0: Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã ký quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Quyết định nêu rõ các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan thường trực hội đồng. Đồng thời, thì hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ nhân viên y tế tuyến trên, luân phiên về cơ sở với mức chi thêm là từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Đây được xem là động thái khuyến khích đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên có giấy phép hành nghề tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Theo quy định, mức hỗ trợ căn cứ trực tiếp vào trình độ chuyên môn của người đi luân phiên. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc tiếp nhận chuyển đổi công năng của các cơ sở công sau sắp xếp để mở rộng không gian phát triển cho nhiều bệnh viện tuyến cuối. Việc phát triển đồng bộ các cụm y tế chuyên sâu cùng với khai thác hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất sau sắp xếp sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế thành phố, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đường sắt tại Zimbabwe hôm qua ngày 16 tháng 6 đã khiến cho 9 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Sau khi một đoàn tàu va chạm với một chiếc xe buýt tại một điểm giao cắt, Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Zimbabwe kêu gọi người tham gia giao thông thận trọng tại tất cả các điểm giao cắt với đường sắt, tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn đường sắt để ngăn ngừa các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay. Đây là nội dung theo Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không vừa được Chính phủ ban hành. Theo nghị định này, chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là từ 4 giờ trở đi. Chuyến bay chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc là đổi chuyến. Đồng thời, hãng bay phải bồi thường, ứng trước không hoàn lại cho khách hàng đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường, ứng trước được thực hiện một lần với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang. Chính phủ giao Bộ trưởng Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, cũng như là phương thức và thời gian. Đồng thời, Chính phủ quy định từ thời điểm mở bán vé đến lúc công bố lịch bay, nếu hãng bay thay đổi lịch bay sớm hoặc là muộn hơn 5 giờ, thì phải thông báo và hoàn vé cho hành khách hoặc là đổi sang chuyến bay khác trong vòng 72 giờ để hành khách đến nơi cần đến. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Gấp ba bằng không, giá trị không đồng. Gấp ba bằng không, ngập tràn bóng đá.
9: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready. We are ready to be cool. Got it, let's go.
13: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
14: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
13: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
14: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
13: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
14: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
13: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
14: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
13: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
14: Những nhân vật làm nên lịch sử.
13: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
14: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
13: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của tổ điều hành giao thông BC08. Các anh có chia sẻ là khu vực đường Nguyễn Thị Định qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng đi về Mai Chí Thọ. Do có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Vẫn là khu vực đường Nguyễn Thị Định. Các bạn thính giả lưu ý, và cái vị trí mà xe gặp sự cố cụ thể anh Thơ cũng nhắc lại là các bạn thính giả di chuyển ở khu vực Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, ở đây có xe đầu kéo bị lật. Hiện trường thì đang có cảnh sát giao thông đến để xử lý, nhưng mà do là xe công bị lật nằm chắn ngang đường cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển. Và cái việc di dời cái phương tiện bị sự cố này cũng sẽ khá lâu, nên là mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều. Và chúng ta có di chuyển trên đường và có di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cũng mở radio lên để cập nhật thường xuyên những cái thông tin khu vực này và chọn hướng đi thích hợp quý vị nha. Và anh Thơ nghĩ là buổi sáng ngày hôm nay sẽ khó khăn ở khu vực đường Đồng Văn Cống, vòng xoay Mỹ Thủy hay là Nguyễn Thị Định, cho nên là chúng ta nên chủ động đổi cái lộ trình khác trong buổi sáng này thôi. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, các anh có thông tin các tuyến đường như Hồng Bàng, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Võ Văn Kiệt, đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo, đường Dương Bá Trạc, đường Phạm Hùng, cầu Chữ Y, các phương tiện lưu thông ổn định, các chốt đều có cảnh sát giao thông điều tiết. Còn với khu vực tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì các anh chia sẻ là chúng ta lưu thông bình thường. Đó là một số những cái thông tin mới hơn anh Thơ nhận được từ các đội trạm gửi về cho chương trình cũng như là các bạn thính giả trong buổi sáng này. Rất là cảm ơn các anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào anh Tuấn Kiệt ạ.
2: Xin chào chị MC anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Anh thân mến, hiện tại thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: Đây là thưa chị, thì qua hệ thống camera ở thời điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là ở khu vực cửa ngõ, chúng tôi nhận các phương tiện giao thông ở mức ổn định ạ. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì một số dọc đường tôi ghi nhận là có lượng xe đang đông di chuyển chậm như là ở khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, phường Long Phước tiếp đến là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, thì chúng tôi lúc nãy có ghi nhận là có xe container đã gặp sự cố và cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhưng mà sau sự cố thì tuyến đường Đặng Chí Công đang rất là đông, chiếc đường dài di chuyển khó khăn. Và hiện tại là đã kéo dài đến tận cầu Dược Mỹ Thủy . Và tình hình chung đông cũng ở đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về Cống Giao An Lạc, hay là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua lộ Thuận Chí hướng đi về cầu Bình Điền của phường Bình Đông, tiếp đến là ở đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, và cuối cùng là ở đường Ninh Bù Lĩnh đoạn quay lộ Bùi Đình Trí hướng đi về nhờ giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại tôi nhận là có phương tiện lưu lượng đông và di chuyển chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được như trên.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tuấn Kiệt với những thông tin vừa chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối sau. Như vậy thì chúng ta thấy là ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì có khá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Trường Chinh, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Cộng Hòa, đường Đồng Văn Cống, đường Nguyễn Thị Định, một số những cái tuyến đường như đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười, chúng ta cũng có ghi nhận những cái đoạn đông di chuyển chậm như vậy. Quý vị thính giả cũng như là các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn. Buổi sáng nên là chúng ta có nhiều thông tin giao thông để hỗ trợ cho nhau, cũng như là các bác tài di chuyển trên đường cũng hỗ trợ nhiều hơn. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường Nguyễn Sơn từ đường Bình Long đến đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh lưu thông ổn định các hướng. Rồi khu vực đường Văn Cao từ đường Bình Long, phường Phú Thạnh đến đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định luôn. Đường Bình Long từ Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư bốn xã qua các phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Thạnh, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông cũng đang lưu thông ổn định. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với anh Thơ là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Tuy nhiên từ km số 3 đến km số 12 trên tuyến cao tốc này hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Xin được cập nhật cái thông tin tiếp theo về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì anh Thơ vẫn ghi nhận những cái thông tin về khu vực về trung tâm điều hành của cái tuyến metro này cũng có chia sẻ là thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt và số tàu hoạt động là 12 tàu. Thời điểm này là đang trong cái khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ nên là giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng có quan sát như là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi hay là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lượng phương tiện đã đông hơn rồi, cho nên là chắc chắn các bác tài sẽ phải di chuyển chậm hoặc là phải chú ý nhiều hơn để di chuyển qua đây. Đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ nè, xe cũng đông. Đường Quang Trung qua giao lộ Trưng Nữ Vương, chúng ta cũng có lượng phương tiện đông. Quang Trung Tân Sơn hay là khu vực đường quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quốc Thiên. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Xin Chào, Xin Chào.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Tại giao lộ Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, ở đây có xe đầu kéo gặp sự cố bị lật xe ở giữa đường. Cảnh sát giao thông đang tiến hành di dời, chắc là sẽ khá lâu, cho nên là quý vị thính giả chủ động đổi lộ trình khác. Khi di chuyển ở khu vực này thì sẽ rất là khó khăn rồi. Ở khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, chúng ta cũng đang xếp hàng rất là dài. Dạ, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha, các phương tiện xe ô tô xếp hàng dài lắm chờ di chuyển qua đây. Anh Thơ nghĩ là do ảnh hưởng của sự cố giao thông á tại Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng nên chú ý. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 vừa có chia sẻ với chương trình, đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn từ Mai Chí Thọ đi cao tốc do có sự cố giao thông ở trên cao tốc, xe đang đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Và anh Thơ nhắc lại thông tin này, đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn từ giao lộ Mai Chí Thọ đi cao tốc do có sự cố giao thông ở trên cao tốc nên là ở đây xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã có mặt hỗ trợ điều tiết và xử lý. Các bạn thính giả cũng cần lưu ý nhiều hơn. Sáng nay chúng ta thấy là ở khu vực Thủ Đức cũ chúng ta có nhiều cái vấn đề để lưu ý về tình hình giao thông ở đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây nè, đúng không ạ? Rồi khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định nè, chúng ta có cầu Phú Mỹ nè, cũng đông chậm nè, rồi vòng xoay Mỹ Thủy nè, có rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý tại những cái điểm nút giao thông này. Nói chung là theo hướng, các hướng mà chúng ta đi về cảng Cát Lái cũng như là hướng đi ra cảng Cát Lái thì sáng ngày hôm nay thì chúng ta đang khá là khó khăn. Và cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý nhiều nhất đó chính là ở khu vực đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định. Có xe đầu kéo bị lật. Hiện tại anh ta thấy là xe cứu hộ đang đến rồi. Anh ta nghĩ là trước tiên là sẽ lật cái thùng cong lại nè, rồi sau đó rồi mới di dời các phương tiện được. Rất là khó khăn, nhưng mà với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, chúng ta cùng hy vọng là cái sự cố này sẽ giải quyết nhanh chóng, trả lại cái đoạn đường dễ di chuyển hơn cho các bác tài. Dạ, mới sáng ra có sự cố rồi, chắc là các bác tài di chuyển ở đây thì cảm thấy rất là áp lực, đúng không ạ? Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông trên đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, xe đang đông di chuyển được. Khu vực đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Tô Hiến Thành, chúng ta di chuyển bình thường. Sáng nay có vẻ như là trời âm u ha, thưa quý vị. Bây giờ đã là 7 giờ gần 30 phút rồi, 7 giờ 24 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Mà anh ta thấy là trời âm u và chưa có nắng, sợ là sẽ có mưa. Hy vọng là sẽ không có mưa sớm như vậy, để buổi sáng chúng ta di chuyển trên đường thì cũng được thuận tiện hơn. Sáng đi làm lúc nào phải tươm tất và sạch sẽ, nhiều khi đi trời mưa thì ẩm ướt quá nên là tâm trạng của chúng ta cũng sẽ không được tốt. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091118989.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. gấp ba băng thùng ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thùng.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
9: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
12: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn từ giao lộ Mai Chí Thọ đi cao tốc. Ở đây do có sự cố giao thông ở trên cao tốc á, cho nên là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên có cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ điều tiết tại đây. Ở trong fanpage, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thông tin của anh Peter Ngô. Anh chia sẻ là đường Trần Văn Dầu, đoạn gần với cầu Bà Lát, di chuyển chậm theo hướng đi về cầu Sáng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại là đường Trần Văn Dầu, gần cầu Bà Lát, di chuyển hướng đi về cầu Sáng. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mới hơn mà chúng ta nhận từ anh Peter Ngô. Còn anh Phạm Hoàng Luân á, hồi nãy anh có chia sẻ với anh Thơ là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm, không biết là ở đây như thế nào rồi, có còn khó khăn nữa hay không. Mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục lưu ý với chương trình những cái thông tin mới hơn. Ở chúng ta có khu vực cầu Phú Mỹ nè, có sự cố giao thông nè, rồi đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định có xe tải, xe container bị lật. Đây anh Thơ thấy xe cẩu đang tới, đã bắt đầu tiến hành di dời rồi đây nè. Nhưng mà xe đông quá nên là khó khăn cho các bác tài di chuyển, đặc biệt là trên đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, đường C qua giao lộ Lê Phụng Hiểu đang xe đông, xếp hàng dài di chuyển vô cùng khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, thì do cái sự cố này cho nên là cũng ảnh hưởng tới một số khu vực ở xung quanh, như là ở khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công hay là Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công ngay khu vực vòng xoay Phú Hữu cũng rất là đông, di chuyển chậm khó khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 2 đến km số 10, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc này. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp cho anh Thơ ạ. Chúng ta cùng xem những cái hình ảnh khác trong buổi sáng này để cập nhật thêm cho các bác tài. Giao lộ Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh chúng ta di chuyển bình thường. Trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính thì theo hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Còn hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Nút giao Phú Nhuận, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Và anh Thơ cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. chuyển góc nhìn sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản, xe đông di chuyển được. Còn những cái điểm giao cắt với khu vực đường Hoàng Diệu như là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, ở đây thì xe cũng đông di chuyển được thôi. Đầu ngày mà đúng không ạ, chúng ta đi làm, cho nên là thường lượng phương tiện rất là đông. Các bạn học sinh thì đã kết thúc năm học rồi. Chúng ta, các bạn tiểu học thì chúng ta đã nghỉ hè, hoặc là các bạn trung học cơ sở thì chúng ta cũng đã nghỉ hè vào cái thời điểm là cuối tháng 5. Đầu tháng 6 thì chúng ta có hai kỳ thi, thi trung học cơ sở và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi thì chúng ta cũng đã thi xong rồi. Cho nên là phần lớn ở ngoài đường bây giờ thì em đã thấy chủ yếu là các bậc phụ huynh, các bạn thính giả đi làm thôi. Chứ còn các em học sinh thì đang tận hưởng những ngày nghỉ hè của mình. Dạ. Nếu như mà có thời gian thì chúng ta cũng tranh thủ thời gian để chở con em mình đi tham gia những cái khóa hoạt động hè, đúng không ạ? Để cho thoải mái vận động, chứ còn ngồi ở nhà không thì cũng buồn. Hơn nữa thì ở nhà mà coi điện thoại hoài hoặc là coi tivi, chơi game hoài thì cũng không tốt cho mắt và sức khỏe của các em. Cho các em ra ngoài vận động, đi bơi, tham gia dã ngoại một ngày thôi cũng được, đúng không ạ? Hoặc là đi chơi gần gần tí xíu, ví dụ như là Phan Thiết, Vũng Tàu, các em đổi gió để lấy lại sức lực sau những cái ngày học tập rất là vất vả. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú nè, đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông. Dạ. Dạ. Anh Hoàng Ngọc, dạ, anh có gửi cho anh Thơ một cái hình ảnh. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ với anh Thơ là đường Lê Khôi từ đường Thạch Lam đến đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Hoàng Ngọc thì tiếp tục hỗ trợ thông tin anh Thơ như sau: đường Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1K về cầu Bủ Hòa ra cầu An Hảo lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Dũng Trần, 7:30 vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng 1 của bệnh viện Thống Nhất thông thoáng nha anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn anh Dũng Trần, anh Phạm Sơn Trung, anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng này, và rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cùng với chúng tôi. Các bạn truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Quý vị thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng với gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây thì quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn đang được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón nhận mùa World Cup 2026 ngay tại nhà của với Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
13: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
15: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
16: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
17: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
18: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
17: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
18: Sao thế?
17: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
18: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
17: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
18: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
17: Vậy hả chị?
18: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
17: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Cho em cốc cà phê chị ơi.
22: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
23: Ôi, Ngọc đấy à em. Vào đây nào.
22: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
23: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PV Combank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia kìa, cũng đều của PV Combank cả đấy.
22: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
23: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
22: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
23: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PV Combank là được hỗ trợ luôn.
24: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PV Combank.
25: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc có thông tin các tuyến đường như đường Phan Văn Khải, đường tỉnh lộ 8, đường Hà Duy Phiên lưu thông ổn định, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Còn về hiện trường, cái xe container bị lật ở đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định. Ở đây thì các anh vẫn đang tiến hành cẩu cái phương tiện nè. Xe vẫn còn đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, tình hình giao thông thì khó khăn, các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp cho chương trình đến tiếp tục cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng có nhận thêm cái chia sẻ của anh Phạm Sơn Trung. Đó là khu vực đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư 4 xã đến đường Âu Cơ qua các phường như là Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Anh gửi rất là nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh cũng có cho thông tin là đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, xe lưu thông ổn định, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân. Ở đây xe đông lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao. Như vậy thì cũng có một số khu vực đã nắng rồi. Nhưng mà ở trên hệ thống camera, phần lớn những cái khu vực anh theo quan sát thì chưa có nắng và trời khá là âm u nhiều mây. Hy vọng là chúng ta sẽ không có mưa trong buổi sáng này đúng không ạ? Ngay bản thân anh Thơ cũng vậy, buổi sáng đi làm là chúng ta phải tươm tất và nó thoải mái tí xíu. Còn nếu như mà mưa thì nhiều khi chúng ta cảm thấy hơi mệt đúng không ạ? Và cảm thấy nó hơi ướt át á, nó không có được phấn khởi trong ngày mới. Nên là thường anh Thơ rất là mong buổi sáng là chúng ta sẽ luôn tỉnh ráo để tham gia giao thông. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là nó tươm tất và sạch sẽ nhất khi mà đến với nơi làm việc. Ai cũng muốn mình phải thật là đẹp, thật là gọn gàng trong mắt người khác mà đúng không ạ? Mưa thấy anh ta thấy ướt át quá. Nhưng mà nhiều khi trời nắng quá thì cũng rất là vất vả đúng không ạ? Cho nên là mưa nắng mà nó thực sự mà đúng thời điểm thì nó tiết tuyệt vời biết bao. Nhưng mà mưa nắng là lại là chuyện của ông trời, thời tiết, cho nên là chúng ta cũng không có cưỡng cầu được. Nên là chỉ mong là buổi sáng thì đừng có mưa, dù khi mưa thì ảnh hưởng đến việc di chuyển, còn buổi chiều thì đừng mưa quá lớn hoặc là mưa, nhưng mà đừng có đúng giờ tan tầm. Bởi vậy nhiều khi thấy là con người của chúng ta có nhiều những cái yêu cầu như vậy, nhưng mà chỉ cần đáp ứng được một vài cái thôi thì chúng ta cũng cảm thấy hài lòng rồi. Cho nên là anh ta thấy là cuộc sống này chúng ta biết đủ và biết hài lòng thì vẫn là tốt hơn, đúng không ạ? Tại vì đâu phải chuyện gì cũng như ý muốn của chúng ta được. Dạ, cũng giống như là chuyện mưa nắng của ông trời vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn. Camet Nguyễn Công Trứ, chúng ta di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại xe có đông mà chúng ta di chuyển được. Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, xe đông di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn trên trục đường Lê Khả Phiêu, anh Thơ cập nhật là qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, qua Võ Trừng Chí, qua Đinh Đức Thiện, và tất cả những cái khu vực này thì anh Thơ thấy đều có lượng phương tiện đông di chuyển được. Còn chưa có khó khăn, có cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây á, hay là đường dẫn Mai Chí Thọ, rồi chúng ta thấy là sẽ khó khăn do lượng phương tiện tham gia giao thông đông và cũng như là có sự cố ở trên cao tốc, khu vực cầu Phú Mỹ, đường Đồng Văn Cống, đường Nguyễn Thị Định, khu vực vòng xoay Phú Hữu, nói chung là những cái khu vực xung quanh cảng Cát Lái thì sáng ngày hôm nay chúng ta gặp khá nhiều khó khăn do có một số những cái sự cố. Thưa quý vị, anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Đường Âu Cơ từ đường Trường Chinh đến vòng xoay Lê Đại Hành, qua các phường như là Tân Sơn Nhì, phường Tân Phú, phường Tân Bình, phường Bảy Hiền, phường Tân Hòa, phường Hòa Bình, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Bạn Vũ Thanh Nguyễn chia sẻ là anh Thơ ơi, làng hỗn hợp Nguyễn Văn Linh từ nút giao Phạm Hùng tới cầu Ông Bé thu hẹp làm đường thi công trình, làm đường, làm công trình. Anh chị bác tài lưu ý hạn chế vào làng hỗn hợp giờ cao điểm để di chuyển cho thuận tiện. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Vũ Thanh Nguyễn có cái chia sẻ ở khu vực làng hỗn hợp Nguyễn Văn Linh từ nút giao Phạm Hùng tới cầu Ông Bé thu hẹp làm đường, làm công trình, cho nên là chúng ta chú ý chọn lộ trình di chuyển cho thích hợp. Anh Phạm Sơn Trung cũng tiếp tục hỗ trợ cho anh Thơ một số những cái lộ trình lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn nếu thời điểm này các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới thì hãy tiếp tục hỗ trợ cho anh Thơ nhé. Anh Thơ sẽ quay trở lại với khu vực đường Trường Chinh. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Văn Hớn. Ở góc này thì anh Thơ chỉ có quan sát được Trường Chinh Phan Văn Hớn thôi. Trường Chinh Phan Văn Hớn hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Mà hướng mà chúng ta đi về cầu Tam Lương thì các bạn cần phải chú ý nhiều hơn. Ngã tư Trung Chánh hiện tại lưu thông được trên tất cả các hướng. Dạ, còn ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, mặc dù là lượng phương tiện có đông ở đây á, nhưng mà anh Thơ thấy vẫn di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, chúng ta lưu thông ổn định. Và anh Thơ nhắc lại là để hỗ trợ tương tác thông tin với chương trình rất là dễ thôi. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu.
4: liên hệ 1900 23 23 89.
5: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
7: Hả?
6: Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
21: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
21: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
21: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Có một bạn thính giả cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi về cầu Rạch Chiếc xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Thêm một vụ va chạm nữa trong buổi sáng này. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi về cầu Rạch Chiếc xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây cho thông tin, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 11 đến km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Dạ, những phút trước thì chúng ta có cái thông tin là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây từ giao lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc do có sự cố ở trên cao tốc nên là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi một số những khu vực như đường Nguyễn Thị Định qua vòng xoay Mỹ Thủy nè, hướng đi Mai Chí Thọ nè, đông di chuyển chậm khó khăn nè. Tuyến đường Võ Chí Công nè, qua cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận, sự cố giao thông di chuyển khó khăn. Và giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định thì có cái sự cố xe container bị lật. Rất nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý ở xung quanh cổng Cát Lái, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực này. Anh Thơ xin được chia sẻ thêm với quý vị là khu vực ngã tư Trung Chánh. Sáng nay thì anh Thơ thấy là di chuyển bình thường nè, thời này, điểm này lưu thông ổn định. Khu vực Tô Ngọc Vân và Thành Xuân 25 xe đang đông, di chuyển hơi chậm tí xíu. Ở đây thực ra là do đường nó hẹp á, cho nên là hơi đông tí xíu thôi là chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Ở khu vực Tô Ngọc Vân qua Thành Xuân 25, đường Tô Ký qua hẻm 146, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long, chúng ta đang di chuyển ổn định ạ. Thưa quý vị và các bạn, thính giả Phan Dũng vừa chia sẻ với chương trình, giao lộ Nguyễn Oanh Lê Đức Thọ, buổi sáng ngày hôm nay xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Phan Dũng đã hỗ trợ thông tin này. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng kiểm tra xem là có thông tin nào của các bác tài gửi về không. Có anh Trần Viết Hùng, anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào anh Đào Tài, cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ một số những cái tuyến đường ổn định, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh Trung Thông Nguyễn. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là ngã ba Vũng Tàu quốc lộ 51, ngã ba Bến Cổ lưu thông ổn định, cổng số 11 xe đông di chuyển chậm. Đó, chúng ta có thêm một cái lộ trình đông di chuyển chậm nữa là quốc lộ 51 qua cổng số 11, xe đông di chuyển chậm. Bạn Vũ Thanh Nguyễn, đầu hầm chui Nguyễn Văn Linh, nút giao Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ trạm thu phí qua SC Vivo à, Vivo City, làng giữa có ổ voi, ô tô chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, xin được cảm ơn anh Vũ Thanh Nguyễn rất là nhiều với thông tin này. Các bạn thính giả nào di chuyển ở đây chúng ta cẩn thận nè. Đầu hầm Chu Nguyễn Văn Linh, nút giao Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ trạm thu phí qua Vivo City, ở giữa làng giữa có ổ voi, các xe ô tô chúng ta lưu ý để chạy cho an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, sau khi tái khởi động lại từ giữa năm 2023, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã tăng tốc đáng kể để thông xe và đưa vào khai thác được khoảng 50 km, trong tổng số là gần 58 km chiều dài toàn tuyến. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cuối cùng cũng đang chạy đua nước rút để hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 9 năm nay. Tin nóng của phóng viên Huy Hoàng, mời quý vị cùng đến với nội dung. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2026, sản lượng thi công toàn dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã đạt hơn 98% giá trị xây lắp điều chỉnh. Toàn tuyến thì hiện nay chỉ còn 2 gói thầu trọng điểm đang tăng tốc thi công nỗ lực về đích, bao gồm có gói thầu xây lắp NG51 tại nút giao quốc lộ 51 và gói thầu G31. Thi công phần còn lại của cầu Dây Văn Phước Khánh. Ông Phan Văn Quân, giám đốc dự án gói thầu J31 cho hay, mặc dù gặp khó khăn, song khách quan thì nhà thầu vẫn đã dùng toàn lực để tháo dỡ những cái nút thắt và đặt quyết tâm hợp long cầu chính vào giữa tháng 7 tới.
2: Tâm lý của nhà thầu ngay từ đầu tiếp cận dự án là phải làm hết mình, huy động tối đa lực lượng để làm sao cho nhanh nhất có thể để đưa vào sử dụng dự án càng sớm càng tốt. Bởi vì đây là cái hạng mục cuối cùng của toàn tuyến cao tốc, thì kỹ sư và công nhân trên của dự án

0: chờ hiện nay. Chúng tôi đang tập trung giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt hệ thống giảm chấn di văng và thảm mặt cầu. Đây là những hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao để đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực tối ưu cho cầu di văng Phước Khánh.
1: Với sự nỗ lực của các bên liên quan trên công trường, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết những nút thắt cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đang dần được tháo gỡ, hướng tới mục tiêu thông xe và khai thác toàn tuyến vào tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với cái tiến độ dự án cao tốc Bến Lức Long Thành do phóng viên Huy Hoàng thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, Nam Kỳ khởi nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, anh cho thấy là lượng phương tiện đã đông hơn rồi, cho nên là các bác tài cần lưu ý. Xe ô tô cũng đông, xe gắn máy cũng đông, mọi người vào trung tâm làm việc á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng lưu ý trên trục đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Theo anh Thơ kinh nghiệm á, thì thời điểm này bắt đầu từ 7:30 trở đi thì cái khu vực đường Nam Kỳ khởi nghĩa nè, đường Nguyễn Văn Trỗi nè, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Đinh Bộ Lĩnh, hoặc là ở một số những khu vực như là đường Nguyễn Tất Thành, khu vực cầu Kinh Tẻ, dạ, rồi đường Tôn Đức Thắng, chúng ta sẽ bắt đầu lượng phương tiện đông hơn rất là nhiều, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Ở phía bên ngoài, ở vùng ven á, thì chúng ta có đường Lê Đức Anh, buổi sáng mà hai hướng đi về An Sương cũng như hướng đi về An Lạc thường là rất đông, và chúng ta sẽ phải chờ đèn khá lâu để di chuyển. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Hòa Minzy. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Kén Cá Chọn Canh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin mới cho các bác tài. Thưa quý vị, anh Thơ quan sát trên hệ thống camera xa lộ Hà Nội qua Thảo Điền. Hiện tại chúng ta lưu thông bình thường qua ngã tư MK. Xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Qua giao lộ D1 khu công nghệ cao chúng ta di chuyển bình thường. Cổng A, khu vực... Tiếp theo anh Thơ chia sẻ với quý vị là xa lộ Hà Nội qua giao lộ D400 qua giao lộ đường 120. Lượng phương tiện cũng không đông và chúng ta di chuyển bình thường. Còn trên trục đường Trường Sơn qua cao quốc nội, qua cao quốc tế đều có lượng phương tiện đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Ở khu vực này xe đông, xe gắn máy. Rồi khu vực Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang, qua Cửu Long, qua Phan Đình Giót, hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, chúng ta di chuyển bình thường hướng ngược lại vào sân bay cũng đang lưu thông ổn định luôn. Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng, đường Lê Văn Sĩ qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, tất cả những cái khu vực này hiện tại chúng ta di chuyển bình thường hết. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi phường Sài Gòn, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, cảm ơn bạn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Phạm Sơn Trung thì cho thông tin đường Nguyễn Kim từ đường 3 tháng 2 đến đường Nguyễn Chí Thanh, phường Diên Hồng lưu thông ổn định. Chào anh Luân Trịnh. Bạn Bảo Trần Bảo Lâm, bạn chia sẻ là cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 sang quận 4, xe đang đông, di chuyển chậm chậm các bác tài ơi. Dạ, cảm ơn anh Trần Bảo Lâm rất là nhiều. Cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 sang quận 4 cũ hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm. Đường Phó Cơ Điều, đường Tạ Uyên, đường Trần Quý, đường Hòa Hảo, đường Thuận Kiều, đường Lê Đại Hành, đường Vĩnh Viễn, đường Lý Nam Đế, phường Minh Phụng lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái thông tin hỗ trợ cho chương trình. Và anh Thơ mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ ạ. Các bạn truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ra nghị quyết số 29/2026, ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 bao gồm thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, xác định xăng E10 RON 95 mức 3 là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá, xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10 RON 95 mức 3, xử lý lượng xăng không chì còn tồn tại và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành 4 công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không đáp ứng quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm. Một số sản phẩm còn bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trên địa bàn. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân các xã sẽ thành lập tổ phát phiếu từ 3 đến 5 thành viên theo từng ấp thôn để phát, thu hồi và tổng kết kết quả. Việc lấy ý kiến phải hoàn tất trước ngày 18 tháng 6. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi mới đây đã cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở nên nguy hiểm hơn cả đợt bùng phát tồi tệ nhất trong lịch sử, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Theo số liệu của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo công bố hôm qua, số ca nhiễm được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 837 với 196 ca tử vong. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 16 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ hôm nay 17 tháng 6 đến 18 tháng 6, 2026 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị, anh Thơ xin được nhắc lại thông tin này. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ hôm nay 17 tháng 6 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Trong hôm nay, thì đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm vụ kỳ tới, gồm có tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ văn minh ấm no và hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
1: Là nâng cao cái năng lực công tác lãnh đạo của cán bộ hội. Cái thứ hai, các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội quan tâm đến chính sách chế độ để làm sao mà thời gian bỏ công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng. Đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ vừa xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
4: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
5: Ôi, thế là tốt quá rồi.
4: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
5: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
2: Nơi phương Nam hào sản và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Vicla Sera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera, tinh hoa đất phương Nam. Thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin cho các bác tài. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Đường Trần Nhân Tôn, đường từ đường Ngô Gia Tự đến đường Trần Phú qua các chợ như là phường, qua các phường Vườn Lài, phường Chợ Quán, phường An Đông lưu thông ổn định. Đường Huỳnh Mẫn Đạt đoạn từ đường Trần Phú đến đường Võ Văn Kiệt, phường Chợ Quán và phường An Đông lưu thông bình thường các hướng. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Trung Thông Nguyễn gửi cho anh Thơ một cây hoa hồng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung cho rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định, anh Thơ cảm ơn anh. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, sáng nay thì chúc cho bạn có thật nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì anh Thơ có nhận thông tin là từ km số 3 đến km số 7 xe đông di chuyển chậm. Những cái tuyến đường đông di chuyển chậm khác cũng được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi theo hướng đi về cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ vòng xoay Phú Hữu hướng đi về vòng xoay Liên Phường, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành các bạn di chuyển qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Bình Trưng, hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Rất nhiều những lộ trình đông di chuyển chậm tại thời điểm này. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera quay trở lại cái hình ảnh khu vực đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công qua Nguyễn Thị Định chứ. À đúng rồi, Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định. Thì cái sự cố xe container bị lật á, hiện tại thì cái đầu kéo á thì đã di dời rồi, còn cái thùng cong đây thưa quý vị. Dạ, chắc là cũng sẽ nhanh chóng di dời thôi. Có điều là do cái sự cố đó mặt đường có khá là nhiều dầu đổ, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là xe bị lật nghiêng cho nên là dầu nó tràn ra đường. Và các bạn thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta cẩn thận. Mã làng này thì làng xe ô tô thôi, cho nên là anh Thơ nghĩ là cũng không quá là khó khăn. Nhưng mà tình hình giao thông thì đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn ha. Còn cái dầu thì anh Thơ nghĩ là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các bác tài đâu. Chúng ta chạy xe chú ý, tới đây thì chạy chậm thôi, nhưng mà cũng không thể chạy nhanh được, bởi vì cái thùng cong vẫn còn đang nằm ở chắn ngang đường đây. Dạ, các anh đang tiến hành móc cái nối, cái nối giữa cái cáp á, cáp cẩu với cái thùng cong để di dời cho thuận tiện, hy vọng là cũng sẽ nhanh chóng di dời và giúp

0: cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn ở khu vực này. Anh Thơ có quan sát trên hệ thống camera và chuyển đến hình ảnh cho các bác tài như vậy. Còn về tình hình giao thông thì vẫn đang khó khăn. Anh Thơ nghĩ tầm khoảng 15-20 phút nữa thì chắc là cũng sẽ giãn ra thôi khi thùng công được kéo đi. Anh Thơ thấy là cái phương tiện thì đã kéo đi rồi, còn cái thùng công nè nó cũng khó hơn thưa quý vị, tại vì lớn mà. Cho nên là di chuyển ở trên đường thì chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận hết. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng ta thấy là nguy hiểm vô cùng đúng không ạ? Điều đầu tiên là nguy hiểm cho bản thân chúng ta, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, rồi ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các bác tài nữa. Cho nên là phải cẩn thận thật là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung trong fanpage tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Đường Nguyễn Trãi từ đường Nguyễn Tri Phương, phường An Đông đến đường Nguyễn Văn Cừ, lưu thông ổn định. Đường Lê Hồng Phong từ đường Hoàng Dư Khương đến đường Trần Hưng Đạo, chúng ta lưu thông bình thường. Đường An Dương Vương từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Văn Cừ cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định hết. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực từ kinh tế nước ta sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo Ngân hàng UOB, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến số từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, giá dầu neo ở mức cao và áp lực lạm phát gia tăng. Đáng chú ý, cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước sẽ không tiếp tục được áp dụng. Thay vào đó, đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động của ba cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách liên quan theo quy định chung của nhà nước. Đây là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm nay. Với thị trường bất động sản, hơn 16.300 căn nhà mở bán tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm thì có đến 90% là sản phẩm cao cấp, trong khi phân khúc bình dân tiếp tục vắng bóng trên thị trường theo Sở Xây dựng. Còn theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lao động nhập cư ưu tiên thuê trọ thay vì mua nhà khi giá bất động sản ngày càng vượt xa khả năng chi trả. Dẫn khảo sát của Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại 17 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, khoảng 60% trong số 280.000 công nhân được khảo sát có nhu cầu thuê nhà. Nhiều người xác định chỉ làm việc tại thành phố khoảng 10 đến 12 năm trước khi trở về quê nên không có kế hoạch mua nhà. Và từ giữa tháng 6, không khí World Cup nóng dần, song thị trường ăn theo vẫn khá trầm lắng. Tại một số tuyến phố kinh doanh đồ thể thao, thị trường áo đấu khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại nhưng sức mua khá chậm. Còn theo nhiều chủ quán cà phê, World Cup chỉ diễn ra hơn một tháng, những tháng còn lại có thể quán không dùng đến máy chiếu, nên các quán chọn đầu tư máy chiếu cũ để giảm chi phí và xoay vòng vốn. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu khi thị trường điều chỉnh mạnh phần bù rủi ro địa chính trị. Kết phiên, dầu Brent giảm xuống còn 79 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI cũng giảm còn 76 đô la Mỹ mỗi thùng. Đây là lần đầu tiên cả hai loại dầu cùng đóng cửa dưới mốc 80 đô la Mỹ kể từ đầu tháng 3. Còn giá vàng thế giới tiếp tục tăng và vượt 4.340 đô la Mỹ một ounce. Đây cũng đã là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của giá vàng. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Iran cùng thông báo đã thống nhất các điều khoản để chấm dứt chiến sự. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục khởi sắc và từng bước lấy lại điểm số trên vùng 1.800. Chỉ số vẫn đang vận động trong nhịp hồi phục kỹ thuật với kháng cự kế tiếp là 1.810 đến 1.820 và hỗ trợ gần là 1.780 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Cầu Kinh Tẻ theo hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Rồi. Hiện tại thì anh Thơ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Tây Thạnh. Xe đang đông di chuyển được, thưa quý vị, theo hướng đi về Mũi Tàu. Còn hướng ngược lại đi về cầu Thâm Lương thì chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Âu Cơ ở khu vực ngã ba Bà Quẹo chúng ta di chuyển ổn định. Ngã tư bốn xã, ở đây thì xe có đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển được khu vực ngã tư bốn xã. Còn với một số những cái lộ trình khác, thì anh Thơ thấy là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy nè, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, các bạn thính giả lưu ý. Nút giao Hàng Xanh thì xe có đông di chuyển được. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, xe cũng có đông di chuyển được luôn. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, ở đây thì xe rất là đông di chuyển chậm. Hướng đi ra Trường Chinh Mũi Tàu, Trường Chinh Cộng Hòa, các bạn thính giả lưu ý, giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Cộng Hòa, Mũi Tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng luôn, không chỉ cái hướng đi lên mà hướng đi xuống Mũi Tàu Trường Chinh Cộng Hòa đi về với giao lộ Phạm Văn Bạch, anh thấy là cũng rất là đông. Rồi khu vực tiếp theo cũng trên đường Trường Chinh là Trường Chinh Đồng Đen, hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Trường Chinh Xuân Hồng thì sáng nay thì di chuyển nó thuận tiện hơn. Theo hướng đi nút giao Bảy Hiền, không quá đông các phương tiện, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin với chương trình đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Thường anh đã thấy là cái hướng này mà đi về với... theo hướng đi về ngã tư Bảy Hiền á, lượng phương tiện thường rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, xin được cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn với khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, qua đường A, qua đường C, qua cả đường D, chúng ta đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết. Còn về sự cố ở Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định, anh ta thấy là cái thùng cong cũng đã được cẩu lên nè, chắc là cũng chuẩn bị di dời thôi. Hy vọng là các bác tài sẽ chú ý với cái lộ trình này. Và nếu như mà có chuẩn bị đi qua đây, anh ta nghĩ là các bạn nên dừng lại, hoặc là chúng ta nán vào đâu đó, uống cà phê, ăn sáng tí xíu, đợi cái thùng cong được di chuyển xong luôn thì di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Chứ hiện tại thì tình hình giao thông vẫn là xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc Có Công Mài Sắt.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ngô Lan Hương với ca khúc Có Công Bài Sắc. Quay trở lại thì anh thơ nhận thêm thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho thông tin đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng phường Tân Định, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các anh. Anh tới nhắc lại là đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng phường Tân Định. Ở đây xe đông di chuyển chậm á, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Rồi thưa quý vị, đây là thông tin tiếp theo anh thơ chia sẻ cùng với quý vị đây. Khu vực Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định, cái thùng công cũng đã được di dời rồi. Bây giờ thì đội vệ sinh á, người ta đang tiến hành dọn dẹp cũng như là có thể là giải quyết cái dầu á, nhớt đổ trên đường hồi nãy do cái đầu kéo nó đổ ra đó. Đây, các anh đang rất là tích cực để dọn dẹp tại khu vực này, rất là nhanh. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, xe cứu hộ thì cái xe công bị lật ở giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định đã được di dời. Bây giờ thì anh thấy là bắt đầu luồng phương tiện người ta di chuyển có vẻ là thuận tiện hơn và nhanh hơn những phút trước rồi. Dạ, anh thấy là chắc tầm khoảng 50 phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ có thể di chuyển thuận tiện lại ở khu vực Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định. Và khi mà ở đây được giải quyết xong thì những cái khu vực xung quanh như là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua Lê Phụng Hiểu, qua đường D, hoặc là những cái tuyến đường khác mà hồi nãy chúng ta né cái tuyến đường này á, và chúng ta di chuyển thì chắc là cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Dạ, ở đây thì phải nói là cảm ơn lực lượng chức năng rất là nhiều đã rất nhanh chóng có mặt tại đây, hỗ trợ điều tiết phân luồng cũng như là di dời các phương tiện cho các bác tài di chuyển ổn định. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin đường Võ Nguyên Giáp hướng đi về cổng số 11, xe đông xếp hàng rất là dài, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì lưu thông bình thường, ra tới giáo xứ Trà Cổ luôn. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ cho anh thơ, khu vực cầu chữ Y đường Nguyễn Biểu, đường Nguyễn Trãi, cầu chữ Y đường Nguyễn Trãi từ Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Văn Cừ. Rồi khu vực đường Trần Xuân Soạn từ cầu Trạch Ông, phường Tân Hưng đến đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận. Tất cả những cái thông tin mà anh vừa cập nhật cho chương trình là chúng ta lưu thông ổn định hết đó. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái thông tin chia sẻ với chúng tôi trong buổi sáng này. Thưa quý vị, anh thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Hồi nãy thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì anh thơ thấy là

0: Nguyễn Thị Định qua. À, thưa quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông ạ, xem là chúng ta có khó khăn hay không. Ở địa bàn phường Bình Thạnh, dạ, vẫn còn đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng qua bến xe miền Đông giao lộ Nguyễn Xí ghi nhận tình trạng là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa vẫn có những cái đoạn mà chúng ta phải xếp hàng dài, như là Trường Chinh, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa nè, Trường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý nè, Cộng Hòa Úc Tịch nè, Trường Chinh Phạm Văn Bạch nè. Dạ, những cái lộ trình này thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý, quan sát thật là kỹ để di chuyển cho an toàn ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Tơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông xanh và đưa thêm hai tuyến buýt điện vào khai thác. Cụ thể là từ ngày 15 tháng 6, tuyến buýt số 57 chợ Phước Bình, trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình chính thức vận hành bằng xe điện 60 chỗ. Từ ngày 20 tháng 6 thì tuyến số 41 bến xe miền Tây ngã tư Bốn Xã bến xe An Sương cũng sẽ chuyển sang sử dụng phương tiện tương tự. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, việc thay thế xe diesel bằng xe điện có phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phát thải và tiếng ồn đô thị, đồng thời thúc đẩy người dân sử dụng vận tải công cộng. Đến nay thành phố đã có 2.432 xe buýt, trong đó có 1.649 xe sử dụng điện hoặc là năng lượng sạch, chiếm gần 68% toàn hệ thống. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chuyển đổi 100% số xe buýt sang xăng. Thưa quý vị, anh Thơ xin được nhắc lại là đặt mục tiêu chuyển đổi 100% xe buýt sang năng lượng sạch trước năm 2030. Bây giờ là 2.432 xe, thì trong đó có 1.649 xe là sử dụng điện hoặc là năng lượng sạch rồi, chiếm tới 68%. Như vậy thì còn khoảng 32% còn lại. Hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ chuyển đổi xong. Cũng mong là người dân của chúng ta ủng hộ và chúng ta di chuyển bằng cái phương tiện công cộng nhiều hơn. Thông tin tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready to be gone.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho biết đường Hoàng Hoa Thám theo hướng từ Cộng Hòa đi về đường Trường Chinh. Ở đây xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Dạ, anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường Hoàng Hoa Thám, các bạn di chuyển theo hướng từ đường Cộng Hòa qua giao lộ Trường Chinh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta cũng có nhận cái thông tin là xe đông di chuyển chậm ở Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh đúng không ạ? Còn bây giờ thì Hoàng Hoa Thám từ Cộng Hòa ra Trường Chinh luôn, xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua chạm cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua chạm cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với một loạt những cái tuyến đường đông không đông chúng ta lưu thông bình thường như là đường Nguyễn Văn Linh, đường Lê Khả Phiêu, khu chế xuất Tân Thuận, dạ, khu vực cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 2, đường Nguyễn Thị Xíu, đường Trần Xuân Soạn. Anh có chia sẻ với chương trình là chúng ta lưu thông ổn định hết á. Thời điểm này thì nắng lên rồi đây thưa quý vị. Một số khu vực thì anh thấy là trời vẫn còn âm u. Và sáng hôm nay thì các bác tài, anh ta thấy là ở trong fanpage ấy, phần lớn những cái thông tin các bác tài cho là những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Chỉ có là cái khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy thì các bác tài cho nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, sự cố giao thông. Đó là những cái chia sẻ các bác tài dành cho chương trình trong buổi sáng này. Và anh ta vẫn mong là cái khoảng thời gian còn lại của chương trình, các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, xe vẫn còn đông ạ, di chuyển hơi chậm nè. Đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc, chúng ta lưu thông bình thường. Quốc lộ 1 theo cái hướng rẽ đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, sáng nay chúng ta lưu thông ổn định. Giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thì xe đông di chuyển được. Nút giao An Sơn chúng ta di chuyển được thôi ạ. Trên cầu vực An Sơn cũng đang lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng thưa thớt thôi, cũng đến mức là quá đông. Chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng bình thường luôn thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì ngoài cái khu vực đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, xung quanh vòng xoay Mỹ Thủy, cảng Cát Lái thì chúng ta có thêm đường Lê Khả Phiêu nè, đường Đinh Bộ Lĩnh nè, đường Trường Chinh nè, đường Cộng Hòa. Hồi nãy thì anh Thơ có quan sát là có thêm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai, và đường Đinh Bộ Lĩnh. Đó là những cái tuyến đường rất cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Mặc dù bây giờ đã 8:37 nhưng mà tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn rất là đông thưa quý vị. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, theo Cục Đường Bộ, đến nay tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đưa vào khai thác 36 trên 39 đoạn tuyến với tổng chiều dài là 1.914 km. Từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tuyến ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 944 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước. Việc áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý giao thông và thu phí điện tử không dừng đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác. Nhiều đoạn tuyến sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông đã giảm từ 70 đến 80% số vụ va chạm, rút ngắn từ 20 đến 30% thời gian lưu thông. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu mở rộng một số đoạn từ 4 làn xe lên 6 làn xe, ưu tiên các khu vực có nhu cầu vận tải lớn, hướng tới hoàn thành nâng cao toàn tuyến vào năm 2030. Như vậy là từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5, gần 3 tháng đúng không ạ? Sau 3 tháng vận hành thì tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đã phát huy được hiệu quả của mình với 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, và bên cạnh đó thì cũng đã giảm là 70 đến 80% số vụ va chạm giao thông và rút ngắn từ 20 đến 30% thời lượng lưu thông cho các bác tài, các bạn thính giả, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn thời gian, nó gọi tiết kiệm chi phí thời gian. Nhiều khi chúng ta đi chơi mà mất thời gian di chuyển trên đường nhiều quá thì cũng rất là phiền. Và với cái hệ thống tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và nhiều những cái tuyến cao tốc đang được thi công, dự kiến là sẽ hoàn thành trong thời gian tới, sẽ góp phần giúp cho việc lưu thông của người dân được thuận tiện hơn rất nhiều. Giao thương hàng hóa cũng sẽ thuận tiện, giảm chi phí về xăng dầu, đúng không? Tăng giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông đang huy động rất nhiều lực lượng cả công khai và bí mật, bất kể ngày đêm ghi hình, trích xuất dữ liệu camera trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ và Cần Thơ Hậu Giang để tiếp nhận mọi thông tin phản ánh các xe vi phạm về dừng đỗ, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường đối với xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Để xử lý nghiêm khắc, phòng ngừa tai nạn giao thông, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý và không khoan nhượng bất kỳ trường hợp nào. Đề nghị các tài xế tuyệt đối là không được dừng đỗ xe trên cao tốc và tuân thủ nghiêm luật giao thông để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và tránh bị xử phạt. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ở Cục Cảnh sát giao thông, và cái vấn đề là sẽ huy động cái lực lượng công khai lẫn bí mật để ghi hình, trích xuất camera trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ và Cần Thơ Hậu Giang. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở những tuyến này tuyệt đối là tuân thủ cái luật giao thông đường bộ. Không chỉ là trên tuyến đường này, chỉ là tham gia giao thông thôi là chúng ta bắt buộc phải tuân thủ quy định luật giao thông đường bộ rồi, bất cứ là ở đâu, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta nghĩ là thôi có cảnh sát giao thông thì chúng ta chạy đúng một tí xíu, còn không có thì chúng ta qua loa. Điều này nó rất là nguy hiểm cho chính cả chúng ta nữa. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Mỹ Chi, Pháo DTAB với ca khúc Vũ trụ có anh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Phương Mỹ Chi, Đi táp và pháo qua ca khúc Vũ trụ có anh. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 7951. Anh cho biết là giao lộ Tôn Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện có một màu đỏ thôi. Dạ, cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7951 rất là nhiều. Giao lộ Tôn Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với màu đỏ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Là quốc lộ 13, các bạn di chuyển qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Bạn Quân Việt có chia sẻ Vinh Thơ là quốc lộ 1A, vòng xoay An Lạc hướng đi về ngã tư Gồng Bay, di chuyển thuận lợi, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Quân Việt rất là nhiều. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, như lần đầu tiên anh Thơ nhận được thông tin từ anh luôn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh luôn có những cái lộ trình thuận tiện. Anh chia sẻ là quốc lộ 1A từ vòng xoay An Lạc về ngã ba Gò Mây, về có tư ngã tư Gò Mây. Ở đây thì lưu thông thuận tiện, thời tiết mát mẻ, gọi là hướng đi về An Sương á. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Quân Việt nhé. Ở nút giao Bảy Hiền, anh Thơ có nhận cái thông tin là lượng phương tiện ở đây đông di chuyển được. Anh Thơ còn quan sát thấy là ở cái góc Trường Chinh á, các bạn di chuyển qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm, còn những cái hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở sáng nay thì anh Dũng Trần cũng có chia sẻ với chúng ta là Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt lưu thông ổn định. Cho tới thời điểm này, anh Thơ thấy là tình hình giao thông vẫn đang diễn ra khả quan, lượng phương tiện không quá đông tại Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt và chúng ta di chuyển bình thường. Đó là thông tin tiếp theo. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp qua ngã tư Bình Thái, thưa quý vị, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm hai hướng trên đường Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là làn xe ô tô. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, chờ đèn tín hiệu giao thông thì anh Thơ thấy xếp hàng dài lắm luôn á, nên là các bác tài cẩn thận. Cầu vực Sóng Thần thì hiện tại anh Thơ thấy là đông di chuyển được nè. Còn ở trước khu công nghiệp Sóng Thần thì xe đi ra cảng đông, cho nên là chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Rồi ngã tư Gò Dưa thì chúng ta lưu thông ổn định. Ngã tư cầu vực Bình Phước chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, thưa quý vị. Anh Thơ rất mong là trong buổi sáng này sẽ tiếp tục nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ

0: VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin trên khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định ạ. Lượng phương tiện ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Thời điểm này lưu thông ổn định, chỉ ít phút trước thì chúng ta thấy cũng có phần đông đúng không ạ? Rồi Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, Chu Văn An, Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng ta lưu thông bình thường hết á. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm cái lời chúc của anh Hà Cường. Cảm ơn anh rất là nhiều. Sáng nay anh tương tác với chương trình hơi muộn tí xíu đúng không ạ? Nhưng mà cũng cảm ơn anh vẫn còn quan tâm đồng hành với chúng tôi. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, còn nút giao Bảy Hiền thì anh Thơ nhắc lại là xe đông di chuyển chậm ở góc Trường Chinh. Còn những hướng khác thì chúng ta di chuyển ổn định. Và nếu như quý vị thính giả của chúng ta vẫn đang di chuyển ở trên đường với những cái thông tin mà chúng ta gặp phải, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình 02839 919191. Sự cố trên khu vực đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định thì đã giải quyết xong rồi thưa quý vị. Chúng ta dần di chuyển lại bình thường ổn định. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng xe đông di chuyển chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với một màu đỏ thôi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đó là những cái thông tin trong khoảng 10 phút trước anh Thơ muốn nhắc lại và chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhìn chung thì duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông tại nhiều khu vực. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là khoảng 28 độ C, trời đã có nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong buổi sáng. Trong ngày thành phố có mây, trời nắng nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt tăng dần vào buổi trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, gây cảm giác nóng bức nhất là tại một số khu vực đông dân cư và ít cây xanh. Về chiều tối và tối, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Người dân cần lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động trong việc đi lại và sắp xếp các hoạt động ngoài trời. Trong các cơn dông lưu ý khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố. Khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối, thì cần chú ý quan sát và chuẩn bị các phương án phòng tránh mưa dông bất chợt để đảm bảo an toàn. Đêm nay dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C, gió Tây Nam hoạt động ở cấp 2 đến cấp 3, không khí khá là dễ chịu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: We are ready.

0: câu chuyện phía sau trái bóng, những nhân vật làm nên lịch sử, những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần. World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Anh Theo sẽ tiếp tục cập nhật những cái tuyến đường khác cho các bác tài trong những phút còn lại. Ở khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, chúng ta di chuyển bình thường. Qua giao lộ Hiệp Bình, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, chúng ta lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Xiển qua giao lộ Nguyễn Văn Tăng lưu thông ổn định. Đường Đỗ Xuân Hợp qua giao lộ Tây Hòa. Ở đây thì sẽ có đông di chuyển được thôi. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, chúng ta thấy là các bác tài, các bạn thính giả cũng không còn nhắc nữa. Chắc là tình hình giao thông cũng đã ổn định rồi. Còn riêng cái sự cố ở Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định thì hồi nãy anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị rồi đó, là cái phương tiện đã được di dời, đội vệ sinh người ta cũng đã dọn dẹp xong cái vết dầu loang rồi, cho nên là lưu thông cũng dần ổn định trở lại. Sáng nay thì cái thông tin này là cái thông tin đáng lưu ý nhiều nhất. Hồi nãy chúng ta có nhận một cái vụ va chạm giao thông khá là lâu rồi, mà không biết là tới thời điểm này thì đã giải quyết xong hay chưa và có còn khó khăn nữa hay không. Nhưng mà anh Thơ cũng không thấy các bác tài lưu ý hoặc là nhắc lại, đó là khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi về cầu Rạch Chiếc va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Lưu ý thì thông tin này anh Thơ nhận một giờ đồng hồ rồi, nhưng mà anh Thơ cũng có nhờ cậy các bác tài hỗ trợ thông tin mới hơn, nhưng mà không có thông tin mới. Hy vọng là cái vụ va chạm này nhẹ thôi và tới thời điểm này thì đã giải quyết xong, hy vọng là như vậy. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay thì ở trong fanpage anh Thơ nhận khá là nhiều thông tin của các bác tài, nhưng phần lớn là những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Nhưng mà một lần nữa thì anh Thơ cảm ơn các bác tài. Anh Thơ rất là trân trọng những cái thông tin các bác tài gửi về cho chương trình. Cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta chia tay nhau thì anh Thơ cũng xin được cập nhật luôn một cái thông tin nữa cho các bác tài, đó là tổ điều hành giao thông BC08 các anh thông tin đường đổ 10 qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát giao thông tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ nhắc lại là đường đổ 10 qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc xử lý điều tiết. Đến đây thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư 17 tháng 6 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Chúng ta có khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị những chuyên mục, những thông tin đã chuẩn bị sẵn để giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông trực tiếp trên đường, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao ạ? Đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến giao thông thì cách đây ít phút, chị Anh Thơ cũng đã chia sẻ đến quý vị thông tin giao thông trên trục đổ 10 rồi. Phan Yến cũng sẽ nhắc lại để cho quý vị nếu mà có lộ trình di chuyển về, mình có thể nắm rõ được thông tin, và nếu ai đã bỏ lỡ thì mình có thể nắm được ha. Vào khoảng 8 giờ 57 phút thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là đường đổ 10 đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn và hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Ở đây là thuộc địa bàn của thành phố Thủ Đức cũ á. Cán bộ chiến sĩ đội rạch chiếc thì cũng đã rất là nỗ lực hỗ trợ điều tiết ở khu vực này. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường đổ 10 đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn và hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn thì xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng âm nhạc quý vị ha. Sẽ là sự kết hợp giữa Mayday, Minh Tốc và Lam cùng với ca khúc Phép Màu.

0: Và đó là một món quà âm nhạc mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay gửi tặng quý vị, ca khúc Phép Màu qua phần kết hợp giữa Mayday, Minh Tốc và Lam. Thời điểm hiện tại thì Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa di chuyển về đây thì mình lưu tâm ha. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi ha, qua số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, đó chính là chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Người Sống Cùng Nhịp Thở Hồ Tây, cùng lắng nghe về cách Hồ Tây gắn với người Hà Nội theo năm tháng. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết 98 năm trước từng có kiến nghị dời ga Hàng Cỏ, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, Sống và Yêu.

0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.
3: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 950 năm Quốc Tử Giám, di sản quốc học và khát vọng hiện tại trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội thảo nhằm làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám, đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.
4: Tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm khoa học nhận diện giá trị nổi bật của khu di tích cổ loa. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét đưa cổ loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới.
3: Trong mùa hè này, phố sách Hà Nội tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, phố sách còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thủ đô.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 6 với chủ đề Ngày hội gia đình, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Nổi bật là chương trình giao lưu dân ca dân vũ Chúng ta là một gia đình của đồng bào Tây Nguyên giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, có những nơi người ta tìm đến để ngắm nhìn, có những nơi người ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần xa một vài ngày đã thấy nhớ. Hồ Tây là một nơi như thế. Từ những người già đã gắn bó với mặt hồ hàng chục năm, những người tìm đến đây để tập thể dục, câu cá, cho đến những bạn trẻ mang theo máy ảnh đi săn tìm ánh hoàng hôn. Mỗi người đều có một lý do để quay trở lại. Điều gì đã tạo nên sức hút đặc biệt ấy? Có lẽ câu trả lời nằm trong chính nhịp sống thường ngày của những con người đang lặng lẽ sống cùng nhịp thở Hồ Tây.
2: Khi phần lớn Hà Nội còn chưa thức giấc, Hồ Tây đã bắt đầu một ngày mới. Mặt hồ còn phủ một lớp sương mỏng, những cơn sóng lăn tăn chạy dài theo làn gió sớm. Từng tốp người thong thả đi bộ, có người chạy bộ, có người đạp xe, có người chỉ đứng lặng vài phút nhìn ra mặt nước. Ngày mới ở Hồ Tây luôn bắt đầu như thế, bình yên, chậm rãi và dường như không thay đổi suốt nhiều năm qua. Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Nhung, người đã sống ở Thụy Khuê hơn nửa thế kỷ. Từ khi nghỉ hưu năm 2002, sáng nào bà cũng đi bộ ven hồ. Chiều xuống lại ra hồ thêm một lần nữa. Ngày trước có bạn đồng hành, bây giờ chỉ còn một mình. Nhưng thói quen ấy vẫn còn nguyên vẹn.
3: Giờ trước đây chỉ còn đi làm, bà vẫn đi thể dục. Tức là đi cùng với một người bạn thì đi sang tận Châu Long rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn thì bà bị đau đầu gối, bà không đi được. Thế mà mình bà vẫn đi. Thế là không đi không chịu được. Đấy, đã thành thói quen rồi.
2: Có những mối gắn bó chẳng cần lý do. Giống như cách nhiều người Hà Nội vẫn tìm về Hồ Tây mỗi ngày. Không hẹn trước, không ai nhắc, nhưng vẫn đến. Mới chuyển sang tập thể dục ở Hồ Tây chưa lâu, bà Lê Thị Lan cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đặc biệt ấy. Ở đây có gió hồ, có mặt nước rộng mở, có khoảng không, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau những bộn bề thường nhật. Với bà, Hồ Tây luôn là một phần đặc biệt của thủ đô.
3: Đã đến Hà Nội là phải đến Hồ Tây rồi.
2: Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy, Hồ Tây từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một thắng cảnh. Nó trở thành biểu tượng, một khoảng ký ức chung của người Hà Nội. Khi mặt trời lên cao, nhịp sống quanh hồ cũng thay đổi. Những người tập thể dục dần thưa đi, mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Ở một góc ven đường, anh Phạm Đức Cường đang chuẩn bị cần câu. Nhà gần hồ nên mỗi cuối tuần, anh lại tìm đến nơi này, không hẳn vì cá, mà là vì sự thư thái, vì cảm giác được ngồi thật lâu trước mặt nước rộng lớn và để tạm quên những áp lực của cuộc sống. Khi được hỏi Hồ Tây là gì trong suy nghĩ của mình, anh không mất nhiều thời gian để trả lời.
4: Là lá phổi của thành phố mà. Thứ nhất nó là cái khí hậu không khí, hai là rộng rãi, nó thoáng đãng. Nói chung là lúc nào cũng nhớ đến Hồ Tây.
2: Quả thật, giữa một đô thị ngày càng đông đúc, Hồ Tây giống như một khoảng thở hiếm hoi còn lại, nơi người ta có thể tìm thấy bầu không khí thoáng đãng và cả những phút giây bình yên cho riêng mình. Buổi chiều, ánh nắng bắt đầu đổi màu, mặt hồ dần nhuộm sắc vàng. Đây cũng là thời điểm Hồ Tây đẹp nhất trong mắt nhiều người trẻ. Nguyễn Thị Chi Mai là một trong số đó. Cô thường mang theo máy ảnh, lang thang quanh hồ mỗi khi có thời gian rảnh. Có hôm chỉ để ngắm hoàng hôn, có hôm để tìm một góc nhìn mới. Nhưng lần nào cũng mang về cảm giác quen thuộc.
5: Mỗi lần mà quay lại Hồ Tây thì mình sẽ có một cảm giác thân quen. Bởi vì mình cũng thường hay đi một vòng hồ, có thể là sẽ đi cùng bạn bè, cũng có thể là đi đạp xe một mình để ngắm nhìn thành phố. Nên là nó sẽ giống như một nơi để trút bỏ những cái áp lực công việc sau những cái giờ làm căng thẳng ở trên công ty.
2: Sự thân quen ấy đến từ những con đường rợp bóng cây, từ mặt nước mênh mang, từ những khoảng lặng vẫn còn tồn tại giữa thành phố đang đổi thay từng ngày. Và cũng vì thế, mỗi bức ảnh Mai đăng tải đều mang theo một thông điệp rất riêng.
5: Hà Nội cũng có những cái góc rất là bình yên, có những khoảng lặng đáng quý mà ai cũng nên có dành thời gian để cảm nhận về nó.
2: Có lẽ những người trẻ tìm thấy ở Hồ Tây sự bình yên của hiện tại. Còn với những người đã đi qua gần trọn một đời người, Hồ Tây lại là miền ký ức. Ông Nguyễn Tiến Đạt là một người như thế. Tuổi thơ ông gắn với Hồ Tây từ những năm Hà Nội còn chưa có những dãy nhà cao tầng. Ngày ấy, hồ rộng hơn, trong hơn, nhiều chim nước hơn và cũng gần gũi với con người hơn. Sau nhiều năm xa Hà Nội rồi trở về sống bên hồ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình bóng của tuổi thơ.
0: Đối với tôi thì Hồ Tây trong những năm tháng tuổi trẻ và tuổi thơ thì nó rất là trong lành và rất là linh thiêng. Mặc dù cái thời gian khó khăn đấy, nhưng lại được người dân ở vùng ven Hồ Tây rất là trân trọng, rất là yêu Hồ Tây. Vì thế mà cho nên khi mà đi xa Hà Nội, đi xa Hồ Tây, thì hầu như là cái hình bóng của tuổi thơ bên Hồ Tây thì rất sâu đậm với những người sống ở ven Hồ Tây.
2: Hai chữ linh thiêng nghe có vẻ lớn lao, nhưng với những người đã dành cả tuổi thơ bên hồ, đó là cảm xúc rất thật. Bởi Hồ Tây không chỉ lưu giữ cảnh quan mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Hoàng hôn buông xuống trên mặt nước, những bóng người dần khuất sau con đường ven hồ. Chỉ còn gió vẫn thổi, mặt hồ vẫn lặng lẽ chuyển mình theo nhịp thời gian. Và như nhiều thế hệ người Hà Nội trước đó, những người hôm nay vẫn tìm đến Hồ Tây để sống chậm lại đôi chút, để lắng nghe thành phố và cũng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một kiến nghị rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi vừa được đưa ra, kéo theo những tranh luận quen thuộc về tương lai của ga trung tâm giữa lòng thủ đô. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không hề mới. Gần một thế kỷ trước, khi Hà Nội còn mang dáng dấp của một đô thị thuộc địa, những cuộc tranh luận tương tự đã xuất hiện. Vì sao ga Hàng Cỏ từng được đề xuất di rời? Và điều gì khiến ý tưởng ấy nhiều lần dang dở suốt gần 100 năm qua? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ mang đến những lát cắt thú vị từ lịch sử đô thị Hà Nội.
2: Sau lễ khởi công, dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 36,3 km từ hầm chui Kim Liên đến nút giao Cầu Rẽ. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi trong năm nay để tập đoàn triển khai dự án. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên có kiến nghị di rời ga Hà Nội. Cách đây 98 năm đã từng có kiến nghị như vậy. Ga Hà Nội khởi công xây dựng năm 1899, khánh thành năm 1902, được đặt tên là ga Trung tâm Hà Nội. Vì cái tên quá dài và thói quen gọi tên theo địa danh, nên dân chúng gọi là ga Hàng Cỏ, nay là ga Hà Nội. Vì nơi đây vốn từng là chợ bán cỏ cho ngựa ăn. Vị trí ga đầu thế kỷ 20 nằm kế ngoại ô, nhà cửa thưa thớt. Nhưng đến thập niên 20 của thế kỷ 20, phố Khâm Thiên với các quán ca trù và đường Lê Duẩn có nhiều nhà xưởng, bến xe Kim Liên với các hiệu buôn và hàng ăn khiến khu vực này đông đúc. Và ga cùng đường sắt bị phố bao vây. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền cho làm thanh chắn. Mỗi khi tàu sắp chạy qua, người gác sẽ hạ thanh chắn. Điều này dẫn đến ùn ứ người và phương tiện giao thông từ phía đông sang phía tây hoặc ngược lại ở Khâm Thiên, đầu làng Kim Liên, mỗi khi tàu chạy qua. Và nó thực sự trở thành vấn đề lớn khi hàng ngày có vài chục chuyến tàu hàng và tàu khách đến đi từ ga Hàng Cỏ. Trước thực trạng này, dư luận đã lên tiếng. Ngày 15 tháng 6 năm 1924, báo Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương đã đăng chuyên đề về thực trạng ùn ứ giao thông do đường sắt gây ra, đồng thời kiến nghị chính quyền xem xét quy hoạch lại ga Hàng Cỏ. Tuy nhiên, ga được xây dựng với số tiền quá lớn, lại mới hoạt động hơn 20 năm, vì thế không thể di rời đường sắt và ga Hàng Cỏ. Trước kiến nghị này, nhà thơ Tản Đà có bài thơ Ga Hàng Cỏ với đoạn kết tiếc nuối. Kẻ ra Hải Phòng, kẻ đi Vinh, kẻ ngược Lào Cai, kẻ lên Lạng, chuyến ấy qua xong, chuyến khác về, sớm sớm trưa chiều đưa đón rước, bao nhiêu nhanh chóng bấy nhiêu tiền, đã tiện cho dân lại lợi nước, nghĩ xem một sự đường hỏa xa, thực người đời nay sướng hơn trước. Để giải quyết vấn đề, chính quyền đưa ra giải pháp hạn chế khách đi tàu phải vào ga trung tâm bằng cách xây ga vọng phía nam thành phố. Những năm 1930, thành phố trở nên chật chội. Vì thế, chính phủ thuộc địa đã tiến hành quy hoạch lại và được toàn quyền Đông Dương phê duyệt năm 1943. Theo quy hoạch, phía Nam với nhiều đại lộ cùng các nút giao thông lớn, một ga tàu hỏa lớn sẽ được xây dựng ở Giáp Bát và ga này trở thành ga trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, thời điểm đó, quân đội Nhật đã chiếm Việt Nam và nước Pháp cũng đang trong chiến tranh, nên quy hoạch không thực hiện được. Suốt từ đó đến sau này, đường sắt vẫn chạy qua các phố để vào ga Hàng Cỏ, gây khó khăn cho giao thông đường bộ Hà Nội. Từ khi đổi mới, phố xá mọc lên san sát, dân cư ngày càng đông đúc, đã gây nhiều điểm xung đột giao thông giữa đường sắt và đường bộ. Mỗi khi tàu chạy qua, ùn tắc lại xảy ra tại các điểm giao cắt, khiến giao thông Hà Nội thêm hỗn loạn. Việc dư luận băn khoăn không phải di rời ga và đoạn đường sắt, mà bảo tồn công trình kiến trúc ga như thế nào.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng. Đó là ca khúc Tâm qua sự kết hợp giữa Mơ và Chris Ngô. Thời điểm này là 9 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông. Xin phép được chia sẻ ngay để quý vị cùng nắm và chủ động hơn với hành trình của mình trong sáng nay. Một thính giả có cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn từ trạm thu phí cầu Phú Cường đến ngã ba Bình Mỹ hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tỉnh lộ 8 từ trạm thu phí cầu Phú Cường đến ngã ba Bình Mỹ, cả hai bên của cầu Phú Cường hiện tại đều là thành phố Hồ Chí Minh cả, nhưng mà thính giả có chia sẻ là hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến nghĩ là hướng đi về Củ Chi đúng không ạ? Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo là thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường Bình Thạnh thưa quý vị thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường Bình Thạnh thì đang xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ thêm là quý vị nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển đi về khu vực đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thì mình hết sức lưu tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tham vấn chính sách dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi, đề xuất mở rộng bao phủ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phù hợp với nhiều hình thức làm việc mới. Cơ quan soạn thảo dự kiến mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với chế độ tai nạn lao động cho một số nhóm không có quan hệ lao động nhưng mà hoạt động thông qua nền tảng như là lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và một số nhóm khác do chính phủ quy định. Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đến 1.300 đồng một km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án đẩy nhanh hoàn thành hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe tại các dự án cao tốc. Trong đó, 5 dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng – Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh – Vạn Ninh – Cam Lộ phải hoàn tất trước ngày 25 tháng 6 để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo, trọng tâm làm rõ phạm vi thực hiện quảng cáo theo hình thức xã hội hóa. Dự thảo quy định rõ việc thực hiện quảng cáo theo hình thức xã hội hóa phải xác định đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân tham gia đầu tư, phạm vi, thời hạn khai thác, trách nhiệm vận hành, duy trì, bảo trì, công trình, cũng như là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, cổ động trực quan. Thưa quý vị, thị trường ô tô Trung Quốc đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt của xe chạy xăng bất chấp các đợt giảm giá và khuyến mãi quy mô lớn. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và xu hướng chuyển dịch sang xe năng lượng mới gia tăng, phân khúc xe xăng tiếp tục chịu áp lực nặng nề. Các chuyên gia dự báo xu hướng giảm giá để duy trì doanh số của xe xăng có thể còn kéo dài trong vài năm tới. Về dài hạn thì phân khúc này nhiều khả năng sẽ thu hẹp và dần trở thành thị trường ngách. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian về phúc khảo, nhận kết quả và xác nhận nhập học. Cụ thể, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo

0: của học sinh. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho học sinh. Từ 13h30 ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trực tiếp. Các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường trực tuyến hoặc là trực tiếp từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026, nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu nếu có, từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026. Năm nay, tỷ lệ chọi các trường công của Hà Nội tiếp tục tăng cao. Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa thì có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, với tỷ lệ là 1 trên 3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10, nhận đăng ký gần 2.570 nguyện vọng 1. Theo sau là Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông, với tỷ lệ chọi là 1-3. Những năm trước thì hai trường cũng dẫn đầu, song tỷ lệ chọi chỉ trên 1-2 thôi, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Ở thời điểm 9 giờ 33 phút, tiếp tục chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km nữa. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Lái khỏe về nhà bình an sáng nay sẽ cập nhật các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Còn mẹo khỏe bên vô lăng thì đề cập mẹo kiểm soát hội chứng ruột kích thích hiệu quả thực hiện tại nhà. Cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là biểu hiện da khi mà thiếu máu do thiếu sắt, bác tài cần lưu ý. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Lý Yến, mình chào quý vị đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Lái Khỏe Về Nhà Bình An thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị liên tục những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình của chúng ta luôn trọn vẹn, lái xe an toàn và thuận lợi trên mọi nẻo đường. Mở đầu xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Theo nghị quyết, Hà Nội được tổ chức tối đa 18 sở ngành, tăng thêm 3 sở so với 15 sở hiện nay. Trước mắt, thành phố sẽ xem xét phương án thành lập sở an toàn thực phẩm. Đây là chủ trương nhằm tăng cường quản lý nhà nước tập trung, thống nhất và hiệu quả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phù hợp với định hướng của Trung ương và quy định của luật thủ đô. Đối với hai sở còn lại trong khung được phép tăng thêm, Hà Nội cho biết sẽ chỉ thành lập khi thực sự cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đây cũng là mô hình đã được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 2024.
0: Càng ngày nhiều người trẻ, thậm chí mới ngoài 20 tuổi được chẩn đoán là mắc đái tháo đường type 2. Bệnh đái tháo đường type 2 không chỉ gọi là căn bệnh, chủ yếu xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi nữa. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều năng lượng, thừa cân, béo phì và áp lực sinh hoạt hiện đại. Không ít bệnh nhân trẻ sau thời gian điều trị thấy sức khỏe ổn định, đã tự ý ngưng thuốc hoặc là bỏ tái khám. Bên cạnh đó, những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội về các phương pháp chữa khỏi bệnh hay là chế độ ăn cực đoan cũng khiến cho nhiều người hiểu sai, dẫn đến việc kiểm soát đường huyết kém hiệu quả. Việc duy trì đường huyết cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương về mắt, thận, tim mạch, thần kinh và làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng sinh lý ở nam giới. Để phòng ngừa biến chứng, người bệnh cần tuân thủ điều trị, duy trì về chế độ ăn hợp lý, tăng cường vận động và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Cảm giác buồn tiểu là tín hiệu tự nhiên của cơ thể và không nên bỏ qua. Việc thường xuyên nhịn tiểu không chỉ gây hại cho bàng quang mà còn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vì bận công việc hoặc muốn hoàn thành thêm một vài nhiệm vụ trước khi rời bàn làm việc. Tuy nhiên, đây là thói quen có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu kéo dài. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, bàng quang thường nên được làm rỗng sau mỗi 3 cho đến 4 giờ vào ban ngày. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể nhịn tiểu từ 6 cho đến 8 giờ, nhưng không nên duy trì thường xuyên. Khi liên tục bỏ qua cảm giác buồn tiểu, chức năng bàng quang có thể suy giảm theo thời gian. Thói quen nhịn tiểu kéo dài làm tăng nguy cơ buồn tiểu đột ngột, tiểu nhiều lần, bí tiểu và đặc biệt là nhiễm trùng đường tiết niệu. Những người mắc tiểu đường, phi đại tuyến tiền liệt, bệnh lý thần kinh hoặc có tiền sử rối loạn chức năng bàng quang cần đặc biệt thận trọng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Lý Yến ơi, trong số phát sóng trước thì chúng ta cũng đã nói nhiều về cái chuyện là ăn uống dọc đường sao cho an toàn, đúng không ạ? Nhưng mà Lý Yến có công nhận là đối với các bác tài thì áp lực lớn nhất đôi khi không phải là sức ăn ngon hay là dở, mà là cái nỗi sợ mang tên là bụng dạ biểu tình khi mà xe đang bon bon trên đường, đúng không?
2: Vâng, đây là một tình huống mà Lý Yến tin có rất nhiều bác tài đã gặp phải á. Và một trong các vấn đề liên quan đến tiêu hóa đó là hội chứng ruột kích thích hay viêm đại tràng co thắt. Căn bệnh mãn tính này tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng gây ra vô vàn phiền toái, mệt mỏi và làm giảm nghiêm trọng chất lượng công việc của các bác tài.
0: Và thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích bản chất là sự rối loạn chức năng của đại tràng, rất nhạy cảm với thức ăn và tâm lý căng thẳng. Về triệu chứng thì ngoài việc đau bụng, quặn thắt, chướng bụng đầy hơi, rối loạn đại tiện thì người bệnh còn có thể gặp tình trạng là mệt mỏi, sụt cân hoặc là luôn có cảm giác đi ngoài không hết. Về nguyên nhân thì hội chứng này bùng phát do sự nhạy cảm quá mức của hệ thần kinh đường ruột kết hợp với sự rối loạn về nhu động ruột, chế độ ăn uống thất thường và đặc biệt là áp lực về tâm lý, căng thẳng thần kinh kéo dài.
2: Có bác tài nói rằng khi gặp phải trường hợp này thì thường tự ra hiệu thuốc, mua thuốc, cầm tiêu chảy uống cấp tốc để chạy xe cho kịp giờ. Thậm chí có khi bụng đau quá thì lại chọn cách nhịn ăn nguyên cả ngày cho ruột đỡ co thắt. Lê Yến cũng băn khoăn không biết là cách khắc phục tạm thời này của bác tài thì có ổn không?
0: Và thưa quý vị, theo các chuyên gia thì cả hai cách này của các bác tài đều không đúng để Lê Yến. Thứ nhất là việc lạm dụng thuốc cầm tiêu chảy cấp tốc mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ làm giảm nhu động ruột một cách cơ học, khiến chất độc hại bị giữ lại trong đại tràng. Về lâu dài, càng làm rối loạn về chức năng của ruột nặng hơn. Thứ hai là việc nhịn ăn không hề giúp ruột nghỉ ngơi, mà ngược lại, nó sẽ làm mất cân bằng dịch vị dạ dày, gây thiếu hụt dinh dưỡng và khiến cho hệ vi sinh đường ruột bị suy yếu. Khi mà ăn uống trở lại, ruột sẽ phản ứng kích thích dữ dội hơn.
2: Thay vào đó thì các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh mắc hội chứng ruột kích thích nên kiểm soát bệnh một cách khoa học ngay tại nhà. Trước hết là bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và chủ động ghi chép nhật ký thực phẩm. Quý vị cần lưu ý, hội chứng ruột kích thích không có một thực đơn kiêng cữ chung cho tất cả mọi người, vì mỗi cơ địa sẽ nhạy cảm với những loại thức ăn khác nhau. Mẹo nhỏ ở đây là ghi nhớ lại các món gây đau bụng đi ngoài để đưa vào danh sách cần tránh.
0: Đúng vậy thưa quý vị, và cũng có một cái số nhóm thực phẩm điển hình rất là dễ làm kích ứng đường ruột mà người bệnh cần tránh. Đó là các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ cay nóng, các loại thực phẩm dễ sinh hơi như là bông cải xanh, hành tây hay là đồ uống có ga. Đặc biệt rượu bia, chất kích thích và cà phê là những thủ phạm hàng đầu làm tăng co thắt đại tràng mà các bác tài bắt buộc phải hạn chế tối đa.
2: Ngoài ra, thay vì ăn 3 bữa lớn với lượng thức ăn lớn gây áp lực mạnh lên đại tràng, các bác tài nên chia nhỏ khẩu phần thành nhiều bữa ăn nhẹ trong ngày. Khi ấy, hãy cố gắng nhai thật kỹ, nuốt chậm. Việc này giúp thức ăn được nghiền nhỏ và trộn đều với enzyme tiêu hóa ở khoang miệng, làm giảm bớt gánh nặng co bóp cho dạ dày và ruột, từ đó hạn chế tối đa các cơn co thắt đột ngột.
0: Một yếu tố then chốt khác chiếm đến 50% sự thành bại của việc kiểm soát hội chứng ruột kích thích mà không biết là Lê Yến và quý vị thính giả có biết đó là gì không? Đó là kiểm soát căng thẳng và giữ tâm lý thoải mái. Ruột và não bộ của chúng ta có một cái sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ. Khi mà các bác tài lo lắng, áp lực chạy xe, não sẽ phát đi tín hiệu khiến cho ruột co thắt dữ dội hơn. Vì thế, mẹo nhỏ để quý vị chúng ta có thể lưu ý một chút xíu đó chính là hãy tập những cái bài hít thở sâu bằng bụng mỗi khi dừng đổ xe để nghỉ ngơi. Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và cố gắng duy trì thói quen ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để hệ thần kinh được thư giãn.
2: Cuối cùng, một mẹo rất hữu hiệu có thể thực hiện tại nhà là massage bụng và chườm ấm buổi tối. Trước khi đi ngủ hoặc những lúc bụng có dấu hiệu đau ấm ách, quý vị có thể dùng một chiếc khăn ấm hoặc túi chườm đặt lên vùng bụng để làm giãn các cơ đang co thắt. Biện pháp này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động điều hòa, giúp quý vị dễ chịu và ngủ ngon hơn.
0: Và thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích tuy là một căn bệnh dai dẳng, dễ tái phát nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và chung sống hòa bình nếu như mà chúng ta biết cách vận dụng một vài mẹo nhỏ như là Tấn Phú và Lê Yến vừa chia sẻ. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trong chuyên mục tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, thiếu máu do thiếu sắt là một tình trạng sức khỏe rất phổ biến có thể xảy ra ở bất kỳ ai nếu chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không cân đối. Đối với các bác tài thì việc thường xuyên di chuyển, đôi khi ăn uống thất thường sẽ khiến cơ thể dễ bị thiếu hụt các cái vi chất cần thiết, trong đó có sắt ạ.
2: Vâng, đúng như vậy. Thiếu máu do thiếu sắt không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn có những dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng thông qua các biểu hiện ngoài da. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này sẽ giúp các bác tài của chúng ta có những can thiệp kịp thời để đảm bảo sức khỏe của bản thân.
0: Vậy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường sẽ có những cái biểu hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên đến từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
6: Bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt thì bệnh nhân sẽ rất là dễ mệt mỏi, những cái vận động của bệnh nhân sẽ giảm chất lượng, đồng thời là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung, không tỉnh táo và hệ miễn dịch cũng kém nên rất là dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh những cái vấn đề về hoạt động thể chất cũng như là miễn dịch thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện là da của bệnh nhân rất là xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ mất đi cái gai, chúng ta sẽ thấy không có rõ gai lưỡi nữa và bệnh nhân sẽ nhận thấy là móng của mình rất là dễ bị giòn và gãy. Tóc thì rụng nhiều hơn.
2: Qua những thông tin bác sĩ vừa nêu, có thể thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và sự tỉnh táo sau vô lăng của các bác tài. Ngoài cảm giác mệt mỏi, dấu hiệu nhận biết trực quan nhất mà các bác tài có thể nhìn thấy chính là sắc tố da trở nên xanh xao, niêm mạc mắt hoặc môi nhợt nhạt, đi kèm tình trạng móng tay giòn dễ gãy. Nếu các bác tài nhận thấy xuất hiện các biểu hiện kể trên, chứng tỏ nguồn dự trữ sắt trong cơ thể đã ở mức thiếu hụt nghiêm trọng.
0: Như vậy thì đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này và tại sao các bác tài lại cần đặc biệt lưu tâm? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những lý giải từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
6: Đối với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì có thể gặp phải khi mà bệnh nhân giảm cái lượng hấp thu của sắt. Những đối tượng mà cần sắt nhiều hơn như là trẻ em đang tuổi dậy thì này, hoặc là ở phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là phụ nữ có những giai đoạn mà kinh nguyệt thì sẽ bị mất máu nhiều, cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ăn kiêng dẫn đến sự thiếu hụt về vi lượng, hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân giảm hấp thu sắt do đường ruột bị viêm. Ngoài ra có thể là bệnh nhân bị mất máu mãn tính như là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị xuất huyết trong đường tiết niệu dẫn đến tình trạng mất máu rỉ rả mà bệnh nhân không biết. Và một cái trường hợp hiếm gặp hơn đó là bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh. Thì ngoài cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì những đối tượng bệnh nhân đặc biệt này sẽ có những biểu hiện ở những cơ quan khác.
2: Nghe chia sẻ của bác sĩ có thể thấy thay vì chủ quan cho rằng những cơn mệt mỏi, mất tập trung hay làn da xanh xao chỉ là do thiếu ngủ, thì các bác tài cần lưu ý đến khả năng cơ thể đang thiếu máu do thiếu sắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, giải pháp tốt nhất là nên chủ động sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng có một vài lời khuyên cho các bác tài về bệnh lý này như sau.
6: Chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để cung cấp đủ dưỡng chất cho từng cái đối tượng. Ngoài ra, nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt này đã được xác định thông qua việc xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân bổ sung. Đối với những cái trường hợp mà mất máu nhẹ hoặc trung bình thì bệnh nhân sẽ được khuyến cáo là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và bổ sung viên uống. Trong những trường hợp nặng thì chúng ta mới tiến đến cái việc là tiêm truyền.
2: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, các thực phẩm như thịt đỏ, gan, các loại hạt hay rau xanh đậm màu chính là nguồn cung cấp sắt dồi dào và an toàn nhất cho cơ thể mà các bác tài có thể bổ sung. Ngoài ra, để cơ thể hấp thu sắt tốt nhất, quý vị nên tăng cường thêm các loại quả giàu vitamin C. Đặc biệt, thói quen phổ biến của rất nhiều bác tài là uống trà đặc hoặc cà phê ngay sau bữa ăn. Theo chuyên gia, các hoạt chất trong những thức uống này làm giảm đáng kể khả năng tiếp nhận sắt của cơ thể. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, người lái xe nên giãn cách thời gian sử dụng các thức uống này sau khi ăn ít nhất 1 cho đến 2 tiếng.
0: Và hy vọng rằng những thông tin trong tư vấn cabin ngày hôm nay mang đến cho quý vị thì chúng ta cũng đã có cho mình những cái nhìn rõ ràng hơn về căn bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Từ đó có thể chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Đến đây thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Tấn Phú và Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Thời điểm 9 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để cập nhật các thông tin về giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm quý vị nha, khá là phức tạp ở đây. Tiếp tục nữa, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước và hướng đi Đồng Nai thuộc phường Long Phước, xe đông di chuyển chậm. Đường D2 đoạn qua giao lộ Lã Xuân Oai, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng đi đường Nguyễn Văn Quỳ thì có ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật, ngay tại giao lộ Mai Chí Thọ và Tố Hữu có va chạm giữa ô tô và xe tải gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn ở hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hiện tại cũng không gặp khó khăn về giao thông thưa quý vị. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải lưu tâm ở thời điểm hiện tại. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91, cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc, sẽ là tiếng hát của ca sĩ Dương Trần Nghĩa cùng với ca khúc Bà Kể Con Nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ba Kể Con Nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Trần Nghĩa. Thời điểm hiện tại 9 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả. Xin phép được chia sẻ ngay ạ. Một thính giả có cho biết là giao lộ Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành quý vị nhé, đoạn gần với giao lộ Hoàng Diệu và hướng đi về trung tâm thành phố. Ở đây thì có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn gần với giao lộ Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Khánh Hội, ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì có cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng đi về phường Cát Lái thì có ô tô con gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước đang tích cực điều tiết giao thông qua khu vực. Quý vị nào chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ, đặc biệt theo hướng đi về phường Cát Lái thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh cầu Vĩnh Bình. Theo đó, thì phường đã ban hành 1.041 thông báo thu hồi đất, đồng thời cũng đã đo đạc kiểm đếm và xuất bản vẽ 1.041 trên 1.041 hồ sơ. Ngày 16 tháng 6, Vương quốc Anh cho biết đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh thông qua hai sáng kiến về điện gió ngoài khơi và tài chính xanh. Theo đó thì sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính gồm có nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với các vấn đề ưu tiên về chính sách và công nghệ. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố vừa đưa thêm 2 tuyến buýt điện vào hoạt động, gồm có tuyến 57 có lộ trình là chợ Phước Bình, trường Trung học phổ thông Hiệp

0: Bình, và tuyến số 41 có lộ trình là bến xe miền Tây, ngã tư 4 xã bến xe An Sương. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, việc đưa xe điện vào khai thác giúp nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tiện nghi cho hành khách, đồng thời góp phần giảm phát thải và tiếng ồn trong đô thị. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và chuyên mục sáng nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi kiểm soát hoạt động tàu cá. Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Các văn bản chính của Việt Nam về IUU kể từ năm 2017. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, nhờ làm tốt công tác huy động sự tham gia của các nghiệp đoàn nghề cá, tổ bảo vệ chủ quyền trên biển, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục.
4: Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi kiểm soát hoạt động tàu cá. Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Các văn bản chính thức của Việt Nam về IUU kể từ năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát trên biển và trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, xử lý vi phạm trong khai thác IUU và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của tàu cá, bao gồm giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác hải sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và các chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là phòng chống khai thác IUU. Bên cạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng bộ đội biên phòng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội vùng biển.
3: Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử phạt 6 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng nghề cấm, khai thác sai vùng, không thông báo cho đơn vị quản lý cảng cá trước khi rời cảng và vi phạm quy định về bảo hiểm thuyền viên. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao tính răn đe, ngăn ngừa tái diễn các hành vi khai thác bất hợp pháp.
4: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và các tổ bảo vệ chủ quyền trên biển đang hoạt động. Không chỉ là ngôi nhà chung hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thông qua các cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý nghề cá và tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá cùng các tổ đoàn kết trên biển tại Đà Nẵng đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình hướng tới mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
3: Sau sắp nhập, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 215 km, ngư trường rộng lớn với hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn hoạt động xa bờ. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển, ngư dân thành phố Đà Nẵng còn đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền và thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Hiện toàn bộ các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU. Nhờ đó, tinh thần tự giác của ngư dân ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động tuyên truyền và vận động của lực lượng chức năng. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay.
5: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàn hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tiền thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khe thoát rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
3: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bong tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp ngư dân cập nhật, báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Thuyền trưởng Trần Đình Liên, chủ tàu câu mực xa bờ QNA91702TS tại xã Thăng An cho biết.
6: Tôi đầu tư 400 triệu đồng để cái ống tàu thuyền và dòng mực máy công suất lớn để vươn khơi đánh bắt cho đồng bộ an toàn.
3: Để hỗ trợ ngư dân, các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU. Song song với đó, nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức, giúp ngư dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình khai thác. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm IUU trên địa bàn đã cơ bản không còn xảy ra. Trung tá Dương Minh Đức, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết.
7: Qua hai cái lớp tập huấn thì hàng trăm ngư dân mà tham gia cái tổ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển thì cũng đã tham gia đầy đủ. Và qua cái lớp tập huấn thì bà con cũng đã nhận thức và ký các cam kết theo cái quy định của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Thì bà con ngư dân cũng đã hứa và chấp hành tốt cái quy định này.
3: Bên cạnh việc tăng cường quản lý và vận động ngư dân, các địa phương ven biển Đà Nẵng cũng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá. Việc nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và hệ thống hậu cần nghề cá không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân sản xuất mà còn giúp kiểm soát tốt hơn sản lượng khai thác, nguồn gốc thủy sản sau mỗi chuyến biển. Với sự đồng lòng của hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, cùng việc thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai báo sản lượng qua cảng và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân Đà Nẵng đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và sớm đưa ngành thủy sản Việt Nam thoát khỏi cảnh báo thẻ vàng IUU.
4: Thưa quý thính giả, sau khi Ủy ban châu Âu EC đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam vào năm 2017, nhiều quy định liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản khai thác đã được ban hành để phù hợp với các quy định về IUU.
3: Đáng chú ý nhất trong số này là luật thủy sản số 18 của Quốc hội khóa 14 ban hành năm 2017. Các khuyến nghị của EC về sửa đổi các quy định về quản lý và chống khai thác IUU đã được tối đa hóa trong luật và được thể hiện trong hầu hết các chương, điều. Ví dụ, các quy định về khai thác IUU được trình bày cụ thể trong phần 4, chương 4, quy định chi tiết về các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, quy định về chứng nhận khai thác, công bố khai thác, điều 60, 61. Quy định về nhiệm vụ và nghĩa vụ của cảng cá trong giấy xác nhận khai thác, phối hợp với tổ chức kiểm soát hoạt động khai thác IUU, nhiệm vụ của chủ tàu, thuyền trưởng ra vào cảng cá, điều 81, 82, 83.
4: Ngay sau khi luật thủy sản 2017 được ban hành, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản, gồm Nghị định số 26 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định cụ thể về kích cỡ tàu cá được phép hoạt động trong vùng phân vùng đánh bắt tương ứng, ven bờ, vùng lộng và vùng khơi để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quy định lắp đặt hệ thống giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài tối đa từ 15m đến 24m, tàu cá có chiều dài tối đa trên 24m phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS kết nối với vệ tinh. VMS lắp trên tàu cá phải được bật liên tục trong quá trình hoạt động trên biển. Quy định chi tiết thủ tục cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Quy định tàu cá có chiều dài tối đa lớn hơn 15m được phép hoạt động khai thác hải sản ngoài vùng biển Việt Nam phải được lắp đặt VMS kết nối với vệ tinh và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tương ứng cho khu vực phân vùng đánh bắt. Quy định cụ thể về thủ tục cho phép tàu cá Việt Nam đánh bắt ngoài vùng nước Việt Nam. Nghị định 42 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định xử phạt hành chính đối với 14 hành vi IUU được quy định trong luật thủy sản 2017.
3: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đã ban hành nhiều thông tư quy định việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước, sửa đổi các hình thức nhật ký, trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam, danh mục các loài thủy hải sản bị cấm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, các quy trình, hướng dẫn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, hướng dẫn quản lý khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, tiêu chí và ban hành danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản và danh mục vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đánh dấu ngư cụ được sử dụng trong nghề cá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi niêm phong kỹ thuật, thẻ đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tàu cá, tàu hải giám và tàu công vụ nghề cá, đăng ký tàu cá rõ ràng và đánh dấu tàu cá.
4: Thưa quý thính giả, hành vi khai thác IUU là vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, làm mất uy tín hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và đời sống của ngư dân 28 tỉnh thành ven biển. Vì vậy, mong rằng mỗi ngư dân, chủ tàu và các doanh nghiệp cùng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác IUU để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Và nội dung trên cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thời điểm này là 10 giờ 11 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phản Yến lại nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Thưa quý vị, đầu tiên là Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Đơn vị này cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 và hướng đi về đường Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục, tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cống Quỳnh, ở đây có xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta di chuyển về những khu vực Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị, dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những hạng mục quan trọng nhất của tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, nối liền hai bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cầu có tổng chiều dài là khoảng 6 km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu. Quy mô cầu đảm bảo 4 làn xe cơ giới với mặt cắt ngang khoảng 24,5 m. Không chỉ là công trình kỹ thuật quy mô lớn, mà khi đi vào hoạt động thì cầu Hồng Hà sẽ là trục giao thông huyết mạch, giúp giảm áp lực giao thông cho một số cây cầu của Hà Nội, đồng thời tạo ra trục kết nối liên vùng trực tiếp giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, Bắc Ninh hay là Phú Thọ. Hiện nay thì tiến độ công trình cầu Hồng Hà đang được thực hiện như thế nào? Chuyên mục chuyển động hạ tầng ngày hôm nay, phóng viên VOV Giao thông sẽ có bài ghi nhận vượt khó giữa dòng sông Hồng, cầu Hồng Hà bứt tốc thi công. Mời quý vị cùng theo dõi.
8: Chuyển động hạ tầng.
9: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
10: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác mới đây đã kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Hiện trên công trường, các đơn vị đang tổ chức 64 mũi thi công, giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.
3: Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe cầu Đại Ngãi 1 trên quốc lộ 60, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long sớm hơn khoảng 6 tháng trong năm 2027. Dự án có tổng vốn gần 8.000 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 72% khối lượng.
10: Theo kế hoạch mới được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài Phước Tân DT992, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
3: Nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư tại 14 xã phường để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.683 tỷ đồng. Đến nay, một khu đã hoàn thành, 20 khu đang thi công với khối lượng đạt trên 20%, đồng thời 23 trên 39 khu đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
8: Toàn cảnh dự án.
10: Quý vị và các bạn thân mến, dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những hạng mục quan trọng nhất của tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, nối liền hai bờ sông Hồng trên địa phận thành phố Hà Nội. Điểm đầu bắt đầu từ xã Ô Diên, huyện Đan Phượng cũ ở bờ Nam và điểm cuối thuộc xã Văn Khê, huyện Mê Linh cũ ở bờ Bắc. Cầu có tổng chiều dài khoảng 6 km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu. Quy mô cầu đảm bảo 4 làn xe cơ giới với mặt cắt ngang khoảng 24,5 m. Không chỉ là công trình kỹ thuật quy mô lớn mà khi đi vào hoạt động, cầu Hồng Hà sẽ là trục giao thông huyết mạch giúp giảm áp lực giao thông cho một số cây cầu của Hà Nội. Đồng thời, tạo ra trục kết nối liên vùng trực tiếp giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ. Hiện nay, tiến độ công trình cầu Hồng Hà đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên Hải Hà.
8: Nhịp đập công trình.
9: Nhịp đập công trình.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có mặt tại công trường thi công cầu Hồng Hà. Nhà thầu trung chính thì đang thực hiện 3 trụ cầu là trụ cầu số 45, 46 và 47. Ngay tại trụ cầu số 45, ngày hôm qua vừa hoàn thành việc đổ bê tông. Đứng ngay cạnh tôi lúc này là anh Vũ Văn Nam, chỉ huy mũi thi công tại trụ cầu số 45. Vâng, xin chào anh Nam ạ. Xin anh Nam cho biết là hiện nay trụ cầu 45 đang ở cái giai đoạn như thế nào ạ?
12: Đối với trụ 45 thì là chúng tôi mới đổ bê tông bệ trụ đợt 1, là kết thúc thời điểm đổ vào lúc 12 giờ đêm hôm qua. Hiện tại chúng tôi đang triển khai công tác bảo dưỡng bê tông. Đối với công tác hôn móng này thì là chúng tôi sẽ cho nước vào ở bên cạnh ngoài ván khuôn và nước tự dâng. Ngoài ra thì thả những cái bơm nhỏ vào để phun sương vào những cái vị trí đổ bê tông như chị đang thấy. Mình sẽ thực hiện liên tục trong vòng tối thiểu là 7 ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trên công trường cầu Hồng Hà, hàng chục máy móc, thiết bị, xà lan cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công nhiều hạng mục. Ngay bên cạnh trụ cầu 45 vừa đổ bê tông, các công nhân đang tất bật lắp dựng cốt chờ thân trụ trên công trường trụ cầu số 46. Trụ cầu 46 có kích thước 24m và 29m, lớn hơn trụ cầu 45, đòi hỏi tổng lượng cốt thép lớn với 952 thanh cốt chờ. Dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt, kỹ sư Bùi Xuân Thành, phụ trách tổ sắt tại trụ 46, vẫn đang cẩn thận từng thao tác.
13: Đặt cốt thép vào đúng vị trí theo thiết kế của bản vẽ thì xong đó là hoàn thiện tất cả ván khuôn băng chống là an toàn rồi mới bắt đầu với đổ bê tông. Đổ xong bê tông thì ta lại tiếp tục triển khai những phần của đợt 2 của bệ.
3: Đã có nhiều năm kinh nghiệm thi công tại các công trình cầu lớn như cầu Cần Thơ, cầu Trần Hưng Đạo, nhưng công nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn khá choáng ngợp khi lần đầu tiên trực tiếp làm việc tại công trường giữa lòng sông Hồng, vốn có mặt cắt rộng, nước sâu.
14: Người ta thực hiện cái bệ này đến nay là 15 ngày rồi. Thì phải ít nhất phải tầm 6-7 ngày nữa thì đổ được bê tông đợt 1. Công việc rất phức tạp, nó sông nước, là nước cái sông Hồng hơi lớn và hơi mạnh. Mưa gió thất thường nhưng mà công nhân vẫn làm 3 ca liên tục.
3: Để thi công các trụ cầu nằm ở giữa sông, cách hai bên bờ rất xa. Tại mỗi trụ cầu đều được bố trí hai xà lan. Nhà thầu trung chính đã bố trí các trạm trộn bê tông nổi ngay cạnh các hố móng và lắp ống đổ bê tông trực tiếp, thay vì dùng các ống để vận chuyển bê tông từ trong bờ ra công trình. Đây được coi là giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng bê tông của các trụ cầu. Hiện tại, trên công trường cầu Hồng Hà đang thi công kết cấu phần dưới. Những hạng mục chính như hệ thống móng cọc quan nhồi đã hoàn thành trên 90%. Kết cấu trụ cầu đã thực hiện được gần 50% hệ thống bể trụ và hoàn thành được gần 20% hạng mục thân trụ. Chia sẻ về tiến độ các trụ cầu dưới lòng sông, ông Trần Đăng Khoa, cán bộ quản lý công ty cổ phần đường cao tốc vành đai 4 cho biết.
15: Cầu Hồng Hà có 9 trụ ở dưới lòng sông là 9 trụ chính của cầu Hồng Hà. Đây là 9 cái hạng mục quan đến cái đường răng vượt lũ của năm 2026. Thì hiện tại 9 trụ cầu đã thi công xong hệ thống vòng vây cọc bằng thép và có 8 trụ cầu đã thực hiện được xong cái hệ thống bê tông của bể trụ và một số trụ cầu thì đã thi công xong cái hệ thống thân trụ vượt qua cái mức nước lũ hàng năm.
3: Sau hơn 7 tháng rưỡi thi công, dự án cầu Hồng Hà đang dần hiện rõ hình hài với hàng loạt trụ cầu vươn cao giữa dòng sông Hồng và trên hai bờ. Theo Công ty Cổ phần Đường Cao tốc Vành đai 4 Hà Nội, đến thời điểm này, sản lượng công trình cầu Hồng Hà đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt 33% trên tổng số 4.000 tỷ đồng xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%.
8: Tăng tốc công trình.
9: Tăng tốc công trình.
10: Quý vị và các bạn thân mến, theo đại diện đơn vị thi công công trình cầu Hồng Hà, có nhiều thời điểm gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu và nguồn nhân lực. Đây cũng là khó khăn chung của các công trình khác thuộc dự án Vành đai 4 vùng thủ đô. Vậy những khó khăn thách thức mà dự án đang gặp phải là gì? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
16: Thưa ông, trong quá trình triển khai một dự án quy mô lớn như dự án Vành đai 4, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, chắc hẳn là cũng có không ít những áp lực, khó khăn và thách thức. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái khó khăn của dự án đến thời điểm này ạ?
17: Trong cái giai đoạn thực hiện dự án thì chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã xảy ra, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc biến động giá cả. Và như vậy thì cái chi phí thực hiện dự án cũng tăng cao do cái biến động của cái giá nhiên nguyên vật liệu. Có những cái giai đoạn mà nhiên nguyên vật liệu là tăng đến 200%, kéo theo đó thì vật liệu đá, cát, rồi thép cũng tăng rất là lớn, dẫn đến áp lực về cái chi phí tài chính cho các đơn vị nhà thầu cũng như chủ đầu tư dự án. Một vấn đề khó khăn nữa là chúng ta hiện nay cũng đang thực hiện rất là nhiều cái dự án lớn ở xung quanh khu vực miền Bắc. Cụ thể là một loạt cái dự án cầu vượt sông Hồng của thành phố Hà Nội, dự án tuyến nối sân bay Gia Bình và một loạt cái dự án sẽ khởi công trong tương lai. Thì như vậy thì trong cái thời gian vừa qua, khan hiếm nguyên nhân vật liệu và nhân công của các dự án là rất lớn và có cái sự cạnh tranh giữa các cái đơn vị thực hiện dự án.
16: Thưa ông, hiện nay một phần lớn nguyên nhân vật liệu cũng được khai thác từ các mỏ ở các cái địa phương xung quanh Hà Nội, thì đến nay thì cái công tác khai thác nguyên nhiên vật liệu ở các mỏ khai thác thì như thế nào và có vướng mắc gì không ạ?
17: Thì vướng mắc chính là cái công suất khai thác của các cái mỏ, là về trữ lượng thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không thiếu, nhưng công suất cung cấp hàng năm của các mỏ, đặc biệt mỏ đá cát xây dựng cho dự án thì thực sự là chưa đáp ứng được cái yêu cầu trong cái giai đoạn mà các dự án đồng loạt triển khai như thế này.
16: Với những cái khó khăn mà đang phát sinh trong cái quá trình triển khai dự án như ông vừa chia sẻ, theo ông đơn vị có cần thêm những cái cơ chế hay là có sự phối hợp ra sao từ phía các địa phương, các cơ quan quản lý và các nhà thầu để dự án có thể về đích đúng kế hoạch ạ?
17: Trong thời gian tới cũng rất mong các chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ cho phía chủ đầu tư và các nhà thầu về cái nguồn cung cấp vật liệu đất đắp, cát, đá xây dựng vân vân. Trong đó lưu ý cái việc là tăng công suất, đặc biệt là công suất khai thác đá và cát xây dựng, cũng có thể có một số cơ chế cấp mỏ vật liệu đặc thù về đất cho dự án để đảm bảo chủ động cái nguồn cung vật liệu. Chúng tôi rất mong muốn là các chính quyền địa phương cập nhật kịp thời cái đơn giá cho sát với cái diễn biến thực tế thị trường để đảm bảo các cái đơn vị nhà thầu không bị thiệt thòi quá về tài chính dự án. Vấn đề thứ ba, cũng rất mong muốn trong thời gian tới, phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kịp thời bố trí đủ nguồn vốn, đẩy nhanh công tác giải ngân. Vì chúng ta biết, đối với dự án có tổng mức đầu tư khoảng 53.000 tỷ, thì trong cái thời gian tới với cái giai đoạn cao điểm, thì sản lượng dự án đâu đó khoảng 3.000 tỷ một tháng. Thì nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề nguồn vốn và cái công tác giải ngân, thì rõ ràng là nó là ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ.
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy
10: sản lượng công trình cầu Hồng Hà đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt 33% trên tổng số 4.000 tỷ đồng xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%.
3: Hệ thống móng cọc khoan nhồi của công trình cầu Hồng Hà đã hoàn thành trên 90%, hạng mục thân trụ hoàn thành được gần 20%.
10: Thời gian tới, vào giai đoạn cao điểm, sản lượng dự án Vành đai 4 dự kiến đạt khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi tháng.
3: Việc tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là nguồn nguyên vật liệu và nhân lực cho các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 4 vùng thủ đô là yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và về đích vào tháng 7 năm 2027, rút ngắn so với kế hoạch đề ra. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm 10 giờ 25 phút, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Đơn vị này cho biết là tuyến Lê Đức Anh đoạn qua số nhà 981 thuộc phường Bình Trị Đông. Ở đây có va chạm giữa xe ô tô con và xe bồn. Cán bộ chiến sĩ đội Phú Lâm đang xử lý và tích cực điều tiết. Tiếp đó thì trên tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua liên khu 45 và hướng đi về An Lạc, vụ va chạm giữa hai ô tô con hiện vẫn đang được đội cảnh sát giao thông Phú Lâm xử lý, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là hiện tại trên tuyến Lê Đức Anh và đi qua địa bàn của quận Bình Tân cũ, thưa quý vị, đang có những khó khăn nhất định về giao thông. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta di chuyển về thì mình lưu ý ha. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là sự kết hợp giữa Vũ và Binzy cùng với ca khúc Bình Yên. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

mặt đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vàng.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang đến với giờ cao điểm buổi trưa thứ tư. Hôm nay là 17 tháng 6 năm 2026. Xin mến chúc quý vị di chuyển an toàn, thuận tiện trên mọi cung đường cùng với chương trình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ thêm những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ít phút trước, đội cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ thông tin ô tô con gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ đang hướng đi về phường Cát Lái, cập nhật tầm 20 phút trước đó nữa. Hiện trường đã được di dời. Cán bộ cảnh sát đội Đa Phước vẫn đang tích cực điều tiết giao thông do ảnh hưởng của sự cố này. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm trưa nay để xem là các bác tài quý vị thính giả đã có những thông tin nào rồi. Anh Vũ Thanh cho biết là rất mong Lê Yến phổ cập tới các bác tài quy định không được dừng xe bên trái đường một chiều. Nhất là tới các bác tài chạy taxi, các phương tiện giao hàng, các bác tài lái xe công nghệ. Như vậy là chắc chắn Lê Yến đoán rằng là anh Nguyễn Vũ Thanh khi mà di chuyển trên những con đường một chiều đã gặp tình trạng này và ảnh hưởng nhiều đến lộ trình của mình. Cho nên anh muốn lưu ý đến các bác tài quy định là không được dừng xe bên trái đường một chiều. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Anh Sơn Trung cho biết đường Tôn Đức Thắng từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn lưu thông ổn về các hướng. Đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Tân Thuận đến cầu Khánh Hội phường Xóm Chiếu cũng tương tự thưa quý vị. Bác tài Khang Phan cho biết ngã ba Làng Sen, đường tỉnh 825 hướng về cầu Sáng, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm, hướng ngược lại di chuyển được, trời đang nắng nóng. Xin chào bác tài Úc Bằng, anh Nguyễn Thanh, thính giả Nguyễn Nhi, Bảo Dương, Luân Trịnh đang đồng hành cùng với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Luân Trịnh cho biết nắng nóng chói chang thủ đô Hà Nội. Chắc có lẽ phải lên đến 40 độ rồi. Bây giờ đang rất là oi bức. Cảm ơn anh với phần cập nhật và chia sẻ đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay. Thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này, cổng ra bến xe miền Tây mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Tuyến Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, Lê Yến thấy xe cũng đang không đông, di chuyển tạm thời ổn định. Ngã tư bốn xã, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường thưa quý vị. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ, trưa nay cầu Phú Mỹ đang khá là ổn định, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển tạm thời đang chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Những thông tin hình ảnh giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được cũng xin phép được cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài ngay lúc này. Trên các tuyến như là cầu Tân Thuận, ở đây xe đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Lộ trình Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư cũng đang rất là ổn định nha quý vị. Chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài đang có thể di chuyển rất dễ dàng trước tay lái của mình. Cùng với đó thì chúng tôi cũng xin cập nhật tiếp hình ảnh tại tuyến đường Cộng Hòa và Úc Tịch. Trưa nay, mật độ phương tiện không cao, trời đang rất là nắng. Bên ngoài trời nắng nóng, các bác tài di chuyển, chúng ta cũng cân nhắc tình hình này. Và vâng thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng vừa điểm qua một số những thông tin hình ảnh giao thông rất là đáng chú ý trước tay lái của các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác về cho chương trình rồi. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
0: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
8: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị, anh Phạm Xuân Trung có bức hình tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, từ đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn đến đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết lưu thông đang ổn định về các hướng, quý vị yên tâm. Anh Nguyễn Kim Tiến cho biết, chào Lê Yến, đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, kẹt xe kéo dài rồi. Anh Minh Trung cho biết đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825, xe ổn định thông thoáng các hướng, trời đang rất là nắng nóng. Và xin cảm ơn lời chúc đến từ anh Lê Kim. Anh Nguyễn Văn Thanh chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ và bình an. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành với chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, lúc này tại khu vực đường Dương Bá Trạc, hẻm 219, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị rất nắng nóng nhưng giao thông ổn định. Tình hình chung được ghi nhận tương tự trên các đoạn đường sau đây. Đó là giao lộ Quang Trung với Tân Sơn, quốc lộ 22 giao cắt Nguyễn Văn Bứa, Quang Trung giao cắt Trưng Nữ Vương, Quang Trung giao cắt đường Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn giao cắt Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh với Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn đoạn giao cắt đường Phan Văn Trị, giao lộ Quang Trung Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở những góc nhìn khác cũng đều tương tự, xe không đông, di chuyển ổn, trời nắng. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ cũng là những tuyến đường tương tự. Mật độ phương tiện tại Âu Cơ và Hồng Lạc xe không đông, Hoàng Văn Thụ và Văn Hai xe có đông một chút nhưng chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa gặp khó khăn. Ngã ba Bà Quẹo hơi đông xe theo hướng đổ về ngã tư Bảy Hiền trên trục Trường Chinh, còn lại thì Lê Yến thấy là chúng ta vẫn còn lưu thông ổn. Cập nhật tiếp hình ảnh tại Cộng Hòa và ấp Bắc xe không đông, Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót mật độ phương tiện cũng đang không cao trên tuyến đường này. Tại khu vực đường Phạm Hùng giao cắt Hưng Phú không đông xe lắm. Trưng Nữ Vương và cầu Nhị Thiên Đường, đường Tùng Thiện Vương thưa quý vị và cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Hưng Phú, Chánh Hưng cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển qua những tuyến đường mà Lê Yến đã vừa cập nhật ở trên sóng nha quý vị. Trưa nay thì ngoài một số những thông tin chúng tôi cập nhật về tình hình sự cố, còn lại là những lộ trình đang rất là dễ dàng di chuyển lúc này đây. Anh Lê Kim có bức hình tại xã Hòa Khánh, tỉnh lộ 825 Tây Ninh, di chuyển rất dễ dàng và trời thì đang nắng nóng. Chúng tôi cập nhật vụ va chạm trên tuyến Lê Đức Anh. Các vụ va chạm trên tuyến đường Lê Đức Anh đã được cán bộ cảnh sát đội Phú Lâm xử lý xong và tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Cảm ơn thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Đội Đa Phước thì trước đó có cập nhật ô tô con gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Cát Lái, cập nhật tầm 30 phút trước. Hiện đã được di dời khỏi hiện trường, cán bộ cảnh sát của đội Đa Phước vẫn đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin trên. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các hình ảnh tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Và trục đường Dương Bá Trạc buổi trưa ngày hôm nay thì các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Trên tuyến đường Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh, xe không đông, lưu thông bình thường. Tuyến Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long cũng là một lộ trình tương tự. Nút giao ngã tư Phú Nhuận ổn định, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính ổn định và khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng đang ổn. Cập nhật tiếp hình ảnh tại đường 3 tháng 2, đoạn giao cắt với đường Sư Vạn Hạnh, xe đang không đông, lưu thông bình thường. Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu cũng tương tự thưa quý vị, chưa gặp khó khăn. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong mật độ phương tiện có tăng lên, nhưng nhìn chung là các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường 3 tháng 2, đoạn giao cắt với đường Lý Thường Kiệt, giao cắt với đường Lê Hồng Phong, tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài tạm thời đang có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và vâng thưa quý vị, không biết là tình hình trên tuyến đường ngầm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này như thế nào rồi? Toàn tuyến ổn định là thông tin gần đây nhất chúng ta cập nhật với nhau. Và các vụ va chạm trên tuyến Lê Đức Anh đã được cán bộ cảnh sát đội Phú Lâm xử lý xong, tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Không biết tình hình đông chậm đang diễn biến như thế nào, đã giải tỏa được nhiều hay chưa? các bác ta có thêm thông tin mới, hãy tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái khá là oi nóng. Nhiệt độ hiện phổ biến từ 31 đến 32 độ C. Một số nơi đang xuất hiện mưa. Trong chiều nay, thành phố có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng nắng xuất hiện. Nhiệt độ tiếp tục tăng trong buổi chiều, mức cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Với nền nhiệt này, người dân khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời cần chú ý bổ sung nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài để tránh cảm giác mệt mỏi. Từ chiều tối đến tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Mưa xuất hiện rải rác, một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong các cơn dông cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời. Đây là thời điểm người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp, đồng thời chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc các vật dụng cần thiết khi đi ra ngoài. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2 đến cấp 3, duy trì trạng thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa tại khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm phổ biến từ 25 đến 27 độ C. Thời tiết về đêm tương đối dễ chịu hơn so với ban ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
13: những nhân vật làm nên lịch sử,
12: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
15: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có những thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cập nhật tình hình toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển qua đây. Cùng với đó thì anh Lê Kim có một bức hình trên tuyến đường tỉnh lộ 825 làng Sen Việt về cầu Đôi. Tín hiệu đèn giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm kéo dài tại đây. Xin chào bác tài đào tài anh Trần Viết Hùng, anh Phong tài xế đang đồng hành với chương trình. Một bức hình trên khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Điện Biên Phủ thuộc phường Gia Định đến cầu Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, lưu thông đang ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với thông tin này. Đường Trần Văn Dầu cấm đổ xe hết hai chiều kéo dài về cầu Đôi, giáp ranh với Long An, Tây Ninh. Các bác tài lưu ý, cảm ơn anh Lê Kim. Xin được nhắc lại thông tin của anh. Đường Trần Văn Dầu cấm đổ xe hết hai chiều kéo dài về cầu Đôi, giáp ranh với Long An, Tây Ninh. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật được một số những thông tin hình ảnh giao thông mới lúc này. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng có chia sẻ thông tin. Vòng xoay giả cầu Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm các hướng. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Tại khu vực vòng xoay dạ cầu Bình Lợi, xe đang đông di chuyển chậm về các hướng. Các bác tài đi về đây cũng cần chú ý trước tay lái của mình. Đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Khu vực Trường Chinh và Tây Thạnh không đông xe. Trường Chinh và Xuân Hồng cũng tương tự. Trường Chinh Âu Cơ mật độ phương tiện không cao. Trường Chinh Cộng Hòa, các phương tiện không đông, lưu thông đang tạm thời vẫn ở mức trung bình thưa quý vị. Trên tuyến Cộng Hòa ấp Bắc, trở lại với những hình ảnh xe có đông một chút, nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định xe đang không đông. Đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí mật độ phương tiện đang không cao. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực Phạm Văn Đồng quốc lộ 13, đông xe, các bác tài di chuyển đang rất là chậm, đặc biệt là ở dưới dạ cầu nha quý vị. Chúng tôi nhắc lại khu vực Phạm Văn Đồng quốc lộ 13, rất là đông xe, ách tắc cục bộ tại vòng xoay này. Trên cầu vượt thì các phương tiện vẫn đi được, nhưng phía dưới thì chúng ta ghi nhận rất là nhiều những khó khăn xảy ra. Vòng xoay dạo cầu Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm về các hướng. Các bác tài cùng chú ý với chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Ý nghĩa của bản danh sách như thế nào trước mùa mưa bão năm 2026? Sau đây là tin của phóng viên Như Nguyên, ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, việc công bố danh sách neo đậu tàu thuyền nhằm siết chặt quản lý trật tự giao thông đường thủy, bảo vệ cảnh quan di sản và giải quyết triệt để tình trạng tàu cá neo đậu tự phát. Trong sơ đồ hạ tầng mới, đặc khu Vân Đồn chiếm số lượng lớn nhất với 14 vị trí, nổi bật là cảng cá Cái Rồng. Theo ông Đặng Ngọc Thiết, cảng trưởng cảng cá Cái Rồng, việc được đầu tư nâng cấp chỗ neo đậu rộng hơn 90 hectare với hàng loạt những phao neo được trang bị giúp cho tàu thuyền tránh trú an toàn trong mùa mưa bão năm nay.
0: Khu neo đậu của tránh trú bão của cảng Cái Rồng đã được đầu tư trên cái diện tích là 96,44 hectare, và trong cái quy mô thì là thả 29 quả phao neo, trong đó thì có nên là cái công suất của nó là chứa được gần 1.000 tàu, cho đó là rất thuận lợi cho những cái tàu cá không của tỉnh Quảng Ninh mà những cái tàu cá của phương tiện các cái tỉnh ngoài mà gặp nên là dông cơn bão gió thì vào neo đậu tránh chú bão, đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện.
15: Theo danh mục công bố, 35 điểm neo đậu được phân bổ chiến lược tại các khu vực trọng điểm bao gồm Hạ Long 11 điểm, Cẩm Phả 8 điểm, Hải Hà 1 điểm và Vân Đồn 14 điểm. Việc xác định rõ tọa độ các vùng nước giúp hệ thống hóa bến bãi nâng cao năng lực ứng phó thiên tai khi mùa mưa bão đến gần, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đội tàu. Ông Đặng Ngọc Thiết cho biết thêm như sau.
0: Trước đây thì các cái khu neo đậu đánh bão chưa được công bố cũng như chưa được đầu tư, thì cái việc mà người dân mà khi gặp những cái cơn mà dông cơn để vào cái khu neo đậu là rất là khó khăn mà không đảm bảo an toàn. Nay các cái khu neo đậu đã được đầu tư nâng cấp và được công bố, đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện, thuận lợi cho cái việc vào tránh trú bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cái mùa mưa bão.
15: Thưa quý vị, đáng chú ý, danh mục quy hoạch năm 2026 đã bổ sung một số vị trí mới nhằm san sẻ áp lực hạ tầng như khu vực cảng Hòn Gai tại phường Hà Tu, lạch cái xưởng tại Quảng Yên và cảng Hành Toàn tại Cẩm Phả. Việc định vị rõ ràng các vùng nước an toàn tạo sinh kế ổn định, tạo điều kiện cho ngư dân chủ động trước, ứng phó trước mùa mưa bão, phát triển trở thành trung tâm du lịch quốc tế bền vững thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi đã cập nhật cũng như một số những tin nóng. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng trở lại với tình hình giao thông nhé. Chúng tôi đang có những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển qua các khu vực như là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định. Tình hình vẫn đang rất là nóng. Ngay tại khu vực Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13, các phương tiện tập trung rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm ngay lúc này. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe cũng đang không đông. Ngã ba Bà Quẹo, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm trước tay lái của mình nha. Vâng, thưa quý vị, nếu như chúng tôi đang có hình ảnh tại Trường Chinh và Cộng Hòa, các phương tiện cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn định rồi. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc ngay lúc này mật độ phương tiện

bến xe miền Đông mới hướng đi thành phố Đồng Nai, thưa quý vị, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm do cầu Đồng Nai đang sửa chữa. Tình hình này cũng duy trì một khoảng thời gian rồi, các bác tài chắc cũng đã nắm rồi, chúng ta lưu ý lại một lần nữa. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Lê Hiếu, Ngày Mai Em Đi.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai ngay lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được. Khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa xe cũng đang không đông. Lộ trình Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn còn đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Anh Phạm Sơn Trung cho biết đường số 2, từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, lưu thông đang ổn về các hướng. Ngã ba Làng Sen, tỉnh lộ 825 lúc này 2 chiều, kẹt khá là nặng. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành sẽ lưu thông ổn định các hướng. Về tới vành đai 2 Bình Thái, trời đang nắng đẹp. Các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng sẽ lưu thông ổn định và thông thoáng ngay lúc này. Cảm ơn lời chúc đến từ anh Ngọc nha. Anh chúc cô Yến và mọi người buổi trưa vui, buổi trưa an lành. Anh nói là Giang Điền Trảng Bom ra xã Đồi 61 sẽ lưu thông ổn, nhưng mà trời nắng quá à. Dạ vâng, cũng chia sẻ tình hình di chuyển nắng nóng trưa nay với các bác tài nha. Để Yến biết cũng sẽ rất là mệt khi mà thời tiết cũng là một phần làm chúng ta kiệt sức, gây thêm khó khăn cho lộ trình của mình. Lúc này thì Lê Yến cũng đang muốn cập nhật thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa xe cũng đang không đông lắm. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ tạm thời đang ổn định. Lộ trình Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến đường ngã ba Bà Quẹo, các phương tiện đều đang không đông ngay lúc này. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình trên khu vực Trường Chinh và Xuân Hồng, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ sẽ chuyển giao Vườn Quốc gia Cát Tiên từ Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý. Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và Lâm Đồng được giao sớm lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai sau khi bàn giao toàn bộ diện tích Vườn Quốc gia Cát Tiên về cho thành phố quản lý. Đề án cần trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2007-2023, Bộ và các địa phương đã nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền để đầu tư phân kỳ các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe hoặc 4 làn hạn chế, trong đó khoảng 2.801 km được phân kỳ đầu tư với hơn 2.107 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật, 694 km đang thi công xây dựng. Các tuyến cao tốc này cơ bản được triển khai theo hình thức đầu tư công, một số đoạn tuyến được triển khai theo phương thức đối tác công tư. Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hầm chui T Thăng Long Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được hoàn thiện để chuẩn bị khởi công công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội vào tháng 8 năm 2026. Bộ trưởng Ngoại giao Iran mới đây cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Theo đó, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm. Nội dung dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách trọng tâm: chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự thảo cũng xác định phạm vi điều chỉnh là các chính sách hỗ trợ đối với các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt đô thị. Một nội dung quan trọng khác là nhóm biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về hạn chế phương tiện cá nhân, nghị quyết quy định việc thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật. Nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện trong phạm vi đường Vành đai 3, tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động xã hội làm cơ sở mở rộng phạm vi hạn chế. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra dựa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu QKR luôn ta.
3: Ừ, đầu tư Isuzu QKR chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
2: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
3: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
2: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông với một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Lê Yến đang có hình ảnh trên các tuyến đường như là khu công nghiệp Đất Quốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn.

0: định ở hai hướng. Đường Kha Vạn Cân từ đường Phạm Văn Đồng đến ngã tư Linh Xuân, phường Thủ Đức và phường Linh Xuân lưu thông ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Thành Quốc Thanh, anh Phạm Sơn Trung với những thông tin đã cập nhật về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ phòng thủ. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực còn Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn đang di chuyển được. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Vâng, thưa quý vị, và một số những hình ảnh trên camera ngay lúc này như khu vực Quang Trung và Thống Nhất, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng đang ổn định. Ngã tư An Sương các phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Nguyễn Văn Quá và Tô Ký xe cũng đang chưa đông. Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 mật độ phương tiện đang không cao. Trên khu vực Nguyễn Văn Linh đi về với các tuyến như là Phạm Hùng thì cũng không đông xe lắm đâu ạ, di chuyển đang rất là ổn định. Trong buổi trưa ngày hôm nay, tạm thời các bác tài có thể yên tâm trước tay lái của mình. Không biết là các bác tài của chúng ta đang di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao. Rất là mong các bác tài sẽ cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin về với chương trình. Anh Sơn Trung lúc này cho biết, đường Đào Trinh Nhất từ đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân đến địa phận phường Dĩ An lưu thông ổn định về các hướng. Đường Linh Trung từ đường Kha Vạn Cân đến đường Sông Hành xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân lưu thông ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm nha. Còn bây giờ là chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị, sau các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, Bộ Chính trị chính thức ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết khẳng định, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài.
1: Còn tại Thanh Hóa, tham dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 350 điểm cầu vào ngày hôm qua, hơn 40.000 cán bộ đảng viên đã cùng nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng của Trung ương và của tỉnh mới ban hành về các nội dung như nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng hay tiếp tục tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành đầu năm 2026 đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới. Văn hóa không chỉ để bảo tồn, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tại nhiều địa phương trên cả nước, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa mạnh mẽ nhất qua những chuyển động của nền kinh tế đêm. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Sau khi Nghị quyết 80 được ban hành, các địa phương đã chủ động trong việc nhìn nhận kinh tế đêm như là một phần của chiến lược phát triển văn hóa, phát triển du lịch và dịch vụ. Nhiều nơi đã không còn xem kinh tế đêm là hoạt động tự phát mà bắt đầu quy hoạch thành các không gian trải nghiệm văn hóa, các sản phẩm, chương trình và thương hiệu cụ thể. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho biết.
2: Nghị quyết 80 giúp chúng ta nhìn kinh tế đêm ở một tầng sâu hơn. Đó là kinh tế đêm phải là kinh tế của trải nghiệm văn hóa, của sáng tạo, bản sắc địa phương hay là của những cái giá trị được tổ chức lại thành sản phẩm, thành dịch vụ có chất lượng. Nói cách khác thì Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào trung tâm của kinh tế đêm. Như thế thì một khu phố đêm ấy không chỉ là nơi bán hàng, đó phải là nơi kể câu chuyện về lịch sử, về con người, ẩm thực, nghệ thuật, thủ công truyền thống, hay là lối sống và tinh thần của một vùng đất.
1: Tại Hà Nội gần đây, sản phẩm văn hóa du lịch Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn diễn ra sau 17 giờ các ngày trong tuần, được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm liên hoàn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Mỗi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác với di sản. Chị Nguyễn Vân, Phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
3: Giữa lòng Hà Nội ngay Quốc Tử Giám Văn Miếu này thôi mà có một cái hoạt động rất là thú vị, mang lại cho mình cảm nghĩ là cội nguồn sâu sắc.
1: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời gian tới Hồ Văn sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo tiêu biểu, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hồ Văn thành không gian mở, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, doanh nghiệp lữ hành để đưa những sản phẩm mang hơi thở đương đại vào không gian di sản. Không chỉ tại Hà Nội, chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức được khởi động từ cuối tháng 5 vừa qua, mở cửa vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng.
4: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Nó mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đi sang cái thời kỳ đồ đá đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này.
5: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử rất là hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày, đây cũng là một trải nghiệm khá là thú vị.
1: Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỳ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách, cùng với đó là các hoạt động, không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then hay múa rối cạn. Theo đại biểu Quốc hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Hà Nội với Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn hay Quảng Ninh với mô hình Bảo tàng đêm hành trình di sản là minh chứng rõ nét cho quá trình triển khai hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 80.
6: Điều đáng quý là địa phương không tạo ra những cái sản phẩm thuần túy giải trí mà đang chuyển hóa các giá trị văn hóa lịch sử và di sản thành những trải nghiệm có giá trị kinh tế, khả năng tạo ra cái giá trị gia tăng. Đây cũng là cái xu thế của nhiều quốc gia có truyền thống, có kinh nghiệm phát triển văn hóa du lịch đã thực hiện và rất là thành công. Các cái mô hình kinh tế đêm dựa trên nền tảng văn hóa chính là góp phần hình thành ngành công nghiệp văn hóa và cũng đúng theo tinh thần Nghị quyết 80.
1: Cũng theo ông Đỗ Chính Nghĩa, khi giá trị văn hóa được khai thác đúng cách, có thể tạo ra nhiều tầng giá trị kinh tế, việc làm cho cộng đồng.
6: Tôi cũng cho rằng cái điểm thành công lớn nhất của các mô hình này là đã chứng minh được rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập nhau, và ngược lại, khi di sản được đánh thức bằng các cái phương thức sáng tạo, chúng ta thấy là văn hóa được bảo vệ tốt hơn, tạo ra nguồn lực mới cho tăng trưởng, và điều đó cũng rất đúng với cái tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 hướng tới biến vốn văn hóa trở thành vốn phát triển và đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ mở ra định hướng phát triển mới cho các đô thị, mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực văn hóa vốn có. khi kinh tế đêm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và gắn chặt với phát triển công nghiệp văn hóa, các giá trị văn hóa của các địa phương sẽ được bảo tồn, chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ. Kinh tế đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian hoạt động của đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển, nơi văn hóa trở thành tài sản, sáng tạo, trở thành động lực và công nghiệp văn hóa có thêm đường băng để cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc chia sẻ thông tin vòng xoay giả cầu Bình Lợi lưu thông ổn định trở lại. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Đội An Lạc hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi. Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng chia sẻ thông tin toàn tuyến đang lưu thông ổn định. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta có thể yên tâm. Trên tuyến Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Khu vực Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo xe cũng đang không đông ngay lúc này. Trên tuyến Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ, mật độ phương tiện đang không cao. Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50, mật độ phương tiện cũng đang không đông ngay lúc này. Tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được. Ngã tư An Sương, mật độ phương tiện đang không cao. Trên tuyến đường tiếp nữa mà chúng tôi đang có lộ trình, đó là khu vực Vĩnh Lộc và Nguyễn Thị Tú, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Rồi trên khu vực ở quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương, các phương tiện đều đang không đông ngay lúc này. Khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ rất thông thoáng, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng đang di chuyển hoàn toàn ổn định trước tay lái của mình. Lê Yến đang chia sẻ thêm một số các thông tin sau đây. Đó là đường Trần Văn Dầu hướng về cầu Sáng, xe đông nối rất dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với thông tin này. Đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân lưu thông ổn định về các hướng. Đường Trần Văn Dầu hướng về cầu Sáng, xe đông nối rất dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể cân nhắc lại tuyến đường này, bởi vì có khó khăn xảy ra trên một tuyến đường đang được phản ánh về tình hình giao thông khó khăn. Đó là đường Trần Văn Dầu hướng về cầu Sáng, xe đông nối dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn ngay lúc này, thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác như là khu vực vòng xoay giả cầu Bình Lợi, ban nãy tình hình rất là khó khăn nha. Bây giờ đã có thông tin di chuyển đã ổn định trở lại rồi. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Tuyến quốc lộ 1 qua bến xe miền Đông mới hướng đi thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm do cầu Đồng Nai đang sửa chữa ngay lúc này. Vòng xoay giả cầu Bình Lợi đông chậm đã không còn, thông tin cũng rất là khả quan để chuyển đến cho các bác tài ngay lúc này ạ. Vâng, thưa quý vị, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói VSport hoặc là Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DKSP gửi 1331 để đăng ký gói VSport hoặc là DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa trọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay mọi lúc mọi nơi.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên các khu vực sau đây, ví dụ như là quốc lộ 1K đi qua các phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lưu thông đang ổn về các hướng. Vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ cũng đang ổn định trên các hướng. Những thông tin đang rất là khả quan ngay lúc này cho cầu Phú Mỹ nha. Không biết là đường Trần Văn Dầu hướng về cầu Sáng, xe đông nối dài tình hình đang như thế nào rồi. Rất là mong các bác tài quý vị thính giả chúng ta có thêm thông tin mới, hãy cập nhật và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ ngay lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được và chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cùng với đó thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này. Nhìn chung trên hệ thống camera chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, tạm thời các bác tài vẫn đang có thể yên tâm di chuyển. Xin được cập nhật một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về quyền lợi hành khách đi máy bay. Trong đó đề xuất cho phép hành khách được hoàn lại toàn bộ tiền vé nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên. Theo dự thảo, ngoài việc được hoàn tiền, hành khách còn có thể lựa chọn đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác phù hợp hơn. Quy định mới nhằm tăng trách nhiệm của các hãng hàng không trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến kéo dài, gây ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của người dân. Dự thảo cũng bổ sung các nghĩa vụ hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ đợi như cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ ăn uống hoặc bố trí ở nơi nghỉ khi cần thiết. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong chính sách bảo vệ quyền lợi hành khách hàng không tại Việt Nam. Và vâng, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thời gian tới dự kiến sẽ được rút ngắn đáng kể nhờ đẩy mạnh số hóa và cải cách hành chính. Theo phương án mới, thời gian xử lý hồ sơ có thể giảm khoảng một nửa so với hiện nay, giúp người dân sớm nhận được giấy phép lái xe mới mà không phải chờ đợi lâu. Việc kết nối dữ liệu dân cư, dữ liệu giấy phép lái xe và các hệ thống quản lý liên quan giúp cơ quan chức năng giảm bớt khâu kiểm tra thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác trong giải quyết hồ sơ. Người dân cũng được khuyến khích thực hiện thủ tục trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Những thay đổi này nằm trong lộ trình xây dựng nền hành chính hiện đại lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Thành Đạt, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng.

qua, ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thành Đạt, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:36, anh Đặng Vương cho biết Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50, xe đông di chuyển chậm kéo dài 5 nhịp đèn mới qua được. Xin được nhắc lại, Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50, xe đông di chuyển chậm 5 nhịp đèn mới qua được. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Tình hình có vẻ rất là khó khăn nha quý vị. Còn bây giờ thì trên hệ thống camera đường Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 tạm thời di chuyển đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả đang hoàn toàn có thể yên tâm. Tình hình trên tuyến đường Quang Trung và Thống Nhất xe cũng đang không đông, di chuyển đang ổn. Quý vị thính giả, các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng tạm thời đang có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến đang có thêm một số các thông tin giao thông tại tuyến cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí, xe không đông, di chuyển ổn, các bác tài có thể yên tâm. Và nếu như quý vị có thêm tình hình di chuyển cập nhật ở dưới khu vực vòng xoay giả cầu Bình Lợi, hãy cho Lê Yến thông tin mới nhất, bởi vì gần đây nhất chúng ta có thông tin lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Hy vọng là tình hình vẫn còn đang được tiếp tục duy trì trên tuyến đường này. Đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, đội An Lạc hỗ trợ xử lý và điều tiết. Không biết lúc này đang như thế nào rồi. Lúc nãy có thông tin đường Trần Văn Dầu về cầu Sáng rất là khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua gặp nhiều mất nhiều thời gian đấy, cho nên là các bác tài nếu như có thông tin mới hãy cập nhật về chương trình, còn nếu không thì hãy cân nhắc lộ trình này. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp gà trống Goloa giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bradley Barcola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu là Klose 16 bàn và Ronaldo 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, trận đấu còn lại của bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Iraq 4-1, trong đó tiền đạo ngôi sao Erling Haaland rực sáng với một cú đúp. Kết quả này giúp Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu bảng Y khi có cùng 3 điểm như đội tuyển Pháp nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại World Cup, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23 tháng 6, còn Iraq đụng độ đội tuyển Pháp. Chuyển sang các kết quả tại bảng G, trận ra quân của Argentina gặp Algeria trở thành show diễn riêng của Lionel Messi. Phút 17, nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 60, lại là Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành bàn. Và phút 77, chủ nhân của 8 quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Messi và giúp Argentina có khởi đầu như mơ tại World Cup năm nay sau trận thắng 3-0 trước Algeria. Báo chí Anh xác nhận Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào rạng sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Người được gọi thay thế là Trevor Chabola mới có một lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi cũng có sự đa năng khi từng chơi trung vệ, hậu vệ phải và cả tiền vệ trong sự nghiệp. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Lamouchi. Ông Renard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Renard sẽ phải bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Còn vào 0 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
1: Nhịp đập World Cup.

0: Thưa quý vị, không chỉ các đội tuyển hay các nhà tài trợ lớn hưởng lợi từ World Cup, hàng chục nghìn người dân Mỹ cũng đang tìm cách biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành cơ hội kinh doanh hiếm có. Như tại khu vực xung quanh sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, nơi diễn ra nhiều trận đấu của World Cup, các bãi đỗ xe trở thành mỏ vàng đối với người dân địa phương. Trên các nền tảng đặt chỗ trực tuyến, một chỗ đỗ xe gần sân vận động có thể được chào giá tới $300 trong ngày diễn ra các trận cầu. Trong khi đó, nhiều hộ dân quanh sân vận động tận dụng chính sân nhà hoặc lối xe vào nhà để cho thuê với mức giá từ 80 đến 100 đô la Mỹ cho một chỗ đỗ xe. Một chủ nhà tại Inglewood cho biết chỉ với 3 vị trí đỗ xe, gia đình có thể thu về khoảng 150 đô la Mỹ mỗi trận đấu, tương đương một ngày công lao động của nhiều người. Thậm chí cách cho thuê này có thể kiếm được tới 250 đô la Mỹ cho mỗi xe đối với các vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chính quyền Inglewood đã cảnh báo việc cho thuê chỗ đỗ xe phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép bãi đỗ xe thương mại. Giá gửi xe tại các trận đấu World Cup đang trở thành cơn ác mộng của người hâm mộ mỗi khi muốn tới sân hoặc khu vực fan zone để cổ vũ cho đội tuyển của mình. Thậm chí trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, giá gửi xe tại sân Miami đã lên tới 175 đô la Mỹ cho mỗi trận đấu, đắt gấp nhiều lần so với thường ngày. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Giá cả hiện giờ giống như dịch vụ Uber hay giá khách sạn vậy. Tôi đã xem giá vé và mọi thứ đều rất đắt. Chúng ta cần mức giá hợp lý hơn, bởi mọi người đều yêu thích World Cup. Nhưng với mức giá như thế này, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn không đi xem hoặc không đến sân nữa.
0: Không chỉ dịch vụ gửi xe, giá cả hàng hóa và dịch vụ phục vụ người hâm mộ cũng tăng mạnh. Tại nhiều sân vận động, một cốc bia có giá từ 18 đến 20 đô la Mỹ, trong khi các suất ăn nhanh phổ biến dao động từ 15 đến 25 đô la Mỹ. Một chiếc áo đấu chính hãng của World Cup được bán khoảng 120 đến 180 đô la Mỹ, còn khăn quàng cổ, mũ, cờ và các đồ lưu niệm khác cũng có giá từ vài chục đến cả trăm đô la Mỹ. Ngành khách sạn và lưu trú cũng đang được hưởng lợi, giá phòng khách sạn tại Los Angeles, Dallas, Miami hay New York tăng từ 30 đến 100% vào các ngày có trận đấu lớn. Nhiều chủ nhà trên Airbnb cho biết lượng đặt phòng đã kín nhiều tháng trước khi giải khởi tranh. Một số căn hộ gần sân vận động có giá thuê từ 500 đến 700 đô la Mỹ mỗi đêm. Đối với nhiều người Mỹ, World Cup không đơn thuần là một giải bóng đá. Đây là cơ hội kinh doanh có 102, nơi mỗi căn phòng trống, mỗi chỗ đỗ xe trước nhà hay thậm chí là một quầy bán nước lưu động cũng có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể trong mùa hè bóng đá sôi động nhất nước Mỹ trong hơn 3 thập kỷ qua.
2: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đang vừa theo dõi những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây km 16+500 đến 20+500, phương tiện đông và di chuyển chậm một khoảng là 4 km. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Khu vực ngã tư 4 xã mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quốc lộ 1 Sóng Thần mật độ phương tiện đang không cao. Cổng ra bến xe miền Tây xe cũng đang không đông, di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta đang có một số các hình ảnh và thông tin giao thông đáng chú ý từ các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác và gửi về. Không biết là quý vị đang di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình những thông tin ở trước tay lái của mình. Trên khu vực chúng tôi đang quan sát lúc này là quốc lộ 1 đi về cầu Đồng Nai, thưa quý vị. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm trưa hôm nay, Lê Yến thấy có thông tin các bác tài mới gửi về ngay lúc này. xin được chào anh Lê Sơn Việt đang đồng hành với chương trình. Nguyễn Văn Linh tiếp tục cập nhật với quốc lộ, giao với quốc lộ 50. Xe đông di chuyển chậm kéo dài, 5 nhịp đèn mới qua được. Các bác tài cùng lưu ý và nếu như có thêm hình ảnh thì hãy tiếp tục cập nhật về giúp cho chương trình các thông tin trên tuyến đường này quý vị nhé. Lúc này là 11 giờ 46 phút theo đồng hồ phòng thu, xin tiếp tục được chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây đến cho các bác tài quý vị thính giả đang theo dõi giờ cao điểm trưa. Những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 7 tới, phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trong kỳ sát hạch lái xe ô tô dự kiến sẽ được bãi bỏ theo quy định mới. Nếu áp dụng, thí sinh các hạng bằng lái ô tô sẽ chỉ còn trải qua 3 phần thi, bao gồm lý thuyết, thực hành trong sa hình và lái xe trên đường trường. Nội dung mô phỏng từng được đưa vào nhằm đánh giá khả năng xử lý tình huống giao thông của người học. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả thực tế cũng như chi phí đầu tư thiết bị. Việc dự kiến loại bỏ phần thi này được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm thời gian thi và chi phí cho học viên, đồng thời vẫn đảm bảo đánh giá đầy đủ năng lực lái xe thông qua các phần thi còn lại, thưa quý vị. Và lúc này là 11 giờ 47 phút, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước đã dự Đại hội thứ 8 Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các sở nông nghiệp và môi trường đôn đốc thực hiện rà soát tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Bình Chánh, ba điểm Hóc Môn, Cần Giờ, Long Hải cùng nhiều xã dân số 100.000 đến 200.000 người vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đưa lên phường. Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng 9 trên 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan của Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn, lãnh đạo các nước ASEAN và Liên bang Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này. Nối tiếp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Phát triển Nhiên liệu Sinh học 2026 từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia. Phát biểu tại diễn đàn, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có nhiên liệu sinh học, đang là xu hướng phát triển xanh và bền vững không chỉ riêng của Việt Nam mà của toàn nhân loại. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nguồn cung nhiên liệu khoáng ngày càng cạn kiệt và luôn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung do các nguyên nhân xung đột địa chính trị và chiến tranh, thì năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa, không chỉ bởi cho môi trường mà còn vì an ninh năng lượng của mỗi quốc gia. Những yêu cầu đó đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để phát triển các nguồn năng lượng xanh, sử dụng các loại nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có khả năng tái tạo để phát triển bền vững. Từng bước hình thành tư duy, mọi hoạt động từ sản xuất đến tiêu dùng, sinh hoạt đều gắn với mục tiêu sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng, các loại nhiên liệu xanh sạch vì một xã hội phát triển, người dân có thu nhập cao và được sống trong môi trường trong lành. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này, bây giờ là 11 giờ 52 phút. Theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị, ngã 6 Cộng Hòa không đông xe, di chuyển ổn, các bác tài yên tâm nè. Trên tuyến đường Cộng Hòa Úc Tịch cũng đang rất là thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Quý vị thính giả đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Lộ trình Cộng Hòa Bình Giã xe cũng đang không đông. Tạm thời di chuyển đang ổn định, thưa quý vị. Trên một số những tuyến đường khác như là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn, quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến như là Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời di chuyển đang bình thường. Khu vực tiếp nữa đó là ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng đang không đông lắm, các bác tài có thể yên tâm. Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch cũng tương tự, Cộng Hòa Bình Giã cũng tương tự, khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, xe cũng đang không đông nữa. Đó là những hình ảnh tín hiệu rất là khả quan. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm phần nào với những tuyến đường này. Và gần cuối khung giờ cao điểm trưa rồi, không biết là các bác tài còn vướng mắc hay là còn kẹt lại ở đoạn đường nào không? Ở đó có khó khăn ra sao? Tình hình giao thông diễn biến như thế nào? Hãy cập nhật giúp cho Lê Yến nhé. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ban nãy có chia sẻ hướng về Dầu Dây, km 16 500 đến 20 500, phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng là 4 km, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và cập nhật tiếp hình ảnh trên các tuyến như là khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, có đội An Lạc hỗ trợ điều tiết rồi. Không biết lúc này đang diễn biến ra sao. Các bác tài đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Và với các thông tin trên khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì những hình ảnh cũng đang rất là khả quan ngay lúc này thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất xung quanh các nhà ga. Theo định hướng này, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua sẽ phối hợp quy hoạch các khu đô thị thương mại dịch vụ và hạ tầng đồng bộ quanh ga để tạo nguồn lực phát triển và tăng hiệu quả đầu tư dự án. Tuyến đường sắt dự kiến dài hơn 170 km, có tổng vốn đầu tư khoảng 171.300 tỷ đồng, bố trí 12 ga và 3 depot kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc áp dụng mô hình không chỉ giúp tăng giá trị đất đai quanh các nhà ga mà còn khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội dọc hành lang tuyến đường sắt trong tương lai. Những thông tin này cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của

0: 22 hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng, chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo, nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? 12:30 thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và ngay sau đây, biên tập viên Như Ngọc sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin kinh tế tài chính đáng chú ý.
0: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định thay thế nghị định 98/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an Nhân dân trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Dự thảo cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và Giám đốc Sở Tài chính về vấn đề này.
3: Và mới đây, Chính phủ ban hành nghị quyết về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Và biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hay không?
0: Vâng ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 29 về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 tới giữa tháng 6 năm 2028. Theo nghị quyết, xăng E10 được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95. Với lượng xăng RON 95 còn tồn, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán chuyển giao cho nhau để dành cho pha chế xăng sinh học và hoàn thành việc này trước ngày 31 tháng 7.
3: Còn với thị trường vàng, sau các phiên tăng mạnh từ đầu tuần, sáng nay giá kim loại quý này có diễn biến ra sao? Biên tập viên Như Ngọc.
0: Vâng ạ, sáng nay các thương hiệu vàng trong nước tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra ở ngưỡng

0: cỡ 151,8 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng quốc tế giảm nhẹ. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi lượng, trong khi chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới tăng lên khoảng 13,5 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, theo cơ quan bảo hiểm xã hội, mức lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1 tháng 7 sẽ nâng trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 46,8 triệu đồng lên 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Và mới đây, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thực hiện khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh, lao động và tiền lương của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó làm căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới.
1: Tiếp theo là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 xuất hiện tình trạng tăng giảm đan xen, nhưng lực bán có phần áp đảo hơn. Chiều bán có VIC, VHM, VRE, FPT. Trái lại, MBB, VNM, STB và MVKG tiếp tục nâng đỡ chỉ số. Nhóm ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường, nổi bật có GEE, GEX, VSC, VGC. Trong khi đó, ngành bất động sản lại có mức sụt giảm mạnh với sắc đỏ đan xen. Chiều bán có VHM, VIC, VRE, VPI. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 18 điểm xuống còn 1.790 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong Chuyển động thị trường buổi chiều.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom đạn, cả dân tộc cùng ra trận, vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng. Một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, ác tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiền liền nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru trời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, hãy cùng đến với cao tốc thông tin để chúng ta cùng cập nhật thật nhanh những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 22 năm kể từ khi có bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai đã được Hồ Quỳnh Hương thể hiện trở lại trong đêm mở màn chuỗi concert Phòng Khách Ba Thế Hệ tại Hà Nội. Bản phối mới của nhạc sĩ Dương Cầm mang một màu sắc trẻ trung hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc của sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sự trở lại lần này mang đến cho khán giả một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ khi được Hồ Quỳnh Hương hát lại ca khúc đã làm nên dấu ấn trong sự nghiệp của cô.
1: Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn trình diễn nhiều ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, song ca cùng Bùi Công Nam và ca sĩ trẻ Vũ Thanh Vân trong các tiết mục mashup kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ số 1 đã tái hiện những ca khúc kinh điển. Bên cạnh đó còn tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ khác nhau, góp phần xóa nhòa khoảng cách tuổi tác và mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động cho khán giả đến xem chương trình.
2: Để nói một từ độc đáo, chọn ra một cái sự độc đáo thì có lẽ tôi không dám chắc, nhưng mà để ba thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu có những cái màn kết hợp thì Dương Cầm nghĩ đây cũng là một sự độc đáo rồi. Còn có thể là trước đấy có nhiều những ý tưởng đồng điệu khác họ đã từng làm, nhưng để trở thành một cái chuỗi thương hiệu, một chuỗi chương trình và nó sẽ có nhiều những câu chuyện nữa ngoài âm nhạc, nó mang tính kết nối, mang tính gắn kết những con người lại với nhau, xóa tan mọi cái sự đứt gãy trong gia đình, trong cuộc sống, những cái mối quan hệ, xóa những cái sự đứt gãy trong những mối quan hệ ngoài âm nhạc ra, thì chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ còn mang đến những thông điệp nhân văn.

Vào tối ngày 13 tháng 6, cộng đồng âm nhạc Space Speaker tổ chức Fan Meeting of Space tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 2.000 khán giả và đầy đủ các thành viên như Tulliver, Subin, Binji, Dramastic cùng nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ sinh thái của nhóm. Điểm gây chú ý là Tulliver xuất hiện trên xe lăn do bị bong gân nhưng vẫn tham gia trọn vẹn chương trình. Sự kiện là dịp để Space Speaker nhìn lại chặng đường 15 năm hoạt động với hơn 70 giải thưởng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về tình anh em, sự gắn bó và hành trình vượt khó cùng nhau. Những khoảnh khắc xúc động đến những lời tâm sự của Subin, Tulliver và Kiên Ứng về ước mơ, tình đồng đội và sự đồng hành bền bỉ suốt nhiều năm. Khép lại cho đêm giao lưu, Space Speaker cũng hé lộ loạt dự án mới gồm Cosmic 2026 tại Mỹ, Cosmic Album và Cosmic Live Concert tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến tiếp theo của 15 năm phát triển.

Ca khúc Mất Kết Nối của Dương Đô Mích đã ghi dấu ấn tại Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026 khi lọt vào top 30 hạng mục Best of Listener Choice International Song. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách chung cuộc, sánh vai cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Yoasobi, Fujikaze, NewJeans và Seventeen. Ra mắt chưa đầy 2 năm, Mất Kết Nối đã trở thành một trong những bản hit nổi bật của V-pop với gần 60 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 143 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công này tiếp nối hành trình bứt phá của Dương Đô Mích sau chương trình Anh Trai Say Hi, nơi anh khẳng định khả năng sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Việc được vinh danh tại Nhật Bản không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của Dương Đô Mích mà còn cho thấy âm nhạc trẻ Việt Nam ngày càng có khả năng cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

0: Phòng vé Việt tuần qua chứng kiến sự áp đảo của thể loại phim kinh dị với cả ba vị trí dẫn đầu doanh thu thuộc về các tác phẩm mang màu sắc rùng rợn. Đứng đầu là bộ phim Ma Só với doanh thu hơn 115 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Bộ phim đã gây chú ý khi kết hợp yếu tố tâm linh và câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, mất mát cùng sự hy sinh.
1: Xếp thứ hai là Colony, bầy sắc sống, thu 28 tỷ đồng trong tuần mở màn. Tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yong Sang-ho khai thác cuộc chiến sinh tồn giữa đại dịch sắc sống tại Seoul. Trong khi đó, Lầu Chú Hỏa đứng thứ ba với 26 tỷ đồng doanh thu, gây ấn tượng bằng phong cách giả tư liệu và câu chuyện xoay quanh truyền thuyết ma nhà họ Hứa. Kết quả này cho thấy khán giả Việt vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng phim kinh dị, từ chất liệu dân gian trong nước đến phim zombie và các truyền thuyết đô thị quốc tế.

Tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt với hơn 115 tỷ đồng doanh thu sau 10 ngày ra rạp. Bộ phim Ma Só không chỉ gây chú ý bởi yếu tố kinh dị dân gian mà còn ghi dấu ấn ở phần âm nhạc giàu cảm xúc. Đặc biệt, nam diễn viên Avilu lần đầu thử sức sáng tác nhạc phim với ca khúc Gửi Con do Alex Trần thể hiện bài hát này. Ca khúc khai thác tình mẫu tử và nỗi đau chia ly, góp phần làm nổi bật tuyến cảm xúc của nhân vật qua bộ phim. Avilu chia sẻ niềm vui nhân đôi khi bộ phim cán mốc 100 tỷ đúng thời điểm ca khúc ra mắt. Bên cạnh đó, OST thứ hai mang tên Lời Mẹ Nguyện Cầu do SC Huỳnh sáng tác và ca sĩ Hiền Thục thể hiện cũng sẽ phát hành trong thời gian tới. Hai ca khúc được xem là mảnh ghép quan trọng, khắc họa sâu hơn chủ đề tình mẫu tử và điểm nhấn cảm xúc của bộ phim.

Sau thời gian vắng bóng, Thiệu Bảo Trang chính thức trở lại đường đua V-pop với MV và ca khúc mới Đi Biển Nghe Nhạc do TIE sáng tác. Đây là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh cũng như định hướng âm nhạc của ca sĩ, mang màu sắc pop alternative tươi sáng. Ca khúc kể về hành trình chữa lành của một cô gái sau những tổn thương tình cảm, lựa chọn yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống. MV được thực hiện tại Vĩnh Hy với những khung cảnh biển xanh và thiên nhiên hoang sơ, góp phần truyền tải tinh thần tự do thư thái của bài hát. Khác với phong cách đen sôi động trước đây, Thiệu Bảo Trang hướng đến âm nhạc, cảm xúc và gần gũi với thiên nhiên. Thông qua sản phẩm, cô cũng mong muốn quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp tìm lại sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống. Ca khúc đã phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.

ca sĩ Chipu vừa tổ chức sự kiện triển lãm và nghe trước album AX, dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của cô, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và đặc biệt là Amber Liu. Tại sự kiện, Chipu gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Mirror và kết hợp cùng Amber Liu trong tiết mục Tin Được Không, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Album AX gồm 9 ca khúc xoay quanh những ký ức tổn thương và hành trình trưởng thành sau đổ vỡ trong tình yêu. Đáng chú ý, Chipu lần đầu tham gia sáng tác ở 2 ca khúc 55 và Quên Em Đi, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết AX là câu chuyện về việc trân trọng quá khứ, chữa lành những tổn thương và tìm lại phiên bản tự tin, kiêu hãnh nhất của chính mình. Album đã chính thức phát hành vào ngày 14 tháng 6 trên các nền tảng nhạc số.

Ca nương Kiều Anh vừa trở lại với MV Lá Ngọc Cành Vàng. Dự án âm nhạc được đầu tư lớn với sự đồng hành của nhạc sĩ Tuấn Cry và nhà sản xuất Dương Cây. Mang màu sắc world music kết hợp với dân gian đương đại, ca khúc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự do, bản lĩnh, tự quyết định hạnh phúc và giá trị của chính mình. Thông qua ca từ giàu tính biểu tượng, tác phẩm truyền tải thông điệp sống độc lập, không chờ đợi sự lựa chọn từ người khác mà chủ động kiến tạo cuộc đời riêng. MV gây ấn tượng với ngôn ngữ hình ảnh đậm bản sắc Việt, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, tín ngưỡng và tư duy ngũ hành. Đặc biệt, sản phẩm quy tụ nhiều thế hệ ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi như một lời tri ân tới nghệ thuật ca trù. Lá Ngọc Cành Vàng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống trong hơi thở đương đại.

Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang vừa công bố tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm thành lập và điểm dừng chân đặc biệt tại Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2026 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện trong lịch sử World Tour của nhóm, tạo nên một sự phấn khích lớn đối với cộng đồng người hâm mộ. Tour diễn sẽ đi qua nhiều thành phố lớn như New York, London, Paris và Tokyo. Ra mắt vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, Big Bang được xem là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử K-pop với loạt hit như Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Sau hai thập kỷ hoạt động, nhóm không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn có góp phần định hình với văn hóa thần tượng Hàn Quốc. Hai đêm diễn tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2026.

Và xin được chuyển sang thông tin giải trí quốc tế. Sau 3 năm kể từ album Goose, pop girl thế hệ mới Olivia Rodrigo chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, gồm 13 ca khúc đánh dấu bước trưởng thành trong cảm xúc và tư duy sáng tác. Nữ ca sĩ 23 tuổi mô tả đây là lễ tốt nghiệp về mặt cảm xúc, kể hành trình của một tình yêu từ say đắm đến tan vỡ và học cách buông bỏ. Album gây chú ý với ca khúc What's Wrong With Me, màn hợp tác đầu tiên của Olivia cùng Robert Smith, thủ lĩnh ban nhạc The Cure. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, được đánh giá là album trưởng thành và sắc sảo nhất của cô. Từng thành công với Sure và Girls, Olivia hiện đang là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất thế giới, sở hữu hơn 36 triệu bản album bán ra và nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải Grammy.

0: MrBeast vừa trở thành một nhà sáng tạo nội dung đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 500 triệu người đăng ký. Cột mốc đặc biệt này được anh đánh dấu bằng một buổi livestream thu hút hơn 600.000 người theo dõi. Chia sẻ trong sự kiện, MrBeast cho biết anh xuất thân từ một gia đình từng gặp khó khăn về tài chính và dành toàn bộ tuổi trẻ để theo đuổi đam mê làm video. Bắt đầu làm YouTube từ năm 11 tuổi, anh ước tính đã dành khoảng 70.000 giờ cho việc sáng tạo nội dung. Hiện tổng lượng người theo dõi trên kênh của MrBeast trên các nền tảng đã đạt được khoảng 720 triệu. Không dừng lại ở kỷ lục mới, YouTuber nổi tiếng này cho biết rằng anh sẽ tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng video theo hướng điện ảnh hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ gắn bó với công việc sáng tạo nội dung trong nhiều thập niên tới.
1: Ken Paxton, YouTuber 20 tuổi, sở hữu gần 3,4 triệu người theo dõi, đang gây chú ý toàn cầu khi bộ phim kinh dị đầu tay là Backrooms dẫn đầu phòng vé ở Bắc Mỹ. Chỉ sau 2 tuần công chiếu, tác phẩm thu về gần 250 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh nổi bật của năm. Trước đó, Paxton nổi tiếng với loạt phim ngắn The Backrooms trên YouTube khi mới 16 tuổi. Được phát triển từ một hiện tượng Internet, bộ phim kể

0: Kể về mê cung những căn phòng vàng bí ẩn, nơi các quy luật vật lý bị bóp méo và những thực thể đáng sợ ẩn náu. Thành công của Backrooms đến từ cách khai thác nỗi sợ không gian quen thuộc, kết hợp với phong cách found footage và analog horror độc đáo. Bộ phim cũng cho thấy xu hướng mới của Hollywood khi những ý tưởng mới khởi nguồn Internet và YouTube hoàn toàn có thể trở thành các dự án điện ảnh chinh phục khán giả toàn cầu, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Alpha.
1: Harry Styles vừa lập cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành người nghệ sĩ

ca sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung Oliver Tree được xác nhận nằm trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai trực thăng tại Rio de Janeiro vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nam nghệ sĩ 32 tuổi, nổi tiếng với các ca khúc như là Like Got On, Meet You và Island Boy, đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới khi tai nạn xảy ra. Theo giới chức Brazil, hai trực thăng va chạm trên không rồi rơi xuống khu vực bãi đỗ xe, gây hỏa hoạn và thiêu rụi nhiều phương tiện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Sự ra đi đột ngột của Oliver Tree khiến người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng. Anh được biết đến với phong cách nghệ thuật độc đáo, hình ảnh cá tính và lượng người theo dõi lớn các nền tảng mạng xã hội. Từ một nghệ sĩ tên tuổi trên Internet, Oliver Tree đã xây dựng sự nghiệp âm nhạc thành công với hàng tỷ lượt nghe trực tuyến, trở thành một trong những gương mặt khác biệt của làng nhạc đương đại.

0: vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Trong chuyên mục Music Channel hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, nơi ghi nhận những ca khúc được nghe nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong tuần qua. Và điều thú vị là bên cạnh những bản hit mới, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy một xu hướng nghe nhạc đầy hoài niệm khi có nhiều ca khúc quen thuộc bất ngờ trở lại mạnh mẽ, góp phần trong những nhóm dẫn đầu.
1: Không chỉ có những giai điệu mới đang tạo sức hút, top 5 tuần này còn chứng kiến sự trở lại ấn tượng của nhiều bản hit từng gắn liền với ký ức của khán giả. Từ các ca khúc quốc tế đình đám đến những bản nhạc Việt quen thuộc, tất cả đang được người nghe tìm lại và yêu thích trên Spotify. Điều gì đã khiến những giai điệu cũ một lần nữa bùng nổ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify tuần này.
0: Ở vị trí thứ 5 tuần này là một ca khúc không hề mới nhưng lại có một màn trở lại khá là bất ngờ. Ở trên Spotify, ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay của Grady từng là một trong những bản hit nổi bật của năm 2022, hiện đã thu hút được hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.
1: Sau hơn 3 năm phát hành, ca khúc bất ngờ được khán

Khán giả trẻ tìm nghe trở lại, góp phần tạo nên làn sóng hoài niệm đang xuất hiện trên bảng xếp hạng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc đặc trưng của Grady, bài hát vẫn giữ nguyên sức đồng cảm với những người từng đi qua một chuyện tình, nhớ nhiều hơn quên. Và đó cũng là lý do ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa đang có mặt trong top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Dự báo thời tiết hôm nay mưa, bản hit từng làm nên tên tuổi của Grady và đang viết tiếp câu chuyện của mình trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện nay.

0: Với vị trí thứ tư là một ca khúc đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng yêu nhạc trẻ. Không Buông của Hungry và Ari là bản ballad mang màu sắc tự sự, kể về những cảm xúc day dứt sau một cuộc tình tan vỡ, nơi cả hai vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng câu chuyện tình cảm gần gũi.
1: Điều đặc biệt là dù không đến từ những tên tuổi quá quen thuộc của V-pop, nhưng ca khúc Không Buông vẫn tạo được một sức hút mạnh mẽ nhờ phần hòa âm hiện đại kết hợp với chất liệu ballad giàu cảm xúc. Ca từ về nỗi nhớ, về sự tiếc nuối và cảm giác chưa thể buông bỏ quá khứ đã chạm đến tâm trạng của nhiều khán giả trẻ. Chính sự đồng cảm đó đã giúp ca khúc vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify tuần này.

0: vươn lên vị trí thứ 3 là ca khúc Em, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binzy và Subin, ra mắt trong album Gặp Lại của Binzy. Ca khúc nhanh chóng thu hút chú ý nhờ giai điệu da diết cùng câu chuyện tình yêu dang dở được kể bằng những cảm xúc rất trưởng thành. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của album khi đánh dấu sự kết hợp trở lại của hai nghệ sĩ vốn được khán giả yêu mến qua nhiều dự án trước đó.
1: Giữa những bản nhạc sôi động của mùa hè thì Em lại chọn một cách chạm đến người nghe bằng sự lặng lẽ và sâu sắc. Giọng rap đầy tự sự của Binzy hòa cùng chất giọng giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản tình ca nhiều suy tư về sự yêu thương, mất mát và sự trưởng thành sau những đổ vỡ. Có lẽ cũng vì thế Em vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe như một bản tình ca dành cho những ngày mưa và những ký ức chưa kịp gọi tên.

Vị trí Á quân tuần này là Swim của BTS, ca khúc đánh dấu màn tái hợp được mong đợi nhất của nhóm, nhanh chóng tạo nên sự hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng và nền tảng nghe nhạc toàn cầu ngay sau khi phát hành. Với giai điệu giàu cảm xúc cùng thông điệp tích cực về việc vượt qua thử thách và không ngừng tiến về phía trước, Swim đã chạm đến trái tim người nghe ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, ca khúc đang nhận được sự yêu mến khi mà vừa lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 50 Spotify tuần này.

0: Và ngôi vị quán quân tuần này thuộc về Seven của Jungkook. Dù đã phát hành từ năm 2023 nhưng bản hit này vẫn cho thấy một sức sống bền bỉ khi bất ngờ trở lại trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam, trở thành một minh chứng rõ nét cho xu hướng nghe nhạc hoài niệm của khán giả hiện nay. Ngay từ khi ra mắt thì Seven đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu với hàng loạt kỷ lục về streaming dẫn đầu Spotify toàn cầu, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp solo của Jungkook. Đến nay thì bài hát vẫn liên tục được nghe trên khắp thế giới nhờ sức lôi cuốn cũng như phần điệp khúc gây nghiện.
1: Từ một bản hit mùa hè năm 2023 đến ca khúc được yêu thích trở lại trong năm 2026, Seven đã chứng minh sức hút vượt thời gian của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức quán quân tuần này trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, Seven từ Jungkook.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người được nhiều khán giả yêu ái gọi là ông trùm phản diện bởi khả năng hóa thân đầy thuyết phục vào những vai diễn gai góc và nhiều chiều sâu. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong đã tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai lão công trong bộ phim truyền hình Lửa Trắng. Với ánh mắt sắc lạnh, chất giọng trầm đặc trưng cùng lối diễn xuất giàu nội lực, nam nghệ sĩ một lần nữa khiến khán giả ấn tượng khi khắc họa hình ảnh một ông trùm tội phạm đầy mưu mô và nguy hiểm. Đây cũng là dạng vai đã làm nên thương hiệu của nghệ sĩ Hồ Phong suốt nhiều năm qua.
1: Đặc biệt là ở ngoài đời, Hồ Phong lại là một trung tá công an nhân dân với phong thái điềm đạm và gần gũi, trái ngược với hình ảnh chính trực trong công việc. Trên màn ảnh, anh thường xuyên được các đạo diễn giao những nhân vật phản diện, từ ông trùm xã hội đen, doanh nhân biến chất đến những kẻ đứng sau các đường dây tội phạm. Dù nhiều lần bị nhận xét là chết vai, nhưng chính sự nhập tâm và khả năng làm chủ nhân vật đã giúp anh trở thành một trong những diễn viên điếu tích nhất trong dòng phim chính luận hình sự. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người nghệ sĩ đã biến những vai phản diện thành dấu ấn riêng, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều khiến khán giả vừa dè chừng vừa không thể rời mắt.
2: Mỗi một vai diễn đối với Hồ Phong thì Hồ Phong luôn muốn tạo ra một cái hình thức bề ngoài nó khác lạ, nó khác hoàn toàn đối với các vai khác thông qua các cái trang phục, những cái phụ kiện Phong sử dụng.
0: Có những diễn viên khán giả nhớ vì một vai diễn, có những người được nhắc đến bởi bộ phim, nhưng cũng có những nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh chưa cần làm gì, khán giả đã cảm nhận được sức nặng của nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong là một trong số rất ít những gương mặt như vậy. Nhiều năm qua, khán giả truyền hình Việt Nam đã quen thuộc với hình ảnh một Hồ Phong lạnh lùng, sắc sảo và đầy uy lực. Từ những ông trùm xã hội đen, những kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm, cho đến những doanh nhân biến chất hay những nhân vật phản diện nhiều thủ đoạn. Anh luôn khiến người xem vừa ghét, vừa bị cuốn hút. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả hài hước chia sẻ rằng chỉ cần Hồ Phong xuất hiện và cất tiếng nói là đã cảm thấy áp lực cho những nhân vật đứng đối diện. Thậm chí nhiều người còn gọi anh là ông trùm phản diện của màn ảnh Việt. Thế nhưng điều thú vị nhất ở Hồ Phong lại nằm ở sự đối lập hoàn toàn giữa nhân vật và con người thật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1971. Không chỉ là một diễn viên mà còn là một trung tá công an nhân dân đang công tác tại Nhà hát kịch Công an nhân dân. Năm 2019, anh được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sân khấu và truyền hình trong suốt thời gian qua.
1: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ ưu tú Hồ Tháp, mẹ là diễn viên. Nghệ sĩ Hồ Phong lớn lên trong một môi trường mà tình yêu nghệ thuật gần như đã trở thành một phần máu thịt. Từ sân khấu kịch, anh từng bước khẳng định tên tuổi bằng sự nghiêm túc và tận tụy với nghề. Khán giả bắt đầu biết đến anh qua những bộ phim như Đất và Người, Khi đàn chim trở về, Cảnh sát hình sự, Bí mật tam giác vàng, Lựa chọn cuối cùng hay Hương vị tình thân. Và rồi theo thời gian, nghệ sĩ Hồ Phong trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim chính luận hình sự phía Bắc. Điều làm nên dấu ấn riêng của anh không chỉ là ngoại hình góc cạnh hay ánh mắt sắc lạnh, đó còn là chất giọng trầm khàn đặc trưng, đài từ chắc chắn và khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt trong từng câu thoại. Nhiều diễn viên có thể khiến khán giả sợ bằng hành động, nhưng Hồ Phong lại có thể tạo áp lực chỉ bằng một ánh nhìn hoặc vài câu nói ngắn gọn. Nhân vật của anh không cần phải gào thét hay thể hiện quá nhiều, chính sự điềm tĩnh ấy mới tạo nên một cảm giác đáng sợ. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm, các đạo diễn gần như mặc định anh đóng những vai phản diện, một nghịch lý thú vị khi ngoài đời là người chiến sĩ công an, nhưng trên màn ảnh lại liên tục hóa thân thành những kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồ Phong chưa bao giờ xem đó là sự đóng khung, trái lại anh coi đó là cơ hội để khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và góp phần làm nổi bật cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong các tác phẩm.
0: Những năm gần đây, dấu ấn của anh càng trở nên đậm nét hơn qua loạt phim được khán giả yêu thích như Mặt nạ gương, Đấu trí, Hành trình công lý, Độc đạo và mới nhất là Lửa trắng. Đặc biệt, vai Dương Cơ Bắp trong Độc đạo được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của Hồ Phong. Không phải mẫu phản diện mưu mô thường thấy, Dương hiện lên gai góc, bản năng và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Cách diễn chân thực, tiết chế nhưng đầy nội lực của Hồ Phong đã khiến nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim. Bước sang năm 2026, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tiếp tục trở lại với vai Lão Công trong Lửa trắng, một ông trùm ma túy nguy hiểm, lạnh lùng và đầy toan tính. Dù tiếp tục là một vai phản diện, nhưng mỗi nhân vật của Hồ Phong vẫn mang một màu sắc riêng, không trùng lặp. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được khi gắn bó với một dạng vai trong thời gian dài.
1: Nhưng nếu chỉ nhìn nghệ sĩ Hồ Phong qua những vai diễn, có lẽ khán giả sẽ bỏ lỡ phần đẹp nhất trong câu chuyện của anh. Bởi phía sau vẻ ngoài gai góc ấy là một người đàn ông sống rất tình cảm, một người chồng đã gắn bó với vợ hơn 2 thập kỷ, một người cha của 4 người con luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều người mong muốn cuộc sống thảnh thơi hơn, anh vẫn đón thêm thành viên mới với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Với nghệ sĩ Hồ Phong, gia đình luôn là nơi để trở về sau những ngày hóa thân và những số phận đầy biến động trên màn ảnh. Có lẽ chính sự bình yên trong cuộc sống đời thường đã giúp anh giữ được sự bền bỉ với nghề. Sau hàng chục năm làm nghệ thuật, khi nhiều gương mặt cùng thời đã dần vắng bóng, nghệ sĩ Hồ Phong vẫn xuất hiện đều trong những bộ phim được khán giả yêu mến. Không ồn ào, không chiêu trò, không chạy theo hào quang ngắn hạn, anh lặng lẽ khẳng định giá trị của mình bằng từng vai diễn.
0: Người ta thường nói một diễn viên thành công là khi khán giả tin vào nhân vật mà họ thể hiện. Với nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, thành công ấy còn được đo bằng một điều đặc biệt hơn. Khán giả ghét nhân vật của anh bao nhiêu thì lại càng dành nhiều sự trân trọng cho người nghệ sĩ bấy nhiêu. Giữa màn ảnh Việt hôm nay, nơi có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện mỗi năm, Hồ Phong vẫn giữ được cho mình một vị trí riêng. Một người nghệ sĩ mang quân hàm công an, một diễn viên chuyên trị vai phản diện. Và trên hết là một người đàn ông sống tử tế, tận tụy với nghề và luôn hết lòng với gia đình. Đó có lẽ là vai diễn đẹp nhất mà anh đang thể hiện mỗi ngày trong cuộc sống.
2: Thì Phong rất là mong rằng có nhiều những cái phim như thế để mọi người sau này khi xem thì mới thấy thấu hiểu được là cái vất vả, cái khó khăn, cái thiệt thòi của những chiến sĩ công an nhân dân nói chung và đặc biệt là của những người làm công tác tình báo nói riêng.
1: Và hành trình cùng nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong trong Đài Lộ Giải Trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ một chàng trai lớn lên trong gia đình nghệ thuật đến người nghệ sĩ mang quân hàm trung tá công an nhân dân, nghệ sĩ Hồ Phong đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ với sân khấu và màn ảnh, để lại dấu ấn qua hàng loạt vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Sáng nay 17 tháng 6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức hoạt động để phát huy mạnh mẽ vai trò của cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước. Cũng trong sáng nay, tại Hồ Điều Hòa, công viên Nghĩa Đô, Hà Nội xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân do mực nước hồ bị hạ thấp để phục vụ thi công trạm bơm, kết hợp với các nguồn nước thải đổ về gây ô nhiễm và thiếu oxy. Chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thoát nước khẩn trương thu vớt cá chết để tránh hôi thối, đồng thời lắp đặt hệ thống sục khí tạo oxy cho lòng hồ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino 2026 đang tiếp tục mạnh lên, dự báo duy trì đến đầu năm 2027, với cường độ có thể vượt mốc kỷ lục năm 2015-2016. Ngay trong tháng 6 và tháng 7, nước ta sẽ đón nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, miền Trung có nơi trên 40 độ C. Dù số lượng bão và mưa từ nay đến cuối năm giảm so với trung bình nhiều năm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, dị thường, gây mưa lớn cực đoan. Chuyển sang thông tin quốc tế, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo cho biết giai đoạn đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 JCPOA sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Phía Trung Quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần duy trì sự kiên nhẫn, kiên trì, đối thoại chính trị và thể hiện sự linh hoạt để giải quyết những bất đồng, sớm đạt được sự đồng thuận toàn diện và đảm bảo ổn định khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện thiết kế đối với từng loại nhà ở riêng lẻ, cụ thể đối với công trình, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tiêu chí dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m² và chiều cao dưới 12m. Chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. Chủ sở hữu nhà ở phải lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trình xây dựng. Biển báo phải được đặt ở vị trí dễ quan sát, thể hiện rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và các nội dung theo quy định. Chủ sở hữu chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ gắn với việc sửa chữa, cải tạo công trình, việc thiết kế và thi công phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm phù hợp với công năng mới của công trình. Nghị định số 207/2026/NDCP có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh,
8: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Như Nguyễn rất vui được đồng hành cùng với quý thính giả, các bác tài và các anh chị em trên khắp mọi miền đất nước đang tham gia giao thông, đang đến với những hành trình xê dịch và đi khám phá những cung đường của đất nước trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại gặp nhau rồi. Một lời chào để cho buổi trưa tỉnh táo hơn nha. Một lời chào để cho chúng ta sẽ cảm thấy là thời điểm mình làm việc bắt đầu trở lại rồi. Sau cái khoảng thời gian là mình nghỉ ngơi nạp năng lượng, đây cũng là đầu giờ chiều. Nhiều anh chị em quay trở lại công sở, văn phòng hay là xí nghiệp công ty. Nhiều anh em cũng bắt đầu là mở ứng dụng để có thể là tiếp tục với những cuốc xe của mình. Và cũng như bác tài thì sau khi đã chờ đợi dỡ hàng, bốc hàng một cái khoảng thời gian nghỉ trưa thì cũng là lúc chuẩn bị xuất phát trở lại để đi những cái chuyến khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khắp khu vực sông Hồng của mình, hay là khắp mà các bác tài quý vị thính giả của chúng ta đi từ đông sang tây đó. Nhiều anh chị em bắt đầu di chuyển trong khung giờ này. Mong là các bác tài quý vị thính giả của mình cẩn trọng khi chúng ta tham gia giao thông, nhất là đi trên những tuyến quốc lộ lớn, khi đi qua những khu công nghiệp. Và các anh em nào cũng có thêm những cái chia sẻ về tình hình giao thông hay thời tiết, đừng ngần ngại cập nhật về cho VOV Giao thông Quốc gia nha. Tổng đài quen thuộc cho chuyến xe của chúng ta hôm nay, buổi trưa thứ tư xuất phát từ miền Nam, sẽ là 02839919191. Dạ, quen thuộc dễ nhớ đó chính là FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ buổi trưa này nè thì cũng thấy là sẽ dịu, không chắc không dịu nắng lắm đâu phải không các anh em, chỉ vài nơi thôi, vài nơi. Như Nguyễn thấy là trời bắt đầu hơi âm u một chút, có khả năng chiều nay có một số nơi là đón mưa rào, cho nên thấy dịu dịu hơn cái sắc nắng của cái tầm 11-12 giờ ban nãy đó. Nhưng mà nhiều nơi thì vẫn còn ghi nhận là nắng trong suốt trưa này. Nãy cũng có những cái thông tin trong bản tin tổng hợp, chúng ta thấy đó là tình hình của tháng 6 có khả năng nắng còn gay gắt hơn nữa, cho nên mong quý thính giả, các bác tài của mình luôn giữ sức khỏe nha, bổ sung uống nhiều nước vào nè đó, để mà chúng ta có thể là dễ dàng đi qua những ngày nắng, những ngày nóng như thế này. Và hy vọng là trong chương trình hôm nay với những giai điệu âm nhạc cũng có thể làm dịu mát hơn một chút nữa cái không khí những cái chuyến xe của chúng ta trong buổi trưa này. Và mong là các bác tài của mình có thể chia sẻ nhiều hơn với VOV Giao thông Quốc gia, cũng như đồng hành tham gia những phần kết nối tiếp theo. Còn ngay bây giờ, không để cho các bác tài của mình phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục vi vu trong khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường. Và vi vu có nhiều hình thức ha. Ngoài việc là chúng ta đến tận nơi này, đây chạm trực tiếp thì có vi vu online như suốt thời gian vừa qua. Mỗi khi mà chúng ta lướt trên những cái thiết bị thông minh di động. Và còn bây giờ là mình vi vu trên sóng phát thanh nha. Thông qua khung giờ này và trạm dừng số 1, có nhiều điểm đến cũng đã được giới thiệu với thính giả bà con gần xa. Vậy thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ giới thiệu thêm một nơi nữa mà nó cực kỳ phù hợp với tháng 6 luôn. Những ngày nắng, những ngày nóng, và khi khối nghỉ hè đã gặp khối nghỉ hưu thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đi biển chơi thôi. Và đó là đâu thì mình sẽ cùng khám phá trong thử thách của chương trình hôm nay. Dạ, với nước non ngàn dặm, các anh em tài xế có thể tham gia cùng với chương trình nha. Thông qua việc mình gọi về 028 39 91 91 91, nhà tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia khu vực miền Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể lấy vé lên xe. Còn ngay lúc này, trước khi đến với thử thách dành cho người anh em may mắn đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc đã, thư giãn và cùng cảm nhận cái nguồn năng lượng của thời gian làm việc buổi chiều bắt đầu rồi. Đó chính là một ca khúc rất dễ thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Hò Vương Mình. Và nghe cái tên thì mình tưởng là một cái điệu hò, một cái điệu lý của quê hương mình. Nhưng đây là một sản phẩm âm nhạc mới của DTAP, một nhóm bạn trẻ mà có tài năng rất là giỏi trong cái việc sản xuất âm nhạc nè, viết nên những cái sáng tác mới dành cho quê hương đất nước. Và trong này thì có đề cập đến rất là nhiều những anh chị em Việt Nam của chúng ta ở các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau luôn. Và trong đó thì có nhắc tới các bác tài nữa. Đây, mình sẽ thấy là trên những chuyến xe ngược xuôi Nam Bắc mỗi ngày, chúng ta thấy quê hương của mình đang đổi thay và đang phát triển hơn. Có những cái nơi mà chúng ta sẽ thấy là đã có cầu cho các em nhỏ có thể qua sông đi học, không cần phải lụy đò nữa. Rồi những cái vùng sâu vùng xa thì cũng đã có điện nhờ vào cái hệ thống năng lượng gió này, năng lượng mặt trời. Rồi các nơi mà càng sâu càng xa thì bắt đầu cũng đã có những ngôi trường được dựng lên để cho các em có thể học được con chữ. Nhiều những câu chuyện ở các lĩnh vực khác nhau để thấy là người Việt Nam của mình rất giỏi và mỗi ngày đều chăm chỉ lao động, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các bác tài cũng vậy nha. Mình lái xe an toàn nè, mình mang tới những chuyến hàng đúng hẹn và chúng ta đưa hành khách đi muôn nơi, đến với những cái nơi mà họ đang háo hức mong chờ khám phá, thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể đóng góp nữa. Không chỉ phát triển cho cái ngành giao thông vận tải của mình đâu, mà còn phát triển chung luôn cho du lịch, rồi cho thương mại, cho rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa. Nên mong các bác tài, quý vị thính giả, những ai mà thường hay di chuyển, hay tham gia giao thông, rồi vận chuyển hành khách hay vận tải hàng hóa, thì chúng ta cũng luôn lưu ý tới sức khỏe của mình, lưu ý tới sự an toàn khi chúng ta ôm vô lăng, khi chúng ta tham gia trên những cung đường. Rồi bây giờ đây thì sau cái điệu hò để nhìn thấy quê hương mình đang đẹp quá, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nơi rất đẹp trên quê hương mình. Và một nơi mà người ta có thể thấy đó là một tuyệt tác của thiên nhiên, thưa quý vị. Nhưng mà không phải đi đâu xa, không cần phải bất kỳ một cái nước ngoài nào hết, mà ngay Việt Nam của mình là có nơi này. Bãi tắm này là bãi tắm đôi nha. Ở đâu vậy? Thôi mình chờ các anh em của mình lên sóng và khám phá đi. Dạ, Như Nguyễn háo hức để xem anh nào, chị nào, bác tài nào may mắn được kết nối với chương trình đầu tiên nhé. Alo, chương trình xin chào.
6: Xin chào Như Nguyễn.
5: Dạ, Như Nguyễn. Dạ, Như Nguyễn và chương trình xin chào anh. Anh tên là?
6: Anh Quang, anh Quang ở Đồng Nai em.
5: Anh Quang ở Đồng Nai. Dạ, bây giờ là anh bắt đầu cái lộ trình buổi chiều chưa? Hay là vẫn còn thông thẻ, anh thông dong một chút để anh em mình trò chuyện lâu hơn?
6: Anh đang chờ chắc hẹn mới ăn cơm xong, chờ chắc hẹn.
5: À, vậy hả? Chiều nay thì anh sẽ đi trong Đồng Nai hay là đi xa hơn?
6: À, đi trong tỉnh em. Đi Vĩnh Cửu.
5: À dạ, đi Vĩnh Cửu Đồng Nai. Nói vậy chưa, Vĩnh Cửu Đồng Nai cũng là rất xa đó. Nếu mà so từ thành phố Hồ Chí Minh lại em thấy Vĩnh Cửu xa lắm. Dạ, anh đi từ Biên Hòa hả hay là đi từ đâu?
6: Đúng rồi, Biên Hòa lại Vĩnh Cửu.
5: Dạ, vậy cũng cỡ 2 tiếng mấy không anh?
6: Có đó em, dạ. Cỡ 2 tiếng.
5: Dạ, rồi chiều nay là anh Quang đi một mình hả? Hay là có bạn đồng hành, có phụ
6: có
5: xế?
6: Có, em đang chắc hẹn phụ với...
5: Dạ.
6: Còn ở nhân viên.
5: Rồi vậy anh em mình tranh thủ. Dạ. Các cao thủ thì đang chất hàng, còn anh em chúng ta sẽ tranh thủ. Dạ. Anh có hay đi du lịch, có hay đi biển vào những cái dịp hè không?
6: Không em, tại vì là anh không có rảnh, có gia đình, nhà đi, vợ con rồi nọ. Người nhà đi thôi, anh ít đi.
5: Ủa vậy hả? Tức là đã có gia đình nhỏ rồi nhưng mà anh là ít đi, rồi đa phần chị nhà đúng sẽ rồi. Đại diện cho cái khâu sắp xếp để đi du lịch này hả?
6: đúng rồi, đi thường đi gia đình đi Vũng Tàu nữa.
5: Ờ dạ, thế tụi nhỏ nghỉ hè rồi mà sao sao anh không tham gia chung một chuyến với chị với con?
6: Nghỉ hè cho đi về ngoại em.
5: Ngoại ở đâu lận anh Hoàng?
6: Ngoại Củ Chi á.
5: À, ờ, đi về đó cũng hay. Dạ, được ăn khoai mì nè. À, uống nước mía nè. Rồi lâu lâu được ngoại dẫn đi địa đạo nữa là đã luôn. Để được khám phá, được học trực tiếp từ một cái chương trình ngoại khóa của ngoại. Dạ, rồi vậy là hè này anh cũng rảnh rang ha. Khi mà cho cái khối nghỉ hè được gặp khối nghỉ hưu. Anh vẫn tiếp tục với những chuyến xe của mình. Dạ, hôm nay thì Như Nguyễn muốn hỏi về một cái khu vực biển nhưng mà xa hơn, không phải là Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà chúng ta sẽ đi xa hơn một chút, một cái nơi rất rất là đẹp. Hy vọng là qua gợi ý của chương trình trong ít phút nữa thì anh Quang có thể dễ đoán được đáp án nha. Dạ, và bây giờ thì anh Quang cũng đang chờ chất hàng, cho nên là Như Nguyễn mạn phép là không hỏi thông tin giao thông, chỉ hỏi thời tiết thôi. Khu vực của anh thì tình hình như thế nào?
6: Nắng chắc cũng khoảng có 30 độ.
5: Vậy hả, nắng em mà nắng cả anh luôn đúng không? nắng hết các bác tài. Dạ
6: đúng rồi,
5: nắng quá, những ngày này nắng quá. Thôi anh em mình có thể thủ một cái ly trà đá hay là một cái ly nước lọc để mà uống nha, trên cái hành trình của mình. Dạ, cho nó giải nhiệt một chút, chứ nắng nóng quá coi bộ gì cũng mệt á. Hy vọng là dạ, luôn có cái tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để đỡ vất vả. Rồi còn bây giờ thì Như Nguyễn xin được nhờ anh Quang chờ trong 30 giây thôi.
6: Dạ, nó đi đâu ta?
5: Dạ, đợi chút em chuẩn bị đố đây. Nhưng mà xin phép 30 giây để cập nhật ngay một thông tin nóng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước. Dạ, thưa quý vị thính giả, đường Hồng Bàng qua giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh hướng đi vòng xoay cây gõ có một vụ va chạm giữa xe khách và xe máy. Vụ va chạm này đã gây cản trở giao thông, khiến cho xe đông di chuyển chậm tại khu vực vòng xoay cây gõ và giao lộ Hồng Bàng với Đỗ Ngọc Thạnh. Các bác tài của mình hết sức lưu ý nha. Thính giả số điện thoại cuối 5274 đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Xin chuyển ngay đến với lực lượng chức năng ngay tại khu vực này để hỗ trợ cho các bác tài trong vụ va chạm và cũng như nhanh chóng điều tiết giao thông trở lại. Dạ, Hồng Bàng giao Đỗ Ngọc Thạnh hướng đi vòng xoay cây gõ. Rồi, còn bây giờ trở lại với Đồng Nai, khu vực Đồng Nai chúng ta đang gặp gỡ anh Quang. Dạ, trưa nắng nóng nhưng mà thôi có chương trình tự nhiên cái sẽ cảm giác quên đi cái nắng liền. Yên tâm, mà bây giờ mình còn rủ nhau ra biển nữa. Thì bây giờ đố anh đây, câu hỏi của chương trình liên quan tới một trong những cái nét đẹp biển của Việt Nam mình đẹp lắm. Ở đây là một bãi tắm đôi và có thể tự hào nói rằng đây là bãi tắm đôi duy nhất của Việt Nam luôn. Tức là bình thường á.
6: Bãi tắm đôi.
5: Dạ, bãi tắm đôi có nghĩa là anh nhìn từ trên cao xuống là giống như có hai giọt nước là y chang nhau luôn. Dạ, bình thường á, mỗi một cái bãi tắm là mình sẽ thấy là đứng trên bãi cát là mình sẽ nhìn đằng trước là biển, đằng sau là núi chẳng hạn vậy đi. Hoặc là đằng trước là biển thì sau lưng là bãi cát. Nhưng mà cái chỗ này nè là anh nhìn đằng trước nó là biển, nhìn đằng sau cũng là biển luôn. Nó chỉ cách nhau mỗi một cái bãi cát thôi. Đó, giống như là hai anh em sinh đôi bên trái với bên phải thì đó. Ở giữa là một cái dải cát trắng dài. Thì cái điều đặc biệt là cái bãi tắm đôi này thì lại bên nóng bên lạnh. À, nó đã đôi nhưng mà nó cũng có khác biệt về tính cách bên nóng bên lạnh. Giống như anh chị em sinh đôi vậy, cũng có chút
6: mẹ tỉnh khác. Nào ta?
5: Dạ đó, đây câu này mới là câu hỏi nè, đó khúc này mới là câu hỏi đố anh nó nằm tỉnh nào. Anh hỏi Như Nguyễn, bây giờ Như Nguyễn hỏi anh. Dạ, có gợi ý cho anh nha. Gợi ý cho anh là đây là một nơi mà được gọi là gì ta? Hồi bây giờ chút xíu nữa mình gợi ý thì mình có đưa ba đáp án cho anh trước. Dạ, ba đáp án gợi ý cho anh: A là Đà Nẵng, B là Khánh Hòa, C Phú Quốc. Hỏi bãi tắm đôi duy nhất của Việt Nam tọa lạc tại nơi nào? A Đà Nẵng, B Khánh Hòa, C Phú Quốc. Dạ, đố anh nơi nào có bãi tắm đôi đặc biệt như vậy mà người ta còn ví von đây là thiên đường trên đất Việt luôn. Dạ, mà thôi thêm một gợi ý nữa đi. Dạ, cho anh có thể là có thêm cái niềm vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là một nơi nổi danh là xứ trầm biển Yến.
6: Phải gì em? Yến hả?
5: Dạ, đây là một cái vùng đất nổi danh là xứ trầm biển Yến. Là ở đây có nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể thấy những cái đàn chim yến quý trao lượng. Và đây cũng là một cái nơi mà thu hoạch sản lượng yến rất là lớn.
6: Yeah.
5: Vậy thì hỏi đâu? Đà Nẵng nha, Khánh Hòa hay là...
6: Khánh Hòa.
5: Không cần.
6: Nghe từ Lão Yến á.
5: Dạ, anh nghe tới cái chữ Yến là sẽ thấy ngay Khánh Hòa đúng không? Dạ.
6: Đúng rồi, Khánh Hòa nổi tiếng Yến.
5: Đúng rồi, có cả những cái thương hiệu lâu đời là từ đây mà ra, đúng không? Dạ, và anh chọn đáp án nơi có bãi tắm đôi là... Khánh Hòa. Dạ, và đó là đáp án chính xác, hoàn toàn chính xác. Thậm chí
6: cảm ơn
5: cái,
6: Nguyễn.
5: Dạ, cái tên mà
6: để
5: của
6: Yến anh đi nhớ rồi.
5: Biết liền
6: Yến,
5: đúng không?
6: Khánh Hòa.
5: Dạ.
6: Khánh Hòa là nổi tiếng là sản Yến nước Yến ngon.
5: Đúng rồi.
6: Nổi tiếng.
5: Đúng luôn. Dạ, một cái gợi ý mà quá là thích hợp để cho anh Quang có thể tìm ra được đáp án chính xác. Và bảy tấm đôi này thì nằm trên hòn nội đảo Yến luôn. Cái nơi đó tên là Hòn Nội Đảo Yến. Đảo Yến Hòn Nội thì nó sẽ cách đất liền, cho nên nó là nếu mà mọi người muốn là mình sẽ thuê tàu để ra đảo nha, chứ nó không phải là ngay tại cái bờ biển của khu vực Nha Trang, mà chúng ta sẽ từ cái khu vực cầu cảng á là đi ra Hòn Nội Đảo Yến thì mới tới cái bãi tắm đôi này đó gọi.

0: ý để cho anh chị em nào sắp tới có dịp hè này, tháng 6, tháng 7 này mà đi biển mà về với Khánh Hòa thì có thể một lần đến với bãi tắm đôi tự nhiên nha. Một bên thì nước mát lạnh mà một bên thì nước nóng. Đấy, nó khác lạ như vậy đó. Nhưng mà hoàn toàn là biển tự nhiên hết. Đó. Cho anh em của mình có thêm một cái gợi ý để đố bạn bè và cũng như là một cái điểm đến để rủ rê gia đình cùng tham gia. Dạ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, và anh Quang đến từ Đồng Nai đã có sự lựa chọn chính xác Khánh Hòa. Xin được chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Dạ
1: cảm ơn
0: rồi.
1: Nguyễn, cảm ơn chương trình.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Và dạ, nhân một cái buổi trưa chúng ta gặp nhau và có thêm được một cái điểm đến mà anh em mình đã cùng khám phá ra để gợi ý cho các thính giả. Thì bây giờ tặng ngay cho anh Quang và các thính giả đang nghe chương trình một bài hát nha.
1: Cho anh yêu cầu bài hát Mùa Hè Yêu Thương, Duy Nguyễn.
0: Dạ, ôi một bài rất dễ thương luôn. Mùa Hè Yêu Thương. Rồi, anh có nhắn

nào thì tốt nghiệp rồi nè. Những bạn nào vừa chia tay với mái trường cấp 3, cấp 2 thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này trong buổi trưa hôm nay nha. Mùa hè yêu thương với tiếng hát của Mỹ Tâm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ

0: nội sinh hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Quốc An, ca khúc Mùa Hè Yêu Thương với tiếng hát của Mỹ Tâm. Và cái bài này ngót nghét chắc cũng hơn tuổi của các cô cậu lớp 12 năm nay luôn á quý vị. Và bài này chắc phải 20 mấy năm tuổi đời rồi đó. Và Mùa Hè Yêu Thương đã mở ra rồi, có rất nhiều kỷ niệm. Con nít thì nhìn thấy phượng đỏ thì sẽ rất là háo hức bởi vì được nghỉ hè. Nhưng mà với các bạn mà kết thúc lớp 12, chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học và mỗi người chọn một cái ngành, một cái lĩnh vực học khác nhau, thì có lẽ là khi nhìn phượng đỏ sẽ thấy có một chút buồn buồn, tiếc tiếc, nhớ nhớ và có những cái lưu luyến lắm về mái trường cấp 3. Và sau này đi, bắt đầu từ thời điểm này các bạn sẽ tính này, tính thời điểm năm để mà chúng ta xây dựng và giữ được cái tình bạn tới khi đại học, tới khi đi làm, rồi khi mà có gia đình chẳng hạn, mà chúng ta quay lại với những cái buổi họp lớp mà thấy tình bạn của mình 10 năm, 15 năm thì ôi thật là tuyệt vời luôn á các bạn ơi. Đó là động lực để mà chúng ta có thể đi tiếp và giữ cái tình bạn từ những cái năm tháng cấp 3 rất đẹp này nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã biết nơi có bãi tắm đôi tự nhiên duy nhất tại Việt Nam chính là bãi tắm đôi Hòn Nội trên đảo Yến thuộc Nha Trang, thuộc vịnh Nha Trang của Khánh Hòa quý vị ha. Và ai có dịp, ai có chuyến đến với khu vực Khánh Hòa thì không chỉ là cung đường Trần Phú quen thuộc và thăm tháp Trầm hay là đi đến những cái hòn tre đó, những cái khu du lịch mà đang rất là phát triển hiện nay, thì chúng ta cũng có thêm một gợi ý đi trong ngày, đi về trong ngày nha. Đây không có nơi lưu trú ở lại qua đêm trên cái hòn đảo này, đó chính là Hòn Nội đảo Yến, nơi có bãi tắm đôi bên nóng bên lạnh rất đẹp, tự nhiên trong xanh, thấy cả cái đáy luôn, và thấy cá, thấy cả những cái loài vật mà ở bên dưới bãi cát luôn. Và rồi cũng có những cái tour tuyến là mình có thể ngắm san hô xung quanh đảo này nữa. Một gợi ý trong nước non ngàn dặm dành cho các vị thính giả của chương trình. Còn ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin trên cao tốc xin được cập nhật với các bác tài quý vị thính giả. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 11+400 có một xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã có mặt và đang hỗ trợ xử lý. Từ km 4 đến km 11+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin nhắc lại anh em nào từ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị rẽ vào cao tốc thì chúng ta lưu ý là có xe gặp sự cố tại km 11+400. Chính vì vậy khu vực lân cận từ km 4 cho tới km 11+500 các phương tiện đông chậm qua đây. Còn tại Hà Nội, các thính giả lưu ý đoạn nút giao Khuất Duy Tiến với Nguyễn Trãi đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng cầu Thăng Long. Đoạn Linh Đàm cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Thanh Trì. Như vậy thì các bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đi cầu Thanh Trì hoặc cầu Thăng Long lưu ý, một là khu vực Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở hướng đi cầu Thanh Trì, còn nút giao Khuất Duy Tiến với Nguyễn Trãi cũng đang ùn luôn, cho nên phương tiện nào di chuyển về hướng cầu Thăng Long cũng sẽ gặp cản trở, phải di chuyển chậm rồi đây. Và có thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả. Đây là đoạn đường vành đai 3 trên cao, các anh em mình có lộ trình chuẩn bị di chuyển thì chúng ta cũng lưu tâm thêm hoặc là cân nhắc thay đổi lộ trình phù hợp. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một kết nối thứ hai trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường. Như Nguyễn và chương trình xin chào. Alo. Dạ, thính giả ơi.
1: Alo.
0: Dạ rồi, bên này nghe rõ tín hiệu nè, anh có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không?
1: À, mới nghe rõ rồi đó.
0: Mới nghe rõ hả? Vậy là nãy không nghe rõ. Đang ở khu vực nào? Đang trong cabin xe hay là sao?
1: À, em đang ở trong cabin xe chị ơi.
0: Dạ. Rồi, vậy tình hình cái sóng điện thoại ổn không? Để làm sao cho tín hiệu rõ nhất để mình có thể tham gia thử thách cùng với chương trình nha.
1: Ok, sóng ổn định
0: rồi
1: chị.
0: Ổn định rồi ha. Dạ. Rồi, bây giờ xin được mời anh giới thiệu một chút nào cho các thính giả được biết chúng ta đang gặp gỡ và kết nối cùng với ai đây?
1: Dạ, em tên Đức Anh, đến từ Hồ Chí Minh đó chị.
0: À, Đức Anh. Dạ. Ủa, cũng quen quen ta. Anh Đức Anh có hay kết nối với chương trình đúng không?
1: À, không.
0: Dạ, là chưa kết nối không. Bao giờ luôn?
1: Có một lần rồi, có mình lâu lắm rồi. Đây chắc được hơn năm rồi đó.
0: Ồ, một năm luôn rồi. Dạ, Ồ, hay quá. Vậy là bây giờ mới có dịp kết nối lại. Những ngày khác là có liên hệ hay là có đăng ký mà không được kết nối không? Hay là tới bây giờ mới gọi lại?
1: Nói chung những ngày trước thì lâu lâu đăng ký nhưng mà thôi bận thì khác
0: Bận hên quá, sau này
1: đăng
0: được một thời gian, một cái khoảng
1: ký.
0: rỗi rãi khúc này để mình có thể là trò chuyện cùng với nhau. Anh chiều nay có lộ trình hay là công việc sẽ phải di chuyển với đi đâu không?
1: Không thì em chạy xuống công nghệ cho nên là cũng tạm rỗi.
0: À, chạy xe công nghệ cho nên là cũng liên tục di chuyển đúng không? Cũng đi liên tục.
1: Rồi.
0: Dạ, anh Đức Anh đang ở khu vực nào vậy? Cái đoạn này sao em nghe lúc rõ lúc không, nghe tín hiệu không rõ lắm, sợ sợ không nghe được rõ cái nội dung thông tin từ bên anh nè.
1: Đang ở trong xe luôn á, đâu có ở ngoài đâu.
0: Anh có dùng loa ngoài không?
1: Không gì.
0: Rồi, dạ vậy thì yên tâm. Dạ, cũng hỏi thăm vậy là anh đang ở khu vực Nguyễn Xiển hả?
1: Đúng
0: Khu
1: rồi, đường Vinh
0: Vinhome
1: Thông
0: quận 9.
1: chính đó.
0: Dạ. Rồi, vậy là Vinhome Grand Park thưa quý vị. Ở đó bên đó bây giờ có mưa không anh? Nắng hay là âm u?
1: Nói chung còn nắng chưa mưa.
0: À còn còn còn nắng chưa mưa. Và thưa quý vị, ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng tôi vừa thấy có một cơn mưa thoáng qua. Dạ nhưng mà bây giờ thì đã khô ráo trở lại rồi, khu vực ngã 6 Cộng Hòa cũng như là khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Còn ở các khu vực mà cầu Kinh Tẻ hay là vòng xoay Hòa Bình thì vẫn đang nắng. Vừa rồi thì anh Đức Anh cũng cho chúng ta biết là cái khu vực mà Vinhome Grand Park thì cũng đang nắng đây. Dạ không có phải lo lắng gì. Tuy nhiên ngược lại đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Tân Thuận 1 và 2 chúng tôi đang ghi nhận là có một trận mưa lớn tại đây. Các thính giả, các bác tài di chuyển qua hai cây cầu này, vui lòng giảm tốc và hết sức chú ý. Và đặc biệt là các bác tài của mình chú ý quan sát nha, vì khả năng nhiều phương tiện xe gắn máy họ sẽ tấp vào lề để mặc áo mưa ngay. Một cơn mưa rào rất lớn vừa xảy ra tại khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận cũng như là đoạn Hoàng Diệu cũng đã vừa có một cơn mưa. Và đây là nơi mà cơn mưa đang diễn ra phổ biến đây. Còn lại các khu vực khác thì dường như không thấy, phường Sài Gòn, phường Bến Nghé cũng không có mưa. Các anh em của mình có thể yên tâm. Hiện tiếp theo nữa là thông tin từ khu vực PC từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết khu vực Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba
1: Đông
0: Dòng đi
1: bên
0: cầu
1: trái.
0: lớn. Xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh em của PC08. Rồi, quay trở lại với anh Đức Anh nào. Dạ, dường như có một cái sự dễ thương là nhiều thính giả của trên mọi nẻo đường tên Đức Anh lắm. Một cái tên dễ thương, một cái tên Đức. Anh có hỏi là vì sao ba mẹ đặt anh là Đức Anh không anh?
1: Tên ba mẹ đặt từ nhỏ rồi cũng chưa hỏi nữa.
0: Chưa hỏi nữa hả? Dạ rồi.
1: Tại vì thấy cái tên nó cũng được, cho nên cũng đẹp, cho nên để luôn giờ luôn đó.
0: À dạ, để luôn giờ luôn hả? Em thấy hả, suốt một cái khoảng thời gian qua, trong mấy tháng vừa qua là em có gặp anh Đức Anh ở Tây Ninh nè, anh Đức Anh ở Tiền Giang nè, anh Đức Anh ở thành phố Hồ Chí Minh là anh nè, đó rồi nhiều anh em khác nữa. Cái khu vực mà anh em miền Trung gọi hoặc là vào vào vào Nam làm việc và hoặc ra Bắc làm việc á cũng tên Đức Anh luôn. Dạ, một cái tên mà quốc dân rồi. Dạ, cho thấy cái sự tài trí dạ, và có đức có tài nữa. Rồi bây giờ thì gặp gỡ anh Đức Anh. Rồi trước nhìn lần trước kết nối với chương trình là anh cũng chiến thắng đúng không?
1: Không, lần trước hình như là trả lời sai.
0: Ủa gì hả? Dạ thôi lần này mình gỡ lại đây khúc này. Gỡ lại nha, thua thua keo trước rồi, keo này là mình phải nhận quà về thôi. Hôm nay anh sẽ đến với mini game trả lời ngay quà liền tay với phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương đang chờ, và một câu hỏi duy nhất thôi để anh có thể trả lời. Anh Đức Anh ngoài giờ chạy xe có hay coi phim hoạt hình không?
1: Một hôm nữa chị.
0: Dạ
1: Giờ thì mình trước coi chứ thì mấy năm nay hết coi rồi.
0: hồi trước là được, tại vì mình sẽ hỏi về những bộ phim sửa sửa xưa xưa. Dạ em nghĩ là anh sẽ đoán được. Dạ tại vì mấy bộ phim sau này mới quá thì đến lúc mà chúng ta đã phải bận rộn với công ăn việc làm rồi chúng ta không có xem, nhưng mà những cái bộ phim từ ngày xưa thì có lẽ sẽ là bộ phim mà anh có thể đoán được, tìm được đây. Phim hoạt hình nha. Rồi xin mời anh Đức Anh cùng với quý vị thính giả sẽ nghe thử câu hỏi của ngày hôm nay. Rồi chương trình cũng sẽ có gợi ý cho anh để hỗ trợ anh dễ hơn trong cái việc tìm ra đáp án chính xác. Rồi
1: Cái
0: bây
1: này,
0: giờ, dạ.
1: ủa chị, cái này là một câu này mình có giúp chị anh em thấy
0: Hả?
1: Sau này mình có được lúc anh em lái xe chung á.
0: Anh hỏi anh em lái xe chung hả?
1: Mình có trợ giúp gì không?
0: À, sẽ có sự trợ giúp là gợi ý ABC cho anh dễ, chứ không kịp giờ để chờ anh em trả lời rồi đáp án rồi bình luận đâu. Cái đó thì em sợ là không kịp giờ cho anh em chúng ta. Cho nên đó là mình sẽ có gợi ý ABC để anh có thể đoán nha.
1: Yeah.
0: Rồi, bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất? Đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam mình sản xuất? Rồi, có 3 gợi ý cho anh nè. Yeah, để anh có thể đoán. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. B. Đáng đời thằng cáo. C. Biệt động Sài Gòn. Xin mời anh đoán xem đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. Cái con cáo mà nó hay rượt con thỏ, anh có nhớ cái bộ phim đó không ta? Mà mỗi lần vậy con thỏ lanh quá, con thỏ vượt đi, rồi con cáo bị mắc bẫy dính lại thì nó sẽ hay la lên là Nubakachi, hãy đợi đấy. Rồi, cái bộ phim B, cái bộ phim thứ hai là bộ phim Đáng đời thằng cáo, nhân vật chính cũng liên quan tới một con cáo. Rồi, bộ phim thứ ba là Biệt động Sài Gòn. Vậy thì hỏi anh là đâu là bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất? Đầu tiên nha, nhớ cái chi tiết đầu tiên nha. Rồi bây giờ xin mời anh sẽ đoán, đưa ra đáp án của mình nào.
1: Cái này sao mình không để đáp án là ví dụ
0: ha ví dụ cái gì mà mất tiêu rồi, anh đâu rồi?
1: Không nghĩ gì.
0: Dạ, tự nhiên cái mấy cái khúc đó sợ là anh đang quay đi chỗ khác hay sao, hay là không cầm điện thoại trên tay mà nghe không rõ. Đâu ví dụ sao, nãy anh nói gì, ví dụ sao?
1: Đấy là ví dụ như cho đáp án thám tử lừng danh Conan hay là cái gì kia là mình dễ chọn hơn á.
0: Hôm nay em nói anh nè, địa chỉ của VOV Giao thông Quốc gia nè, anh tới nhận quà luôn. Trời ơi, để thám tử lừng danh Conan thì lại biết rồi, đúng không? À. Mình phải hỏi những cái tên bộ phim xưa cho dễ thử thách, dễ làm khó. Dạ, làm khó làm dễ á. Đoán thử xem nào. Mình có thể loại suy được mà.
1: Ủa chị, mình có gợi ý thêm gì nữa không?
0: À, thôi bây giờ em sẽ giúp anh 50-50 luôn nha, gợi ý nha. Dạ, thường là những phim hoạt hình sẽ lấy hình ảnh của những con vật để nhân cách hóa chúng lên và mang tới những cái bài học. Đó, rồi gợi ý tới đây thôi nha. Gợi ý tới đây thôi là bắt đầu mình sẽ có cái phương án loại trừ rồi. Để xem bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam là bộ phim nào. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. B. Đáng đời thằng cáo. C. Biệt động Sài Gòn. Anh chọn cái nào?
1: Cái gì đâu, Nubakachi là cái nội dung đó là cái gì chị?
0: Nubakachi là hãy đợi đấy, là một con thỏ với một con cáo, nó giống như Tom và Jerry sau này mình coi á, là con thỏ rất là thông minh đó, thì hay bị con cáo đuổi theo bắt nạt đấy, nhưng mà mỗi lần con cáo mà muốn bắt con thỏ thì bắt không được đó. Thế là con cáo nó sẽ hay la lên là hãy đợi đấy, mà cái tiếng của nó la lên thì lại là Nubakachi, có nghĩa là hãy đợi đấy, đúng rồi. Dạ.
1: Mà còn cái phim gì mà
0: cái phim mà Đáng đời thằng cáo á, cái phim mà Đáng đời thằng cáo thì là để mà một cái bộ phim là mình sẽ thấy có con cáo này, có tổ ong này, có chú gấu nè đó. Thì con cáo đó nó đi ăn cắp mật ong, cho nên chú gấu này đã dạy cho cáo một bài học đó. Cái bộ phim Đáng đời thằng cáo.
1: Rồi. em chọn thằng cáo đi.
0: Anh chọn là Đáng đời thằng cáo hả?
1: Đáng đời thằng cáo.
0: Chắc chưa, không có chọn Nubakachi đúng không?
1: Nubakachi thì sao, thấy Nubakachi là như là em chọn thằng cáo hay là
0: dạ rồi, dạ anh à, xin lỗi, chắc nhiều anh em cũng đang nói như Nguyễn không chính xác. Cái bộ phim mà Nubakachi hãy đợi đấy á là sói nha, con sói chứ không phải con cáo. Sói và thỏ.
1: Là con chó hay con cáo?
0: Cái bộ phim thứ hai là Đáng đời thằng cáo, là con cáo, con gấu với tổ ong. Bộ phim thứ nhất là con sói và con thỏ. Dạ.
1: À, bộ phim thứ nhất là con sói và con thỏ, bộ phim thứ hai là con cáo với con gì?
0: Với lại con gấu.
1: Cáo với gấu à.
0: Rồi bộ phim thứ ba đó là Biệt động Sài Gòn, thì lại trong hình ảnh là của những người anh em. Dạ, chứ không phải là những loài động vật được nhân cách hóa. Rồi bây giờ mình chốt lại nè. Đáp án của
1: 50,
0: anh.
1: Ví dụ như được cái 50-50, cái 1, cái 2 mình loại một cái được không ta?
0: Ủa 50-50 em loại dùm anh cái C rồi, là anh còn 50-50 là cái 1, cái 2 đó.
1: Trời ơi, loại cái một cái loại cái một cái hai loại cái C loại cái...
0: Vậy cho nó cho nó kịch tính anh à, chứ mà em loại mất một cái bộ phim mượn hình ảnh của động vật rồi là chỉ còn có một sự lựa chọn thôi, rồi lại một cái bộ phim mà nghe cái tên là mình có thể dễ hình dung, dễ suy nghĩ về các nhân vật rồi thì lại quá dễ cho anh rồi. Bây giờ em loại đáp án C và anh chỉ còn một, còn A với B thôi đó.
1: Em chọn A chị, em chọn A.
0: Chọn A hả?
1: Dạ.
0: Chắc chưa, chứ Nubakachi đâu phải tiếng Việt mình đâu.
1: À thôi chọn B. Nãy em chọn B từ đầu rồi.
0: Rồi anh chốt chưa?
1: Nãy em thấy đáp án cái từ có từ tiếng Anh là không phải chọn B từ đầu rồi đó.
0: Thì em hỏi để cho anh quyết tâm thôi mà. Rồi cuối cùng anh chọn gì nè?
1: Nhưng mà giờ hai cái đó là cái nào đúng?
0: Ủa, em trả lời xong rồi em lấy quà nghe. Anh chốt một cái đi rồi em biết cho anh biết cái nào đúng liền.
1: Thôi chọn cái thứ hai, cái B đó. Cái gì mà đáng đời thằng cáo
0: á. Đúng rồi đó, đáng đời thằng cáo mới chính xác là bộ phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên. Chúc mừng. Dạ, thì cái bộ phim mà sói và thỏ và cái tiếng Nupakachi thôi là mình biết không phải tiếng Việt của mình rồi. Dạ, đúng một rồi. Cái bộ phim hoạt hình kinh điển lâu lắm rồi. Dạ, như một cái tuyên bố là trò chơi vẫn chưa kết thúc, hãy đợi đấy. Một cái bộ phim kinh điển từ xưa. Dạ, nhưng mà của nước ngoài. Còn cái bộ phim mà đáng đời thằng cáo thì mới của Việt Nam. Dạ, tại vì Việt Nam mình cũng có cái câu chuyện Ngụ Ngôn Con Cáo và Tổ Ong nữa. Thì dựa trên cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó thì họa sĩ, đạo diễn Trương Qua và các cộng sự Lê Minh Hiền, Hồ Quảng mới thực hiện nên cái bộ phim này. Bộ phim trắng đen. Dạ, thấy được những cái nét vẽ đầu tay, những cái nét vẽ của cái thời điểm mà cái nền hoạt hình của nước nhà còn non trẻ, nhưng mà mình sẽ thấy là cũng rất cuốn ở thời điểm đó luôn nha. Dạ, đó là một trong cái bộ phim mà vào khoảng những cái năm 59 luôn kìa. Dạ, là chắc là không phải chúng ta đâu mà các thế hệ trước luôn cũng đã xem cái bộ phim hoạt hình này rồi. Dạ rồi, và cuối cùng xin được chúc mừng cho anh Đức Anh, sau thử thách anh đã chốt được đáp án chính xác và đó chính là đáng đời thằng cáo rồi. Chuyến này là nhận được quà nghe. Anh sẽ nhận được quà từ đơn vị Sao Thái Dương, đơn vị đồng hành của chương trình. Một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và bộ phim hoạt hình mà anh đã chọn ấy, Đáng đời thằng cáo, là một bộ phim chỉ có 10 phút thôi nhưng mà đã đạt được giải thưởng Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2. Và cùng với đó thì các họa sĩ Hồ Quảng và Trương Qua đã nhận giải đồng hạng là họa sĩ xuất sắc nhất nhờ cái bộ phim hoạt hình này. Dạ rồi, vậy là chúng ta được gợi nhé. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh chị có thể tìm trên mạng xã hội vẫn có vài bản lưu của bộ phim hoạt hình dễ thương này á, Đáng đời thằng cáo. Dạ rồi, còn bây giờ thì Như Nguyễn xin được cảm ơn anh Đức Anh đã có đáp án chính xác. Nãy giờ em dắt anh đi quá dắt rồi, thôi bây giờ mời anh dắt lại đi, anh chọn một bài hát giùm em nha.
1: Cho em chọn bài Nốt Bồng Tươi Lớn cái gì.
0: Dạ đây, Như Nguyễn thì dẫn dắt anh qua những thử thách, còn anh thì anh sẽ dẫn dắt chúng ta đi một vòng Việt Nam cùng Nối Vòng Tay Lớn quý vị ha. Một ca khúc mà mang tới cái niềm vui Bắc Trung Nam một nhà. Và bây giờ thưa quý vị, trước khi mà chúng ta cùng nghe nhạc thì Như Nguyễn xin được giới thiệu lại một lần nữa phần quà mà anh Đức Anh sẽ nhận đến từ dầu gội dược liệu Thái Dương. Hiện nay thì các loại sản phẩm tạo kiểu thường khiến bít tắc các lỗ chân lông, nếu không được làm sạch đúng cách thì đây chính là tác nhân gây ra tình trạng tóc gãy rụng, gầu ngứa và nấm da đầu. Vậy để có thể chăm sóc tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn, chúng ta cần phải chọn một loại dầu gội hiệu quả, lành tính, và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một trong số đó. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và còn rất nhiều những phần quà từ Sao Thái Dương đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả của chúng ta trong các mini game trả lời ngay quà liền tay vào các số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và đến đây thưa quý vị, ở những phút còn lại của chương trình thì chúng tôi cũng xin được lưu ý với các anh em, các bác tài, trước khi mà chúng ta cùng nghe nhạc thư giãn, hãy lưu tâm một số những đoạn tuyến giao thông đang có những cái điều cần lưu ý. Như trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe container gặp sự cố tại km 11+400, xe đông di chuyển chậm hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã vừa chuyển về cho chúng tôi, VOV Giao thông Quốc gia. Còn các bác tài của mình, khi mà chúng ta có lộ trình đi Đồng Nai thì có thể cân nhắc chọn lộ trình thích hợp. Lộ trình 1 là từ hầm sông Sài Gòn chúng ta sẽ đi thẳng Mai Chí Thọ luôn và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 2 từ cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ để lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thứ 3 nếu đi từ cầu Phú Mỹ, chúng ta có thể đi Võ Chí Công và đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi. Nếu đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy, hãy tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 để về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ vào Đồng Văn Cống đi Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Thì đây là gợi ý của đội cảnh sát giao thông Cát Lái để các anh em của mình vẫn có thể vào cao tốc mà tránh được cái việc mà đi qua khu vực va chạm, đi qua cái khu vực có xe container gặp sự cố. Nhá, các anh em của mình lưu ý nha, đi hầm sông Sài Gòn, đi Mai Chí Thọ, đi vào cao tốc. Nếu mà đã đi Võ Chí Công thì xuống vòng xoay Mỹ Thủy để vào Đồng Văn Cống và ra Mai Chí Thọ. Lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì phải quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 để về lại vòng xoay Mỹ Thủy và vào Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ lên cao tốc. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng với các anh em. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái rất nhanh đã hỗ trợ sự gợi ý một cái lộ trình phù hợp như thế này. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi đã lưu ý với quý vị, km 11+400 có một chiếc xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi. Tuy nhiên, phương tiện vẫn đông chậm và nối đuôi nhau xếp hàng dài khoảng 8 km lận. Anh em của mình lưu ý đi vào nút giao An Phú để lên cao tốc. Rồi, và đó là những điều mà Như Nguyễn xin được lưu ý với các bác tài ở Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa. Còn ngay lúc này hãy hát vang nối vòng tay lớn để cùng nhau chúng ta gửi lời chúc đến các bác tài Bắc Trung Nam, cả nước của chúng ta đều có những lộ trình an toàn và thuận lợi nhất. Chúc các anh em của mình vượt nắng thắng mưa lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
6: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bà Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta có một thông tin giao thông. Thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hiện nay đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long. Đoạn Linh Đàm cũng đang trong tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng cầu Thanh Trì. Một thính giả khác thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy ở giữa cầu có một người phụ nữ dắt một đứa trẻ con đi trên cầu có biểu hiện không bình thường. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý chiều hướng sang Long Biên. Đây là một thông tin cũng xảy ra ít phút rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Tái Sinh với tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có ý kiến phản hồi về đề xuất cho phép các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng mỗi năm được áp dụng hình thức nộp thuế khoán. Theo cơ quan này, thì việc mở rộng ngưỡng doanh thu thuế khoán lên mức cao như vậy cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh thất thu ngân sách và đảm bảo tính công bằng với các doanh nghiệp nhỏ. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá toàn diện tác động để hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với thực tế. Còn Bộ Nội vụ thì vừa đề xuất phương án mới về việc phân bổ biên chế công chức viên chức cấp tỉnh và cấp xã theo hướng tăng cường phân cấp thẩm quyền cho địa phương. Theo đó, thay vì cào bằng, số lượng biên chế sẽ được căn cứ dựa trên các tiêu chí cụ thể như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế xã hội của từng vùng miền. Quy định này nhằm tối ưu hóa bộ máy nhân sự, nâng cao hiệu lực quản lý và đáp ứng linh hoạt nhu cầu thực tế của từng địa phương. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng của dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm tăng cường minh bạch thị trường, kiểm soát dòng tiền và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh. Những thay đổi về chính sách sẽ mở ra giai đoạn phát triển nào cho thị trường? Người dân và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi gì trong bối cảnh vàng luôn là tài sản được xã hội đặc biệt quan tâm? Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: sự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo quy định sửa đổi bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo gồm 6 điều.
2: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất bãi bỏ quy định coi sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan. Trong khi đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng vẫn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
1: Dự thảo quy định cũng bổ sung các quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo khoản 1 điều 2, doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với đối tác nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất và tái xuất sản phẩm. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm dựa trên năng lực sản xuất, hợp đồng xuất khẩu hoặc gia công cũng như kết quả xuất khẩu của năm trước. Tuy nhiên, lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, không được bán hoặc chuyển nhượng trên thị trường trong nước nếu chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.
2: Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phải xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử kết nối với Ngân hàng Nhà nước để tăng cường quản lý. Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sử dụng tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu, dữ liệu giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.
1: Dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc sửa đổi bổ sung những quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần thiết ra sao trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng ạ.
3: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập, những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay. Cho nên cái việc mà sửa đổi bổ sung một số điều ở trong nghị định 24 để mà hoàn thiện cái cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng là theo tôi thấy là hết sức cần thiết. Trong đó có một số điểm đáng chú ý là việc phải bỏ những quy định về sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là các hộ kinh doanh vàng họ rất là phấn khởi. Và một vấn đề nữa là cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để nhập khẩu nguyên liệu vàng để cho bình ổn giá vàng trong nước thì tôi nghĩ đây là một cái điểm mà rất là thiết. Đồng thời thì tôi nghĩ cũng nên là cho phép mua bán trong nước.
1: Theo ông, nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là nếu nghị định này lại được sửa đổi bổ sung và được ban hành kịp thời thì nó sẽ tác động với xã hội rất là lớn. Đó là gì? Những gia đình cá nhân họ mua vàng trang sức hoặc hoàng mỹ vĩ nghệ để mà ta dự trữ vàng để làm của cho gia đình. Mặt khác nữa là các cửa hàng, các tổ chức cá nhân kinh doanh mua bán vàng xuất khẩu hoặc là kinh doanh mua bán vàng trong nước, vàng trang sức đó, hoặc vàng thành phẩm thì họ được quyền in ấn vàng bán trong thị trường dưới sự giám sát và quản lý của nhà nước. Để cho nhiều hộ kinh doanh vàng như thế thì cái sức cạnh tranh sẽ tốt, nó sẽ bình ổn được với giá vàng trong nước để là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới chênh lệch quá cao. Dự trữ vàng trong nước thì hiện nay theo tôi biết thì cái số lượng vàng trong nước hiện nay không phải là ít, dù mình không biết là lượng vàng trong dân nó là bao nhiêu, nhưng nếu mà dự trữ vàng như vậy thì nó sẽ tác động về mặt xã hội, nó sẽ không tốt cho cái việc mà sản xuất kinh doanh. Thay vì bây giờ dự trữ vàng thì vàng người ta mua bán với nhau bằng đồng tiền người ta đưa ra ngoài thị trường để người ta sản xuất kinh doanh với nhau thì nó thu được ngân sách nhà nước và giải quyết được công ăn việc làm đối với người dân. Đối với cơ quan nhà nước thì việc mà quản lý được thuận lợi dễ dàng. Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới trong dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức mỹ nghệ ạ?
4: Đây là một cái điều hợp lý. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng mà nó có thể tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ thì bây giờ nó là một loại kinh doanh có điều kiện và cần phải có cái sự quản lý ở một cơ quan nào đó. Thế nhưng mà cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ nó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế, đây là một cái hoạt động kinh doanh bình thường, không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện. Cái điều này sẽ mở rộng cái thị trường vàng trang sức mỹ nghệ, và từ đó nó tăng cái nguồn cung và nó giải cái cơn khát vàng, tác động tốt đến thị trường vàng và tác động đến cả người dân.
1: Vâng ạ, việc mở rộng cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ tác động ra sao tới nguồn cung và thị trường vàng, thưa ông?
4: Tôi ủng hộ điều này là tại vì hiện tại cái thị trường vàng nó đang bị tắc nghẽn, nguồn cung thì rất là giới hạn, trong khi sức cầu còn rất cao. Tuy nhiên tôi đề nghị là mở rộng cả cho sử dụng vàng, gia công vàng cho những cái đối tác ở trong nước thay vì chỉ có nước ngoài.
1: Vâng, theo ông, quy định yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng kết nối dữ liệu với ngân hàng nhà nước có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Tôi thấy rằng rất là cần thiết để mà ngân hàng nhà nước là cái cơ quan cao nhất quản lý thị trường vàng thì cần phải có những cái dữ liệu chính xác để có thể tổ chức quản lý và kiểm soát được thị trường vàng để bảo đảm là những cái giao dịch là những cái giao dịch hợp pháp, đóng góp cho việc ổn định thị trường vàng. Các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng thương mại phải có những cái báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, mua bán vàng miếng xuất nhập khẩu như thế nào, tồn kho vàng như thế nào, những báo cáo định kỳ đó.
1: Vậy ông thấy sao về mục tiêu xây dựng một thị trường vàng ổn định, minh bạch mà dự thảo nghị định đề cập ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà nó tốt cho tất cả mọi người. Thị trường vàng của chúng ta vẫn chưa có một cái sự ổn định và chưa có một cái sự minh bạch. Ổn định đây có nghĩa là cung cầu vẫn chưa gặp nhau và giá vàng neo theo giá vàng thế giới biến động một cách rất là mạnh mẽ và hiện tại đang giảm rất là sâu. Giá vàng như thế thì chưa thể nói là thị trường vàng ổn định. Trong khi đó thì cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Nhu cầu tích lũy vàng, đầu tư vào vàng còn rất cao, trong khi thì nguồn cung của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cái mặt mà kiểm soát về hành chính thì dĩ nhiên là mình phải tăng cường. Thế nhưng mà cái sự ổn định thị trường vàng nó nằm ở cái quân bình về cung cầu. Khi mà cung cầu vẫn chưa gặp nhau thì cái sự ổn định đó chỉ là cấp thời hoặc là ổn định giả tạo. Và nó sẽ có những cái biến tướng khi mà cái việc quản lý bằng hành chính nó bị siết chặt.
1: Vâng, cụ thể để thị trường vàng phát triển bền vững thì theo ông cần bổ sung giải pháp nào ạ?
4: Cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch. Theo cái lộ trình của Ngân hàng Nhà nước là có 3 giai đoạn. Và trong giai đoạn 1, cái giao dịch nó hạn chế ở vàng nguyên liệu. Giai đoạn 2, những cái sản phẩm vàng khác được đem vào trong giao dịch của sàn vàng. Và tới cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà có thể có những cái sản phẩm phái sinh. Thì những cái lộ trình 3 giai đoạn của Ngân hàng Nhà nước tôi thấy rằng hợp lý Cái vấn đề chính là chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng sàn giao dịch từ năm ngoái cho đến bây giờ. Nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể. Thì tôi mong chính phủ và ngân hàng nhà nước triển khai cái chương trình xây dựng một cái sàn giao dịch một cách nó mạnh mẽ, nhanh chóng hơn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ, Nghị định 24/2012 đã góp phần ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đã bộc lộ nhiều bất cập khi thị trường liên tục chứng kiến những đợt biến động giá mạnh, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, trong khi nhu cầu nắm giữ loại tài sản này của người dân vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hiện vẫn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Bên cạnh những hạn chế về nguồn cung và nguyên liệu cũng ảnh hưởng hoạt động sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh mỗi biến động của thị trường vàng đều thu hút sự theo dõi sát sao, việc ban hành dự thảo nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng là rất cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản tồn tại, tăng tính cạnh tranh, bổ sung nguồn cung và tạo nền tảng cho thị trường vàng phát triển ổn định, minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, thao kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tạnh cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió.

AI 3.5 Live Translate cho phép dịch trực tiếp giọng điệp vài giây. Công cụ này có khả năng tự động nhận diện ngôn ngữ, chuyển ngữ mượt mà và duy trì ngữ điệu tự nhiên của người nói. Đây là bước tiến lớn của trí tuệ nhân tạo trong việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ đắc lực cho người dùng khi giao tiếp, hội họp hoặc du lịch quốc tế. Thưa quý vị, ba đại diện của Việt Nam vừa lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á do nền tảng du lịch TripAdvisor vinh danh tại giải thưởng Traveler's Choice Award Best of the Best. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào đóng góp hai địa danh lịch sử nổi tiếng là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi, điểm đến còn lại là phố cổ Hội An.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Người tiêu dùng tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số seri và hạn sử dụng nếu có. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường. Thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quy định về truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban Vệ Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 5 đến 7 các phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 11 đến 12 thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là trên cầu Sài Gòn từ Bình Thạnh qua quận 2 cũ có một xe buýt gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy ở giữa cầu có một người phụ nữ dắt trẻ con đi trên cầu có biểu hiện không bình thường. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là tại km 165+500 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Ở đường Hồ Tùng Mậu thì thính giả cho biết là ngay cổng Nghĩa Trang Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi Mai Dịch rồi, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, một trong những điều mà người dân quan tâm nhất trong những ngày hè nắng nóng đó là việc gia đình nhà mình tiêu thụ bao nhiêu điện năng, những thiết bị nào sử dụng nhiều. Điều này giúp cho mỗi người quản lý tài chính được tốt hơn, theo một cách khoa học hơn và nhằm mục đích tiết kiệm, chi tiêu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thì cho biết là bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, tập đoàn này và các tổng công ty điện lực đưa vào thử nghiệm ứng dụng là EVN. Chăm sóc khách hàng sử dụng trên điện thoại thông minh trên các nền tảng của các hệ điều hành như là iOS và Android dành cho tất cả các khách hàng dùng điện của EVN. Và để không làm gián đoạn trải nghiệm của người dân trong giai đoạn thử nghiệm này thì khách hàng vẫn có thể sử dụng song song ứng dụng chăm sóc khách hàng cũ của Tổng công ty Điện lực khu vực cùng với ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng mới. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã triển khai ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 trên cả nước nhằm phục vụ các phương tiện không tương thích với xăng E10. Theo thông tin được cập nhật trên ứng dụng, cả nước hiện có hơn 400 cửa hàng bán xăng E5 RON 92. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 1 đến 2 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, Hà Nội có khoảng 11 cửa hàng. Và tiếp theo đây là những cảnh báo về lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo sử dụng công nghệ, giả mạo số điện thoại hiển thị khi mà thực hiện cuộc gọi. Thủ đoạn này được thực hiện thông qua kỹ thuật giả mạo số điện thoại gọi đến, Caller ID Spoofing, bằng việc sử dụng các cái công cụ phần mềm chuyên dụng hoặc là lợi dụng các cái dịch vụ viễn thông trên nền tảng Internet, đối tượng có thể thay đổi số điện thoại hiển thị trên màn hình của người nhận. Để phòng ngừa thủ đoạn trên thì Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân là không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc là mạng xã hội, không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc là các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần chủ động liên hệ lại qua số điện thoại chính thức được công bố trên website hoặc là trên các kênh thông tin chính thống để xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là đã chuyển tiền cho các đối tượng thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước để thu thập thông tin đất đai. Theo đó, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp với người dân, tự xưng là cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc là cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý là các đối tượng thường đề nghị người dân gửi hình ảnh, bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ cư trú và nhiều thông tin cá nhân khác. Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu quan trọng cho người lạ thông qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hay các đường link không rõ nguồn gốc. Chuyển sang các thông tin cảnh báo về lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thì thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đối với trẻ nhỏ của các gia đình sinh sống sát đường giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ tự chơi ở khu vực gần mặt đường, đặc biệt là tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn hoặc là phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Khi mở cửa ra vào dắt trẻ sang đường hoặc cho trẻ vui chơi trước nhà, người lớn cần luôn luôn quan sát và kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện đi qua khu vực dân cư, khu vực đông nhà dân hoặc là nơi có trẻ em thường xuyên qua lại cần phải giảm tốc độ, tăng cường quan sát, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên phương án phân luồng phương tiện phục vụ triển khai dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Cụ thể, trong trường hợp cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ km 0 đến km 7+800, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên CT07. Tại nút giao Ninh Hiệp tại km 0 tuyến CT07, phân luồng tại chỗ, các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24 giờ, cắm biển đường cấm kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, vị trí đặt biển trên tuyến quốc lộ 1 tại km 152+800, bên phải tuyến hướng Hà Nội-Bắc Ninh, tại km 153+400 trái tuyến theo chiều ngược lại Bắc Ninh-Hà Nội, đồng thời cắm biển hướng dẫn các phương tiện từ Hà Nội đi Thái Nguyên theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 18. Phân luồng từ xa, cắm biển chỉ dẫn cấm các loại phương tiện lưu thông vào tuyến CT07 trên tuyến quốc lộ 1 tại nút giao với quốc lộ 18 hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội và nút giao với tuyến quốc lộ 5 cũ hướng từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Phân luồng tại chỗ, các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24 giờ và cắm biển đường cấm kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07, đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cấm các loại phương tiện lưu thông đi Ninh Hiệp, vị trí đặt biển trên tuyến quốc lộ 18 tại km 17+100 phải tuyến và km 17+500 trái tuyến. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn dài hướng đi Mai Dịch, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. À, đây là một thông tin đến từ vẫn ở khu vực thủ đô Hà Nội. Thính giả có số điện thoại là đuôi 5761 cho biết đường vành đai 3 đoạn qua giao lộ Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thăng Long xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công để nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Theo đó thì toàn bộ phương tiện bị cấm lưu thông trên tuyến đường La Thành hiện trạng, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công và theo chiều ngược lại. Cầu Phước Khánh, hạng mục quan trọng còn lại trên cao tốc Bến Lức Long Thành có dự kiến hợp long giữa tháng 7 và hoàn thành sau đó 2 tháng, giúp nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Ông Phan Văn Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, đại diện liên danh nhà thầu cho biết là công trình đạt khoảng 80% khối lượng sau hơn 1 năm khởi động lại. Nhà thầu dự kiến hợp long cầu vào giữa tháng 7, hoàn thành toàn bộ vào tháng 9. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý. Còn để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo Reuters, Trung Quốc đã và đang triển khai một chiến dịch thúc đẩy điện hóa xe tải hạng nặng. Chính sách được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu diesel. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải nước này vào cuối tuần qua, đến năm 2030, xe điện EV sẽ chiếm 40% doanh số bán xe tải hạng nặng mới tại Trung Quốc và 20% tổng số phương tiện trong đội xe, tương đương vào khoảng 1,6 triệu chiếc. Tại một số tuyến vận tải cự ly ngắn quanh Bắc Kinh, mục tiêu còn lên tới 80%.
1: Trong nỗ lực giành được sự chấp thuận tại châu Âu cho hệ thống xe tự hành, Tesla đã trình lên các cơ quan quản lý ở Thụy Điển và Hà Lan những số liệu an toàn do chính hãng công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an toàn giao thông độc lập cho rằng những số liệu này mang tính tiếp thị gây hiểu lầm. Theo thông tin từ cuộc điều tra độc lập của Reuters, Tesla đã viện dẫn các thống kê để chứng minh tính năng tự lái an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần. Tuy nhiên, quá trình rà soát của hãng tin này phát hiện nhiều phép so sánh dữ liệu không hợp lệ trong các thống kê của Tesla, làm phóng đại mức độ an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng với áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ xe chạy xăng để chuyển sang xe máy và xe tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện tại quốc gia Nam Á này. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay. Mỗi sáng, Mirbas Jonas đều đi làm bằng ô tô theo một lộ trình quen thuộc qua những con phố đông đúc của Islamabad, thủ đô Pakistan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chi phí đi lại bằng ô tô đã tăng lên đáng kể, tạo nên áp lực không nhỏ với ngân sách chi tiêu của cô. Do đó, cô đã quyết định chuyển sang đi xe tay ga điện.
1: Giá xăng tăng lên từng ngày, tôi ngày càng khó có thể chi trả tiền nhiên liệu bằng mức lương của mình. Tôi nhận ra rằng mình cần một chiếc xe tay ga điện. Giờ tôi có thể tiết kiệm tiền tốt hơn khi chi phí đi lại đã giảm hẳn. Tương tự như Mirbas Jonas, anh Muhammad Farouk, nhân viên thu ngân 35 tuổi cũng đang cân nhắc sắm một chiếc xe tay ga điện trước tình cảnh bão giá nhiên liệu. Anh chia sẻ.
3: Hiện mỗi tháng tôi đang chi vào khoảng 20.000 rupee tiền xăng xe theo giá hiện tại. Nếu đổi sang xe điện, tôi sẽ chỉ phải trả khoảng từ 5 đến 6 rupee tiền điện mỗi tháng cho việc sạc xe.
1: Jonas và Faros là hai trong số ngày càng nhiều người Pakistan chuyển sang sử dụng xe máy và xe tay ga điện khi người dân tìm kiếm những phương thức đi lại tiết kiệm hơn. Xu hướng này xuất hiện sau khi giá xăng tăng mạnh do biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và những gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông.
3: Pakistan đã tăng mạnh giá nhiên liệu trong hai đợt vào tháng 3 và đầu tháng 4. Giá xăng tăng 42,7% lên hơn 458 ruby Pakistan, tương đương 1,65 đô la Mỹ mỗi lít. Trong khi giá dầu diesel tăng 54,9% lên hơn 520 ruby, tương đương 1,87 đô la Mỹ mỗi lít. Một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Vào ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo giảm một phần mức tăng này, hạ giá xăng 12 rupee, tương đương 0,043 đô la Mỹ mỗi lít và giá dầu diesel 135 rupee, tương đương 0,49 đô la Mỹ mỗi lít, áp dụng từ ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, giá nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Theo đài CNA, nhiều đại lý xe tại Pakistan cho biết nhu cầu đã tăng mạnh, đặc biệt là từ nhân viên văn phòng, sinh viên và tài xế giao hàng. Một số cửa hàng bán lẻ và cơ sở chuyển đổi xe sang động cơ điện ghi nhận doanh số tăng tới 70% trong tháng 3.
1: Hiệu quả kinh tế của xe điện khiến phương tiện này ngày càng trở nên hấp dẫn tại Pakistan, nơi xe máy và phương tiện giao thông chính của hàng triệu người dân và hệ thống giao thông công cộng vẫn còn hạn chế. Theo công ty tư vấn Renewable First, doanh số xe điện hai bánh tại Pakistan gần như tăng gấp 3 lần trong năm ngoái, đạt khoảng 90.000 chiếc, chiếm khoảng 5% tổng lượng xe hai bánh bán ra. Năm nay, lần đầu tiên xe điện chiếm hơn 10% doanh số bán xe hai bánh theo tháng, theo các nhà phân tích trong ngành. Ông Safaruk, giám đốc điều hành EV Electric, một công ty lắp ráp xe máy điện tại thành phố Lahore, Pakistan, chia sẻ.
3: Những bất ổn của kinh tế thế giới cùng các vấn đề trong chuỗi cung ứng chắc chắn đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện. Đi một chiếc xe máy chạy xăng vào khoảng 50 km sẽ tốn khoảng 400 rupee Pakistan, tương đương 1,5 đô la Mỹ. Trong khi đó, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 0,5 đô la Mỹ tiền điện.
1: Pakistan hiện đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 30% phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng điện nhằm giảm phát thải carbon và cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu. Đầu năm nay, chính phủ cũng đã triển khai chương trình cung cấp trợ cấp và các khoản vay không lãi suất cho người mua xe máy điện và xe ba bánh điện. Các quan chức cho biết chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn đơn đăng ký. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ từ chính phủ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Ông Khalid Wallis, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách và Phát triển Bền vững có trụ sở ở Islamabad, nhận định.
3: Chính phủ có thể cung cấp các khoản hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình vì xe điện có giá thành cao và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn. Điều này thì cũng mang lại lợi ích cho chính phủ vì sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
1: Pakistan hiện phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu. Theo các nhà phân tích, xe máy và xe ba bánh rickshaw chiếm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ xăng của cả nước. Kể cả khi chuyển đổi sang xe điện, thì quốc gia Nam Á này vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ, linh kiện và chuyên môn từ Trung Quốc. Dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành cho biết những mối hợp tác này đang giúp các nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất và phát triển lĩnh vực xe điện nhanh hơn. Ông Kevin Lee, cổ đông người Trung Quốc của EV Electric, chia sẻ.
3: Trung Quốc là quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện. Vì vậy, tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ làm hết sức để chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng, nhà máy, nghiên cứu phát triển, mọi thứ về xe điện cho Pakistan.
1: Hiện ngành xe điện tại Pakistan vẫn còn nhiều thách thức như hạ tầng sạc còn hạn chế, những lo ngại về tuổi thọ pin và chi phí mua xe điện ban đầu cao. Các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng nếu thị trường tăng trưởng quá nhanh nhưng thiếu hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi phù hợp, niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ xe điện có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những người đi làm hàng ngày như Jonas hay Farouk, khoản tiết kiệm chi phí đã mang lại hiệu quả rõ rệt và nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, xe tay ga điện được dự báo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường của Pakistan.
3: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, số liệu mới nhất từ chuyên trang thống kê phân tích dữ liệu mô tô xe máy Motorcycle Data cho thấy doanh số bán xe máy điện trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 3 trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời cũng là một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo Motorcycle Data, doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 đã tăng tới 112,6%.
1: Cùng với thế giới, tốc độ chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam cũng ngày càng nhanh. Không chỉ xe cá nhân, nhiều thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua thí điểm và mở rộng xe buýt điện. xây dựng và vận hành các tuyến tàu điện, khuyến khích taxi điện, xe công nghệ điện, xây dựng thêm trạm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại, nghiên cứu lộ trình siết khí thải phương tiện cũ. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang dần tiếp cận mô hình tương tự các quốc gia đi trước, kết hợp chính sách doanh nghiệp nội địa và thay đổi hành vi tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 23 giờ 35 phút khuya ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra ở chợ Mỹ Đình, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên từ gian hàng bán đồ ăn uống, kết cấu từ gạch, mái tôn có khả năng cháy lan sang các gian lân cận. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng khoảng 30 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút thì cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Vào khoảng 4 giờ 35 phút sáng ngày hôm nay thì cũng đã xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đã tiếp cận giải cứu thành công 3 nạn nhân mắc kẹt tại tầng 3, đưa xuống nơi an toàn, đồng thời khống chế ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 988 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh mà thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý đó là trường hợp người dân khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội phản ánh, dù đã sinh sống ổn định hơn 15 năm và hoàn thành các nghĩa vụ về hạ tầng, khu dân cư vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, nước bể phốt chảy tràn ứ động kéo dài gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Vào mùa mưa, nước thải thường dành lên sát nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục trước mùa mưa năm nay.
3: Còn tại ngõ 103 D Tả Tích, thôn Làng Kim 1, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội, đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước không đáp ứng nhu cầu tiêu thoát. Một số đoạn đường, đặc biệt, khu vực ao kè đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô, nhưng đến nay dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm, cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích và không có sự quản lý của chính quyền hay chủ đầu tư. Vì sao một dự án công viên rộng hàng chục hecta lại chậm triển khai suốt nhiều năm? Hãy cùng phóng viên Kim Anh của ban VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này.
3: Nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc của phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khu đất được quy hoạch làm công viên sinh thái Vĩnh Hưng từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô. Thế nhưng nhiều năm nay, thay vì có một khu sinh thái phục vụ cộng đồng, nơi đây lại nằm im phía sau những tấm hàng rào cũ kỹ. Dự án dường như chỉ còn hiện hữu qua tấm biển mang dòng chữ khu sinh thái Vĩnh Hưng trên cổng vào. Phía bên trong vẫn là những bãi đất hoang hóa, cỏ dại tùm và các hạng mục chưa một lần thành hình sau nhiều năm chờ đợi. Bên trong khu đất, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, cỏ mọc tùm, mặt hồ bị bèo phủ đặc, nước tù đọng chuyển màu đen sẫm với tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt kéo dài. Việc một quỹ đất rộng được quy hoạch làm công viên nhưng vẫn nằm bất động suốt nhiều năm khiến không ít người dân sốt ruột chờ đợi. Bà Đặng Bích Liên, tổ 23 phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
4: Quá là lãng phí, mà trong khi đó thì các cháu thì không có chỗ vui chơi. Cứ để hoang phí bao nhiêu năm nay rồi, dân cũng rất là tiếc.
3: Nhiều năm sống cạnh khu vực dự án, ông Nguyễn Huy Dũng mong muốn công trình sớm được triển khai đúng kỳ vọng ban đầu của người dân.
5: Người dân ra đây hồ nhất là cũng ô nhiễm rồi, đó. Bẩn thỉu, hôi hám. Đáng lẽ ra là cái này phải làm được lâu rồi. Nhưng bây giờ đến giờ phút này vẫn chưa thấy triển khai cái gì cả. Thì người dân chúng tôi mong muốn là đã là quy hoạch thì nên tổ chức làm càng sớm càng tốt để cho chúng tôi dậy thể dục buổi sáng này, để dưỡng sinh này. Thứ nhất là để hít không khí trong lành. Thứ hai là hưởng thụ quy hoạch của xã hội mình đã quan tâm đến đời sống của nhân dân.
3: Dự án chậm triển khai kéo dài cũng kéo theo tình trạng sử dụng đất thiếu kiểm soát. Nhiều khu vực bên trong dự án còn đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì việc triển khai các hạng mục công viên, cây xanh theo quy hoạch, một phần diện tích đã trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, ngổn ngang hàng cũ hỏng, phế liệu cồng kềnh khiến không gian trở nên nhếch nhác, lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó còn có bãi đỗ xe ô tô, các sân thể thao tự phát. Một khu đất được quy hoạch để phục vụ lợi ích cộng đồng đang bị xẻ nhỏ cho nhiều mục đích khác nhau. Quỹ đất công cộng quý giá này lại đang bị khai thác theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu. Một người dân sống lâu năm ở khu này cho biết,
6: Người dân rất là bức xúc là nhiều ở cái vấn đề là đất công, nhưng ở lấn chiếm rất là nhiều. Các cửa hàng, lều quán, các kho hàng, có những bãi xe, có những cá nhân người ta đến người ta để hoang này người ta cứ chiếm rồi, người ta làm hàng chục lắm.
3: Theo báo cáo giả soát của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng hơn 15 hecta do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hợp đồng BT với thành phố Hà Nội. Đây là một trong 5 khu đất đối ứng thuộc dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Trước thực trạng dự án kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấm dứt dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên và thu hồi các khu đất đối ứng liên quan. Theo địa phương, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ tình trạng pháp lý, xác định các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại, cũng như chưa xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài nhiều năm qua. Đối với khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, phường đề xuất sau khi thu hồi sẽ giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm sớm đưa quỹ đất vào sử dụng, tránh tiếp tục lãng phí và xuống cấp. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội cho biết.
7: Cái dự án này thì các cả ngũ đất đối ứng nữa thì cái đất diện tích mà đất công và đất nông nghiệp trong dự án thì rất là lãng phí trong cái nguồn tài nguyên của phường. Ủy ban nhân phường cũng giao cho phòng kinh tế hạ tầng để tham mưu báo cáo ủy ban nhân thành phố, một là đề xuất cho chủ đầu tư tiếp tục để thi công, hai là sẽ giao lại cho phường hoặc một chủ đầu tư khác về các cái ô đất để làm sao đảm bảo về đời sống nhân dân, thứ hai là cái nguồn lực đất đai không được lãng phí.
3: Một công viên sinh thái được quy hoạch để phục vụ cộng đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ hiện hữu trên giấy. Thì những vướng mắc của dự án đã được chỉ ra và địa phương cũng đề xuất hướng tháo gỡ. Câu hỏi còn lại là bao giờ những kiến nghị ấy được thực hiện? Bởi mỗi ngày dự án tiếp tục nằm im là thêm một ngày đất quỹ công bị lãng phí và người dân tiếp tục lỡ hẹn với một không gian xanh đáng lẽ phải có từ lâu.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: vào nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hầm chui Tây Thăng Long vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được hoàn thiện để chuẩn bị khởi công công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội vào tháng 8 năm 2026. Đến nay thì khoảng 6,8 km của tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Bên cạnh đó thì gần 9 km khác đang được thi công. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1. Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến danh cầu Vĩnh Bình. Theo đó thì phường đã ban hành 1.041 thông báo thu hồi đất, đồng thời cũng đã đo đạc, kiểm đếm và xuất bản vẽ 1.041 trên 1.041 hồ sơ. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, để bắt đầu cho chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, chiều 15 tháng 6 tại Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về kết quả bước đầu tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nhấn mạnh, khối lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế là rất lớn. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật để phục vụ phát triển đất nước. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo vụ pháp chế cho biết, thực hiện quyết định số 1103 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế. Cũng trong chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện kế hoạch số 02, nghị quyết số 214, đề án 06 và tiến độ triển khai bệnh án điện tử trong năm 2026. Thông tin tại cuộc họp, đối với 12 cơ sở dữ liệu năm 2025, hiện các đơn vị đang chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, thống nhất về các bản ghi đã được làm sạch cũng như số liệu bản ghi được đồng bộ, đảm bảo kết nối chính thức lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Trong số 12 cơ sở dữ liệu cơ bản chiếm số lượng cao về bản ghi có định danh theo căn cước công dân, nhóm 14 cơ sở dữ liệu thuộc nhiệm vụ năm 2026 đã hoàn thành đầu bài, đang xúc tiến cấu trúc dữ liệu tổng hợp các trường thông tin. Từ ngày 1 tháng 7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 và Nghị định số 161 của Chính phủ. Đây là nội dung được nêu tại công văn số 302 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo lương cơ sở mới.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại được đồng hành trong khung giờ quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của PM Negercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nghề lái xe công nghệ bao gồm cả xe máy và ô tô thì đang là lựa chọn phổ biến của rất nhiều người. Trong đó tỷ lệ người trẻ cũng không nhỏ do tính chất tự do, không đòi hỏi bằng cấp, thời gian linh hoạt và cũng có thu nhập chủ động. Nhiều người trẻ vẫn nghĩ rằng lái xe một nghề ngon ăn, nhất là lái ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu ạ. Người lái xe thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe do đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi một tư thế lâu, ăn uống không khoa.

0: học. Đặc biệt, tài xế rất dễ bị sốc nhiệt do thay đổi môi trường nóng lạnh đột ngột. Đây là điều tiềm ẩn những cái vấn đề về sức khỏe gia tăng, nhất là các bác tài trẻ tuổi khi mà họ chủ quan. Thế hệ trẻ thì được nhận định là những người có lợi thế về sức khỏe bởi hệ miễn dịch và khả năng phục hồi của cơ thể giai đoạn này tốt hơn. Chính vì lẽ đó mà giới trẻ thường không quan tâm, chú trọng cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Họ thường thức khuya, thiếu ngủ, ăn uống không khoa học, ít vận động. Tất cả những yếu tố này khiến các bệnh tưởng chừng như của người già lại ghé thăm họ sớm hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương khớp. Thực tế đã xác minh điều đó. Chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của một tài xế trẻ tuổi tên là Minh, quê ở Ninh Bình. Hiện đang làm tài xế công nghệ ở Hà Nội, đã được 4 năm. Một ngày làm việc của Minh bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ khuya cùng với những bữa ăn kiểu lót dạ cho xong. Ngoài thời gian chạy xe chở khách theo quy định, Minh còn nhận chở hàng bằng xe cá nhân bất kể nắng mưa. Thế nhưng thời gian gần đây, Minh phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe, cụ thể là bị đau nhức xương khớp vùng thắt lưng hay là bị chuột rút chân khi mà đang lái xe. Khi mà đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán Minh bị thoái hóa khớp, một căn bệnh vốn thường chỉ ra ở người lớn tuổi. Minh cho biết thêm như sau ạ.
1: Em thì em cũng nghĩ mình tuổi trẻ, cũng gọi là trẻ khỏe đấy, không ốm đau nên là cũng chả mấy khi để ý sức khỏe mấy. Thỉnh thoảng thấy đau người thì nghỉ một lúc cho một đỡ, cho nó đỡ rồi lại chạy xe tiếp thôi. Đói đâu thì ăn đấy, tranh thủ ăn qua loa cái suất cơm bình dân hay là cái bánh mì cho xong bữa là được ấy. Lúc buồn ngủ thì hút thuốc này, xong rồi uống cà phê cho nó tỉnh táo, xong lại chạy tiếp. Thì cho đến khi thì các khớp gối của em bắt đầu em thấy nó đau nhức nhiều, chuột rút này cũng khá là thường xuyên ấy. Đi khám thì mới biết là bị thoái hóa khớp do là bệnh nghề nghiệp với lối sống. Thì thật sự là với cái độ tuổi như của em thì không nghĩ là cái bệnh xương khớp lại đến với mình sớm như thế.
0: Việc chủ động chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng ngay từ khi còn trẻ là điều rất cần thiết, đặc biệt là những người làm nghề lái xe. Và để giúp các bác tài bảo vệ hệ vận động ngay từ bây giờ, chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số mẹo như sau. Trước tiên là hãy chủ động cắt giảm thuốc lá, hạn chế bớt đồ nước ngọt khó ga, cà phê đặc. Đây là những tác nhân cản trở việc hấp thu canxi. Bên cạnh đó, trong các bữa cơm hàng ngày, các bác tài nên ăn các loại rau có lá màu xanh đậm. Thay vì uống nước tăng lực, hãy lựa chọn các chế phẩm gọn nhẹ từ sữa như là sữa chua hoặc là phô mai miếng để nạp nhanh năng lượng vào những khoảng nghỉ, vừa giàu canxi lại rất thân thiện với hệ tiêu hóa. Thứ hai, cứ sau khoảng 2 tiếng lái xe liên tục, các bác tài trẻ thì đừng quên tranh thủ thực hiện vài động tác co duỗi tay chân, vận động nhẹ nhàng. Việc này tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ lưu thông máu, giảm căng cơ, giảm áp lực lên vùng lưng, cột sống cũng như khớp gối sau một thời gian dài ngồi cố định. Và cuối cùng, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc để giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Khoa học đã chứng minh là giấc ngủ sâu ban đêm là thời điểm vàng để cơ thể tiết ra các hormone phục hồi tổn thương, tái tạo mật độ xương. Việc thức đêm liên tục hoặc không ngủ đủ giấc sẽ làm gián đoạn quá trình tự sửa chữa này, khiến sụn khớp nhanh bị mài mòn, đẩy nhanh tốc độ thoái hóa sớm. Thưa quý vị, những bí quyết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là chìa khóa để giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các bác tài, có thể có một thể trạng dẻo dai, bền bỉ theo thời gian. Và bây giờ thì thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng PM Naked Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành với chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có

0: C. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
1: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
1: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc các bệnh lý về sỏi, dân lái xe thường nghĩ ngay tới sỏi thận, gây đau đớn, phiền phức khi lái xe. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bệnh lý sỏi khác ít được nhắc đến hơn, mức độ nguy hiểm cũng không kém, đó chính là sỏi mật. Để biết sỏi mật là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về túi mật đã. Đây là một cơ quan nhỏ, hình quả lê, nằm ở phía bên phải của bụng, vùng dưới sườn, ngay bên dưới gan. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Khi ăn, dịch mật sẽ được tiết vào ruột non, có nhiệm vụ là tiêu hóa thức ăn. Sỏi mật là những viên sỏi được hình thành trong túi mật hoặc ống mật, có kích thước từ hạt cát cho đến quả bóng bàn. Đây là bệnh lý lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó sẽ gây tình trạng tắc mật, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa, Gan mật Bệnh viện Bạch Mai, sỏi mật cũng có nhiều loại.
1: Sỏi mật thì có nhiều loại, nhưng mà phổ biến nhất thì chúng ta có hai loại, là loại sỏi hình thành từ cholesterol và sỏi sắc tố. Sỏi cholesterol thì sẽ do ứ đọng các cái khi mà tăng cholesterol và sẽ hình thành nên sỏi. Còn sỏi sắc tố là do ứ đọng các cái sắc tố mật như là bilirubin, là một cái thành phần khi mà các cái tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta vỡ ra và giải phóng ra bilirubin. Và với mỗi một cái chủng tộc khác nhau thì lại có một cái tỷ lệ mà sỏi mật với các cái loại khác nhau. Ví dụ như là ở châu Âu thì hay gặp là sỏi cholesterol, tuy nhiên là ở châu Á thì lại rất là hay gặp là sỏi sắc tố.
0: Vậy tại sao chúng tôi lại nói rằng các bác tài hay có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật? Hãy cùng tìm hiểu về yếu tố nguy cơ như sau. Thứ nhất, đó là tình trạng lười vận động và ngồi lâu, nguyên nhân của đủ thứ bệnh đấy ạ. Theo đó, việc ngồi ôm vô lăng liên tục nhiều giờ làm giảm nhu động đường mật, khiến mật ứ đọng trong túi mật, lâu ngày thì kết tinh thành sỏi. Thứ hai, nhiều tài xế thường thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn không đúng bữa. Một số chị em lái xe còn muốn nhịn ăn để giảm cân. Thế nhưng khi nhịn ăn, mật không được giải phóng để tiêu hóa thức ăn, khiến nồng độ cholesterol tăng cao. Chúng ta cũng phải kể đến yếu tố thứ ba, đó là chế độ ăn của các bác tài thường là nhiều chất béo, cholesterol, vì cho rằng chúng sẽ giúp no lâu, lái xe được lâu hơn. Thế nhưng chính điều này sẽ làm tăng gánh nặng lên gan, làm tăng nguy cơ tạo sỏi mật. Bên cạnh đó, việc không uống đủ nước làm dịch mật đặc lại, dễ gây tắc nghẽn và kết sỏi. Cuối cùng, sự căng thẳng khi lái xe cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng gan mật và quá trình tiêu hóa, làm tăng nguy cơ sỏi mật. Điều đáng lo ngại nhất của bệnh sỏi mật là nó không có triệu chứng hoặc là triệu chứng mơ hồ nếu sỏi không làm tắc túi mật. Chỉ khi túi mật bị viêm mới có các biểu hiện như là cơn đau đến đột ngột, thường xuất hiện ở bên phải, ngay dưới xương sườn, giữa hai bả vai hoặc ở vai phải, buồn nôn, nôn mửa, bồn chồn, đổ mồ hôi, mệt mỏi, sốt trên 38 độ kèm cảm giác rét run, rối loạn tiêu hóa. Khi gặp tình trạng này, các bác tài cần dừng ngay việc lái xe và đến các cơ sở y tế, bởi tình trạng viêm túi mật có thể tiềm ẩn những nguy cơ như là viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong. Nghe thì khá là nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản, sỏi mật vẫn là bệnh lành tính. Các bác tài cần điều trị nếu như chúng gây ra viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật hoặc nếu sỏi đã di chuyển từ đường mật vào ruột. Các phương pháp điều trị sỏi mật bao gồm cắt túi mật, nội soi mật tụy ngược dòng hoặc tán sỏi. Và từ những yếu tố nguy cơ hình thành sỏi mật như chúng tôi đã đề cập, người lái xe nên chủ động phòng ngừa bệnh lý này theo như lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền.

0: Thực ra để dự phòng bệnh sởi mật thì các bạn cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn có thể nên là bạn tập luyện thể dục thể thao và bạn có cái chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, và bạn không nên giảm cân quá nhanh. Hoặc là bạn ví dụ như là bạn có các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bạn tăng mỡ máu hoặc tăng cholesterol thì bạn sẽ phải dùng thuốc và các cái chế độ ăn để giảm cholesterol đi. Thì lúc đấy là các yếu tố nguy cơ, khi mà mình loại trừ được các yếu tố nguy cơ đi thì đấy cũng là một trong những cái mà giúp chúng ta đỡ hình thành những cái sỏi mới.
1: Bên cạnh việc chú ý vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe thì các bác tài phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, nhất là khi chúng ta thường có thói quen ăn uống không ổn định. Đầu tiên là giảm mỡ. Hãy hạn chế thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật, trứng, dù với biết các món này đều là món khoái khẩu của anh em lái xe. Đồng thời tăng lượng đạm để tăng tạo tế bào gan đã bị tổn thương. Nên chọn các thức ăn giàu đường bột, chất xơ dễ tiêu, nhẹ bụng khi lái xe, lại không ảnh hưởng đến mật, không gây táo bón. Các thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế đó chính là trà, cà phê, cacao, sô cô la, thịt cá nhiều mỡ, dầu cọ hay dầu dừa. Các bác tài khi lái xe có thể mang theo một chai nước ép hoa quả hoặc một chút hoa quả tươi, bánh kẹo ít trứng bơ để bổ sung khi bụng đói. Khi ăn bữa chính, nên chọn các loại thịt cá nạc như là nạc thăn, thịt bò, cá lóc, cá chép, các loại đậu đỗ. Ngoài ra, một số thức ăn lợi cho mật như là nghệ hay là lá chanh. Và thưa quý vị, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: In mắt made in USA.
11: Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra và xử lý nghiêm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên vịnh Lan Hạ thuộc đặc khu Cát Hải. Cú va chạm vào sáng ngày 14 tháng 6 giữa hai phương tiện du lịch tại khu vực Vạn Bội đã khiến cho một chiếc tàu bị chìm và đau lòng hơn là dẫn đến hậu quả thương tâm, một người tử vong. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về công tác quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khi mà bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Để làm rõ nguyên nhân cũng như là những giải pháp bịt các lỗ hổng quản lý thì phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
12: Đối thoại.
13: Đối thoại.
14: Trước hết là xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, qua cái công tác tìm kiếm cứu nạn thời gian vừa qua, đặc biệt là các cái vụ việc nghiêm trọng gần đây như là sự cố tàu du lịch trên Vịnh Lan Hạ, vậy thì ông đánh giá đâu là nguyên nhân chính các cái vụ việc nghiêm trọng gần đây?
15: Vâng, cái sự cố hai tàu mà va chạm với nhau ở trên Vịnh Lan Hạ là một trong những cái sự cố mang tính điển hình ở trong các cái khu vực có cái mật độ tàu thuyền hoạt động rất cao và xen kẽ với nhau như vậy. Và cái công tác quản lý ở các cái khu vực biển đấy nó hết sức phức tạp. Ngoài cái khu vực Hạ Long, Lan Hạ còn có các cái khu vực biển khác như là Đà Nẵng, Nha Trang, ở Vũng Tàu và các cái khu vực biển khác như là các cái khu vực có cái lượng tàu thuyền hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo như khu Phú Quốc, Kiên Giang. Cái khả năng mà xảy ra các cái tai nạn sự cố ở trên biển rất là hiện hữu.
14: Vậy thì các địa phương doanh nghiệp vận tải và thậm chí là các cái đơn vị khai thác du lịch theo ông cần siết chặt ở những cái khâu nào để giảm thiểu cái nguy cơ mà xảy ra các cái tai nạn cũng như là sự cố ở trên biển, đặc biệt là trong cái mùa cao điểm du lịch này?
15: Có rất nhiều cái giải pháp để chúng ta có thể nâng cao cái mức an toàn cho du khách, cho người đi biển trong những cái khu vực du lịch trên biển như thế này. Thứ nhất, đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta phải có một cái sự phối hợp hết sức nhịp nhàng với nhau trong cái việc đảm bảo an toàn. Chúng ta phải xây dựng những cái kế hoạch về đảm bảo an toàn đối với cả từng cái loại hình cụ thể tai nạn sự cố xảy ra. Ví dụ đối với các cái tai nạn đâm va ở trong cái khu vực biển đấy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, các lực lượng chức năng sẽ phân công phân nhiệm với nhau như thế nào. Cái giải pháp thứ hai ấy là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của các cái phương tiện. Chúng ta không đưa vào hoạt động những phương tiện chở khách mà nó có cái tình trạng cũ lạc hậu rồi cái tình trạng kỹ thuật của nó không cho phép. Và không trang bị đầy đủ các cái thiết bị cứu sinh cần thiết như là áo phao, phao tròn, các cái phương tiện liên lạc cần thiết để báo động khi mà có cái tình huống tai nạn sự cố xảy ra. Rồi các cái thuyền viên thì cũng phải được trang bị đầy đủ các cái kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được tập huấn, được trang bị các kiến thức về an toàn, về cứu nạn, về sơ cấp cứu, cũng như các cái kiến thức chuyên môn cần thiết khác để khi mà các tai nạn sự cố xảy ra thì họ có thể tự mình ứng phó một cách kịp thời và hiệu quả. Thứ ba là trong cái công tác dự báo, trong cái tình hình thời tiết như hiện nay trên biển có thể xảy ra rất nhiều những cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Nếu có thể dự báo trước được thì chúng ta phải dự báo và cảnh báo cho tàu thuyền cũng như là khách du lịch biết được về tình trạng nguy hiểm. Và thứ tư là theo tôi thì chúng ta cũng nên phải có những cái phân định cụ thể về cái khu vực hoạt động của từng cái loại hình du lịch khác nhau. Ví dụ như những tàu chở khách mà tham quan ở các khu vực đảo, khu vực vịnh, chúng ta sẽ có một cái luồng riêng cho nó, một cái khu vực hoạt động riêng cho nó. Các cái tàu thuyền mà thực hiện các cái hoạt động như là tàu lượn hoặc là cano nước thì chúng ta cũng sẽ phải khoanh một cái khu vực riêng để các cái phương tiện tránh cái xung đột với nhau. Rồi giữa cái khu vực bơi của những người mà tắm biển ấy, với cái khu vực hoạt động của các cano, các cái xuồng nước hoặc là các cái phương tiện khác, nó phải rạch ròi ra với nhau, sẽ tránh những cái sự xung đột không cần thiết khi mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động du lịch ở trên biển.
14: Vâng, từ những cái vụ tai nạn hàng hải xảy ra từ đầu năm đến nay, ông có khuyến cáo gì đối với người dân, du khách cũng như là các cái thuyền viên về các cái kỹ năng an toàn cũng như là tuân thủ các cái quy định khi mà tham gia các cái hoạt động ở trên biển?
15: Vâng, trước hết là đối với các cái tai nạn sự cố mà xảy ra ở trên các vùng biển xa ấy, thì chúng ta có những cái bộ quy tắc về tránh va ở trên biển. Tuy nhiên ở trong các khu du lịch cũng như là trong các cái vùng biển kín ấy, như là khu vực Hạ Long, Lan Hạ, như là các cái khu vực biển mà gần bờ ấy, thì cái nguyên tắc về tránh va đấy nó không được áp dụng một cách cụ thể. Do vậy các cái tàu thuyền thường là họ tránh va theo cái cảm tính của từng người lái tàu một. Người ta ấy cảm thấy việc tránh ở phía này hay ở phía kia thì nó an toàn hơn thì người ta ấy thực hiện. Đấy là cũng là một cái mà trong cái những cái vùng biển mà không hoạt động quá nhiều những cái phương tiện đan xen nhau như vậy rất là phức tạp và rất dễ gây ra những cái việc là va chạm với nhau ở trên biển. Thứ hai là đối với các cái phương tiện hoạt động ở trên biển là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Thứ hai là phải đảm bảo được các trang thiết bị cứu sinh cần thiết để khi mà tai nạn sự cố xảy ra chúng ta có thể tự ứng phó một cách hiệu quả. Thứ ba là chúng ta phải có các cái trang thiết bị thông tin liên lạc về bờ và giữa các tàu với nhau để cảnh báo kịp thời, ta thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng. Thứ tư là đối với thuyền viên phải có đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và cũng phải được đào tạo một cách bài bản về cái công tác an toàn cũng như là công tác tìm kiếm cứu nạn ở trên biển. Thứ năm là đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ phải có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau bằng các quy trình, quy chế, kế hoạch rồi dự báo để chúng ta có thể có những cái phương án ứng phó phù hợp trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà hoạt động du lịch nó đang phát triển mạnh như vậy, cái lượng du khách đổ về các cái vùng biển nó rất là lớn. Các cái nguy cơ mà xảy ra tai nạn sự cố đối với các cái tuyến vận tải từ bờ ra đảo là hiện hữu. Các cái nguy cơ về tai nạn sự cố xảy ra đối với các cái hoạt động du lịch ở trong các cái vùng biển kín cũng như các cái khu du lịch trên biển ấy, thì nó cũng rất là thường xuyên xảy ra. Do vậy các cơ quan chức năng chúng ta sẽ phải có cái giải pháp lâu dài và cụ thể về việc đảm bảo an toàn cho du khách hoạt động trên biển. Đấy cũng là một cái cách để chúng ta tăng cường cái hoạt động du lịch, lôi kéo được các khách du lịch đến ở các cái vùng biển.
14: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ. Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.
19: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
20: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
20: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
19: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 11 có xảy ra vụ va chạm mà xe 45 chỗ và một xe ô tô con, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi Thái Nguyên rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai đang khẩn trương thống kê khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày hôm qua 16 tháng 6. Trận mưa to kèm dông lốc vừa quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ghi nhận ban đầu, thiên tai đã khiến cho một người tử vong tại chỗ và nhiều diện tích cây trồng của người dân bị gãy đổ, nhà tốc mái. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang đứng trước thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống ngập khi mà dự kiến là dự án kiểm soát gần 10.000 tỷ đồng được thúc đẩy hoàn thành trong năm 2026. Trong khi thành phố đồng thời xây dựng đề án chống ngập mới với tầm nhìn đến năm 2060. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với công tác quy hoạch và quản trị đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91 MHz.

0: Business của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, với chương trình giờ cao điểm thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trên khắp các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình thì quý vị thính giả hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là quý vị thính giả sẽ tương tác với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm tham gia giao thông thật thuận lợi và lộ trình của quý vị luôn luôn an toàn.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì ghi nhận trên hệ thống camera của chương trình có rất nhiều những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố thời điểm này lưu thông hoàn toàn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua, như là trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với đường C18, chúng ta cũng yên tâm di chuyển được qua đây. Tiếp tục với lộ trình Cộng Hòa Bình Giã, lưu thông thông thoáng. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua những cái lộ trình tiếp theo như là vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen, quý vị cũng an tâm cho lộ trình của mình. Rồi ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực Cộng Hòa, Úc Tịch, các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên lộ trình ngã 6 Nguyễn Tri Phương, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin như là ở Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, lưu thông thông thoáng. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, các phương tiện cũng di chuyển được. Hay là trên khu vực Nguyễn Tất Thành, giao cắt với cầu Khánh Hội, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ngoài ra thì thời điểm này chúng tôi cũng nhận được những cái tương tác từ các thính giả đã gửi đến cho chương trình cũng như là qua sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Cụ thể là ở thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Tân Túc. Lực lượng chức năng di chuyển về khu vực này và các anh cho biết rằng hiện tại có một sự cố xảy ra trên tuyến đường Lê Khả Phiêu gần ngã tư Bình Điền. Có xe container gặp sự cố, hiện đang được khắc phục. Các phương tiện cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay trên tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn gần ngã tư Bình Điền có xe container gặp sự cố và hiện nay sự cố đang được khắc phục. Các phương tiện lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Xin được chào chị Hương Trần ạ. Chào anh Thanh Nguyễn. Chào anh Thanh, cảm ơn lời chúc của các anh. Anh chúc cả nhà có buổi chiều thứ tư thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn Nguyễn Linh cho biết là khu vực cầu vượt Linh Xuân lưu thông ổn định. Còn chợ Linh Xuân hướng về cầu vượt Linh Xuân thì lưu thông thông thoáng. Xin chào anh Cao Chinh, chào anh Trung Thông. Anh Minh Trung thì cho biết là đường DT825 đi cầu đôi Cổ Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Anh Quốc Thanh thì cho biết đường DT748 từ vòng xoay Gạch Bắp đi về DT741 lưu thông cũng đang ổn định. Anh Trung Thông cho biết thêm là trước đó khu vực đường Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, lưu thông ổn định. Anh có thể cho biết thêm là trước đó là vào thời điểm nào ạ? Để Phương Uyên có thể chia sẻ thông tin chính xác hơn cho các thính giả được biết nha anh. Cảm ơn anh Trung Thông rất nhiều ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn nhận được thông tin ở các khu vực như là khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, lưu thông ổn định. Thông tin này cũng đến từ anh Trung Thông. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Xin được chào anh Úc Bằng, chào cô Minh Hương, chào chị Nguyễn Nhi ạ. Chào những cái thính giả quen thuộc luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và rất

0: Hy vọng rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi sẽ cập nhật nhiều thông tin giao thông hữu ích để giúp cho quý vị chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Và cũng rất mong là quý vị có thể tương tác thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề. Công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 hecta. Công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
9: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
8: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
9: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
8: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
9: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
8: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà, mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai mươi hai hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo? Nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, sau khi chúng ta đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua cầu Rạch Đĩa hướng về đường Nguyễn Văn Linh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Rạch Đĩa hướng di chuyển về đường Nguyễn Văn Linh ở phường Tân Hưng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn nếu như ở thời điểm này các thính giả chúng ta di chuyển về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì quý vị thính giả chúng ta lưu ý hiện tại thì khu vực này hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 20+050 có va chạm và tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện phải di chuyển chậm từ km số 23 đến km số 13. Quý vị thính giả lưu ý, chúng ta phải di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 20+050 có va chạm và tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây thì quý vị phải di chuyển chậm từ km số 23 đến km số 13, di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng phải tính toán một cách hợp lý nhất thời gian mà mình di chuyển để chúng ta không phải làm áp lực giao thông lên khu vực này nhiều hơn. Xin được nhắc lại với quý vị một lần nữa, đó chính là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm do có va chạm tại km 20+050 và tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trên tuyến cao tốc này. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông. Các phương tiện bắt đầu di chuyển chậm chậm qua khu vực này rồi. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin cầu vượt Hương Lộ 2 về tới trạm thu phí An Sương, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay Trên khu vực cầu vượt hương lộ 2 hướng di chuyển về trạm thu phí An Sương, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin đến từ anh Đặng Vương. Cảm ơn anh Đặng Vương rất nhiều đã chia sẻ thông tin này cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi nhận được thông tin từ anh Thành Tâm. Anh cho biết là cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thời tiết đang rất mát mẻ. Cảm ơn chú Trần Tám đã hỗ trợ.

thông tin trên khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Pháp Cũ, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được tương tác ở khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu đã xuất hiện tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận cuối giờ chiều nay, thời tiết khu vực đang chuyển biến nhanh chóng. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời giảm về 32 độ C, bầu trời chuyển nhiều mây. Dự báo chiều tối và đêm nay, ảnh hưởng của gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện cục bộ trên khu vực. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Một số khu vực như Thủ Đức, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè có xác suất mưa cuối ngày đạt 40-48%. Nếu quý vị có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày, chúng ta nên chuẩn bị sẵn áo mưa để phòng mưa dông bất chợt. Chạy xe chậm để tránh đường trơn và đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm trời dịu mát với mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai ngày 18 tháng 6, thời tiết thành phố duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn và oi bức với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Đến chiều và tối mai, mưa dông sẽ quay trở lại. Lượng mưa ban ngày phổ biến từ 10 đến 22mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Chúc quý vị có một hành trình trở về nhà an toàn. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức

0: Khỏe Việt.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng mình tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận được một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, tình hình giao thông cũng hiện tại hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Quốc Thanh thì cho biết khu vực ngã tư Sở Sao lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cảm ơn anh đã hỗ trợ những thông tin này thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin tiếp theo thưa quý vị. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin giao thông khác. Chúng tôi nhận được thông tin về sự cố trên cầu vượt An Sương hướng đi Phan Văn Hớn. Có xe gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin đến từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu vượt An Sương hướng đi Phan Văn Hớn có xe gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông qua sự trao đổi của VOV Giao thông với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
3: Xin chào MC Phương Nguyên, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi về câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
2: Dạ thưa anh có thể cho Phương Nguyên cùng quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
3: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ câu điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Xuân Thủy Tỉnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh; đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Nam Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Thân Hòa; cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Kinh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ; đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua nút giao Bình Thuận hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Chí, xã Tân Nhật; đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân; đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật; cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn đang ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
2: Dạ, bây giờ theo như đồng hồ tại phòng thu là 16:55. Như vậy là trong khoảng chừng 15 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu. Vậy thì anh có thể có những cái lời khuyên gì cho các thính giả khi chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay không ạ?
3: Dạ, chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Sau đây các bác tài chú ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, tuyến Đỗ Mười qua các giao lộ như là khu chế xuất Linh Trung và ngã tư ga, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
2: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại có thêm một thông tin nữa về tình hình giao thông ghi nhận được từ anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là chúng ta cũng có được những cái sự chuẩn bị nhiều hơn khi tham gia giao thông qua những tuyến đường mà anh lưu ý. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng di chuyển về đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Khi mà quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu với tình hình giao thông ngay tại lộ trình này. Chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Lộ trình này chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, ở khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện đông ở tất cả các hướng, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng. Khu vực này hiện tại lượng phương tiện không đông, chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Khu vực Trần Hưng Đạo, xin được nhắc lại với quý vị là khu vực Đinh Tiên Hoàng và Thị Sáu, các phương tiện cũng di chuyển được và chúng ta lưu thông thuận lợi. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển qua bất kỳ lộ trình nào của mình, có những khó khăn nào đó về giao thông, mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Vân Uyên mời quý vị một tách trà chiều đầy chiêm nghiệm về cuộc sống. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày.

Kính thưa quý vị, Cuộc đời đẹp lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày. Và đó là một tách trà chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Quý vị có thấy là toàn là những hương vị nhẹ nhàng để giúp cho chúng ta cảm thấy thư thái khi ngồi đằng sau tay lái, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi chúng ta tham gia giao thông trong một khung giờ cao điểm mà với khí hậu tương đối là dễ chịu trong buổi tối nay không ạ? Mong rằng là với những sự hỗ trợ mà Phương Uyên mang đến cho quý vị về tình hình giao thông, với những món quà âm nhạc mà Phương Uyên pha chế cho quý vị theo những sở thích mà quý vị thính giả mong muốn, với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà quý vị quan tâm, thì khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông nói riêng và các chương trình khác trên VOV Giao thông nói chung sẽ luôn luôn làm cho quý vị thính giả cảm thấy vui hơn. Và chúng ta sẽ trở thành một thói quen là khi quý vị bắt đầu lộ trình của mình, đặc biệt dành cho những thính giả mà chúng ta sử dụng phương tiện xe bốn bánh trở lên á, thì quý vị có một thói quen là chúng ta hãy bật FM 91MHz để cùng đến với những thông tin, những vấn đề mà xã hội đang quan tâm, VOV Giao thông của chúng tôi chuyển đến quý vị nha.

Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với thông tin khác liên quan đến giao thông. Hiện nay thì chúng tôi cũng ghi nhận một sự cố trên giao lộ Nguyễn Cơ Thạch Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay giao lộ Nguyễn Cơ Thạch Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua khu vực này. Như vậy là chúng tôi ghi nhận thêm một sự cố nữa được chia sẻ từ thính giả gửi về chương trình. Và rất cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 0919 đã hỗ trợ thông tin này cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 20+050 có va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 23 đến km 20, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km 15 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 9 đến km số 17, xin được nhắc lại, km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để tiến hành thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tịch, cùng các thành viên là lãnh đạo nhiều bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan. Dự án giao thông trọng điểm này khi triển khai sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn bộ khu vực phía Bắc. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông báo điều chỉnh rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông trên đường Văn Cao để phục vụ thi công nhà ga S1, ga Quần Ngựa thuộc dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc từ ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2027. Tại khu vực nhà ga S1, ga Quần Ngựa trên đường Văn Cao đặt rào chắn cố định giải phân cách giữa và toàn bộ lòng đường Văn Cao, phía sân vận động Quần Ngựa. Rào chắn cố định giải phân cách giữa đường Văn Cao và một phần lòng đường Văn Cao hướng đi Nguyễn Chí Thanh và ngược lại. Hướng đi Nguyễn Chí Thanh còn lại 10,25 m, 3 làn. Hướng đi Hồ Tây còn lại 7 m, 2 làn. Tuyến Văn Cao hạn chế tốc độ 40 km/h, biển cấm dừng, cấm đổ trong phạm vi rào chắn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Chi tiết quý vị thính giả có thể theo dõi trên vovgiaothong.vn. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án thiết kế cấu trúc cầu Thủ Thiêm 4 băng qua sông Sài Gòn. Các đơn vị tư vấn hiện đang tập trung nghiên cứu, tối ưu hóa phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo tỉnh không thông thuyền, giúp tàu thuyền du lịch lớn dễ dàng lưu thông. Công trình mang tính biểu tượng này không chỉ kết nối giao thông giữa thành phố Thủ Đức với quận 7, quận 4 mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Vào tối nay 17 tháng 6, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú khi mặt trăng di chuyển qua cụm sao Thuyền Trưởng, nơi tập trung hơn 1.000 ngôi sao lấp lánh. Hiện tượng mặt trăng diệu hành này có thể quan sát rõ nhất bằng mắt thường hoặc kính thiên văn nhỏ tại các khu vực ít bị ô nhiễm ánh sáng. Đây là sự kiện thiên văn đặc sắc, hiếm gặp, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định, công tác thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đảm bảo nguồn lực để nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã chủ động linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Bộ Tài chính nghiên cứu tham mưu nhiều giải pháp về thuế phí và các công cụ tài chính phù hợp, trong đó có các chính sách liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với xăng dầu, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác điều hành nhằm góp phần ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát. Các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng Bộ Tài chính tuyệt đối không chủ quan với những kết quả đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo sát sao từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Vì chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ nút giao Hàng Xanh hướng di chuyển về đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu hướng di chuyển qua cầu vượt Bình Thuận về đường Nguyễn Hữu Trí ở xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thêm thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 8639 cho biết là quốc lộ 51 từ công ty bò sữa Long Thạnh đến ngã ba Thái Lan, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay tuyến quốc lộ 51 từ công ty bò sữa Long Thạnh đến ngã ba Thái Lan, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh về đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng di chuyển về giao lộ Nguyễn Hữu Trí ở xã Tân Nhật, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm một số những cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về Phan Đình Giót, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Anh Khôi Nguyên thì cho biết khu vực Lê Khả Phiêu từ Bùi Thanh Khiết đến cầu vượt nút giao Bình Thuận, xe rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và anh không biết rằng là có sự cố gì ở đây hay không. Một lần nữa xin được nhắc lại là anh Khôi Nguyên vừa cho biết là ở khu vực đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến cầu vượt nút giao Bình Thuận, xe đang rất đông, di chuyển rất chậm và không biết có sự cố gì hay không. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để các anh có thể là cho chúng ta những cái thông tin mới nhất về tình hình giao thông quý vị nha. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị trên khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Ngoài ra, trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông, chúng ta cũng bắt đầu di chuyển chậm ở đây. Ở khu vực Nguyễn Biểu cầu chữ Y, nút giao ngã 6 Cộng Hòa, Nguyễn Tri Phương giao cắt với An Dương Vương thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 5171 vừa cho chúng tôi biết được nút giao Bình Thuận có xe container bị chết máy, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực nút giao Bình Thuận có xe container bị chết máy, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1.5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19.3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7.5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2.3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1.6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
10: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0.2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
11: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
12: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
11: Xe hãng nào vậy hả anh?
12: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
11: Wow.
12: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
11: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
12: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
11: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
12: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
13: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đi à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
16: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
15: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
16: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
17: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi nhận được. Ít phút trước thì chúng tôi có ghi nhận về khu vực là ở Bùi Thanh Khiết, một thông tin mà thính giả thắc mắc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả thắc mắc là ở khu vực Lê Khả Phiêu từ Bùi Thanh Khiết đến cầu vượt nút giao Bình Thuận thì xe đang rất đông, di chuyển rất chậm và không biết có sự cố gì hay không. Và với thông tin này, Phương Uyên đã chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Tân Túc và được các anh cho biết là có xe container gặp sự cố, hiện tại đã khắc phục xong rồi, lưu thông hoàn toàn ổn định trở lại. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay nếu như quý vị di chuyển qua khu vực đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến nút giao Bình Thuận thì quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Các phương tiện di chuyển chậm ít phút trước thì đến thời điểm bây giờ đã lưu thông thuận lợi rồi. Các phương tiện đều di chuyển bình thường qua đây rồi, cho nên là chúng ta an tâm quý vị nha. Sở dĩ là có tình trạng đông di chuyển chậm xếp thành hàng dài là bởi vì ít phút trước là có sự cố xe container ở đây. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối là 4916 cho biết đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã sáu Dân Chủ xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 123 cho biết ngã tư MK hướng di chuyển đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa hai phương tiện xe máy, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực ngã tư MK hướng di chuyển đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa hai phương tiện xe máy, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua bất kỳ một lộ trình nào của mình, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì quý vị hãy chia sẻ về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị, ghi nhận trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Biểu cầu chữ Y lưu thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tri Phương Hùng Vương các phương tiện cũng di chuyển được. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 8414 cho biết vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện xếp thành hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, xe đang rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin trên khu vực đường Điện Biên Phủ giao cắt với Hai Bà Trưng. Lộ trình này hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, giao thông qua khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi ghi nhận là trời đã đổ mưa tại khu vực này rồi, cho nên là chúng ta cũng lưu ý nha. Xin được nhắc lại, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, trời đang đổ mưa, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Và tình hình giao thông tại đây thì cũng thuận lợi, quý vị không gặp trở ngại khi lưu thông qua khu vực trên. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ rằng thích nhạc của cô chủ quán quá đi, cô chủ quán xinh đẹp quá, còn thích cô chủ quán hơn nữa. Cuộc đời đẹp lắm, cô chủ quán cũng đẹp lắm vậy. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều với những lời khen khá là dí dỏm như vậy. Chị Nguyễn Nhi thì cho Phương Uyên rất là nhiều những cái trái tim sau cái ca khúc Cuộc đời đẹp lắm, một tách trà chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc dành tặng cho quý vị. Xin được chào anh Duy tài xế, chào bạn Khang Phan, bạn cho biết thêm là ở Long An, Tân An, Tây Ninh, trời nắng dịu, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn trái tim thật to của anh Viết Hùng. Anh Thành Tâm thì cho biết Võ Chí Công giao với Nguyễn Duy Trinh của phường Long Trường lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Cảm ơn rất nhiều các thính giả đã tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Đặng Vương. Anh cho biết là trạm thu phí của ngã tư Bà Điểm, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên trạm thu phí An Sương, ngã tư Bà Điểm, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả tương tác về với chương trình. Rất cảm ơn những chia sẻ của tất cả quý vị thính giả gửi về cho chúng tôi. Anh Luân Trịnh thì chia sẻ rằng là bầu trời Hà Nội oi bức, trời thì tối đen rồi, có lẽ là sắp có mưa lớn đổ vào thủ đô Hà Nội. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh Luân Trịnh bao giờ cũng cho chúng tôi cập nhật những cái thông tin về tình hình thời tiết ngay tại khu vực xa thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực thành phố Hà Nội. Còn thính giả khác ở thời điểm này, thính giả ở số điện thoại cuối 4084 vừa cho biết giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại thông tin này để quý vị thính giả được biết, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Như vậy là hiện tại ở hai lộ trình, thứ nhất là vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, thứ hai là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Hai khu vực này đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Ngoài ra, trong khoảng chừng 10 phút trước, chúng tôi ghi nhận là khu vực ngã tư MK hướng đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa hai phương tiện xe gắn máy, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị, và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có được những cái sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn nếu như quý vị có gặp khó khăn nào đó trong quá trình tham gia giao thông thì quý vị đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại lên và tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện ở cả hai hướng đều đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, Hoàng Văn Thụ, xin được nhắc lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đang rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm qua khu vực này. Trên Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, giao thông thông thoáng. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, nút giao 4 xã, Trường Chinh, Tây Thạnh. Đây là những khu vực mà chúng tôi cũng đang ghi nhận được là giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì như chúng tôi thường xuyên chia sẻ cho quý vị trong mỗi khung giờ cao điểm, đó là mặt đường tương đối nhỏ hẹp và chúng ta di chuyển hai chiều nữa, cho nên là lượng phương tiện đổ về khu vực này vào thời điểm bây giờ, thời điểm là 17 giờ 31 phút theo như đồng hồ tại phòng thu thì tuy là không đông lắm, nhưng do mặt đường tương đối nhỏ hẹp và khu vực này thì giao thông ghi nhận là được lưu thông ở cả hai chiều, nên là các phương tiện chúng ta phải di chuyển chậm chậm. Nhìn chung là giao thông tại khu vực này, quý vị phải di chuyển chậm chậm qua đây ở cả hai hướng thưa quý vị. Trường Chinh Tân Nghĩa Tân Quý thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông cũng thuận lợi. Rồi khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện hơi đông một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, cũng không có quá nhiều những khó khăn, quá nhiều những trở ngại đâu ạ. Nên là chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, lưu thông thuận lợi. Khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Khu vực Tùng Thiện Vương, đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường, lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn trên lộ trình Tạ Quang Bửu Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường, đoạn Dương Bá Trạc qua hẻm 288, những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thông thoáng. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì lượng phương tiện đổ về bắt đầu đông thôi, chỉ là bắt đầu đông thôi. Chúng ta chưa có dấu hiệu di chuyển chậm, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển về khu vực này. Trần Phú Nguyễn Tri Phương, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Xuân Hồng, những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Lưu lượng phương tiện đều không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và tiếp tục với hệ thống camera tiếp theo. Nhờ bộ phận kỹ thuật tiếp tục hỗ trợ hệ thống camera cho Phương Uyên ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50 cũng cùng chung tình trạng như khu vực Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, nghĩa là giao thông thông thoáng. Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú cũng thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương thì trên làn đường dành cho xe ô tô chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu, chờ đèn tín hiệu giao thông, chỉ là hơi chậm thôi, chờ đèn tín hiệu giao thông trên khu vực này. Còn nhìn chung là các phương tiện đều lưu thông thuận lợi. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay, nếu như quý vị đồng hành cùng chương trình có những khó khăn về giao thông, mong là quý vị hỗ trợ với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
18: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
6: mà tại For, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
5: Đặc biệt, vò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
6: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sáng điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
5: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
7: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông sau khi chúng ta đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được về tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển về khu vực này thì lưu thông ổn định. Tuy nhiên, ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 20+050 va chạm giữa các xe đã được xử lý xong. Từ km số 23 đến km số 19, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 15 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận, và mong rằng quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như quý vị có gặp những cái khó khăn về giao thông thì cũng tương tác về cùng với chương trình ạ. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cập nhật thêm một số những cái thông tin giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay chúng tôi ghi nhận được thông tin trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Và thưa quý vị, đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng có một thông tin muốn chia sẻ. Đó là hiện nay trên cầu Đồng Nai trời đang mưa và khu vực này cũng đang được sửa chữa nâng cấp tỉnh. Vì vậy mà mặt cầu đang bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn – Vành Đai 3 cũng đang thi công liền kề trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai bị khó khăn. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông qua khu vực Đồng Nai trên quốc lộ 1. Và chúng tôi cũng ghi nhận được là nếu như quý vị thính giả di chuyển về khu vực thành phố Đồng Nai thì chúng ta có thể chọn những lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 từ cầu vượt Trạm 2 đi Đỗ 10 về đường Hoàng Cầm, về đường quốc lộ 1K ra cầu Hóa An. Lộ trình 2 từ xa lộ Hà Nội đi khu công nghệ cao về Võ Chí Công ra vòng xoay Phú Hữu rồi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc chia sẻ với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông khác. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã Ba Làng, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở quốc lộ 1 đoạn qua Bình Dương, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên quốc lộ 22 đoạn qua Tây Ninh, khu vực Trần Văn Dầu hướng di chuyển về cầu Đôi. Những khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là giao thông thuận lợi. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua những lộ trình này. Kính thưa quý vị, chiều qua ngày 16 tháng 6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với ba bảo vệ chung cư New Horizon ở 87 Lĩnh Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến việc tranh chấp phí giữ xe tại chung cư này. Vụ việc đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tòa nhà có nhiều cư dân đang sinh sống, đặc biệt là công tác sàng lọc, đào tạo đội ngũ nhân viên an ninh. Phóng viên Huy Hoàng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau đây.

0: Trao đổi với VOV Giao thông, ông Trần Duy Lương, cư dân sinh sống tại chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết, hiện tại chung cư đang có hai đơn vị bảo vệ, một ký hợp đồng với ban quản lý dự án thuộc chủ đầu tư, hoạt động dưới hầm xe, một ký hợp đồng với ban quản lý do ban quản trị chung cư thuê, hoạt động ở các không gian chung. Điều này dẫn tới vụ việc, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một vị khách gửi xe đã trốn mạng truy đuổi của một bảo vệ dưới hầm để chạy lên khu vực đường nội bộ để cầu cứu một bảo vệ khác. Nguyên nhân của sự trái khuấy này xuất phát từ sự thiếu thống nhất giữa chủ đầu tư và ban quản trị chung cư 87 Lĩnh Nam về phân định khu vực chung riêng tại hầm xe. Ông Trần Duy Lương nhận định, bên cạnh việc sớm thống nhất một mối trong quản lý vận hành, các đơn vị cần siết chặt công tác tuyển lựa, rà soát thẩm quyền và kiểm soát hoạt động của các lực lượng bảo vệ, tránh cảm giác bất an cho cư dân.
1: Cái gì là có được phép và cái gì không được phép là tự họ phải có cái quy định trong chính đơn vị họ. Thế mà khi xảy ra sự vụ thì chắc chắn là có thể lôi những cái quy định ấy ra để xem những người đặt ra những cái yêu cầu có đúng hay không. Để người ta biết người ta hành xử trong phạm vi cho phép, chứ không thể là ứng xử đời thường với nhau như vỉa hè thì không được phép. Bác nghĩ là rất là cần thiết phải soi lại cái nhân thân mỗi nhân viên.
0: Dưới góc nhìn từ một đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh chung cư, ông Đỗ Văn Trường, chỉ huy trưởng công ty bảo vệ Nam Sài Gòn khẳng định, dù nguyên nhân là gì, hành vi hành hung người khác của các nhân viên bảo vệ tại chung cư 87 Lĩnh Nam là hoàn toàn sai. Trong trường hợp các tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm, đơn vị an ninh cần giải thích rõ ràng cho khách hàng cũng như tư vấn cho chủ đầu tư hay ban quản trị, ban quản lý tòa nhà phương án giải quyết.
2: Dân hay là khách hàng, người ta có làm sai chăng nữa nhưng mà anh đánh người lấy sai. Bởi vì chung cư ấy, bảo vệ chỉ được phép là trông giữ xe chứ không được phép thu tiền xe. Cái chỉ đạo mà không đúng ấy, với cái quy định của nhà nước, không đúng quy định của pháp luật ấy, thì bảo vệ có quyền từ chối à? Bảo vệ thì cũng phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật à? Chứ không thể tự ý ấy, ra những quy định mà trái với khuôn khổ pháp luật được.
0: Nhận định thêm về vụ việc này, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Vận hành Chung cư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lực lượng bảo vệ hầm xe New Horizon City có dấu hiệu lạm quyền khi ra tay hành hung người khác. Theo ông Thành, sứ mệnh của lực lượng bảo vệ trong chung cư là ngăn ngừa những nguy cơ về mất an ninh an toàn và hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động tòa nhà, chứ không phải là hành hung hay là tấn công người khác.
3: Việc xúc phạm, hành hung, xô xát là việc tuyệt đối không được phép làm. Và nếu mà mâu thuẫn về chi phí giá tiền thì cũng cần có một cái biên bản để giải quyết sự việc và cần hướng dẫn cho cư dân, cho khách hàng biết được cái nơi mà niêm yết bảng phí giữ xe. Thì khi công khai minh bạch như vậy thì cư dân có làm khác thì lỗi tại cư dân. Đâu nhất thiết có phải là xô xát như vậy. Khi xảy ra mâu thuẫn rồi, uy tín của tòa nhà chung cư, uy tín của đơn vị quản lý vận hành, uy tín của công ty bảo vệ bị ảnh hưởng. Chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp và đến những người làm công ăn lương.
0: Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vụ việc xảy ra tại chung cư New Horizon City Hà Nội chưa hẳn là điển hình cho hoạt động của lực lượng an ninh chung cư, nhưng cũng không phải là cá biệt. Bởi trên thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng xảy ra một số trường hợp tương tự. Luật sư Mỹ Viễn cho rằng, luật nhà ở 2024 đang tạo ra kẽ hở khi cho phép các chủ đầu tư tự quản lý và khai thác diện tích sở hữu riêng tại hầm xe, thay vì thống nhất giao cho một đầu mối là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà như trước đây.
4: Luật nhà ở trước đây 2014 quy định là việc quản lý vận hành các hầm xe đó, kể cả là diện tích sở hữu của chủ đầu tư, vẫn phải giao lại cho một đơn vị quản lý vận hành thực hiện. Thì cái quy định đó tôi cho là nó đúng, bởi vì nó còn liên quan tới an toàn cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn và dịch vụ khách hàng ở trong chung cư đó nữa. Nhưng mà sau này thì luật không biết kiểu gì đã sửa lại theo kiểu diện tích riêng của ổng thì ổng được quyền giao khoán, mới xảy ra cái câu chuyện đó. Nếu như những cái việc như thế này nè mà không siết á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nhiều chủ đầu tư người ta sẽ bắt chước, ta học, ta làm theo, người ta cứ làm tiếp như vậy thì nó sẽ xảy ra.
0: Vụ việc nhóm bảo vệ hành hung khách vãng lai tại hầm xe chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam, Hà Nội đã gióng lên hồi chuông về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tòa nhà đông người sinh sống. Hiện nay mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang bước vào giai đoạn hoạt động ổn định. Sự vào cuộc của các tổ chức cơ sở như chi bộ đảng, tổ dân phố, ban công tác mặt trận trong khâu giám sát, lắng nghe ý kiến trong thực tiễn, kịp thời tham mưu, báo cáo với các cấp có thẩm quyền là hết sức cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh những mâu thuẫn âm ỉ, phức tạp, những tranh chấp về sở hữu chung, sở hữu riêng, những bất cập chưa có hồi kết trong công tác quản lý vận hành, công tác an ninh an toàn tại các chung cư.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia, về những nội dung mà được quý vị thính giả hết sức quan tâm, đó là việc tạm giữ hình sự đối với ba bảo vệ chung cư New Horizon ở 87 Lĩnh Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến việc tranh chấp phí giữ xe tại chung cư này. Và những cái vấn đề được đặt ra là công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tòa nhà có nhiều cư dân sinh sống, đặc biệt là công tác sàng lọc, đào tạo đội ngũ nhân viên an ninh như thế nào. Hy vọng rằng là với những cái góc nhìn, với những cái ghi nhận mà phóng sự vừa rồi chia sẻ, thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều thông tin dành cho mình. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả Quân Nguyễn. Anh cho biết là quốc lộ 1A đoạn qua Hồ Nai hướng di chuyển đi Dầu Dây có va chạm giữa xe ô tô và xe máy khiến các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực Dầu Dây đoạn qua khu vực quốc lộ 1 hướng Hồ Nai đi Dầu Dây có va chạm giữa xe ô tô và xe máy khiến các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực ngã sáu Cộng Hòa xe đông di chuyển chậm. Ở đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi đi Tây Ninh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết lượng phương tiện có đông, tuy nhiên các phương tiện di chuyển được. Rồi trên đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Bùi Thanh Khiết di chuyển về khu vực nút giao Bình Thuận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến cầu vượt nút giao Bình Thuận, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ giao lộ Cao Thắng đến vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa hướng đi đường Lý Thái Tổ ở phường Bàn Cờ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực vòng xoay Cộng Hòa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Ngoài ra thì ở khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi đi Tây Ninh, các phương tiện di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông khác. Thông tin giao thông từ anh Nhật cho biết là các phương tiện di chuyển qua cầu Ông Lãnh giao cắt với Võ Văn Kiệt, lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là trên khu vực cầu Ông Lãnh giao cắt với khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà anh Nhật đã chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận thêm thông tin từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là cầu Đồng Nai về ngã ba Tân Vạn Thủy Châu đến quốc lộ 1K lưu thông bình thường, hướng ngược lại hướng Thủy Châu di chuyển về lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này. Và thưa quý vị, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu như quý vị đang tìm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc Standard, quý vị có thể sở hữu bản quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV360 còn mở ra cơ hội nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Quý vị hãy soạn tin DK khoảng cách SP gửi về tổng đài 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn tin DK30 gửi về tổng đài 1331 cho gói standard. TV360 Viettel đưa trọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay mọi lúc mọi nơi.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
8: Dạ, sếp đấy ạ.
9: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
9: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
11: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
12: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
13: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Sau khi lắng nghe những cái thông điệp khác trên VOV Giao thông, chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay trên cầu Đồng Nai trời đang mưa và sửa chữa, nâng cấp tỉnh, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn Vành Đai 3 đang thi công liền kề trên tuyến quốc lộ 1 hướng di chuyển về Đồng Nai hơi bị khó khăn. Lượng phương tiện di chuyển qua cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 là đang rất đông. Vì vậy, quý vị thính giả có thể lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển về Đồng Nai theo những lộ trình thay thế sau đây. Lộ trình thứ nhất, cầu vượt Trạm 2 đi Đỗ 10 về Hoàng Cầm ra quốc lộ 1K về cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai xa lộ Hà Nội đi khu công nghệ cao, ra khu vực Võ Chí Công, rồi về vòng xoay Phú Hữu, chúng ta lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Còn nếu mà thông tin Phương Uyên chia sẻ cho quý vị chúng ta chưa kịp thời cập nhật được thì quý vị có thể tương tác về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91. Phương Uyên sẽ nhờ các tổng đài viên của chúng tôi hỗ trợ cho quý vị thính giả. Thưa quý vị, còn khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, quý vị di chuyển hướng Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 17, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 km. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 14 km. Còn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng về An Sương, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin trên đường Cộng Hòa đoạn qua Hoàng Hoa Thám, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông, đó là đội Cảnh sát Giao thông của Tân Sơn Nhất. Vì vậy mà quý vị thính giả lưu thông qua, chúng ta cũng lưu ý một chút. Còn cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, chúng tôi ghi nhận ở cả hai hướng đều lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ, và rất mong quý vị

di chuyển chậm. Từ tín hiệu camera, ngay tức thì Phương Uyên quan sát được khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Áp lực giao thông đổ về khu vực này rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và rất khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông đổ về khu vực này là rất đông. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên một lộ trình khác, đó là khu vực so với Nghệ Tĩnh giao cắt với D5. Lượng phương tiện cũng đông, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Và chúng tôi ghi nhận là đội cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại lộ trình này. Ở Nguyễn Chí Thanh giao cắt với Ngô Quyền thì lượng phương tiện thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cộng Hòa Bình Giã, giao thông thông thoáng, quý vị cũng an tâm di chuyển qua đây. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa Bình Giã, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện có đông một chút xíu, nhưng không sao, các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được. Còn chúng tôi nhắc lại trên so với Nghệ Tĩnh giao cắt VD5, lưu lượng phương tiện đổ về đông, áp lực giao thông đổ về khu vực này rất cao. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm. Rồi chúng tôi ghi nhận là lực lượng dân phòng và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng quá nhiều khi chúng ta tham gia giao thông qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác trên VOV Giao thông.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, núp bóng mô hình, hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam. Các đối tượng thường tổ chức hội thảo hoành tráng, tặng quà giá trị cao để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng mua quyền nghỉ dưỡng dài hạn với những điều khoản mập mờ. Chúng tôi xin được nhắc lại. Các đối tượng thường tổ chức hội thảo hoành tráng, tặng quà trị giá tặng cao để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng mua quyền nghỉ dưỡng dài hạn với những điều khoản mập mờ bất lợi. Sau khi thu khoản tiền lớn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, doanh nghiệp thường né tránh trách nhiệm hoặc tuyên bố phá sản khiến người dân chịu tổn thất nặng nề và gặp khó khăn trong việc đòi lại quyền lợi. Chính quyền địa phương ở Hà Nội đang phối hợp cùng các chuyên gia môi trường vừa tiến hành thả một lượng lớn rác vi sinh đặc biệt xuống hồ nước thuộc công viên Nghĩa Đô. Lớp rác vi sinh này có khả năng tự động tạo bọt khí liên tục, giúp tăng cường đáng kể hàm lượng oxy hòa tan trong nước và kích thích quá trình tự làm sạch tự nhiên của hồ. Đây là thử nghiệm công nghệ sinh học tiên tiến nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm, giảm thiểu mùi hôi và cải thiện hệ sinh thái cảnh quan đô thị. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn với chi phí tối đa không quá 350.000 đồng một người. Gói khám này bao gồm các danh mục cơ bản như khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm và chụp X-quang nhằm tầm soát sớm các bệnh lý phổ biến. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp, dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, dự phòng chất lượng. Hôm nay ngày 17 tháng 6, ứng dụng nhắn tin Telegram đã kiện chính phủ Ấn Độ sau khi nhà chức trách ban hành lệnh tạm thời chặn nền tảng này trên toàn quốc do lo ngại bị lợi dụng để phát tán kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia bị rò rỉ. Telegram đề nghị xem xét lại quyết định cấm nền tảng. Những người liên quan đến vụ rò rỉ đề thi đã chuyển sang sử dụng các ứng dụng khác. Do đó, việc chặn Telegram khó mang lại hiệu quả như mong muốn. Telegram hiện có hơn 150 triệu người dùng tại Ấn Độ và được sử dụng rộng rãi cho liên lạc, học tập và chia sẻ tài liệu giáo dục. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2026 sẽ được tổ chức với đầy đủ hai vòng đấu, gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản.

0: sản. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, lễ hội năm nay có 32 ông trâu tham gia tranh tài. Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7. 16 ông trâu giành chiến thắng sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9. Trong đó, phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, các ông trâu tham gia được kiểm tra chất lượng nhiều lần trước khi thi đấu. Những trâu có biểu hiện hung dữ, gây mất an toàn sẽ bị sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia lễ hội. Cùng với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và kiểm soát lượng khán giả vào sân vận động đã được xây dựng.
1: Tất cả các nghi lễ của lễ hội chọi trâu, từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội. Và để lễ hội chọi trâu có thể tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng phải làm rõ nét và sâu đậm hơn các cái nghi lễ của lễ hội.
0: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn. Lễ hội được lưu truyền từ đời này sang đời khác, gắn liền với chiều dài lịch sử và sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được những cái thông tin giao thông mới được chia sẻ đến cho chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị, cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3167. Thính giả cho biết là quốc lộ 1K đoạn qua siêu thị Go hướng đi ngã tư Linh Xuân có va chạm giữa xe container và xe con, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua siêu thị Go hướng đi ngã tư Linh Xuân có va chạm giữa xe container và xe con, khiến các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển bình thường chứ không phải là di chuyển chậm đâu. Nên là quý vị thính giả an tâm. Khu vực bây giờ nè, khu vực bây giờ đây mà Phương Uyên chia sẻ quý vị phải di chuyển chậm, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Nguyễn Xí. Hiện tại trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Nguyễn Xí thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Các phương tiện của chúng ta di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị thính giả, trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Chúng ta di chuyển rất là chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có di chuyển về khu vực này, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, thì quý vị cũng lưu ý nha. Và chúng tôi cũng ghi nhận rằng là có lực lượng cảnh sát giao thông này, lực lượng dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây, nên là chúng ta cũng an tâm một phần nào. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được tương tác từ anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng là 15 phút rồi anh vẫn chưa lên được phà, không biết chừng nào mới về đến nhà đây. Khi nào tình hình giao thông ổn định, cô chủ quán cho Hùng xin một tách trà để chờ đợi nha. Dạ, anh Tuấn Hùng đi lên phà Cát Lái đúng không ạ? Anh có gặp nhiều khó khăn về giao thông ở khu vực này không anh? Nếu có thì nhờ anh chia sẻ những cái thông tin cụ thể hơn ha. Còn bây giờ thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mau mau pha một tách trà ấm bằng âm nhạc cho anh đây, và mời quý vị thính giả khác cùng thưởng thức. Và tách trà này khá là đặc biệt. Có lẽ là hiếm khi nào mà Phương Uyên pha chế một tách trà đặc biệt như thế này. Và nếu như những thính giả yêu âm nhạc thì khi lắng nghe ca khúc này, quý vị sẽ biết rằng đây là một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, nhạc sĩ Trần Ngô Phúc Vũ phổ nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Châu. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đôi Dép, một tách trà chiều bằng âm nhạc một cô chủ quán âm nhạc tối nay chia sẻ cùng với tất cả quý vị.

khi nỗi nhớ ở trong lòng xa xít, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu đâu mà chẳng giờ.

dẫu mỗi chiếc

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều theo lời yêu cầu của anh Tuấn Hùng gửi tặng cho của Phương Uyên, của cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên gửi tặng cho anh Tuấn Hùng cùng với các thính giả mà chúng ta gặp những cái khó khăn trong quá trình di chuyển của mình. Một ca khúc Đôi Dép được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, nhạc sĩ Trần Ngô Phúc Vũ phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Châu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông quý vị nha. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô và chúng ta phải xếp thành hàng dài ở khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp thành hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Trên số viết nghĩa tỉnh giao cắt với D5, tình hình giao thông vẫn đông, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm. Khu vực cuối cầu Bình Triệu, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện thì thông thoáng. Lộ trình tiếp theo nút giao Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và chúng tôi cũng nhận được một cái bông hồng thật là to của chị Nguyễn Nhi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị Nguyễn Nhi luôn luôn theo dõi những thông tin trong FM 91 MHz của chúng tôi, dù là khung giờ cao điểm hay là những cái khung giờ khác trên VOV giao thông thì luôn có sự đồng hành của chị Nguyễn Nhi và rất nhiều những thính giả quen thuộc khác. Cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của tất cả quý vị. Chúng tôi nhận được những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đây. Anh lại bảo rằng là bài Đôi Dép ẩn ý rất sâu xa, rất hay, giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ ý nghĩa đã chạm đến trái tim người nghe về lẽ sống khiêm nhường và sự gắn kết giữa người với người. Và cảm ơn anh rất nhiều. Và ca khúc này cũng nói lên một cái tình yêu sâu lắng giữa hai người nữa. Nếu như quý vị thính giả chúng ta để ý thì đôi dép một bên trái một bên phải đúng không ạ? Nhưng mà mất một chiếc rồi thì chúng ta có chiếc thứ hai còn lại thì lại không có ý nghĩa gì cả. Và đó cũng là một cái thông điệp về sự gắn kết. Như anh Tuấn Hùng có nói là sự gắn kết về mối quan hệ giữa người với người. Còn Phương Uyên thì lại bảo rằng đó còn là một sự gắn kết giữa tình yêu trai gái với nhau. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại có một thông tin muốn chia sẻ ngay đến cho tất cả quý vị. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn cách ngã tư Đại học Kinh tế Luật khoảng 50m hướng đi trạm 2 có va chạm giữa xe container và xe con, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn cách ngã tư Đại học Kinh tế Luật khoảng 50m hướng di chuyển đi trạm 2 có va chạm giữa xe container và xe con khiến các phương tiện di chuyển chậm. Đó là vụ va chạm mới nhất mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với quý vị. Xin được nhắc lại một lần nữa để quý vị thính giả được biết, đó là trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn cách ngã tư Đại học Kinh tế Luật khoảng 50m hướng đi trạm 2 có va chạm giữa xe container và xe con, các phương tiện di chuyển chậm, quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, thông tin về những chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư hướng dẫn chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 ngay trong quý 2 năm nay. Thay vì hỗ trợ dàn trải, chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để hình thành đội ngũ 1.000 doanh nghiệp dẫn dắt nền kinh tế thông qua những cơ chế đặc thù như cấp vốn bằng tài sản vô hình hay ưu tiên mua sắm công.
4: Còn tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm nay, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Thuế Phí và Lệ Phí đã thông tin về chính sách thuế với xăng sinh học E10. Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ nghiên cứu đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế liên quan đến xăng E10, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.
3: Một tín hiệu rất tích cực đó là theo số liệu tăng trưởng các nền kinh tế do Hiệp hội Di động Toàn cầu công bố, Việt Nam nằm trong nhóm nửa đầu bảng xếp hạng chỉ số quốc gia số. Trước đó, kinh tế số của Việt Nam đóng góp 18,3% vào GDP năm 2024 và đang đi đúng lộ trình, đạt mục tiêu trên 20,5%.
4: Đáng chú ý, Bộ Công an vừa lưu ý thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân có thể chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm 1,7 điểm xuống còn 1.806 điểm. Nhóm ngân hàng có phiên giao dịch khởi sắc với sắc xanh chiếm ưu thế. Trong khi đó, áp lực của nhóm Vingroup lại giảm bớt khi VIC, VHM, VRE chỉ còn giảm hơn 1%. Còn lại các nhóm ngành khác có sự phân hóa. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 21.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh hơn 3.200 tỷ đồng. Thưa quý vị, khi lãi suất huy động liên tục giảm, nhiều người kỳ vọng doanh nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn. Thế nhưng với không ít doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ hay các hộ kinh doanh đang chuyển đổi, chi phí vay vốn vẫn là một bài toán khó. Khoảng cách giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay tưởng như chỉ vài điểm phần trăm, nhưng lại đang trở thành chi phí của khát vọng lớn lên đối với khu vực kinh tế tư nhân. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
3: Hơn 10 năm gắn bó với nghề may pháp phục, từ vài chiếc máy may thủ công ban đầu, đến nay cơ sở Minh Đường Lộ của chị Nguyễn Ngọc Phương đã có gần 20 lao động, tự thiết kế mẫu mã, chủ động nguồn nguyên liệu và đang hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhưng cùng với kế hoạch mở rộng sản xuất, bài toán chi phí vốn cũng trở nên nặng gánh hơn.
5: Trong quá trình mở rộng sản xuất, chúng tôi có vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư thêm máy móc. Hiện thì lãi suất thực tế mà cơ sở đang phải trả dao động vào khoảng 8-9% một năm. Với một đơn vị sản xuất quy mô nhỏ như chúng tôi thì đây vẫn là khoản chi phí khá lớn, nhất là khi phải ứng vốn trước để mua nguyên liệu và trả lương cho người lao động.
3: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hiện phổ biến quanh mức 4,8-5,8% một năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ biến từ 7,5-9,5% một năm.

0: Chênh lệch khoảng 3 điểm phần trăm này phần nào phản ánh chi phí hoạt động, dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhưng cũng đang khiến chi phí vốn trở thành áp lực lớn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Với những cơ sở sản xuất nhỏ như Minh Đường Lộ, áp lực ấy hiện hữu trong từng đơn hàng, từng đợt nhập nguyên liệu.
1: Pháp phục có đặc thù là sản phẩm đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công, từ thiết kế, cắt may đến thêu họa tiết. Mỗi khi nhập một lô vải mới hoặc chuẩn bị cho mùa lễ hội, chúng tôi phải bỏ ra một khoản vốn khá lớn. Khi lãi vay tăng lên, chi phí sản xuất cũng tăng theo, thì điều này khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, trong khi chúng tôi không dễ tăng giá bán vì còn phải đảm bảo khả năng tiếp cận của khách hàng.
0: Không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, nhưng lại thiếu một dòng vốn đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định. Đó là thực trạng mà tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp hiện nay.
2: Với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Khi chi phí vốn mà tăng thì doanh nghiệp phải trả lãi nhiều hơn, rồi dòng tiền bị co lại, rồi khả năng tích lũy giảm. Năng lực đầu tư cho công nghệ, lao động, nguyên vật liệu và thị trường đều bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, không thiếu khát vọng phát triển, nhưng lại thiếu dòng tiền đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định.
0: Với những doanh nghiệp lớn, chi phí vốn cao có thể làm giảm lợi nhuận. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hay các hộ kinh doanh đang chuyển đổi, chỉ cần lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm cũng có thể làm thay đổi cả phương án kinh doanh. Chị Phương cho biết thêm.
1: Khi chuyển lên doanh nghiệp, chúng tôi dự kiến đầu tư thêm máy thêu công nghiệp và mở rộng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi phí vốn vẫn ở mức cao thì doanh nghiệp phải tính toán rất là kỹ, vì đầu tư hôm nay có thể mất vài năm mới thu hồi được vốn. Điều đó khiến nhiều kế hoạch mở rộng phải thực hiện từng bước thay vì triển khai đồng loạt.
0: Không chỉ tác động tới dòng tiền, chi phí vốn cao còn ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, với các doanh nghiệp sản xuất, lãi suất không chỉ là một loại chi phí tài chính mà còn là yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm.
3: Đối với doanh nghiệp sản xuất, trong cạnh tranh thì cái chi phí vốn là một cái phần của giá thành. Nếu doanh nghiệp Việt Nam phải vay với một cái chi phí cao hơn so với một cái doanh nghiệp trong khu vực mà cạnh tranh cái lĩnh vực ngành hàng đó với doanh nghiệp Việt Nam, thì hình dung ra là ngay từ cái đầu vào doanh nghiệp Việt Nam đã bị cái bất lợi rồi. Như vậy thì hình thành giá thành sẽ cao, thì về bất lợi như thế nó sẽ xây dựng vào giá bán này, rồi thời gian thu hồi vốn này, khả năng đầu tư dài hạn và các cái năng lực chống chịu với các cái rủi ro của thị trường đã nảy sinh ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn nói.
0: Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc tiếp tục giảm chi phí vốn, cần thay đổi cách tiếp cận tín dụng theo hướng đánh giá phương án kinh doanh, dòng tiền và dữ liệu bán hàng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tài sản thế chấp. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chuẩn hóa tài chính, kế toán để tăng khả năng tiếp cận vốn. Có thể nói với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang chuyển đổi, vài điểm phần trăm chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không chỉ là chi phí vốn mà còn là chi phí của khát vọng vươn lên.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin là ở khu vực Đỗ 10, đoạn qua An Phú Đông, hướng di chuyển về An Sương thì lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng giao thông, bởi vì hiện tại lượng phương tiện đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới, những cái thông tin liên quan đến giao thông ngay tại khu vực cuối cầu Bình Triệu. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, khu vực cuối cầu Bình Triệu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở đây. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì cho chúng tôi được biết là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang có trời mưa to, hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt. Vì vậy mà quý bác tài lưu thông trên tuyến, chúng ta chú ý quan sát, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông ở đây. Trường hợp xe gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Chúng ta cũng có thể liên hệ tổng đài cao tốc 1900 868677 khi cần hỗ trợ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa rất to, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Vì vậy mà quý bác tài lưu thông trên tuyến, chúng ta chú ý quan sát, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông khi mà chúng ta di chuyển về đây. Ngoài ra, với những trường hợp phương tiện mà quý vị gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Quý vị cũng có thể liên hệ tổng đài 1900 868677 khi cần hỗ trợ. Và đó là thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị, được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông cao tốc đường bộ số 7 để chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta gặp những cái khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì cũng mong là quý vị hỗ trợ những cái thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi đi ạ. Số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn luôn tiếp nhận những chia sẻ từ phía tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng tôi còn nhận được hai thông tin giao thông nữa, có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Hoàng Cầm, đoạn gần giao lộ đường số 9 hướng đi giao lộ đường số 8, xe đông di chuyển chậm. Tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là hai khu vực mà chúng tôi nhận được những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, có lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Còn trên khu vực đường Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, Chu Văn An thì áp lực giao thông không nhiều, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, lượng phương tiện vẫn còn đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức một món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nha. Tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu qua ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Lê Hiếu vừa gửi đến cho chúng ta ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Mà hy vọng rằng là với món quà âm nhạc này Phương Uyên gửi đến cho quý vị thì chúng ta sẽ có một niềm vui nhỏ nhỏ khi mà thời điểm này quý vị chưa trở về nhà và chúng ta vẫn còn ngồi đằng sau tay lái. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục ở một số khu vực tiếp theo trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, lưu lượng phương tiện ở thời điểm này thì cũng không đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận trên lộ trình tiếp theo, đó là Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi ghi nhận thêm ở khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa, lưu thông thông thoáng. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng di chuyển được. Ở huyện Kiệm Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, ở cuối cầu Bình Triệu. Đây là những khu vực chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có qua những khu vực này thì chúng ta cũng an tâm quý vị nha. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận ở những cái khu vực khác như là Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng thì chúng tôi ghi nhận là thông thoáng lắm, quý vị thính giả an tâm. Yên Thế Hồng Hà cũng vậy, Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ cũng thông thoáng luôn, nên chúng ta cũng di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp gà trống Goloa giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bradley Barcola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu là Klose 16 bàn và Ronaldo 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, trận đấu còn lại của bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Iraq 4-1, trong đó tiền đạo ngôi sao Erling Haaland rực sáng với một cú đúp. Kết quả này giúp Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu bảng Y khi có cùng 3 điểm như đội tuyển Pháp nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại World Cup, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23 tháng 6, còn Iraq đụng độ đội tuyển Pháp. Chuyển sang các kết quả tại bảng G, trận ra quân của Argentina gặp Algeria trở thành show diễn riêng của Lionel Messi. Phút 17, nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 60, lại là Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành bàn. Và phút 77, chủ nhân của 8 quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Messi và giúp Argentina có khởi đầu như mơ tại World Cup năm nay sau trận thắng 3-0 trước Algeria. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Áo và Jordani đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 12 của lão tướng Arnautovic. Với 3 điểm giành được, Áo có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup khi vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

0: bằng điểm với Argentina và có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu chính với đại diện Nam Mỹ ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Jordani sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh suốt đi tiếp khi ở lượt đấu sắp tới họ sẽ chạm trán Algeria. Báo chí Anh xác nhận Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào rạng sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Người được gọi thay thế là Trevor Chabola mới có một lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi cũng có sự đa năng khi từng chơi trung vệ, hậu vệ phải và cả tiền vệ trong sự nghiệp. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Lamouchi. Ông Renard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Renard sẽ phải bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Còn vào 0 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Cột mốc đáng nhớ đến đúng 20 năm sau màn ra mắt World Cup của Messi hồi năm 2006 tại World Cup diễn ra ở Đức. Không chỉ lập kỷ lục về số kỳ World Cup tham dự, trận gặp Algeria còn đánh dấu lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Trước cột mốc này, anh đã có 199 lần ra sân kể từ màn ra mắt trước Hungary hồi năm 2005 và ghi 120 bàn thắng. World Cup cũng là sân khấu chứng kiến những con số ấn tượng của Messi. Sau trận gặp Algeria, anh đã ghi 16 bàn tại các vòng chung kết, san bằng kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose. Ở khả năng kiến tạo, thủ quân Argentina càng cho thấy sự toàn diện. Anh đã tạo ra 74 cơ hội ghi bàn tại các kỳ World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Bên cạnh đó, 8 đường kiến tạo của Messi chỉ được cân bằng bởi huyền thoại đồng hương Maradona. Dẫu vậy, kỷ lục 6 kỳ World Cup của Messi có thể sớm được san bằng. Cristiano Ronaldo cũng đang đứng trước cơ hội góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 nếu được ra sân cho Bồ Đào Nha trong trận đấu diễn ra rạng sáng mai.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 17 đến km số 7. Các phương tiện di chuyển chậm 10 km. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên cao tốc Long Thành Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 17 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Và nếu như quý vị chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thính giả lưu ý nha. Kính thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thông tin ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta di chuyển hơi chậm, bởi vì thời điểm này chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện vẫn còn hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên lộ trình Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm chậm. Khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa, tình hình giao thông cũng thông thoáng luôn, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông, quý vị có quan sát được điểm nút giao thông nào đó trong lộ trình di chuyển của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật thông tin, mà quý vị có gặp khó khăn, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông khác. Thông tin trên khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn lưu thông thông thoáng. Khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, các phương tiện cũng di chuyển được. Trên lộ trình Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Những thính giả nào mà chúng ta chưa kịp thời cập nhật thì mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu đã xuất hiện tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận cuối giờ chiều nay, thời tiết khu vực đang chuyển biến nhanh chóng. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời giảm về 32 độ C, bầu trời chuyển nhiều mây. Dự báo chiều tối và đêm nay, ảnh hưởng của gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện cục bộ trên khu vực. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Một số khu vực như Thủ Đức, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè có xác suất mưa cuối ngày đạt 40-48%. Nếu quý vị có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày, chúng ta nên chuẩn bị sẵn áo mưa để phòng mưa dông bất chợt. Chạy xe chậm để tránh đường trơn và đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm trời dịu mát với mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai ngày 18 tháng 6, thời tiết thành phố duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn và oi bức với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Đến chiều và tối mai, mưa dông sẽ quay trở lại. Lượng mưa ban ngày phổ biến từ 10 đến 22mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Chúc quý vị có một hành trình trở về nhà an toàn. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về thời tiết mà chúng tôi ghi nhận ở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay để chia sẻ cùng với quý vị. Những thính giả nào chúng ta tham gia giao thông trên đường và chúng ta có những kế hoạch trong buổi chiều tối nay thì quý vị cũng cần lưu ý những vấn đề về thời tiết mà chúng tôi đã chia sẻ và nhắc lại với quý vị trong một vài phút vừa rồi. Thời điểm này, chúng tôi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường đổ người, đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, hướng đi D10, xin được nhắc lại là hướng đi D14, có va chạm giữa xe ô tô và xe container, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, trên đường đổ người, đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, hướng đi D14, có va chạm giữa xe ô tô và xe container, các phương tiện phải di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra thì chúng

tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo ở lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này, và quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị không gặp những cái khó khăn về tình hình giao thông, nên là chúng ta cũng an tâm để mà di chuyển về đây. Còn trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, tình hình giao thông vẫn còn đông lượng phương tiện đổ về một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên, nên là quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu khi chúng ta lưu thông về khu vực này. Ở Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng, giao thông hiện tại cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở khu vực đường đổ 10, đoạn qua khu chế xuất Linh Trung hướng đi D14, có va chạm giữa xe container và ô tô con nên là các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp nhận thông tin và cũng sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin mới nhất ngay khi mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có được những cái thông tin mới. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin giao thông khác mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Và bây giờ đây thì Phương Uyên nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở khu vực ngã tư Bốn Xã, khu vực Trường Chinh Âu Cơ, khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, khu vực cuối cầu Bình Triệu. Đây là những khu vực lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu cũng lưu thông thuận lợi, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú cũng vậy, cầu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa Cao Xuân Dục. Đa phần những điểm nút giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera vẫn là những khu vực lưu thông thuận lợi, nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển cho mình trong khung giờ cao điểm chiều tối nay ở thời điểm này. Tuy nhiên chúng ta lưu ý về tuyến đường đổ 10, đoạn qua khu chế xuất Linh Trung hướng đi đường D14, do có va chạm giữa xe container và ô tô nên là các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông tại khu vực này cũng đang tích cực có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện tại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này, nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi lưu thông qua. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, và chúng tôi xin gửi đến quý vị một món quà âm nhạc để khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay nhé. Một ca khúc nhạc ngoại qua lời dịch của nhạc sĩ Phạm Duy, được thể hiện với tiếng hát ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc cho các bác tài luôn có những lộ trình lái xe an toàn. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Quang Hải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mốc mùng 1 tháng 7, thời điểm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên xe ô tô có hiệu lực đang đến gần. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn chưa nắm rõ thông tin hoặc lúng túng lựa chọn khi mà thị trường có hàng trăm mẫu ghế khác nhau với đủ loại giá và chất lượng chưa được xác định. Chọn ghế nào để trẻ an toàn và làm sao để quy định mới không chỉ dừng lại ở việc mua một

0: đồng thời ba cái trẻ em, thứ hai là chi phí mua ghế, thứ ba là một số gia đình có con ở các độ tuổi khác nhau, như gia đình tôi thì cái nhu cầu sử dụng ghế cũng khác nhau.
1: Mốc mùng 1 tháng 7 cận kề cũng là lúc hotline và fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được những chia sẻ góp ý của người tham gia giao thông liên quan đến quy định này.
2: Tại sao xe gia đình có những thiết bị an toàn hơn xe taxi và xe dịch vụ mà phải sử dụng ghế trẻ em, mà xe taxi, xe hợp đồng không sử dụng ghế trẻ em?
3: Ở trên thị trường hiện tại thì là có quá nhiều loại ghế với mức giá và các cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhiều dòng xe cũ hoặc là xe nhỏ không rõ là có lắp đặt phù hợp hay không. Nếu như mà được thì mình mong muốn là chỉ đi trên cái đường cao tốc thì mới sử dụng. Bên cạnh đó thì nên có những giai đoạn tuyên truyền mạnh mẽ trước khi xử phạt.
0: Nghiên cứu các cái trường hợp ngoại lệ đối với những xe không đủ không gian để lắp đặt ba ghế trẻ em cùng lúc, tham khảo thêm một số những cái quy định quốc tế để áp dụng theo từng thời điểm cho phù hợp với cả điều kiện kinh tế của Việt Nam thời điểm hiện tại.
4: Băn khoăn của người dân là điều dễ hiểu khi những thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em vẫn chưa được truyền tải đầy đủ đến đông đảo người sử dụng. Dù thực tế, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành Quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, trong quy chuẩn này, hai tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng đó là R44 và ISAI. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, có vô số mẫu mã ghế trẻ em khác nhau, đủ loại giá và đủ loại chất lượng.
5: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị gì không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt Isofix, hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào Isofix mà nó kết hợp với dây an toàn, thì chúng ta cũng phải kiểm tra và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
1: Theo chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, những băn khoăn của người dân cho thấy việc triển khai quy định mới vẫn còn những điểm chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người lúng túng trong việc tìm hiểu và lựa chọn thiết bị phù hợp.
6: Quy định chỉ cần thiết nhờ đứng về mặt thực hiện trên xã hội còn khá nhiều vấn đề. Trên thế giới thì khi họ đưa cái này ra thì còn có nghiên cứu đánh giá xem tác động về mặt xã hội, kinh tế ra làm sao, sau đó họ mới quy định. Rồi có lẽ giai đoạn đầu thì khuyến khích nhiều hơn, rồi theo dõi, đánh giá. Tất nhiên tuyên truyền phải làm thế nào để xây người dân thấy được ích lợi thì họ sẽ thực hiện. Ví dụ là bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng họ không hiểu thì họ sẽ đối phó. Nếu khi nào họ hiểu rằng đội mũ bảo hiểm là bảo đảm an toàn cho họ và cho những người ngồi trên xe thì tự động họ sẽ làm. Thế chỉ trong trường này cũng vậy.
4: Đồng tình việc đẩy mạnh giải pháp truyền thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng bày tỏ.
7: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
1: Thưa quý vị, một chiếc ghế trẻ em có thể được mua rất nhanh, nhưng thói quen bảo vệ trẻ em trên xe ô tô không dễ hình thành trong ngày 1, ngày 2, khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực. Điều cần hướng tới không chỉ là tỷ lệ lắp ghế trên xe, mà là một thay đổi.

0: trong nhận thức, để mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ sự an toàn của những hành khách nhỏ tuổi nhất.
1: Tiếng cạch của xe an toàn từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc trên nhiều chiếc ô tô. Nhưng ở hàng ghế phía sau, không ít đứa trẻ vẫn vô tư nhún nhảy nằm dài trên ghế hoặc được người lớn ôm trong lòng suốt hành trình. Chỉ đến khi quy định mới về thiết bị an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực, nhiều gia đình mới bắt đầu nhìn lại khoảng trống tồn tại từ lâu, rằng trẻ em cũng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn riêng thay vì đặt niềm tin vào sự cẩn thận của người lớn hoặc may mắn trên đường. Không khó để bắt gặp sự lúng túng của các bậc phụ huynh những ngày này. Thị trường có quá nhiều lựa chọn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, hàng loạt thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quảng cáo về khả năng chống va đập khiến nhiều người không biết đâu mới là tiêu chí quan trọng nhất. Sự bối rối ấy là điều dễ hiểu, bởi trong nhiều năm, ghế an toàn trẻ em vẫn là khái niệm xa lạ với phần đông người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Không ít gia đình lần đầu tiếp cận loại thiết bị này chỉ vì quy định bắt buộc sắp được áp dụng. Một trẻ sơ sinh cần thiết bị khác với trẻ 3 tuổi, trẻ 6 tuổi khác với trẻ 10 tuổi, ghế tích hợp đệm nâng, ghế theo chiều cao, ghế theo cân nặng, ghế đạt chuẩn châu Âu, chuẩn Mỹ, chuẩn ISAI, v.v. Thay vì để phụ huynh phải tự bơi trong biển thông tin, thì mệnh lệnh hành chính cần đi kèm những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy. Người dân cần biết trẻ ở độ tuổi nào phải dùng loại ghế nào, cần nhận diện được những tiêu chuẩn an toàn cơ bản, cần biết cách lắp đặt đúng. Bởi dây đai quá lỏng, ghế lắp không chắc chắn hay trẻ dùng loại ghế không phù hợp quá sớm đều có thể trở nên vô dụng trong tình huống va chạm. Tuy nhiên, nếu cuộc thảo luận chỉ xoay quanh việc mua loại ghế nào, giá bao nhiêu hay tránh bị xử phạt ra sao, thì mục tiêu của chính sách rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc chạy đua sắm sửa. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để người dân hiểu lý do chiếc ghế ấy tồn tại. Nhiều năm trước, việc thắt dây an toàn với người ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe máy từng bị xem là phiền phức. Nhưng rồi những quy định bắt buộc đi cùng tuyên truyền và thực thi nghiêm túc đã dần hình thành thói quen mới. Hôm nay, phần lớn người dân đã không còn tranh luận về sự cần thiết của dây an toàn hay mũ bảo hiểm. Với thiết bị an toàn cho trẻ trên xe ô tô, sẽ có những phụ huynh cho rằng con ngồi một đoạn ngắn thì không cần. Sẽ có người thấy bất tiện khi phải bế trẻ ra vào ghế mỗi ngày. Sẽ có ý kiến cho rằng chi phí là gánh nặng. Nhưng mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản. Nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? Một quy định chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhận thấy lợi ích của nó lớn hơn sự bất tiện. Điều đó đòi hỏi công tác truyền thông phải đi trước một bước. Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành mắt xích trong quá trình hình thành thói quen mới. Cần nhìn nhận đây không đơn thuần là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ. Những chiến dịch truyền thông cần tập trung vào kỹ năng và nhận thức. Mỗi chiếc ghế được bán ra cần đi kèm hướng dẫn sử dụng trực quan. Do vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu kỳ vọng tuyên truyền đơn thuần có thể nhanh chóng thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Câu chuyện đội mũ bảo hiểm là minh chứng rõ nhất. Nhưng với ghế an toàn trẻ em, cách thực thi trong giai đoạn đầu cần đủ mềm dẻo để tạo sự đồng thuận xã hội. Thay vì nặng về xử phạt, cơ quan chức năng có thể ưu tiên, nhắc nhở, hướng dẫn và cho người dân thời gian thích nghi với quy định mới. Sau đó, tăng dần mức độ nghiêm khắc khi công tác truyền thông và hướng dẫn đã được thực hiện đầy đủ. Mục tiêu cuối cùng không phải là lập thêm biên bản xử phạt, mà là giúp mỗi gia đình hiểu rằng chiếc ghế ấy được lắp lên để bảo vệ trẻ em, chứ không phải để đối phó lực lượng chức năng. Xa hơn, khi thói quen được hình thành trên xe cá nhân, bài toán đặt ra là nghiên cứu những mô hình phù hợp cho xe dịch vụ, từ việc trang bị sẵn ghế trẻ em theo nhu cầu đặt trước, đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật linh hoạt cho từng loại hình vận tải. Đây có thể chưa phải là nhiệm vụ của hôm nay, nhưng cần được đặt lên bàn nghị sự từ bây giờ nếu không muốn sự lúng túng của hiện tại lặp lại trong tương lai. Mốc mùng 1 tháng 7 vì thế không nên được nhìn nhận như thời hạn để hoàn thành một nghĩa vụ hành chính. Đây cần là điểm khởi đầu cho một thay đổi trong văn hóa giao thông, nơi trẻ em được đặt vào vị trí trung tâm của các tiêu chuẩn an toàn. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu chiếc ghế được bán ra sau ngày quy định có hiệu lực. Điều quan trọng là bao nhiêu đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn trên mỗi hành trình, và trách nhiệm ấy thuộc về tất cả người lớn ngồi bên vô lăng. Bởi không ai muốn một ngày phải kiểm chứng khả năng bảo vệ của chiếc ghế ấy trong một vụ va chạm thực sự. Nhưng chính vì không thể biết tai nạn sẽ đến lúc nào, việc chuẩn bị trước mới trở nên cần thiết.
0: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề bất động sản văn phòng Hà Nội bước vào cuộc đua chất lượng.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
6: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng cùng tìm hiểu về phong cách farmhouse mang hơi thở đồng quê vào căn hộ hiện đại.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
7: Hotline tin tức.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.
5: Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản số 4933 yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các dự án nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
6: Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp danh mục các dự án còn vướng mắc, phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể và bổ sung thêm nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.
5: Một nội dung đáng chú ý là thành phố yêu cầu công khai thông tin các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận trên cổng thông tin điện tử, đồng thời kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác xử lý hồ sơ.
6: Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao rà soát các dự án có vi phạm trật tự xây dựng, theo dõi việc khắc phục của chủ đầu tư. Kết quả xử lý vi phạm sẽ là cơ sở quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
5: Theo thống kê, hiện có 11.031 hồ sơ đang chờ hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan thuế phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai khẩn trương xác định nghĩa vụ tài chính và lệ phí trước bạ đối với toàn bộ số hồ sơ này nhằm tránh phát sinh thêm tồn động.
6: Việc đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận không chỉ giúp người dân hoàn thiện quyền sở hữu nhà ở mà còn góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường bất động sản, tạo niềm tin đối với các dự án đã đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố.
5: Thưa quý vị, một đề xuất đáng chú ý liên quan đến chính sách đất đai vừa được Bộ Khoa học Công nghệ đưa ra trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật công nghệ cao, đó là nhiều đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chiến lược có thể được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê.
6: Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chiến lược, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao cũng như các doanh nghiệp công nghệ chiến lược.
5: Theo cơ quan soạn thảo, đây là nhóm chủ thể đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Việc bổ sung ưu đãi nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ lõi và công nghệ nền tảng.
6: Đáng chú ý, hiện nay một số mô hình tương đồng như Viện Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Công nghệ số hoặc cơ sở nghiên cứu của doanh nghiệp khoa học công nghệ đã được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê. Vì vậy, việc mở rộng chính sách được cho là sẽ tạo sự đồng bộ và công bằng giữa các chủ thể nghiên cứu.
5: Không chỉ dừng lại ở đó, dự thảo còn đề xuất miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích cho thuê lại phục vụ các hoạt động công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Với các dự án khác trong khu công nghệ cao, thời gian miễn tiền thuê đất có thể lên tới 15 năm, sau đó có thể tiếp tục giảm khoảng 50% tiền thuê đất trong thời gian còn lại.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026. Theo phương án đề xuất, hệ số điều chỉnh giá đất gọi là hệ số K dự kiến dao động từ 1 đến 1,12 tùy theo từng loại đất và mức độ khai thác sử dụng.
5: Cụ thể, nhóm đất nông nghiệp tiếp tục áp dụng hệ số 1. Đối với đất phi nông nghiệp như đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh hay đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cơ bản được giữ nguyên ở mức 1.
6: Tuy nhiên, với những khu đất có cường độ khai thác cao, hệ số điều chỉnh sẽ được áp dụng ở mức lớn hơn. Đơn cử, đất ở thấp tầng có hệ số sử dụng đất trên 6 lần sẽ áp dụng hệ số K bằng 1,05. Đối với đất thương mại dịch vụ hoặc là đất hỗn hợp cao tầng, hệ số K cao nhất có thể lên tới 1,12 khi hệ số sử dụng đất vượt 12 lần.
5: Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp điều chỉnh theo đặc điểm thực tế của thửa đất. Chẳng hạn, đất bị đường đâm trực diện hoặc nằm gần trạm điện sẽ áp dụng hệ số 0,9. Ngược lại, các thửa đất tiếp giáp công viên cây xanh hoặc có lợi thế cảnh quan sẽ được điều chỉnh tăng thêm lên mức 1,05.
6: Một điểm mới đáng chú ý là Hải Phòng dự kiến phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh hệ số giá đất đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền địa phương. Trong trường hợp bảng giá đất chưa phản ánh sát giá thị trường, cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức khảo sát để tham mưu hệ số điều chỉnh phù hợp.
5: Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực từ đầu năm 2026, nhiều khu vực đã ghi nhận mức trúng đấu giá cao hơn đáng kể so với bảng giá đất hiện hành. Vì vậy, việc điều chỉnh hệ số K được xem là cần thiết nhằm đảm bảo sát thực tế thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo hay là AI không chỉ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành mà còn được dự báo sẽ tạo ra những tác động sâu rộng tới thị trường bất động sản trong những năm tới. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield về khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
6: Báo cáo đã xây dựng 4 kịch bản phát triển khác nhau của AI, từ ứng dụng dần dần tăng trưởng dựa trên năng suất, cho tới các kịch bản tiêu cực khi AI không đạt kỳ vọng hoặc thay thế lao động ở quy mô lớn.
5: Trong đó, kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất là AI được ứng dụng từng bước trong nền tảng kinh tế. Theo dự báo, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 3 đến 4% mỗi năm đến năm 2030 nhờ những cải thiện về năng suất lao động và đầu tư hạ tầng.
6: Từ góc độ bất động sản, AI được dự báo sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với nhiều loại hình tài sản. Đáng chú ý nhất là phân khúc văn phòng chất lượng cao. Theo Cushman & Wakefield, tổng diện tích hấp thụ ròng văn phòng cao cấp tại khu vực có thể đạt hơn 96 triệu mét vuông trong thập kỷ tới.
5: Bên cạnh đó, bất động sản, công nghiệp và logistics cũng được hưởng lợi từ xu hướng tự động hóa, thương mại điện tử và sự phát triển của chuỗi cung ứng hiện đại. Tổng nhu cầu cấp hấp thụ mới dự kiến đạt hơn 236 triệu mét vuông vào năm 2030.
6: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Hotline tin tức hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của FM Bất Động Sản, hãy cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường văn phòng Hà Nội đang chứng kiến một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nếu như trước đây, vị trí trung tâm được xem là yếu tố quyết định trong lựa chọn mặt bằng làm việc, thì nay chất lượng vận hành, tiêu chuẩn xanh và trải nghiệm nhân lực đang trở thành những tiêu chí quan trọng hơn.
4: Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung văn phòng mới liên tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực phía Tây.

0: Nội. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, chỉ trong quý đầu năm nay, khu vực này đã đón thêm gần 30.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê mới.
1: Đáng chú ý hơn, dự báo từ nay đến năm 2028, Hà Nội dự kiến sẽ có thêm 370.000 m2 văn phòng mới gia nhập thị trường. Trong đó, tới 76% nguồn cung tương lai tập trung tại khu vực phía Tây.
0: Không chỉ gia tăng về số lượng, các dự án mới còn được đầu tư bài bản hơn với tiêu chuẩn xanh, công nghệ quản lý hiện đại và không gian làm việc linh hoạt. Đây là những yếu tố đang ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.
1: Trên thực tế, nhóm khách thuê chủ lực hiện nay đến từ các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ. Đây đều là những doanh nghiệp có yêu cầu cao về chất lượng hạ tầng, môi trường làm việc cũng như khả năng vận hành lâu dài.
0: Chính vì vậy, sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới đang tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể đối với các tòa nhà văn phòng hiện hữu, đặc biệt là các dự án đã vận hành nhiều năm.
1: Theo các chuyên gia, thị trường văn phòng hiện nay không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về giá thuê. Khách thuê ngày càng ưu tiên những tòa nhà có chất lượng vượt trội, vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm năng lượng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên.
0: Trong bối cảnh đó, một xu hướng đáng chú ý cũng đang xuất hiện là doanh nghiệp bắt đầu cân nhắc nhiều hơn giữa việc thuê hay sở hữu văn phòng làm việc. Theo ông William Gramont, giám đốc bộ phận cho thuê thương mại Savos Hà Nội, mỗi lựa chọn đều có những lợi thế riêng, tùy thuộc vào quy mô và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
2: Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có kế hoạch hiện diện lâu dài tại Hà Nội, việc mua không gian văn phòng có thể là một lựa chọn hợp lý. Hình thức này mang lại sự ổn định về chi phí, quyền chủ động trong việc thiết kế, hoàn thiện nội thất và triển khai các hệ thống thông minh, đồng thời tạo ra tiềm năng thu nhập từ việc cho thuê lại. Tuy nhiên, thuê văn phòng vẫn là phương án phù hợp đối với các công ty có ưu tiên về tính linh hoạt hoặc là chỉ có cam kết trong ngắn và trung hạn, do không phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của thị trường, văn phòng ngày nay không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là một phần trong chiến lược vận hành và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
1: Đối với những công ty lớn, việc sở hữu văn phòng giúp chủ động hơn trong việc thiết kế không gian, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường làm việc theo văn hóa riêng. Đồng thời, đây cũng được xem là một loại tài sản có giá trị tích lũy lâu dài.
0: Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc sở hữu văn phòng cũng đặt ra nhiều bài toán cần cân nhắc. Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện nguồn cung mới với tiêu chuẩn ngày càng cao, khả năng duy trì hiệu quả khai thác tài sản không phải lúc nào cũng dễ dàng.
1: Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn lựa chọn thuê văn phòng bởi tính linh hoạt. Họ có thể dễ dàng mở rộng hoặc là thu hẹp diện tích theo nhu cầu kinh doanh mà không phải bỏ ra khoản vốn đầu tư lớn ngay từ đầu.
0: Đặc biệt khi khu vực phía Tây đang dần trở thành trung tâm văn phòng mới của Hà Nội, nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng dịch chuyển ra khỏi khu vực lõi trung tâm để tiếp cận những không gian hiện đại hơn với mức chi phí hợp lý hơn.
1: Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng nguồn văn phòng chất lượng cao đã làm thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đặt trụ sở.
0: Tuy nhiên, theo ông William Gramont, việc xem văn phòng như một loại tài sản đầu tư cũng đi kèm không ít rủi ro. Ông cho rằng doanh nghiệp cần tính toán rất kỹ hiệu quả tài chính trước khi đưa ra quyết định.
2: Việc nhìn nhận văn phòng vừa là trung tâm vận hành, vừa là tài sản tạo ra thu nhập, đi kèm với một số rủi ro về tài chính. Tình trạng chống diện tích có thể trở thành mối lo ngại khi nhu cầu thị trường chậm lại, và việc sở hữu bất động sản đồng nghĩa với việc phải đối mặt với các rủi ro về tài chính, biến động lãi suất cũng như là chi phí để bảo trì hoặc nâng cấp công nghệ. Do đó, doanh nghiệp cần có tính toán cẩn trọng về tổng chi phí sở hữu, nguồn thu cho thuê kỳ vọng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý nhằm cân bằng giữa nhu cầu vận hành và hiệu quả đầu tư.
1: Thưa quý vị, có thể nói làn sóng văn phòng mới không chỉ mở rộng lựa chọn cho khách thuê mà còn góp phần nâng chuẩn toàn bộ thị trường. Đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình hình thành những cụm văn phòng hiện đại gắn với các khu đô thị mới và hệ thống giao thông đồng bộ.
0: Và trong cuộc đua ấy, lợi thế sẽ không còn thuộc về những tòa nhà có tuổi đời lâu năm hay vị trí trung tâm, mà thuộc về những dự án có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Và ngày hôm nay, Hiền Công và Lý Yến sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin dự án đáng chú ý. Đầu tiên là phân khu biệt thự The Corbury thuộc đại đô thị Vinhome Royal Island tại Hải Phòng. Lấy cảm hứng từ phong cách sống Nhật Bản, The Corbury được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma. Phân khu phát triển các dòng biệt thự đơn lập và song lập với diện tích từ 147 đến gần 352 m², chú trọng không gian riêng tư và kết nối với thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật là hai công viên sinh thái rộng gần 3 hecta gồm Aikigai Park và Yon Park, tích hợp hồ cá koi, vườn thiền, khu thưởng trà cùng trung tâm chăm sóc sức khỏe onsen, spa và sông hơi đá muối. Đây được xem là một trong những phân khu mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản tại thị trường bất động sản phía Bắc.
1: Tiếp theo là dự án Royal River City tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newland làm chủ đầu tư, phát triển trên khu đất rộng 2,2 hectare tại số 80 Hạ Lý. Royal River City cung cấp 124 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu với chiều cao 5 tầng, diện tích các căn dao động từ 67 đến 100 m². Bên cạnh hệ thống công viên và đường dạo bộ nội khu, dự án còn gây chú ý với 6 tuyến phố hoa mang tên anh đào, ngọc lan, hoa ban, vườn đỏ, bằng lăng và hoàng yến, tạo điểm nhấn cảnh quan cho toàn khu.
0: Tại khu vực Đông Anh, Hà Nội, Flamingo Forest City đang được giới thiệu như một tổ hợp đô thị theo xu hướng wellness living. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới phố cổ Hà Nội, sân bay Nội Bài, quốc lộ 3 và các tuyến vành đai trọng điểm. Khu vực xung quanh cũng đang được hưởng lợi từ hàng loạt công trình quy mô lớn như trung tâm triển lãm quốc gia, công viên Kim Quy và hệ sinh thái đô thị mới phía Bắc sông Hồng. Theo định hướng, Flamingo Forest City sẽ tích hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, khu thương mại dịch vụ, clubhouse, không gian cộng đồng cùng hệ thống công viên nghệ thuật Art in the Forest, hướng tới mô hình sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.
1: Chuyển sang thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, The Light City đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí chiến lược tại khu vực Cửa Lấp. Dự án nằm tại điểm giao thoa của ba khu vực phát triển quan trọng bao gồm Bắc Vũng Tàu, Chí Linh, Cửa Lấp và Bắc Phước Thắng. Đặc biệt, vị trí liên kề tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giúp gia tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh lợi thế hạ tầng, The Light City còn sở hữu hệ thống tiện ích hiện hữu như công viên Olympus, công viên Iris, sân tennis và khu vui chơi trẻ em, tạo nền tảng cho một cộng đồng cư dân văn minh và nhu cầu ở thực bền vững.
0: Thưa quý vị, khép lại chung một ngày hôm nay là dự án đại đô thị TNT City Millennia tại Long An. Dự án có quy mô lên tới 267 hecta, cung cấp hơn 9.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, shop house và văn phòng. Điểm nổi bật của TNT City Millennia là mô hình đô thị tích hợp với hệ thống trường học, trung tâm thương mại, quảng trường, công trình văn hóa và thể thao được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, chủ đầu tư đã phát triển dòng sông ánh sáng Fly River dài hơn 2 km len lỏi trong nội khu, đồng thời kiến tạo tuyến phố đi bộ Millennia Zone xác lập kỷ lục Việt Nam. Với định hướng đô thị văn hóa, giải trí và sinh thái bên sông, dự án đang từng bước hình thành một khu trung tâm sống mới tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng FM Bất Động Sản với những nội dung hấp dẫn tiếp theo.

0: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu khu vực phía Bắc. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn cùng các lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao ngày càng đông đảo đang tạo ra nhu cầu lớn về những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn hệ thống dịch vụ đồng bộ.
1: Trong bối cảnh đó, Hồng Hạc City đang thu hút sự quan tâm của thị trường khi vừa đưa vào vận hành căn nhà mẫu đầu tiên thuộc phân khu Hồng Phát. Đây là một dấu mốc mới trong quá trình phát triển đại đô thị quy mô gần 198 ha do Phú Mỹ Hưng và Nomura cùng phát triển tại Bắc Ninh.
0: Căn nhà mẫu đầu tiên thuộc dòng Subhouse được xây dựng theo phong cách bán cổ điển Pháp ở kiến trúc bên ngoài, kết hợp những đường nét Á Đông và cảm hứng Đông Dương trong không gian nội thất. Thiết kế này tạo nên sự hài hòa giữa nét sang trọng hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống.
1: Mỗi căn Subhouse có quy mô 5 tầng, được xây dựng trên diện tích đất từ 120 đến 220 m2, tổng diện tích sàn lên tới hơn 400 m2. Đặc biệt, tầng 1 được thiết kế theo mô hình không gian mở, phù hợp với các hoạt động kinh doanh, trong khi các tầng trên có thể linh hoạt bố trí làm văn phòng hoặc không gian sinh hoạt gia đình.
0: Việc đưa nhà mẫu vào vận hành cũng cho thấy tiến độ phát triển đồng bộ của toàn dự án. Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các tiện ích đang được triển khai song song tại khu đô thị.
1: Hồng Hạc City được quy hoạch gồm 3 phân khu là Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc, cung cấp hơn 2.800 sản phẩm, gồm nhà phố thương mại, nhà liên kề và biệt thự. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 27.700 cư dân.
0: Điểm nhấn của khu đô thị còn đến từ hệ thống không gian xanh quy mô lớn và công viên trung tâm rộng gần 18 hecta. Khu trải nghiệm Temporary Central Park rộng hơn 6 hecta, cùng hồ cảnh quan rộng 2 hecta. Hiện tiện ích này được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
1: Theo chủ đầu tư, Hồng Hạc City sẽ được phát triển theo từng giai đoạn, liên tục bổ sung các công trình và tiện ích mới trong quá trình vận hành. Đây cũng là mô hình đã tạo nên dấu ấn cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua.
0: Trong bối cảnh Bắc Ninh hiện có hàng chục khu công nghiệp với hàng trăm ngàn lao động và hơn 24.000 chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc, những đại đô thị quy hoạch đồng bộ như Hồng Hạc City sẽ kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ăn cư chất lượng cao của cộng đồng cư dân mới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Kết nối dự án hôm nay.

0: tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, nhiều gia đình đang có xu hướng tìm về những không gian sống nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Đó cũng là lý do phong cách farmhouse hay còn gọi là phong cách đồng quê hiện đại ngày càng được nhiều người yêu thích.
1: Không quá cầu kỳ, không chạy theo những xu hướng hào nhoáng, farmhouse chinh phục gia chủ bằng vẻ đẹp mộc mạc, ấm áp và cảm giác thư thái mà nó mang lại. Đây là phong cách được lấy cảm hứng từ những nông trại vùng quê châu Âu và Bắc Mỹ, nơi đề cao sự giản dị nhưng vẫn đầy tinh tế trong từng chi tiết.
0: Đặc trưng dễ nhận thấy nhất farmhouse là bảng màu nhẹ nhàng với các gam trắng, kem, be, xám nhạt hoặc những tông pastel dịu mắt. Khi mà kết hợp cùng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá hay là vải thô, không gian trở nên gần gũi và dễ chịu hơn rất nhiều.
1: Khác với nhiều phong cách nội thất hiện đại thiên về vật liệu công nghiệp và bề mặt bóng bẩy, farmhouse hướng tới sự chân thực, những vân gỗ tự nhiên, những món đồ thủ công hay dấu vết thời gian trên vật liệu lại chính là yếu tố tạo nên sức hút riêng. Chia sẻ về lý do phong cách này ngày càng được yêu thích, ông Trần Minh Khuê, founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi cho biết.
2: Farmhouse thì là cái phong cách có tính ứng dụng rất cao, dễ áp dụng cho nhiều không gian, từ nhà ở cho đến quán cà phê hay là nhà hàng. Cái phong cách này thì thường được thể hiện qua các cái vật liệu như là gỗ, đá hay là vải thô, đặc biệt là giảm thiểu cái việc mà sử dụng các cái vật liệu công nghiệp để tạo nên một cái không gian khá là gần gũi với thiên nhiên. Cái phong cách này thì cũng cho phép chủ nhà dễ dàng thêm vào những cái món đồ trang trí cá nhân như là đồ cổ này, hay là vật dụng handmade này, cũng khiến cho không gian sống là nó mang đậm chất riêng của gia chủ.
0: Trong thiết kế farmhouse, nội thất thường được tiết chế về hình thức nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Những chiếc bàn gỗ lớn, ghế tựa đơn giản, tủ kệ mang hơi hướng thủ công hay là các chi tiết kim loại đen mờ thường xuyên xuất hiện trong không gian.
1: Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu phong cách này có phù hợp với những căn hộ chung cư tại thành phố hay không, nhất là khi diện tích ngày càng hạn chế.
0: Theo các kiến trúc sư, câu trả lời là hoàn toàn có thể, quý vị ạ. Tuy nhiên, thay vì áp dụng nguyên bản phong cách farmhouse truyền thống, các căn hộ hiện nay thường lựa chọn tiếp cận modern farmhouse, tức là giữ tinh thần mộc mạc nhưng mà tinh giản hơn để phù hợp với không gian đô thị.
1: Và để áp dụng hiệu quả phong cách này trong căn hộ hiện đại, gia chủ cũng cần lưu ý đến việc lựa chọn vật liệu, màu sắc và tỷ lệ nội thất. Cụ thể hơn về điều này, ông Trần Minh Khuê chia sẻ như sau.
2: Phong cách farmhouse thì thường được sử dụng cái đồ nội thất bằng gỗ, gỗ tự nhiên và vật liệu thô mộc. Vì thế mà cho nên thì các gia chủ cần lưu ý lựa chọn và phân bổ cái vật liệu sao cho nó phù hợp, hài hòa với cái diện tích của căn hộ, hạn chế những cái món đồ mà có kích thước lớn này, cồng kềnh này, để tránh làm cho cái không gian nó bị chật chội. Thì trong căn hộ thì cũng cần chú ý không sử dụng quá nhiều màu tối để tránh làm cho cái không gian trở nên nó bị nặng nề. Thay vào đó thì gia chủ hãy chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên để tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng.
1: Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm những giá trị sống chậm và bền vững hơn, farmhouse trở thành lựa chọn phù hợp bởi vẻ đẹp không lỗi thời và khả năng thích ứng với nhiều loại hình nhà ở.
0: Một căn hộ ngập tràn sáng tự nhiên, những gam màu dịu nhẹ, vật liệu thô mộc cùng những món đồ mang dấu ấn cá nhân có lẽ chính là điều mà nhiều gia đình hiện nay đang hướng tới.
1: Và đôi khi sự ấm cúng của một không gian sống không đến từ những món đồ đắt tiền mà đến từ cảm giác bình yên khi mỗi ngày trở về nhà.
0: Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ghé thăm một công trình nghỉ dưỡng đặc biệt tại Poragita thuộc huyện Nishiri của Bangladesh. Căn biệt thự có diện tích sàn khoảng 632m², nằm trong khu đất rộng được quy hoạch như một quần thể nghỉ dưỡng hoàn chỉnh. Ngoài khối nhà chính còn có các công trình phụ trợ như nhà dịch vụ, nhà khách, hồ bơi, sân thể thao đa năng cùng những khu vườn trồng cây ăn quả, rau xanh và cây cảnh.
1: Có thể nói, ngay từ ý tưởng ban đầu, công trình đã hướng đến lối sống gần gũi với thiên nhiên và đề cao trải nghiệm nghỉ dưỡng tại chỗ. Thay vì đặt ngôi nhà như một khối kiến trúc độc lập giữa khu đất, nhóm thiết kế tổ chức các không gian đan xen với mặt nước, sân vườn và những khoảng chuyển tiếp ngoài trời.
0: Chính cách tiếp cận này khiến hành trình di chuyển trong khu viên trở thành một trải nghiệm thú vị. Người sử dụng không chỉ đi thẳng từ cổng vào nhà mà lần lượt đi qua sân trước, mặt nước, hiên nghỉ, vườn cây rồi mới tiếp cận không gian bên trong.
1: Trung tâm của công trình là một khoảng sân trong cao 3 tầng, được xem như trái tim của toàn bộ ngôi nhà. Khoảng rộng này không chỉ đưa ánh sáng tự nhiên lên sâu xuống các khu vực bên dưới, mà còn tạo nên luồng đối lưu không khí liên tục, góp phần giảm tích nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Bangladesh.
0: Đây cũng là giải pháp kiến trúc rất phổ biến tại các quốc gia Nam Á, nơi thời tiết khắc nghiệt buộc các công trình phải ưu tiên thông gió và làm mát tự nhiên.
1: Nhờ sân trong, không gian bên trong nhà luôn có sự kết nối với ánh sáng, cây xanh và bầu trời. Dù ở bất kỳ tầng nào, người sử dụng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của thiên nhiên.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tận dụng gió và ánh sáng, công trình còn được trang bị hệ thống thu nước mưa. Nguồn nước này sau đó được sử dụng để tưới tiêu cho các khu vườn xung quanh.
1: Nói đến cảnh quan, khu vườn của biệt thự được lấy cảm hứng từ các khu vườn truyền thống Nam Á. Những lối đi lát đá, mặt nước phản chiếu và các lớp cây xanh được sắp đặt nối tiếp nhau tạo nên cảm giác rất là thư thái.
0: Không gian được mở dần theo từng lớp, mỗi bước chân đều mang đến một góc nhìn mới, một khoảng xanh mới và một trải nghiệm khác biệt. Đặc biệt, các hồ nước xuất hiện xen kẽ trong khuôn viên không chỉ có tác dụng điều hòa vi khí hậu mà còn làm giảm cảm giác nặng nề của khối kiến trúc.
1: Khi mặt nước phản chiếu hình ảnh công trình, ngôi nhà dường như trở nên nhẹ hơn, mềm mại hơn, hòa nhập nhiều hơn với cảnh quan xung quanh.
0: Khu hồ bơi được bố trí phía trước khối nhà chính như một khoảng đệm giữa công trình và khu vườn nhiệt đới. Bao quanh hồ là những lớp cây xanh và sàn đá rộng mở. Đây không chỉ là nơi thư giãn mà còn đóng vai trò như một không gian chuyển tiếp giữa kiến trúc và thiên nhiên.
1: Một điểm đáng chú ý khác là cách công trình giải quyết bài toán khí hậu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị cơ điện, kiến trúc sư tập trung vào các giải pháp thụ động như che nắng, tạo bóng râm và tăng cường thông gió tự nhiên.
0: Những mảng tường đục lỗ xuất hiện ở nhiều vị trí giúp lọc ánh sáng mặt trời, hạn chế bức xạ trực tiếp nhưng vẫn duy trì luồng gió lưu thông xuyên suốt công trình. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của ngôi nhà khi mà ánh sáng thay đổi liên tục trên các bề mặt trong ngày.
1: Bên trong biệt thự, vật liệu được lựa chọn theo hướng bền vững và tiết chế, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ hay xa hoa. Trần bê tông thô, tường màu trung tính cùng nội thất gỗ tạo nên bản vật liệu mộc mạc nhưng sang trọng theo cách rất riêng.
0: Phòng khách được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với sân vườn trong các mảng xung quanh. Nhờ vậy, ranh giới giữa trong và ngoài trời gần như được xóa nhòa.
1: Khu hiên nhà cũng là một không gian đáng chú ý. Tại đây, bàn ăn dài và những cụm ghế nghỉ được bố trí hướng ra hồ bơi và khu vườn phía trước.
0: Mái bê tông đua rộng tạo bóng râm cho toàn bộ khu vực sinh hoạt ngoài trời. Trong khi đó, thì phần mái kính bên hông giúp bổ sung ánh sáng tự nhiên cho các lối đi.
1: Những dải cây xanh rủ xuống từ ban công kết hợp cùng hệ mái lớn tạo nên nhiều lớp bóng mát giúp không gian luôn dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng nóng.
0: Nhìn từ phía xa, công trình gần như được bao phủ bởi các tầng thực vật khác nhau, từ thảm cỏ thấp, cây bụi, cây thân cao cho tới những dải cây xanh buông mềm từ các ban công.
1: Có thể nói ở công trình này, thiên nhiên không chỉ đóng vai trò trang trí mà thực sự trở thành một phần của kiến trúc.
0: Thưa quý vị, một biệt thự nghỉ dưỡng không phô trương, không chạy theo hình thức nhưng lại mang đến giá trị sống rất đáng suy ngẫm. Sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn và tận hưởng từng khoảng thời gian trong chính ngôi nhà của mình.
1: Những thông tin vừa rồi của chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be cool.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt, là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất, là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
9: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: Sound the Caffeine.
11: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
12: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
11: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
12: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
11: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
12: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.

Phương Hiền lại cùng trò chuyện với mọi người và chúng ta lại có thể chia sẻ mọi điều sau một ngày làm việc cùng nhau. Đừng quên số điện thoại ngày hôm nay là 024-37-919191, hoặc cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền trực tiếp qua tin nhắn của fanpage chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nhé. Giữa những ngày tháng 6 của Hà Nội thì mọi thứ dường như chậm lại đôi chút. Ở đâu đó thì trên những đường phố Hà Nội, những con phố vẫn còn nhiều cây, thì những tán xà cừ vẫn đổ bóng xuống mặt đường quen thuộc. Rồi đâu đó những chiếc xe chở hoa, mùa này thì ít hoa hơn, nhưng trên con phố đường Phan Đình Phùng vẫn có những xe chở hoa để cho mọi người chụp ảnh. Và mỗi một người Hà Nội lại bất chợt thức dậy một cái miền ký ức rất riêng để lưu lại những cái khoảnh khắc bằng những bức ảnh đó. Những ngày này thì khi mà Hà Nội đang triển khai rất là nhiều những cái dự án chỉnh trang đô thị, rồi mở rộng hành lang xanh, những không gian công cộng mới, câu chuyện về Hà Nội không chỉ là những câu chuyện công trình đang xây dựng ở trong, mà chúng tôi cũng đã từng nhắc trong các chuyên mục của trên VOV Giao thông, trong các khung giờ cao điểm và các khung giờ ngoài giờ cao điểm nữa. Nhưng có thể ở những cái chương trình như Giảm Tốc Lên Đèn hay một số những chương trình khác, đó còn là những câu chuyện của những ký ức đang được đánh thức nữa ạ. Không biết là mọi người, những người từng sống Hà Nội, những người đang sống và những người đã từng đi qua, hoặc cũng có thể là ở một khu chung cư và khu tập thể nào đó, một khu tập thể cũ, chợt nhớ về một khoảng sân mà năm nào chúng ta cũng có thể gặp, nơi mà ngày xưa nếu như là Phương Hiền khi mà ở tập thể cũ, tập thể 128 Sĩ Đại La, làm nhà của Phương Hiền ở cũ ấy, là tập thể của dành cho tất cả các cán bộ công nhân viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước đây còn có cả phát thanh và truyền hình, có cả những người mà làm ở VTV nữa. Chợt nhớ khi mà đi về, mỗi một lần đi về khu tập thể là nhớ về những cái khoảng sân chung năm nào, nơi có những đứa trẻ chơi chuyền rồi nhảy dây dưới ánh đèn mỗi tối, rồi nơi loa phát thanh vang lên từ đầu ở khu tập thể cho đến các cái cây cột điện vào mỗi buổi sáng, buổi chiều hàng tuần, rồi nơi những cái cánh cửa gỗ luôn hé mở và các cái cánh cửa sắt ở hàng rào bằng cánh cửa bằng găng đấy ạ. Hàng xóm gọi nhau bằng là cây găng đấy ạ. Hàng xóm gọi nhau bằng những cái tiếng thân quen như là một gia đình lớn vậy. Rồi cả những cái con ngõ mà mình từng lớn lên, có thể con ngõ mà mọi người ở chỉ đủ hai chiếc xe tránh nhau thôi, nhưng Phương Hiền tin chắc rằng đó chứa đựng cả một tuổi thơ, rồi rất rất nhiều những ký ức mà thời gian có thể làm thay đổi những mái nhà, những con đường và cả những khoảng trời quen thuộc. Nhưng ký ức thì chắc chắn sẽ vẫn còn ở đó, nằm yên trong mỗi người và chỉ chờ một cơn gió mùa hè thôi. Một góc phố cũ, một quán cà phê cũ hay một câu chuyện tình cờ đủ để những cảm xúc đó ùa về nguyên vẹn, phải không ạ? Và ngày hôm nay Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn sẽ cùng mọi người sau một ngày làm việc bước chậm lại một chút giữa nhịp sống hiện đại để nhớ về những ký ức của những khu chung cư tập thể cũ, hoặc cũng có thể là những con ngõ nhỏ nơi chúng ta đã từng sống một phần tuổi trẻ của rất rất nhiều thế hệ, và nơi một con ngõ nhỏ đã nuôi lớn bao giấc mơ Hà Nội, và để nhận ra rằng dù thành phố có thay đổi từng ngày thì những điều làm nên hồn cốt của một nơi chúng ta ở, có thể Hà Nội, có thể Thành phố Hồ Chí Minh, có thể Nha Trang, có thể ở Đà Nẵng, Cần Thơ và ở một tỉnh thành nào đó ở phía Nam, phía Bắc và ở rất xa, chúng ta vẫn có thể luôn luôn giữ gìn trong ký ức những người con yêu nơi ở của mình. Và hôm nay Phương Hiền cùng tháng 6 của Hà Nội không chỉ có nắng mà tháng 6 còn là mùa của những miền nhớ.

Một buổi tối để chúng ta lại có những giây phút hoài niệm, những giây phút mà chúng ta cũng có thể nhớ rồi cũng có thể quên. Nhưng đâu đó thì sâu thẳm trong trái tim chúng ta cũng sẽ vẫn nhớ về những điều đó, phải không ạ? Với Phương Hiền và ngày hôm nay với câu chuyện về Hà Nội những năm gần đây thì đô thị hóa phát triển nhanh, rất là nhiều những ngôi nhà cao tầng mọc lên như một biểu tượng riêng. Và không biết là mọi người, những người đã từng đi xa Hà Nội, có ai để ý rằng đằng sau đó là vẫn là những con ngõ nhỏ, những khu tập thể cũ kỹ, gần như rằng là muốn níu lại thời gian. Thật ra không chỉ khu tập thể mà nhà Phương Hiền từng ở, có rất nhiều những khu chung cư cũ ở trong Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, hay là ở các thành phố lớn như Nha Trang, Đà Nẵng hay là Cần Thơ cũng vẫn có những cái khu chung cư cũ gan lì muốn níu kéo thời gian chững lại. Và đâu đó ở mỗi một góc phố vẫn còn nguyên vẹn ký ức. Nếu như những ngôi nhà tập thể của Hà Nội được xây dựng từ những năm 60 và những năm 80 cuối thế kỷ 20 thì có vẻ như mỗi một cái cơ quan hành chính lúc đó, Phương Hiền còn nhớ là vừa là cơ quan vừa là dãy nhà tập thể nằm ngay ở phía sau để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên chức, ngay sát ở cạnh nhà Phương Hiền luôn, tập thể của nhà Phương Hiền luôn. Rồi rất nhiều những khu tập thể khác cũng cùng người dân sống và trưởng thành, biết bao thế hệ lớn lên rồi đổi thay. Nhưng mà chắc chắn ai dù đi ra nước ngoài hay đi thành phố nào hay lúc quay trở về vẫn đi tìm lại những cái nơi ở cũ của mình để có một chút gì đó hoài niệm. Và đâu đó những khu tập thể trở thành một cái nét đặc trưng văn hóa riêng của người Hà Nội nói riêng và của đời sống của tất cả mọi người nói chung ở những thời điểm bao cấp. Và một bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Nga đăng trên báo Dân Việt trong cuộc thi viết về ký ức Hà Nội, kỷ niệm khó quên ở khu tập thể Hà Nội. Ngay bây giờ thì Phương Hiền xin được chia sẻ với mọi người, rất là cảm xúc ạ.

Tôi may mắn được sống cùng bác tôi ở khu tập thể Mây Che Đan, nằm lặng lẽ trên con phố Thái Thịnh, Hà Nội. Nhưng tôi biết nhiều dãy tập thể xây dựng cùng thời có hình dáng và kiến trúc khá giống nhau. Từ xa tôi thấy một màu sơn vàng đã được phủ rêu xanh xám. Trên bức tường rêu ấy, mỗi căn nhà họ thường treo những giỏ hoa ngoài ban công. Ngày mùa xuân mưa bay răng màu trắng như mây phủ. Chắc chắn bạn sẽ thấy một khung cảnh cổ kính mang hồn cốt xuất Hà Nội mà không nơi nào có được. Thời gian lặng im không nói, thời gian không có màu, nhưng có sự chảy trôi theo dòng. Thời gian như đồng điệu với giác quan của tâm hồn mỗi người. Cùng nhận ra sự chảy trôi của thời khắc giao mùa và những vệt rêu còn lưu dấu trên bức tường xám. Trên ban công nhà ai khéo trang trí bằng việc trồng lên một dàn hoa hồng. Hoa cũng bám đất, bám rào mà khoe sắc, khoe hương. Cái thơm tho lặng lẽ và hoài cổ như chính những người con Hà Nội xưa cũ vậy. Nếu để nói nơi nào lưu mốc thời gian rõ nét nhất, tôi không cần suy nghĩ lâu mà nhớ ngay đến hình ảnh dãy nhà tập thể trên cửa sổ bằng gỗ sơn xanh bạc màu. Vẫn còn nguyên nét chữ viết bằng phấn. Bác Hoa dặn anh con trai khi đi học về: "Long ơi, mẹ bận đi công tác đột xuất, con lấy chìa khóa mẹ gửi bên nhà bác Lan nhé." Hồi ấy người ta không có điện thoại thông minh như bây giờ. Họ dặn nhau qua những nét ghi vội cánh cửa. "Hương, anh đến không thấy em ở nhà. Anh để gói quà bên khe cửa. Tối anh qua đón em." Đó là một trong những rất nhiều dòng chữ còn lưu lại nơi cánh cửa màu xanh mà tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lầu lầu ở hai phòng cạnh bên nhà bác tôi. Thời gian có thể trôi qua, nhưng ở đâu đó, những nét chữ ấy như kỷ niệm yêu thương hẳn in nơi phía cửa. Bên sân những em bé nhỏ lẫm chẫm bước đi quanh bà. Những em học sinh vội vã dắt chiếc xe đạp lên cầu thang, nơi có một lối nhỏ bê tông ở giữa để tiện dắt xe lên cả tầng cao. Bác tổ trưởng tóc đã hoa râm, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng chạy xuống sân tập thể dục. Mấy bác gái xách giỏ đi chợ, vài mớ rau xanh quả trứng, con cá tối. Nhịp sống ở khu tập thể cứ chậm rãi trôi như thế. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, khác hẳn với những xô bồ vội vã và những âm thanh náo nhiệt ở phố xa ngoài kia. Tôi chẳng biết trên bức tường rêu phủ kia sẽ tồn tại cho tới bao lâu nữa, bởi thời gian tàn nhẫn cũng kịp ghim cho mình những vết nứt từ bức tường vôi bác. Vài bức tường bong chốc thành từng mảng cát rơi rụng xuống đất. Phải chăng những điều cũ kỹ còn sót lại nơi Hà Thành sắp buộc phải thay thế vì dãy tập thể đã già nua? Người ta không muốn đổi thay bởi nơi đây đã gắn bó quá nhiều kỷ niệm. Tôi biết điều gì phủ định bởi cái mới sẽ dần thay thế cái cũ. Một ngày không xa, những dãy tập thể sẽ không còn. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người khác chẳng biết nương náu ở đâu để tìm những ký ức hiện hữu tươi màu. Thật khó viết được một cảm xúc hay một điều gì đó, bởi sự dưng dưng trong tôi có một điều gì đó rất xót xa. Hình ảnh bao trùm tâm trí tôi vẫn là những dãy nhà màu vàng chẳng chịt ven hoen ố của thời gian. Chỉ có thể thế thôi mà mênh mang đến lạ. Là...

Quý vị và các bạn đã vừa sống lại những cảm xúc và những kể cả những bài hát của những ngày xưa cũ của một nơi nào đó, đúng không ạ? Và nếu như mọi người có chia sẻ gì, đừng quên Phương Hiền đang sẵn sàng chờ đợi những chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại ngày hôm nay tại Hà Nội là 024 37 91 91 91 nhé. Khi mà nhắc đến những cái con ngõ nhỏ, những khu tập thể cũ ở Hà Nội thì Phương Hiền nhớ lại một cái ngày trẻ thơ đầy háo hức. Đó là rồi cả những cái lúc mà gọi là mới thanh niên mới lớn đấy ạ. Những điều niềm vui rất là giản dị. Ở trong nhà có một chiếc cassette cũ, vài cuốn băng được sao chép từ người nhà mình, từ bố mẹ, rồi từ chị, rồi anh em hàng xóm ngay cạnh nhà nữa. Cả một cái thế giới âm nhạc mở ra trước mắt, khi mà lúc đó chưa biết là ai, nhưng rồi ngồi nằm với một mấy đứa bạn, chồng mông lên để ngồi viết. Ngày xưa là mất điện thì còn thắp cả đèn dầu để viết, để đứa nào nhớ được chữ nào phiên âm tiếng Anh nhưng mà viết bằng tiếng Việt. Lúc đó rất là buồn cười. Rồi những buổi chiều mùa hè khi bố mẹ chưa về thì bên nhà ai đó bật tiếng nhạc disco của ban nhạc Boney M, rồi vang lên chiếc loa ở trong nhà, rồi mở cửa sổ ra, ngồi trên song cửa bị nhốt ở trong nhà và nghe được từ hàng xóm. Rồi những giai điệu quen thuộc ngày đó như là Rave of Babylon hay là Daddy Cool khiến ai cũng muốn nhún nhảy theo, nhất là mỗi một dịp sinh nhật. Lúc đó là Phương nhớ Phương Hiền là học cấp 2, là được mà tổ chức sinh nhật vào cuối cấp thì bật mấy bài đó, các bạn cùng lớp nhảy ở trong nhà tắt đèn tối thui, rồi đèn, một bạn đứng bật lên bật xuống cái đèn rất là vui. Chỉ cần tiếng nhạc cất lên thôi là cũng đã thấy lòng mình rất là rộn ràng. Và rồi cứ đến cuối tuần thì lại rủ nhau đi tham dự, lớn hơn một chút thì đi dự dạ hội sinh viên. Đó là một Hà Nội rất khác của những cái năm tháng thanh xuân. Những hội trường đông kín người, ánh đèn màu lúc đó còn đơn sơ nhưng mà ai cũng háo hức ạ. Và mọi người đến không chỉ nghe nhạc mà còn để gặp gỡ, để trò chuyện và để hát theo những bản nhạc nữa. Có những buổi tối khi mà ngày xưa còn có những sàn nhảy cổ điển, là bây giờ gọi là dance spot đấy ạ. Những điệu nhảy mà ai cũng có thể ra nhảy, bạn bè cười nói vui vẻ và thật tươi, được sống hết mình với những cái khoảnh khắc đó. Bây giờ thời đại cũng khác nhiều, Hà Nội cũng khác nhiều, nhưng những khu tập thể đó, hay là những sàn nhảy đó, hay những sân tổ chức những dạ hội buổi sinh viên đó vẫn còn ở đâu đó trong ký ức. Và những nơi đó đã được thay bằng những tòa nhà mới. Những hội trường sinh viên ngày ấy cũng đã thay đổi theo thời gian của từng trường đại học. Và mỗi khi bất chợt vang lên một giai điệu quen thuộc của một bài hát nào đó thì Phương Hiền tin chắc không chỉ Phương Hiền mà các quý thính giả đang lắng nghe chương trình sẽ quay về những năm tháng cũ, vẫn là tiếng ve ở đâu đó, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một thành phố nào đó, vẫn là những người bạn năm nào, vẫn là những cảm giác háo hức trước một đêm dạ hội đang chờ phía trước. Có lẽ điều đẹp nhất trong ký ức không phải là những gì đã qua, mà là dù thời gian có đi xa đến đâu, chỉ cần một bản nhạc cất lên, cả một miền thanh xuân lại trở về nguyên vẹn trong tim mỗi người. She's crazy like a fool.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là một chuỗi những list nhạc quốc tế mà chắc chắn rằng với những ai mà đã từng có những cái ngày thanh niên sôi nổi, rồi những cái quãng thời gian mà chúng ta nghe những cái băng cassette thì cũng sẽ có sống lại những cái ký ức riêng của mình, đúng không ạ? Trước khi chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cùng những list nhạc và những câu chuyện của những ký ức, thì Phương Hiền cũng xin được chia sẻ một thông tin không được khả quan lắm trên tại thủ đô về tình hình giao thông của thủ đô Hà Nội. Ban duy tu của các công trình giao thông của Hà Nội cũng đã vừa cho biết là lúc này thì công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội theo hướng từ đường Trường Sa dẫn lên cầu Đông Trù theo địa phận xã Đông Anh vừa xảy ra một vụ tai nạn lật xe ô tô. Và lúc này thì đơn vị cũng đã phân làn đảm bảo giao thông và báo tới cơ quan chức năng đến giải quyết. Nên các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Trường Sa đoạn dẫn lên cầu Đông Trù địa phận xã Đông Anh cũng hết sức lưu ý khi

lưu thông trên tuyến đường này, và cũng có thể có những thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật tiếp cho quý vị và các bạn. Và hãy bật tần số FM 91MHz tại Hà Nội để cũng có thể theo dõi về thông tin ở đây. Còn tại các tỉnh thành Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục lắng nghe những giai điệu của những cảm xúc, lắng nghe những điều mà sau một ngày làm việc chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Và đâu đó chúng tôi cũng hy vọng là giảm tốc lên đèn ngày hôm nay đã có những giây phút để sống bằng những ký ức, đã có những giây phút để quý vị và các bạn cũng có thể nhẹ lòng hơn sau một ngày làm việc. Và đến đây thì Phương Hiền cũng như ekip thực hiện chương trình cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Phương Hiền chia sẻ những cảm xúc của mình, lắng nghe những bài hát về ký ức của một thời, và hy vọng rằng với những bài hát tiếp theo đây cũng sẽ là ký ức của một ai đó. Và đừng quên rằng giảm tốc lên đèn luôn ở bên cạnh quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

0: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Hiền Công và Phương Uyên mời quý vị đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay giao thông tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ, chủ yếu do va chạm và sự cố phương tiện. Trong giờ cao điểm sáng, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tắc sau va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe đầu kéo. Vành đai 3, khu vực nút lên đại lộ Thăng Long, xuôi về Pháp Vân cũng xảy ra va chạm. Đáng chú ý, trên cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn rẽ đường gom đê Song Phương xuất hiện tình trạng xe máy và người đi chợ đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến chiều, vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm tiếp tục ùn tắc do xe tải hỏng ở làn giữa. Gần ngã tư Xuân La và cầu Nhật Tân cũng ghi nhận va chạm, xe hỏng gây cản trở giao thông.
0: Thưa quý vị, giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ, tập trung trên các tuyến cửa ngõ và trục kết nối cảng cao tốc. Buổi sáng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai có xe gặp sự cố tại km số 12, khiến dòng xe đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Cùng thời điểm, giao lộ Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định xảy ra vụ lật xe đầu kéo. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa hai ô tô con. Đến trưa, cầu Phú Mỹ, đường Lê Đức Anh, Trần Văn Dầu, vòng xoay và cầu Bình Lợi và quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông mới tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển chậm.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung ổn định trên các trục huyết mạch như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1A, quốc lộ 30, quảng lộ Phụng Hiệp, cầu Vàm Cống và các cầu Mỹ Thuận. Tuy nhiên, một số điểm nóng vẫn ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ. Đáng chú ý, hướng lên cầu Bà Bộ xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe container và hai xe tải, khiến khu vực Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ kẹt xe kéo dài. Tại Cao Lãnh, một vụ tai nạn giữa hai ô tô cũng gây cản trở giao thông.
0: Điểm nhấn trong dòng chảy thông tin hôm nay là câu chuyện từ chuyên mục Chuyển động Hạ tầng của phóng viên Hải Hà. Thưa quý vị, sau hơn 7 tháng thi công, dự án cầu Hồng Hà, hạng mục quan trọng của tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, nối liền hai bờ sông Hồng trên địa phận thành phố Hà Nội, đang dần hiện rõ hình hài. Công trình dài khoảng 6 km, nối khu vực Đan Phượng cũ với Mê Linh cũ, quy mô 4 làn xe cơ giới. Giữa dòng sông Hồng, các đơn vị thi công đang tập trung cho những trụ cầu chính. Trong điều kiện nước lớn, thời tiết thất thường nhưng vẫn duy trì 3 ca liên tục. Công nhân Nguyễn Văn Quyền chia sẻ.
2: Người ta thực hiện cái bệ này hôm nay là 15 ngày rồi. Thì phải ít nhất phải tầm 6-7 ngày nữa thì đổ được bê tông. Đợt 1 công việc rất phức tạp, nó sông nước. Nước cái sông Hồng hơi lớn và hơi mạnh. Mưa gió thất thường nhưng mà công nhân vẫn làm 3 ca liên tục.
1: Đến nay, móng cọc khoan nhồi đã hoàn thành trên 90%, kết cấu trụ cầu đạt gần 50% bề trụ và gần 20% thân trụ. Đặc biệt, 9 trụ chính dưới lòng sông đang bám sát kế hoạch vượt lũ trong năm 2026. Ông Trần Đăng Khoa, cán bộ quản lý công ty cổ phần đường cao tốc Vành Đai 4, cho biết.
3: Cầu Hồng Hà có 9 trụ ở dưới lòng sông là 9 trụ chính của cầu Hồng Hà. Đây là 9 cái hạng mục quan đến cái đường răng vượt lũ của năm 2026. Thì hiện tại 9 trụ cầu đã thi công xong hệ thống vòng vây cọc bằng thép và có 8 trụ cầu đã thực hiện được xong cái hệ thống bê tông của bề trụ và một số trụ cầu thì đã thi công xong cái hệ thống thân trụ vượt qua cái mức nước lũ hàng năm.
0: Hiện sản lượng công trình đạt gần 1.300 tỷ đồng, tương đương 33% giá trị xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%. Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ tạo thêm trục kết nối liên vùng, giảm tải cho các cây cầu hiện hữu qua sông Hồng.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu phần tin kinh tế xã hội hôm nay là vấn đề an ninh an toàn tại các khu chung cư được phóng viên Huy Hoàng phản ánh trên VOV Giao thông. Từ vụ ba bảo vệ chung cư New Horizon số 87 Lĩnh Nam Hà Nội bị bắt khẩn cấp sau vụ hành hung khách gửi xe vì tranh chấp phí trông giữ, câu chuyện đặt ra không chỉ là trách nhiệm của lực lượng bảo vệ mà còn là những bất cập trong quản lý vận hành nhà chung cư. Ông Trần Duy Lương, cư dân sinh sống tại khu vực chung cư này cho biết.
5: Cái gì là có được phép và cái gì không được phép là tự họ phải có cái quy định trong chính đơn vị họ. Thế mà khi xảy ra sự vụ thì chắc chắn là có thể lôi những cái quy định ấy ra để xem những người đặt ra những cái yêu cầu có đúng hay không. Để người ta biết người ta hành xử trong phạm vi cho phép chứ không thể là ứng xử đời thường với nhau như vỉa hè thì không được phép. Bác nghĩ là rất là cần thiết phải soi lại cái nhân thân mỗi nhân viên.
0: Theo các chuyên gia, khi một tòa nhà cùng lúc tồn tại nhiều đầu mối quản lý, nhất là tại khu vực hầm xe, việc thiếu thống nhất về quyền hạn và trách nhiệm rất dễ làm phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn của cư dân. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
6: Luật nhà ở trước đây 2014 quy định là việc quản lý vận hành các hầm xe đó, kể cả là diện tích sở hữu của chủ đầu tư, vẫn phải giao lại cho một đơn vị quản lý vận hành thực hiện. Thì cái quy định đó tôi cho là nó đúng, bởi vì nó còn liên quan tới an toàn cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn và dịch vụ khách hàng ở trong chung cư đó nữa. Nhưng mà sau này thì luật không biết kiểu gì đã sửa lại theo kiểu diện tích riêng của ổng thì ổng được quyền giao khoán, mới xảy ra cái câu chuyện đó. Nếu như những cái việc như thế này nè mà không siết á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nhiều chủ đầu tư người ta sẽ bắt chước, người ta học, người ta làm theo, người ta cứ làm tiếp như vậy thì nó sẽ xảy ra.
1: Vụ việc tại chung cư New Horizon cho thấy đảm bảo an ninh chung cư không chỉ nằm ở việc tuyển chọn, đào tạo lực lượng bảo vệ mà còn cần một cơ chế quản lý thống nhất, minh bạch, trách nhiệm giữa chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị vận hành và sự giám sát kịp thời từ cơ sở.
0: Tiếp nối nhóm vấn đề kinh tế xã hội, câu chuyện chi phí vốn vẫn đang là áp lực lớn với nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh đang chuyển đổi. Dù lãi suất huy động đã giảm, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh vẫn phổ biến từ 7,5 đến 9,5% trên một năm, khiến bài toán mở rộng sản xuất, duy trì dòng tiền và đầu tư dài hạn không hề dễ dàng. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng:
7: Với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Khi chi phí vốn mà tăng thì doanh nghiệp phải trả lãi nhiều hơn, rồi dòng tiền bị co lại, rồi khả năng tích lũy giảm, năng lực đầu tư cho công nghệ, lao động, nguyên vật liệu và thị trường đều bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, không thiếu khát vọng phát triển, nhưng lại thiếu dòng tiền đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến dòng tiền, chi phí vốn cao còn tác động trực tiếp tới giá thành sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phân tích.
8: Đối với doanh nghiệp sản xuất, trong cạnh tranh thì cái chi phí vốn là một cái phần của giá thành. Nếu doanh nghiệp Việt Nam phải vay với một cái chi phí cao hơn so với một cái doanh nghiệp trong khu vực mà cạnh tranh cái lĩnh vực ngành hàng đó với doanh nghiệp Việt Nam, thì hình dung ra là ngay từ cái đầu vào doanh nghiệp Việt Nam đã bị cái bất lợi rồi. Như vậy thì hình thành giá thành sẽ cao, thì về bất lợi như thế nó sẽ xây dựng vào giá bán này, rồi thời gian thu hồi vốn này, khả năng đầu tư dài hạn và các cái năng lực chống chịu với các cái rủi ro của thị trường sẽ nảy sinh ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn nói.
0: Các chuyên gia cho rằng, cùng với giảm chi phí vốn, cần đổi mới cách tiếp cận tín dụng, chú trọng phương án kinh doanh, dòng tiền và dữ liệu bán hàng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tài sản thế chấp.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay trên VOV Giao thông là vấn đề đang được nhiều gia đình có ô tô quan tâm. Từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực. Chủ trương bảo vệ trẻ nhỏ là cần thiết, nhưng thực tế triển khai vẫn khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Chọn loại ghế nào, tiêu chuẩn ra sao, xe cũ hoặc xe nhỏ có lắp đặt phù hợp hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Cộng đồng khuyến cáo.
9: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị đi không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt Isofix. Hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào Isofix mà nó kết hợp với dây an toàn thì chúng ta cũng phải kiểm tra và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
0: Cùng với việc hướng dẫn người dân lựa chọn đúng thiết bị, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường truyền thông và kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường để quy định mới không chỉ dừng ở việc mua một chiếc ghế mà thật sự bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
10: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
1: Rõ ràng an toàn cho trẻ em trên ô tô không chỉ nằm ở quy định mà còn ở nhận thức đúng, thiết bị đạt chuẩn và cách sử dụng phù hợp của mỗi gia đình.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho đường tin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready. We are ready to be go.
14: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
15: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
14: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
15: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
14: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
15: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
14: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
15: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
14: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
15: Những nhân vật làm nên lịch sử.
14: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
15: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
14: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
16: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
17: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
18: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
19: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
20: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
21: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
22: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
20: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
19: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
23: và góp nhặt những niềm vui.
20: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
24: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
25: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
20: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, rất vui lại được gặp lại quý vị trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay trên VOV Giao thông. Một ngày đã qua và hy vọng quý vị vẫn nhớ lịch phát sóng của Đường Khuya để chúng ta khép lại một ngày với sự sẻ chia. Những niềm vui, nỗi buồn đều sẽ được kể trong mỗi số phát sóng của chương trình Đường Khuya. Chắc hẳn quý vị cũng đã rất quen thuộc với cách thức đặt hẹn trong chương trình Đường Khuya rồi. Chúng ta gọi hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị, nếu quý vị ngại lên sóng để trò chuyện trực tiếp thì quý vị cũng có thể nhắn những cái lời tâm sự của mình thông qua Facebook VOV Giao thông, hoặc quý vị đang có những cái tâm trạng riêng, muốn nghe một bài hát nào đó phù hợp với tâm trạng của mình thì cũng có thể gửi những lời yêu cầu đó tới Facebook của VOV Giao thông. Một ngày đã qua thì không thể tránh khỏi những sự mệt mỏi, nhưng nếu cứ để những cái điều bực dọc rồi những sự tức tối hay những cái mệt mỏi đó ở trong lòng thì có khi chúng ta lại càng cảm thấy buồn hơn. Hay có những cái niềm vui mà chúng ta cần muốn chia sẻ, hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để chúng ta cùng trò chuyện và sẻ chia quý vị nhé. Và như thường lệ, trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya, Như Ngọc sẽ gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu của âm nhạc.

0: một vài những giai điệu về quê hương để bắt đầu cho chuyến hành trình đường khuya trong buổi tối đêm nay. Chúng ta vừa đến với giọng hát của Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường qua bản mashup gồm hai ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè và Quê Em Mùa Nước Lũ. Sau đây thì quán vắng đường khuya tối đêm nay đã nhận được tín hiệu điện thoại kết nối từ một thính giả. Chúng ta cùng trò chuyện với thính giả này quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Như Ngọc, chào Đường Khuya, chào VV Giao Thông, chào thính giả nghe đài mọi miền Tổ quốc.
0: Chào chị đã đến với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay. Nghe giọng của chị thì cũng khá là quen, chắc hẳn đây không phải lần đầu mình ghé quán Đường Khuya phải không chị?
1: Hôm nọ gặp Như Ngọc một lần này chắc là quên, chợ cách đây tháng.
0: Không nhớ chứ chị, nhớ thì Như Ngọc mới hỏi chứ... Bộ phận thư ký bảo là chị lên sóng, chị có trả lời bộ phận thư ký là mình lên sóng mấy tháng rồi. Nhưng hôm nay trò chuyện với Như Ngọc lại sực nhớ ra là mới nói chuyện với Như Ngọc gần đây hả chị?
1: Cách đi tháng hay tháng rồi.
0: À vâng, thế hy vọng là lần này quay lại chương trình thì cuộc sống của mình có điều gì mới không chị?
1: Chị cũng quay thì cũng chả quay gì mới, chị cũng chỉ lên đây... là hiển thị bị chất độc nên chị
0: không không ý của Như Ngọc hỏi là cuộc sống của chị có gì mới không ấy trong một vài tháng vừa qua.
1: Cuộc sống mới thì cũng chả có gì mới đâu, chỉ có bán công việc nhẹ nhàng, ví dụ như là chị không làm được gì nặng, chỉ làm việc nhẹ nhẹ. Việc mới thì chỉ có tâm với lại ấy vớ vẩn quanh thu nhập bé bé nho nhỏ thôi
0: còn... À vâng, tức là từ những cái cây tre xong mình vót ra những cái gói tăm.
1: Gói tăm ấy
0: chị. Vâng, để mình đi bán đấy ạ.
1: Bán để thu nhập hàng ngày thôi còn
0: không... Cho Như Ngọc hỏi một chút nhé, thì chắc là cũng phải có một cái đơn vị người ta đến, người ta thu mua, người ta đóng gói chứ, hay là mình hoàn thiện tất cả các khâu cả đóng gói luôn?
1: Ấy mình đóng gói nhưng mà người ta đến người ta thu mua
0: dạ.
1: Mang ra chỗ quán để xong người ta thu mua thôi.
0: Vâng, mặc dù xã hội hiện đại ngày nay thì có rất là nhiều những cách để chăm sóc sức khỏe răng miệng đấy. Có những người ta dùng tắm nước này, có những người ta dùng chỉ nha khoa này. Đấy. Nhưng mà như Ngọc thấy là ở những hàng quán này hoặc là trong mỗi gia đình thì thường là một cái lọ tăm đấy, là vật dụng mà có khi không thể thiếu đấy. Kể cả dùng ít hay dùng nhiều đi chăng nữa thì chắc chắn là ở cái bàn trà của các gia đình là lúc nào cũng phải có cái lọ tăm. Những cái thế hệ như là của ông bà cha mẹ này hay là những người lớn ở trong nhà ấy, là đôi khi người ta vẫn giữ cái thói quen người ta dùng tăm tre nhỉ. Vâng.
1: Nhưng mà như Ngọc kể chắc là vẫn còn bác trai bác gái nhỉ.
0: Dạ, chia sẻ với cả chị thì mẹ của Như Ngọc mất được gần 4 năm rồi ạ. Còn hiện tại là Như Ngọc còn bố ạ.
1: Nè.
0: Vâng.
1: Thế
0: chị ở nhà hiện tại giờ là mình sống với ai hả chị?
1: Chị ở thì ở với lại mẹ chị, nhưng bố chị mất được 5 năm rồi, chị bị 6 năm.
0: Vâng, thế bác ở nhà khỏe chứ hả chị?
1: Bác mẹ chị thì cũng bình thường, gọi là đi được túc tắc, làm cũng hai mẹ con làm được việc nhẹ nhẹ. Ví dụ như là tâm với lại ấy vớ vẩn nhẹ nhẹ để thu nhập hàng ngày thôi.
0: À, vâng. Thế ngoài ra thì mình... cũng có những cái sự hỗ trợ từ phía Ủy ban Nhân dân rồi chính quyền địa phương hàng tháng chứ chị nhỉ?
1: Chị được hàng tháng hỗ trợ nhưng mà hai mình được triệu rưỡi một tháng, gọi là đủ thu nhập, còn tiền tăm, tiền rau cỏ các thứ đấy là chị bán thêm thắt vào rồi.
0: À vâng, thế tính ra một tháng mình thì nếu mà so với cả mặt bằng chung hiện nay ở ngoài xã hội thì đúng thật là không nhiều, nhưng mà bù lại là cuộc sống đồng quê làng quê thì cái chi tiêu của mình cũng không tốn lắm. Thế xong rồi rau cỏ thì có khi mình cũng trồng tại nhà chị nhỉ?
1: rau cỏ trồng tại nhà, nhưng mà chị ở Bắc Giang. Nhưng Ngọc lên Bắc Giang bao giờ?
0: Mới đến Bắc Ninh thì có tính là qua được Bắc Giang không chị?
1: Bắc Giang thì Bắc Linh.
0: Bây giờ Bắc Giang là Bắc Ninh rồi mà.
1: Vâng, bây giờ Bắc Linh là Bắc Giang, nhưng mà từ Bắc Giang lên Bắc, từ Bắc Linh lên Bắc Giang này, còn Bắc Giang cũ ấy còn trăm cây, gần trăm cây.
0: Dạ. Bắc Ninh thì như Ngọc đến nhiều, Bắc Giang thì có một lần là đi tới Lục Ngạn thôi, nhưng mà cũng chỉ là đi qua thôi. Ghé Lục vào mua cân vải xong lại đi về.
1: Ôi, Lục Ngạn thì vải nhiều, nhưng mà chị cũ ở chỗ Yên Thế này này.
0: Gà đồi ạ, đất gà đồi đúng không ạ?
1: Đất gà đồi. Bây giờ lúc nào như Ngọc có việc gì vào Yên Thế gà đồi, ăn gà đồi Yên Thế.
0: Bây giờ bán theo cân thì bao tiền một cân, mà một con gà cỡ khoảng 1-2 cân thì giá khoảng bao nhiêu hả chị?
1: Chị lúc nào đắt thì bán 85-90.
0: 85-90 một cân đấy ạ? Gà đùi thì hình như là không không to lắm này chị nhỉ? Con cỡ khoảng bao cân chị?
1: Con nào to nhất, gà thiến thì con nào to nhất mình được 4 cân.
0: 4 cân, còn cứ khoảng tầm... hơn cân rồi 2 cân đổ lại là ăn được, ăn ngon.
1: Tầm cứ khoảng độ 2 cân, 2 cân đổ lại. Nhưng mà nhà chị thì hai mẹ con thì ăn mấy mà.
0: Thôi để thịt một con thì như Ngọc ăn là chính, nhưng mà ăn đỡ cho.
1: đang mà như Ngọc như này mọi người nên ăn tử gà đùi thử.
0: Nhưng mà khoái nhất là gà thì luộc nhá. Đấy, để xong lấy cái cỗ lòng là mình xào giá. Nhớ để lại cái tiết để mà cho gia vị rồi chanh vào để làm nước chấm. Chuẩn nhớ chị.
1: Nhưng
0: đấy, lòng thì có thể một là xào giã cũng được, hai là mình nấu canh mướp cũng ngon. Thả cái phần cổ cánh, phần chân vào nấu canh. Chuẩn chưa chị? Chuẩn không?
1: Chuẩn. Nhưng trên chị thì ở nơi khác thì chả biết nào, nơi chị thì toàn là thiến gà để Tết, thì Tết tầm khoảng độ 4 cân à, một con ăn là thoải mái.
0: Vâng, úi dồi ôi, gà thì toàn để đến Tết, thế mà Như Ngọc đến chơi mà lại thịt hẳn một con này, mời Như Ngọc này thì tốn kém quá.
1: Ơi, cứ thịt con này thì con khác nó lại lớn như...
0: Vâng, mình có thịt thì con khác nó mới lớn thì nó mới có cơ hội để nó lớn.
1: Thịt vâng. Đi, con khác...
0: Nuôi là phải thịt nha chị nhờ.
1: Ăn đến tối phải thịt chứ không thì... mua thì bao giờ nó được
0: ăn. Thế nhà chị thì nuôi bao nhiêu con nào? Để Như Ngọc áng chừng, Như Ngọc rủ thêm bạn về nữa ăn cho bõ nào.
1: Ôi, cả to cả bé tầm 60 con.
0: 60 con gà?
1: Ừ.
0: Ôi trời, quá đã. 60 con gà thì sáng ra đi thu hoạch trứng nữa cũng đủ mệt rồi chị nhé.
1: Nhưng thiến thì chị thiến tầm 20 con này thôi, để Tết 10 con, còn sang riêng thịt mới này lúc dỗ bố chị thịt.
0: Vâng, thế cũng tuyệt vời quá. Thế nhà mình thì vừa trồng rau nuôi gà đấy, để phục vụ cái lương thực thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đấy, nhu cầu ở quê thì nghe chừng là cũng không không không quá đơn giản, không phải chi tiêu nhiều như là ở trên phố nhỉ chị nhỉ. Chứ ui rồi, nếu mà với cái mức thu nhập như vậy mà mình ở thủ đô thì nghe chừng là chắc là chỉ vài ngày là hết tiền. Vâng, sáng là cứ mở mắt ra là ví dụ như Như Ngọc nhá, thì kể với chị là để xem là một ngày Như Ngọc tiêu hết bao tiền này. Riêng Như Ngọc thì cà phê thuốc lá là không rồi. Đấy là cũng đỡ được một khoản rồi. Đấy, vâng, ăn sáng thì ăn ít thì sẽ là một gói xôi, xôi ở đây thì cũng phải 10.000 một gói. Đấy, là xôi xéo đấy. Còn những hôm nào mà ăn phở thì cũng may mà gần cơ quan có một quán phở giá rất phải chăng, giá phải chăng là so với thủ đô là 30.000 một bát, 30.000 một tô.
1: 30.000.
0: Vâng, đấy. Đấy là bữa sáng đấy. Dạ, ít thì là 10.000. Đấy, nhiều thì khoảng tầm 30.000. Đấy, hôm nào mọi người mà đi ăn rủ đi ăn ví dụ như là bún miến ngan đấy, hay là những cái món

0: 40.000 nữa. À, tức là một ngày mà chi tiêu thì cỡ khoảng trong tầm là 100 cho tới 120 ngàn riêng tiền ăn.
1: Ê,
0: Vâng.
1: được 200 thì tiêu hết 120 còn đâu nữa mà. Tiết kiệm, tiết kiệm.
0: Đấy, đấy, chi tiêu ở thành phố là cũng tốn kém như vậy. À, đấy là còn chưa kể hiện tại thì Như Ngọc cũng phải lo tiền điện, tiền nước ở nhà bố mẹ này, đấy, tiền internet này, thế xong rồi ở nhà của mình nữa cũng phải có phí chung cư hàng tháng này, đấy, xong cũng lại tiền điện, tiền nước, tiền internet nữa. Nói chung một tháng chi tiêu ở trên phố đắt chị ạ. Và
1: Công chị này điện như đấy tháng nào đắt nhất là 500, cả cả ga cả điện là triệu.
0: à thế hả, tức là ở ở ở nhà của chị bây giờ ấy ạ, cả tiền điện, cả tiền khí đốt, tiền ga là một
1: Làm
0: tháng là dùng thoải mái đấy là hết 1 triệu.
1: triệu hết
0: Và nhà của Như Ngọc thì để xem nào, nếu mà như tháng mùa hè dùng điều hòa nhiều thì hết cỡ khoảng 300-400 nghìn tiền điện. Nếu bởi vì sao, bởi vì cả ngày ở chỗ làm rồi có khi đến tối về ngủ thì mới về nhà thôi, nên là không tốn.
1: trên
0: Còn
1: chị này.
0: bên nhà bố mẹ thì tháng nhiều thì cỡ khoảng tầm 1,5 triệu đến 1,7 triệu tiền điện.
1: Mình trên chị này không dùng điều hòa, dùng
0: có dùng, thật ra là có dùng nhưng mà điều hòa khí trời.
1: đúng rồi, trời, nhưng mà trên này nó tiết kiệm hơn được ít nào ấy đấy chứ chị.
0: Vâng. Rồi thì mỗi người có một cuộc sống. Đấy, tất nhiên là ai cũng muốn cuộc sống có đủ đầy sung sướng cả, nhưng mà đôi khi thì có những cái hoàn cảnh riêng mà chúng ta cũng bắt buộc phải hài lòng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải cố gắng để chấp nhận, để vượt qua khó khăn chị ạ. Vâng, đấy.
1: Là bị chất độc này thì không ai ấy, mẹ hai mẹ con dựa dẫm vào nhau,
0: Vâng.
1: thì nay mai mẹ chị không còn thì ở mẹ ai lúc đấy tính.
0: Vâng, thôi người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đấy chị. Đấy, cũng có một cái câu nói nó tích cực hơn. Đấy là trông lên thì chẳng bằng ai, mà trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy, nên cái niềm vui lớn nhất mà Như Ngọc nghĩ đối với cả chị lúc này là mình vẫn có mẹ ở bên cạnh. Đấy, và mẹ thì luôn là một cái chỗ dựa tinh thần, một cái nguồn động lực để mình cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày chị nhá.
1: Cố gắng luôn.
0: Vâng, đấy. Thôi cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng tương đối dài. Đấy, hôm nay cũng rất là vui khi mà được gặp lại một thính giả quen thuộc của Đường Khuya. Thì
1: Cho
0: cũng mong
1: chị
0: là những cuộc trò chuyện cùng với chương trình thì sẽ giúp chị có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày chị nhé. Đấy, chương trình chúc chị lúc nào cũng mạnh khỏe. Đấy, ở nhà thì gà thì mau lớn để xuất chuồng để có thêm thu nhập. Trồng cây, trồng rau thì cái nào cũng không bị sâu bệnh. Đấy, cuộc sống làng quê thì có những cái vui vẻ như vậy thôi. Thế nhân đây thì Như Ngọc muốn gửi tặng cho vị thính giả này một ca khúc cũng rất là làng quê Việt Nam. Đấy, nói về cái cây lúa của một trong những cái loại cây mà gắn bó với cả cuộc sống của người nông dân Việt Nam và gắn bó với cả đất nước chúng ta, nền văn minh lúa nước. Ca khúc mang tên là Hát về cây lúa hôm nay. Đấy, xin gửi tặng chị và các thính giả. Đừng quên để tiếp tục đến với Đường Khuya tối đêm nay. Quý vị hãy đặt hẹn qua tổng đài 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Chúng ta vừa cùng đến với ca khúc hát về cây lúa hôm nay, và một thính giả nữa cũng đã sẵn sàng lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón tiếp vị khách tiếp theo trong quán vắng Đường Khuya nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Như Ngọc, mình là Châu ở Nha Trang, Khánh Hòa ạ.
0: Dạ, xin chào chị Châu ạ.
1: Vâng.
0: Hôm nay đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay thì không biết là có lý do gì mà mình lại thức khuya vậy, vẫn chưa ngủ à chị Châu?
1: Dạ chưa, tớ mới vừa đi làm về.
0: Vừa đi làm về ạ? Công việc nghe chừng là cũng khiến cho chị phải đi làm về trễ hay sao hả chị?
1: Dạ,
0: hay là ngày nào mình cũng
1: mình
0: về giờ này vậy?
1: Mất sang người mù á.
0: Và thường là sẽ kết thúc công việc muộn như thế này ạ.
1: Vâng.
0: Hôm nay mình có một cái niềm vui, nỗi buồn hay là có một cái câu chuyện gì muốn chia sẻ không vậy chị?
1: Công việc của mình là mới xin được việc làm cho nên rất là vui.
0: Hôm nay là ngày đi làm thứ mấy của chị rồi, đã lĩnh được tháng lương nào chưa chị?
1: Không, dạng như làm ngày nào ăn ngày đó.
0: Đấy, ngày hôm nay thì mình đẩy ra được cỡ hơn đôi triệu không chị?
1: Không, chưa.
0: Chưa, tức là cũng sắp được rồi đúng không chị? Chắc hôm nay được 1,5 triệu đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thường thì mình bắt đầu công việc lúc mấy giờ chị?
1: Sáng, từ 7:30 sáng.
0: 7:30 sáng.
1: Tới
0: cho tới cỡ khoảng đến tối.
1: Còn 10 giờ là hết.
0: Trời ơi, làm công việc nhiều như vậy. Bảo sao hỏi chị là có để được 2 triệu. Chị nói là không, nên chắc để được 3 triệu rồi. Trời ơi.
1: Không, dạng như là mình làm khách này ăn tiền khách đó. Mà dạng như chỗ một nửa, mình một nửa thôi.
0: Vâng. Như chị nói thì mình cũng vừa xin được cái công việc này.
1: Vâng.
0: Công việc thì cũng bận rộn, đi từ sáng sớm tới tối khuya. Mình nghỉ ngơi chút này, rồi sáng mai thì lại tiếp tục một ngày dài như vậy hả chị?
1: Vâng, dạng như là xuống là tới ca mình là khách nào mà vô mình làm, khách nào với người khác đây.
0: Vâng, nhưng mà giờ giấc nó kéo dài như vậy, nói thế tôi cũng mệt á. Thật ra làm nhiều mà luôn chân luôn tay thì cũng mệt. Mà ngồi không mà không có khách thì cũng mệt.
1: Vâng, tôi ngồi không từ sáng đến tối không có khách nào, chán.
0: Đấy, chứ. Thì cũng mệt, cũng chán. Mà chẳng nhẽ lại mình lại về nhà rồi bảo với chủ là bao giờ khách đến lại gọi em ra, rồi bảo khách chờ em cỡ tiếng em phục vụ nha. Nghe như vậy nghe chừng không được, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Mình vẫn cứ phải trực ở đó để mình chờ khách tới. Đấy, chứ đâu phải là không có khách là mình được đi về. Đấy, vất vả ha. Thế làm thời gian dài như vậy thì ăn uống thì mình có nấu nướng ở nhà trước rồi mình mang cơm đi không chị, hay là ở đó có người nấu cho mình?
1: Ở đó nấu luôn, có người sáng mắt anh sẽ nấu cơm cho mình ăn luôn.
0: Nãy thì Như Ngọc có kể câu chuyện là ở Hà Nội ấy, nếu mà ăn uống tiết kiệm là cũng phải cỡ 30-40 ngàn một bữa đó. Thế có khi nào mà mình ăn cơm người ta nấu như vậy rồi một ngày tiền mình để ra còn không đủ tiền ăn luôn không chị?
1: Không, để nghe cho chủ cho ăn cơm luôn, nuôi ăn mà.
0: Bao ăn luôn?
1: Vâng.
0: Dù là hôm đó là công việc có trôi chảy, có nhiều khách hay là công việc nó không được thuận lợi ít khách đi chăng nữa là mình vẫn được mời ăn.
1: Vâng.
0: Trời ơi, đã ghê. Trời ơi, sắp tới Như Ngọc về hưu, Như Ngọc xin chân nó cứ bao ăn là vui rồi.
1: Vâng.
0: Được không chị?
1: Đúng rồi.
0: Rồi thế chút nữa nhưng Ngọc ghi lại địa chỉ nhá.
1: Vâng.
0: Rồi tới lúc đó mà vô làm mà không được bao ăn là Như Ngọc bắt đền chị đó nha.
1: Vâng.
0: Là chị nấu Như Ngọc đó nha.
1: Vâng.
0: Vâng luôn. Người đâu dễ tính quá trời.
1: Dễ tính mà.
0: Vâng. Thế trước thì chị lên sóng Đường Khuya lần nào chưa?
1: Lên mà gặp Như Ngọc khó quá.
0: Thế trước mình gặp ai vậy chị?
1: Gặp Học Nhung nè, Tuấn Phú, Mạnh Khen, với Duy Thanh.
0: Vâng, đấy là chị cũng gặp hết MC của chương trình rồi, còn gì?
1: Gặp Phương Uyên là một lần nữa.
0: Vâng, hay quá. Dạ. Tức là MC nào cũng qua tay chị hết rồi đó. Rồi, thế hy vọng là sau một ngày mệt mỏi thì mình đến với đường khuya cũng có một chút cái niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Thế, thường là về giờ này rồi thì mình còn phải phục vụ ông xã hay là phục vụ
1: Không,
0: các con ở nhà không chị, hay là chị ở
1: không,
0: mình?
1: chị hiện không có gia đình.
0: À, dạ. Thế là coi như là mình là làm bao nhiêu là mình chi tiêu tiêu xài thôi, chứ mình không phải lo cho ai hết.
1: Vâng.
0: Nào, thế mong là công việc mình ấy thuận lợi rồi từ giờ đến cuối năm mình để ra cái sổ tiết kiệm cỡ 100 triệu chị nhá.
1: Vâng. Về đút nhiều hết chứ.
0: Đã ước thì ước lên hẳn tỷ đi chị, cho nó đã luôn nhá.
1: Wow.
0: À, thời tiết này Nha Trang nào chị?
1: Hồi sáng thì nắng, hồi chiều làm giông, nó
0: Ồ
1: không có
0: vậy hả?
1: mưa.
0: Không mưa nhưng mà trời nó gió gió rông rông thôi hả?
1: Gió gió giông giông mát mát.
0: À, đấy, Hà Nội thì tối cũng mát mát hơn chút chứ ngày nóng quá. Mà cái nóng ở ngoài Bắc nó không như ở trong Nam đâu. Đấy, trong
1: Wow.
0: Nam ví dụ nhất là ở cái vùng biển như chị thì đôi khi là đứng ngoài nắng thì nó khó chịu thôi, chứ vào trong bóng mát là nó dễ chịu liền à.
1: Vâng.
0: Chứ ở ngoài Bắc mà cái thời tiết nó kiểu nó oi, nhiệt độ nó cỡ khoảng 32, 33 độ, mặc dù nắng nó không gắt nhưng mà trời nó oi tới mức mà không không ngồi điều hòa không chịu nổi đâu chị.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, cứ đứng ngoài trời là có khi đứng cỡ khoảng 15 phút là mình thành mình xông hơi luôn á.
1: Đúng
0: Mồ
1: rồi.
0: hôi nhễ nhại luôn, ướt hết áo, ướt hết quần luôn á.
1: Vâng.
0: Đó, nên nếu có dịp thì mình ra ngoài Bắc, ra Hà Nội mình thử cái cảm giác đó xem nó có khác với cả cái trạng thái nắng hay nóng ở ở ở vùng biển của mình không. Ừ, chị có dịp ra Bắc chơi lần nào chưa?
1: Chưa.
0: Ồ. Thôi thế yêu một anh ngoài Bắc đi là anh ấy rước vương ra đây liền à. Đúng không? Đấy là cách nhanh nhất liền luôn á. Chị nhỉ?
1: Mình là người mù khiếm thị đâu ai thương mình đâu.
0: Ủa trời ơi, nói vậy đâu có được.
1: Vâng.
0: Ừ, chẳng qua là mình chưa thấy chứ không phải là mình không thấy. Đúng
1: Wow.
0: không? Ừ. Thế, ví dụ bây giờ mà muốn đi du lịch ở Hà Nội, yêu một anh Hà Nội, lấy một anh Hà Nội là xong. Trời ơi, không cần bỏ tiền đi du lịch luôn, ra đây ở luôn. Có nhà Hà Nội luôn.
1: Vâng, giờ lớn tuổi rồi chồng con gì nữa.
0: Lớn tuổi thì mình có cũng có người lớn tuổi chứ, trời ơi. Nhưng mà nhá, nhớ đừng yêu anh nào Campuchia nhá.
1: Vâng.
0: Anh đưa sang Campuchia đó.
1: Mét lên cùng chia luôn, nó không có được về luôn á.
0: Không có điểm về luôn à. Rồi, một vài câu chuyện như vậy để mình chia sẻ động viên nhau. Thật ra thì cũng biết công việc của chị Châu cũng khá là mệt sau một ngày. Thế thì cũng không dám làm phiền chị thêm. Để mình thôi rồi mai 7 rưỡi đi làm tiếp đúng không chị?
1: Ngày mai 6:30
0: À 6 rưỡi dậy, 7
1: vì
0: rưỡi phải có mặt.
1: mình ngày mai là mình đi tour đầu, đi đầu tiên
0: À
1: lần
0: vâng.
1: đầu tiên cho nên phải đi sớm.
0: À, đó thì ai cứ hỏi mình làm đâu thì cứ bảo là tôi làm ở trong phòng thì ngồi cả ngày điều hòa đó, thi thoảng vận động tay chân một chút thôi, đến ngày thì có người nấu được 3 bữa cơm. Trời ơi, người ta nghe xong người ta tưởng mình làm giám
1: Đâu
0: đốc
1: đứng dùm tới ngày làm đứng làm mất xe đâu có được ngồi đứng không
0: à.
1: chứ.
0: Ồ vậy hả, cũng vất vả nha. Thôi chương trình động viên chị để chúc chị lúc nào cũng mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Nếu mà từ giờ đến cuối năm mà để được cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu thì gọi lại để Như Ngọc chúc mừng nhá.
1: Vâng.
0: Vâng. Chị này nói gì chị cũng vâng à. Đà. Thế chị có chọn được bài hát nào chưa? Hay là mình có
1: Ai
0: thích nghe ca sĩ nào không
1: chọn
0: để chương trình
1: bài
0: lựa
1: hát
0: chọn
1: gì
0: giúp
1: đó?
0: chị?
1: Bản tình ca cho em á,
0: Bản tình ca cho em hả?
1: Quang Dũng hát với Thanh Thảo á.
0: Vâng, thế nhờ bộ phận kỹ thuật tìm giúp ca khúc này xem có cái bản của Quang Dũng hay Thanh Thảo không, hoặc là nhờ anh Nguyễn Đức kỹ thuật có thể tìm giúp Quang Dũng Thanh Thảo ấy để xem có bài hát nào không. Cặp song ca đó là Như Ngọc thấy cũng có nhiều bài hay đó, Quang Dũng Thanh Thảo. Cái bài mà chị yêu cầu thì bộ phận kỹ thuật lại không kịp chuẩn bị. À có một bài nghe cũng tình cảm lắm. Như Ngọc chọn bài đó nhé.
1: Vâng.
0: Bài có tên là Mùa Thu Yêu Đương. À, mình nghe để mình có thêm những cái niềm vui trong cuộc sống. Để biết đâu đấy thì nghe xong bài này thì mình lại có thêm những cái niềm vui, rồi có thêm những cái tình yêu trong tương lai. À, nhớ là yêu anh nào Hà Nội, đừng yêu anh nào Campuchia nha.
1: Vâng, thì như gặp tiếp tình yêu luôn đấy.
0: Nha, yeah, mình chương trình chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi, chị Châu nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mùa thu yêu đương, và chương trình sẽ quay trở lại sau bài hát này.

0: Chúng ta vừa cùng dành ít phút để lắng nghe những giai điệu của tình yêu qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với phần trình bày của Quang Dũng và Thanh Thảo, Mùa Thu Yêu Đương. Bây giờ thì thêm một vị khách nữa sẽ ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay để cùng trò chuyện với tất cả quý thính giả. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào.
1: Rồi, mình xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ vâng ạ, xin chào anh. Hôm nay có lý do gì để mình thức khuya thế này không anh?
1: Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Long, mình nhà Thái Nguyên.
0: Vâng.
1: Mình là người khiếm thị.
0: Vâng.
1: Hôm nay mình cũng lâu quá rồi, nay mình nên thấy Như Ngọc đang dẫn Đường Khuya, mình nên mình giao lưu với Như Ngọc tí. Nhưng mà không hiểu làm sao mà run.
0: Run hả anh? Run thì cách tốt nhất là mình uống uống thuốc tẩy run anh ạ.
1: Không không, ngược cái đập thình thịch cả, không làm sao.
0: Thế à? Trời ơi, lên sóng với cả chương trình với trò chuyện với Như Ngọc, mình nói chuyện như hai người đàn ông thôi, chứ cảm giác như là anh đang đứng trước cửa nhà người yêu để mà chuẩn bị sang dạm ngõ à anh?
1: Hình như là mình gặp được Như Ngọc mình vui quá sao? Bởi vì là mình lâu quá, mình mới lên đài năm ngoái, mình lên từ năm ngoái cơ.
0: À,
1: mình cũng lên một lần rồi.
0: Vâng, tính thêm lần này nữa là lần thứ hai lên sóng rồi.
1: Rồi.
0: Vâng, mà nghe chừng là rút đến cả lần đầu. Trời ơi, thế thì chứng tỏ là chắc là Như Ngọc làm gì có lỗi rồi. Hay là nghe
1: không,
0: giọng
1: không
0: Như
1: phải
0: Ngọc
1: là
0: ồm ồm,
1: mà
0: nghe sợ quá. Nên là
1: không phải con lỗi.
0: Làm cho thính giả mất bình tĩnh.
1: Không phải là con lỗi mà là mình ít giao lưu nên là mình như thế.
0: À, vâng, do là ít khi nói chuyện với cả người lạ.
1: Đấy. Đúng không?
0: Mà toàn là nói chuyện với người quen.
1: Mình là người khiếm thị ấy, mình
0: và...
1: không được va chạm xã hội nhiều ấy, nên
0: và...
1: mình...
0: Ôi nói vậy chứ Như Ngọc cũng đã từng làm những chương trình mà phỏng vấn tương đối nhiều những người kém mắt này, những người khiếm thị này, mà cái cách nói chuyện rồi những cái mối quan hệ xã hội của họ nhiều lắm, mà có khi nhiều người ta nói chuyện rất là có duyên ấy anh Long ạ.
1: Rồi thì mỗi
0: và...
1: mỗi người có một tính ấy, cũng có người
0: và...
1: người ta nói có duyên nhưng mình lại không được ở những số đấy.
0: Và thế nãy cũng có một thính giả cũng cùng chung hoàn cảnh như là anh Long nói chuyện với chương trình, thì chị có tâm sự là công việc của chị từ 7:30 sáng cho đến 10 giờ tối là xong. Thế không biết là công việc của anh Long thì có mất nhiều thời gian như vậy, có bận rộn như vậy không mà khiến cho mình phải thức
1: Anh
0: khuya
1: thì
0: thế này?
1: rồi anh thì nói chung là anh công việc buổi sáng của anh thì anh cũng làm việc vặt vặt ở nhà thôi, anh không nhìn thấy, anh chỉ vặt vặt ở nhà thôi, tất cả là vợ con nó nuôi, anh không không làm cái gì cả.
0: Vâng. Đấy, mình là cũng đỡ đần gia
1: anh
0: đình.
1: Hôm nào anh nghe đài Đường Khuya mà anh
0: Vâng.
1: không, hôm nào anh không nghe cả, hôm nào anh nghe.
0: Vâng, công việc chính của mình là phụ giúp gia đình trong các cái công việc hàng ngày. Thế thì không bao giờ cũng vậy, nếu thường thì cũng có một cái người hậu phương ở nhà thì lo toan những cái công việc lặt vặt ở trong nhà. Nên nói vậy thôi chứ nhiều khi làm những việc lặt vặt trong nhà cũng mất thời gian phết đấy anh Long ạ.
1: Mình mất kém cái sở lần đó, chả được bao nhiêu thì đâu, mất thời gian thì mất nhiều nhưng mà việc chả được mấy ấy.
0: Đó, thế thì cũng là một cách để mình một ngày nó trôi qua nhanh chóng thôi. Đấy.
1: Rồi,
0: Và
1: thôi
0: miễn
1: thì
0: là mình
1: người ta
0: vẫn
1: bảo
0: cứ
1: là
0: giúp ích cho tất cả mọi người, và điều quan trọng nhất là mình tự phục vụ được mình. Đấy là một
1: mình
0: cái điều
1: cố gắng
0: mà
1: thôi.
0: Như Ngọc nghĩ là nói thật với cả anh Long luôn là không phải ai cũng có thể làm được những cái điều tưởng chừng như đơn giản như thế. Đấy. Có những người là mặc dù chân tay lành lặn này, mặc dù mắt vẫn sáng đấy, nhưng mà đôi khi là người ta không biết nghĩ cho bản thân, không biết nghĩ cho gia đình, cứ khiến cho gia đình phải lo lắng, rồi khiến cho bố mẹ phải khổ sở ấy, thứ đấy. Có những người người ta như thế thì
1: nói chung là xã hội thì cũng có người như thế thật.
0: vâng
1: Mình thì mình chỉ có là không làm được cái gì thôi, chứ mình không làm cái gì để cho gia đình phải khó cả.
0: đấy, một điều rất quan trọng là mình cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả, và mình cũng không
1: Đúng
0: làm
1: rồi.
0: phiền đến ai cả, đúng không
1: Ừ,
0: anh?
1: đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: trong tất cả mọi công việc thôi, đấy, cái sự phiền toái nó đều khiến cho chúng ta cảm thấy không không không thoải mái. Nếu mà mình đi làm phiền người khác thì nghe chừng là chính mình cũng cảm thấy ngần ngại. Đấy, nên là đôi khi
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: tự phục vụ được cho mình thôi cũng là một điều mà Nhưng Ngọc nghĩ là không phải ai cũng có thể làm được. Đấy, không phải 100% mọi người đều có thể đạt được cái mục đích đấy. À. Thế thường thì
1: Thì cũng nó
0: cứ
1: cũng tùy theo
0: thức
1: hoàn
0: khuya
1: cảnh.
0: ngay đường khuya này xong rồi sáng ngày hôm sau thì liệu mình có dậy sớm được không? Hay là đợt này có bóng đá nên là mình cũng thức để nghe đài xem bóng đá.
1: Mình cũng có theo dõi cả bóng đá đấy.
0: À, vâng.
1: Mình thì cũng từ khoảng 6 giờ hoặc 6 rưỡi sáng thì mình dậy. Còn đường khuya thì hôm nào mình nghe, ví dụ như hôm nay chẳng hạn thì đúng lịch của nó là không phải như Ngọc dẫn, người khác dẫn, nhưng
0: Mà
1: mà
0: Như Ngọc thì
1: mình
0: lại được
1: nghe như
0: cái
1: Ngọc
0: là lại dễ nhờ. Và nhất là chị em phụ nữ mà có lời nhờ cái là mình cũng hay thấy rung động, mình cũng hay hay hay đấy. Như là anh Long anh lên chương trình anh ấy run rẩy bùn rùn chân tay, nhiều khi mình đứng trước người phụ nữ đẹp người ta cứ nhờ mình cái gì cái là mình cũng rơi trong tình trạng đấy anh ạ. Thế
1: nhất là Hồng Nhung nó nhờ thì Như Ngọc lại càng không không thể từ
0: không
1: chối
0: dám
1: được,
0: từ
1: đúng
0: chối,
1: không?
0: à, không không
1: Đúng
0: không
1: rồi,
0: thể
1: không
0: từ
1: dám từ
0: chối
1: chối.
0: được. Vâng. Thế hôm nay thì qua một vài câu chuyện như vậy để mình cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đấy. Ai cũng có những cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình có được cái sự lạc quan vui vẻ. Mình sống vui thì mới sống khỏe được anh Long ạ.
1: Rồi,
0: Và
1: cảm
0: biết đâu
1: ơn
0: đấy
1: Như
0: thì
1: Ngọc.
0: ngoài những cái công việc lặt vặt trong gia đình như anh nói thì cũng đến một cái thời điểm thích hợp mình cũng tìm được những cái niềm vui riêng trong cuộc sống, tìm được những cái công việc nó phù hợp. Để nếu mà mình có thêm những cái thu nhập nữa thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Đấy, hy vọng là điều đó mình sẽ sớm đạt được anh nhé.
1: Mình thì rồi rồi cảm ơn Như Ngọc, nhưng mình cũng không làm được cái gì. Mình năm nay 50 tuổi rồi nên mình
0: Vâng.
1: cũng có một vài người là mình mới biết là kiểu người khiếm thị như bọn mình này là
0: Vâng.
1: người ta đi làm massage thẩm quất ấy, nhưng mà mình thì bây giờ thì cũng tuổi này rồi thôi cũng chả đi học nữa. Còn nếu mình biết sớm cách đây khoảng 10 năm là mình cũng đi học đấy.
0: Vâng, không bao giờ là sớm không mà cũng chẳng bao giờ là muộn cả anh ạ. Đấy, nên là quan trọng nhất là mình tìm được cái công việc nào nó phù hợp với sức khỏe này, với cái khả năng đáp ứng của mình. Đấy thì như Ngọc nghĩ là sẽ không không thiếu những công việc như vậy đâu. Đấy. Đấy, chúc anh Long có được những niềm vui trong cuộc sống trong quãng thời gian sắp tới anh nhé.
1: Rồi,
0: À,
1: cảm
0: mình
1: ơn Như Ngọc
0: có
1: rất
0: muốn nghe một cái bài
1: nhiều.
0: hát nào hoặc là mình thích một cái ca sĩ nào đó không để chương trình có thể tìm giúp cho anh một bài hát phù hợp.
1: Như Ngọc cho mình nghe bài hát, nghe bài hát gì quên mất tên
0: Ừ,
1: này, bài
0: quên
1: hát
0: mất tên rồi. Ừ. Nói về cái gì anh? Nói về gia đình, cuộc sống, tình yêu.
1: cái bài hát gì mà nó có cái bài củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, à câu ví tìm em câu ví sông Lam, cho mình xin bài hát tìm em câu ví sông Lam. Sau đó là mình xin tặng tất cả những ai là người quen của mình mà nghe được đài này thì mình xin tặng mọi người, chúc mọi người vui vẻ
0: Vâng, thế
1: trẻ
0: này
1: đẹp
0: anh
1: như
0: Long
1: nào.
0: ơi, do là gấp quá nên là cũng chưa thể tìm được cái bài hát về sông Lam này, nhưng mà như Ngọc biết có một bài hát mà trong cái ca từ bài hát đó cũng nhắc tới dòng sông Lam.
1: Rồi bài nào cũng
0: Vâng
1: được.
0: nhá, như vậy là cũng được đúng không anh? Như vậy cũng
1: Rồi
0: được
1: bài
0: đạt
1: cũng được,
0: chỉ
1: bài
0: tiêu
1: nào
0: đúng
1: cũng được.
0: không? Vâng.
1: Rồi
0: Thế
1: rồi.
0: thì nhờ anh Nguyễn Đức có thể lấy giúp cho Như Ngọc bài Neo Đậu Bến Quê. Đây là bài hát cũng nhắc tên đến dòng sông Lam ở trong bài hát này.
1: Thì mà cho mình trước khi dừng lời cho mình xin gửi bài hát này đến một số người bạn của mình, thì mình cũng ở trên, mình cũng quen ở trên sóng Viettel này, thì cũng thôi ai là bạn của Long thì mình chúc cho là mọi người có một buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui vẻ. Thế còn chúc cho Như Ngọc là sau chương trình thì cũng về nhà vui vẻ, chúc cho ban biên tập lúc nào cũng vui vẻ. Thế mình tặng cả tất cả ban biên tập là Như Ngọc bài hát này
0: Vâng,
1: nghe
0: rồi
1: cùng
0: cảm
1: mình.
0: ơn anh. Nghe anh chúc là thấy vui đấy mà thôi, chút nữa thì Như Ngọc về nhà thì cho Như Ngọc đi ngủ ấy. Như Ngọc về nhà nhưng mà không vui vẻ đâu, mệt lắm
1: Ê,
0: rồi.
1: thế thế về về về xem bóng đá hôm
0: Về
1: nay,
0: sao
1: hôm nay có bóng
0: mà
1: đá, hôm nay có
0: Rồi
1: mấy
0: cảm
1: trận
0: ơn
1: hay
0: anh
1: lắm.
0: Long nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc. Và quý
1: Rồi
0: vị đừng quên để tiếp
1: chào
0: tục đặt
1: mừng.
0: hẹn với Đường Khuya. Quý vị có thể gọi hotline 02437919191 hoặc là chia sẻ những điều sau một ngày mà quý vị muốn tâm sự, muốn sẻ chia bằng cách nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Sau đây thì chúng ta cùng nghe nhạc thôi.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Vâng, thưa quý vị, như đã chia sẻ với quý vị thính giả, những ai đang đồng hành trong chương trình Đường Khuya, thì ngoài việc ghé quán vắng Đường Khuya chia sẻ những câu chuyện của quý vị, thì cũng có một cách để chúng ta tương tác với chương trình, đó là gửi những cái dòng tâm sự hay là yêu cầu bài hát thông qua Facebook VOV Giao thông. Và ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được một lời chia sẻ như thế này. Đây là những chia sẻ của một thính giả Facebook là Minh Minh. Bạn còn nhắn như sau: em xin lời khuyên của các thính giả đang nghe Đường Khuya. Hai vợ chồng em năm nay 35 tuổi rồi. Biến cố ập đến là sau quãng thời gian giữa năm vừa rồi, chồng em bị mất việc. Từ thu nhập chính 30 đến 40 triệu một tháng bình quân cả thưởng, giờ chồng em sắp thất nghiệp. Nếu có dùng mối quan hệ để xin việc khác,

chắc không thể bằng việc cũ, cùng lắm giờ chỉ được cỡ khoảng 15-17 triệu một tháng. Em thì đi làm lương khoảng 10 triệu một tháng thôi. Nhà em có 3 đứa con, hiện có nhà riêng mặt đất ở Hà Nội, nhưng vẫn đang gồng gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng. Sắp tới khi chồng em thất nghiệp mà em thấy mệt mỏi về cuộc sống ở Hà Nội quá. Thật sự nếu với mức thu nhập 25 đến 28 triệu thì với gia đình em nuôi ăn học 3 đứa con là quá sức. Em đang hướng chồng em về quê. Quê hai vợ chồng đều ở thành phố Thái Bình cũ. Hai bố mẹ chồng cũng về hưu có lương hưu. Nói chung nếu em về quê thì không phải lo nhà ở mà ở cùng với ông bà. Tìm thêm công việc khoảng 15 triệu hai vợ chồng cùng với tiền cho thuê nhà ở Hà Nội, có thêm tầm 10 đến 15 triệu nữa. Theo mọi người em có nên về quê không? Em cũng hơi đắn đo, nhưng đúng là nếu ở lại, nhà em phải gồng gánh quá nhiều khoản. Nếu thu nhập cỡ 30 đến 40 triệu có khi vẫn không đủ cho con cái ăn học. Ai mà đã từng bỏ phố về quê thì cho em xin lời khuyên với. Trước hết thì cảm ơn bạn có Facebook là Minh Minh đã chia sẻ câu chuyện của bạn cùng với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay. Đây, bạn có nhắn thêm, như Ngọc cũng đọc thêm trong lúc mà chờ, nếu thính giả nào có kịp mà chia sẻ những lời khuyên trên Facebook thì cũng có thể động viên cho vị thính giả này. Bạn này lại nhắn thêm một cái dòng nữa đây. Bố mẹ chồng mình hiền lành, dễ sống, nhưng mình sẽ ở một thời gian để ổn định cuộc sống nếu về quê, rồi mượn ông bà mảnh đất bên cạnh để xây nhà 2 tầng, hay là thuê nhà gần đó thôi. Chứ em cũng không có ý định sống chung với bố mẹ chồng mãi được. Việc mà em áp lực ở Hà Nội chính là việc cho con đi học. Con em học trường công, nhưng phải nuôi 3 đứa ăn học rồi lại học thêm, mà càng lớn mức học của con lại càng tăng. Hè nào cũng cho con về quê và học thêm ở quê thì thấy mức học phí giảm 1/2 đến 1/3 so với Hà Nội. Tìm lớp học thêm, cô giáo ở đây dạy cũng chỉ 50 đến 60 nghìn một buổi 2 tiếng. Hy vọng với ý định trở về quê thì cũng sẽ được mọi người ủng hộ. Có một bạn là An thì nhắn tin vào Facebook VOV Giao Thông. Bạn có chia sẻ mình khuyên bạn nên về quê. Ở quê có ông bà mà lại cũng ở trung tâm, có ông bà hỗ trợ thì mọi thứ cũng sẽ dần ổn định thôi. Bạn là Thanh Tùng thì có chia sẻ mình khuyên bạn nên về quê. Ở trung tâm của Thái Bình cũ thì mình thấy sướng gấp mấy lần ở Hà Nội ấy chứ. Bạn Phạm Tú cho biết là về quê đi bạn, mình ủng hộ bạn. Một bạn khác thì chia sẻ theo mình bạn nên về quê, chứ với mức thu nhập như vậy nuôi 3 đứa con là quá căng. Mà mình nghĩ việc ở quê có ông bà lo đỡ thì bạn cũng không phải lo lắng điều gì đâu. Rất cảm ơn các thính giả đã kịp mà nhắn những cái lời khuyên. Tuy là những dòng tin nhắn đôi khi là cũng viết vội nên là còn sai chính tả, nhưng không sao cả, đó đều là những lời động viên cho thính giả có Facebook là Minh Minh, người mà nhắn tin tới Đường Khuya trong buổi tối đêm nay, để hy vọng là tìm những cái sự đồng cảm và tìm những lời khuyên. Bạn Minh còn nhắn thêm đây, rất cảm ơn Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya đã đọc những dòng tâm sự của mình. Mình đã cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục những kế hoạch trong tương lai. Và qua đây thì để thay cho lời cảm ơn các thính giả vừa rồi đã nhắn tin động viên mình và cho mình lời khuyên, mong Như Ngọc và Đường Khuya có thể phát giúp mình một ca khúc về quê hương Thái Bình của mình được không? Tất nhiên rồi, chương trình cũng phải cảm ơn bạn chứ, vì bạn đã không ngần ngại chia sẻ những cái dòng tâm sự của mình trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Với ca khúc Nắng Ấm Quê Hương, một ca khúc rất quen thuộc với mảnh đất Thái Bình
và nay là Hưng Yên. Thì chúng tôi xin được khép lại đường khuya tối đêm nay. Cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình trong hơn một tiếng đồng hồ phát sóng vừa qua. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc. Còn nếu vẫn đang có những công việc dở dang hay là vẫn đang phải rong ruổi trên các cung đường thì chúc quý vị sẽ luôn có được công việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
11: Những nhân vật làm nên lịch sử.
10: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
14: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
15: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng vang đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsen,

0: sang bên phía cánh trái. Perisic, Perisic treo bóng vào khung 16m50, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã băng ra và ôm gọn trái bóng này.
1: Một nửa thời gian bù giờ đã trôi qua và lúc này các thủ Anh vẫn đang dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Có thể nói đây là trận đấu mà đội tuyển Anh áp đảo toàn diện về nhiều chỉ số, và việc họ có được 2 bàn cách biệt với tỷ số 4-2 trước các thủ Croatia là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Anh vào lúc này đạt gần con số 3, 2.82 so với 0.53 của Croatia. Và với chỉ số như thế này, như cách mà siêu máy tính vẫn đang phân tích, có đá 10 trận, nếu như đạt được chỉ số kỳ vọng ghi bàn tương tự như thế này thì số trận thắng của đội tuyển Anh vẫn chiếm đa số. Trong khi đó Croatia cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ tốt. Croatia mặc dù số lần dứt điểm cầu môn dưới một bàn tay nhưng vẫn được 2 bàn thắng. Đó là những bàn thắng có thể nói là vượt trội so với kỳ vọng, khi mà các thủ Croatia ở trận đấu này đã không kiểm soát được thế trận. Trên thực tế thì ông già Modric rõ ràng là đã bị áp đảo hoàn toàn bởi 2 cậu trai trẻ Rice và Anderson. Đặc biệt là khả năng áp sát của Anderson khiến cho Modric hoàn toàn bị khóa chặt, và huấn luyện viên Dalic đã phải sớm rút Modric rời khỏi sân. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Croatia được hưởng một quả đá phạt góc. Perisic treo bóng vào trong khu vực 16-50 và đã có một pha dứt điểm ở cự ly cận thành của Sučić, nhưng không có bàn thắng khi mà Pickford đã băng ra sớm. Bây giờ tới lượt các thủ Anh tổ chức phản công. Rashford đã không thể lừa bóng được qua Sučić. Ở tình huống mà như vậy không phải Sučić mà đó là Vadion. Vadion đã khống chế được bóng sau tình huống bóng từ đầu của Roger chuội về vị trí cột hai. Vadion đã có một pha dứt điểm nhưng Harry Kane dùng bụng của mình để ngăn cản cú sút rất mạnh của thua cho các thủ Anh. Đây là trận đấu mà với tình huống dùng bụng để ngăn cản pha dứt điểm vừa rồi của Vadion, Harry Kane một lần nữa xứng đáng với vai trò đầu tàu, thủ lĩnh cả về mặt tinh thần cũng như là chuyên môn của đội tuyển Anh ở giải đấu lần này. Trong trận đấu ngày hôm nay, Anh cùng với Jude Bellingham và Anderson cũng là 3 nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng của đội tuyển Anh. Nói chiến thắng bởi cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh dường như đã thổi còi không, như vậy là chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu. Harry Kane lại vừa có một cơ hội để dứt điểm cầu môn. Thiếu chút nữa thì tưởng như là Harry Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ hai có được hat-trick trong trận đấu này. Thực tế thì ở trong hiệp 2, vai trò của Harry Kane đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với việc anh lập cú đúp ở trong hiệp 1. Bây giờ trên sân, Kramaric đang không chế bóng bên hành lang trái, anh chồng biên cùng với đồng đội của mình. Vadion tạt bóng ngang, bóng đi sâu và không khó với thủ thành Jordan Pickford. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia với chiến thắng 4-2 nghiêng về các thủ Anh. Trong đó có một cú đúp của Harry Kane ở các phút thứ 12 từ chấm phạt đền và 42. Các bàn còn lại được ghi do công của Bellingham ở phút thứ 47 và Rashford ở phút thứ 85. Các bàn thắng của Croatia được thực hiện do công của Baturina ở phút thứ 36 và Musa ở phút thứ 45+5. Xin được chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel, họ đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch World Cup 2026. Và Harry Kane thì cũng đã san bằng kỷ lục 10 bàn tại các kỳ World Cup. Trước đây được nắm giữ bởi Gary Lineker. Với cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay thì Harry Kane đã có tổng số là 81 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của bảng L giữa đội tuyển Anh và Croatia vào lúc

5:50 chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu thứ hai cũng tại bảng L giữa đội tuyển Panama và đội tuyển Ghana. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

Và thưa quý vị, đó là món quà âm nhạc đầu tiên mà Tuấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Chúng ta vừa đến với Bình Yên qua phần thể hiện của Phạm Hoài Nam. Và thưa quý vị, nhắc đến Phạm Hoài Nam thì có thể nói đây là một trong những cái tên trong vài năm trở lại đây thì không còn quá xa lạ với những người yêu nhạc Việt, đúng không ạ? Không phải là một cái giọng ca chuyên nghiệp, anh tự nhận mình là ca nhân

Phạm Hoài Nam tốt nghiệp khoa tiếng Nga Anh tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và từng làm việc cho một tập đoàn nước ngoài và là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, làm việc trong lĩnh vực văn hóa và giải trí nhiều năm trước khi trở thành một ca sĩ. Và thật là thú vị, giọng hát Phạm Hoài Nam khi mà Tấn Phú nghe thì cảm nhận được cái chất rất là đời, rất là mộc và lại có sức truyền cảm ghê gớm luôn ở cả nhà. Để minh chứng cho điều này thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc thứ hai nữa để xem coi là có thật âm nhạc của Phạm Hoài Nam mang cái chất đời, mang cái chất mình gọi là mộc mạc như Tấn Phú vừa chia sẻ hay là không. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo cả nhà nhé. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với Chưa Bao Giờ.

Và thưa quý vị thính giả, vẫn là 60 phút chiều cùng Tấn Phú trên VOV Giao thông. Tiếp tục với một ca khúc tiếp theo, vẫn là Phạm Hoài Nam. Mình xin nói một chút xíu về những cái bài hát mà anh chọn. Đa phần những cái bài hát mà Phạm Hoài Nam chọn thì lại mang cho mình một cái gọi là cái giai điệu nó hơi trầm buồn, nó hơi nhiều cảm xúc một chút xíu. Mà cũng có nhiều những cái bài hát mà anh thể hiện lại. Và đó là những cái bài hát mà đã được nhiều những ca sĩ thể hiện thành công trước đó rồi. Và có một cái ca khúc mà Tấn Phú cũng nghe nhiều ca sĩ thể hiện rồi, nhưng mà đối với Phạm Hoài Nam thì nó lại là một cái gia vị khác. Gia vị của một cái sự gì đó mà nó trằn trọc, suy tư, và một cái gia vị của một cái điều gì đó rất là bâng khuâng giữa dòng đời. Đó là ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui. Thì bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay món quà âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui qua phần thể hiện của Phạm Hoài Nam. Và thưa quý vị thính giả, nếu như mà nói về âm nhạc của Phạm Hoài Nam thì người ta có thể gọi Phạm Hoài Nam như là một cái người mà kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất là xuất sắc. Bởi vì Phạm Hoài Nam luôn mang đến cho quý vị khán thính giả gần xa một cái đời sống rất là riêng và không thể trộn lẫn với từng những cái sản phẩm âm nhạc mà Phạm Hoài Nam mang đến cho tất cả quý vị. Thì Tuấn Phú cũng cảm nhận được cái sự chân phương, mộc mạc và bằng tất cả những cái tâm anh truyền tải đến tất cả quý vị. Bây giờ thì một bài hát mà cũng đã tạo nên cái tên tuổi của Phạm Hoài Nam đây. Xin mời quý vị cùng đến với Có Lúc

Thưa quý vị, tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo trong 60 phút chiều cùng Tấn Phú ngày hôm nay. Tiếp tục với một bài hát tiếp theo của Phạm Hoài Nam quý vị nhé. Chia sẻ chút xíu đi. Phạm Hoài Nam như Tấn Phú đã nói là một cái nhiếp ảnh gia đúng không ạ? Rồi sau đó thì có cái sự rẽ hướng sang âm nhạc. Nhưng mà cái niềm đam mê âm nhạc của Phạm Hoài Nam là bắt đầu từ nhỏ, từ khi mà anh còn rất là nhỏ. Và nếu như mà nhắc đến về cái nghề trước khi mà làm ca sĩ của Phạm Hoài Nam thì anh được biết đến như là một cái nhiếp ảnh gia có tiếng và thường xuyên cộng tác với nhiều tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam, với các ngôi sao nổi tiếng như là Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngô Thanh Vân hay là Tăng Thanh Hà. Bên cạnh đó, anh còn làm nhiếp ảnh chính và giám khảo trong những cái chương trình thiên về cái thời trang lớn. Và sau đó thì anh lại gọi là chinh phục cái niềm đam mê, chinh phục cái ước mơ của mình. Dù cái độ tuổi nó hơi trẻ một xíu đúng không ạ? Nhưng mà cũng đã rất là thành công, tạo nên một cái dấu ấn riêng với giọng hát của Phạm Hoài Nam trong lòng khán thính giả gần xa. Bây giờ thì tiếp tục với món quà âm nhạc tiếp theo thưa quý vị, Mùa Hoa, Bỏ Lại và Chợt Như Năm 18. Cùng lắng nghe tiếng hát của Phạm Hoài Nam cả nhà nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong 60 phút chiều cùng Tân Phú. Và vẫn là chủ đề với ca sĩ Phạm Hoài Nam, với những món quà âm nhạc mà nãy giờ chúng ta cũng đã cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ này, đúng không ạ? Nói về cái duyên theo nghề đi, thì Phạm Hoài Nam là một trong những ban đầu như Tân Phú chia sẻ là một nhiếp ảnh gia, đúng không ạ? Và khi mà gọi là tác nghiệp đó ở cái phòng trà tiếng xưa, thì Phạm Hoài Nam cũng gọi là lên giao lưu với lại cái tâm thế là một người đến chơi thôi. Và sau đó thì có nói chuyện với lại guitar Trần Bình và mọi người rủ cùng nhau hát và lập một cái band có tên là Mọc Sài Gòn Band. Và trong thời gian này thì cũng đã thu hút mà cũng với nhiều những cái ca khúc, và nhờ cái bước khởi đầu thuận lợi ấy thì Phạm Hoài Nam cũng đã có những cái bước triển riêng với những cái album riêng, những cái đêm nhạc riêng. Và thực sự mà nhìn lại thì cái hành trình của Phạm Hoài Nam tuy mà nó có hơi trễ chút xíu nhưng mà nó chất, đúng không cả nhà? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo với Phạm Hoài Nam, với những món quà âm nhạc kế tiếp. Vẫn là Phạm Hoài Nam, xin mời quý vị cùng đến với Cho Trọn bài hát Im Lời.

Thưa quý vị thính giả, rất là nhanh đúng không ạ? 60 phút chiều cùng Tấn Phú trên VOV Giao thông với những không gian âm nhạc cùng với ca sĩ Phạm Hoài Nam đến đây cũng đã sắp kết thúc rồi. Hy vọng rằng chúng ta cũng đã có cho mình những giây phút thật là thoải mái nhất, thư giãn nhất cùng với âm nhạc, cùng với Tấn Phú, cùng với những cái giai điệu mà kêu bằng là lãng đãng, mộc và chân chất của Phạm Hoài Nam quý vị nhé. Bây giờ thì một món quà âm nhạc nữa đây. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Có Đôi Lần. Và đây cũng là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình. Mến chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui, lưu thông trên đường cũng gặp nhiều những điều thuận lợi quý vị nhé. Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là ngày thứ Năm, 18 tháng 6. Tú Nhân và Duy Thanh đã thức dậy rồi đấy ạ, cũng đã sẵn sàng để có thể trò chuyện với quý vị và các bạn để chúng ta cùng mở đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
4: Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ Năm hôm nay có những lưu ý như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội buổi sáng thì trời khá là nhiều mây, chiều thì trời trong hơn và có nắng, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay thời tiết vẫn duy trì có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước nguy cơ El Nino rất mạnh quay trở lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chủ động lập kế hoạch tích trữ, điều tiết nguồn nước và bảo đảm cấp nước sinh hoạt, sản xuất để giảm thiểu tác động của hạn hán thiếu nước.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
4: Chủ thương hiệu mì Milliket Hai Con Tôm dự kiến doanh số năm nay đạt kỷ lục nhờ nhu cầu ổn định với sản phẩm quen thuộc, dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi gần 370.000 lọ thuốc chống trầm cảm Dolacetin sau khi phát hiện tạp chất nitrosamin vượt ngưỡng cho phép do chất này có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.
4: Diễn viên kỳ cựu Lục Tiểu Linh Đồng xác nhận sẽ tiếp tục đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong dự án phim Tây Du Ký năm 2026, thu hút sự chú ý của khán giả khi huyền thoại gắn liền với nhân vật này trở lại sau gần 40 năm.
3: Hai cảnh sát Anh bị đình chỉ công tác sau khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo chứng cứ giả trong một vụ việc điều tra. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm dụng AI trong thực thi pháp luật và yêu cầu siết chặt quy trình kiểm chứng chứng cứ số.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Quý Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hắc Đạo Chu Tước, ngày cũng tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là trong ngày hôm nay cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày, như là khung giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, như là cầu tài nhỏ, gặp gỡ người giúp đỡ, xử lý việc cần sự duy trì, nắm giữ, công việc nội bộ đã chuẩn bị kỹ. Kiên kỵ là khai trương lớn, ký kết công việc quan trọng, xuất hành xa, di chuyển, việc lớn, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
3: Như vậy là hôm qua hắc đạo, hôm nay cũng hắc đạo và chúng ta đều phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng với những việc lớn như là khai trương hay là ký kết công việc quan trọng. Và hy vọng rằng mỗi công việc dù to hay nhỏ thì chúng ta cũng đều có ý thức chuẩn bị thật là cẩn thận, thật là kỹ lưỡng, thật là tỉ mỉ. Và như vậy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nâng được cái hiệu quả thành công lên đúng không ạ? Bởi vì là ngay cả là ngày hoàng đạo đi, nếu mà chúng ta chuẩn bị sơ sài thì cái nguy cơ nó thất bại hoặc là thiếu sót cũng vẫn rất là cao phải không ạ? Thế cho nên là hôm nay thì chúng ta cẩn thận hơn thôi. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chim tinh thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử vuông góc với sao hải vương bạch dương, mặt trăng sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao thủy thì trùng tụ, sao mộc ở cự giải, sao kim sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử. Bầu không khí ngày mới thôi thúc bạn tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc là dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với những người có cùng chí hướng, từ đó nảy sinh nhiều giải pháp đột phá cho các vấn đề chung. Đừng ngại thay đổi thói quen cũ bằng một lịch trình ngẫu hứng, bởi chính những trải nghiệm bất ngờ này sẽ mang lại cho bạn nguồn cảm hứng sống vô cùng dồi dào.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ Hàn Quốc. Ngay cả một tờ giấy cũng sẽ nhẹ hơn nếu được cùng nâng lên. Câu này có ý nghĩa rằng ngay cả những việc nhỏ nhất cũng trở nên dễ dàng hơn khi có sự chung tay và góp sức. Tinh thần đồng đội giúp giảm bớt gánh nặng và tăng cường hiệu quả công việc chung.
3: Như vậy là vinh danh việc chúng ta làm việc nhóm đúng không ạ? Kết hợp càng nhân nhuyễn, càng hài hòa, càng tinh tế tỉ mỉ thì công việc của chúng ta sẽ càng suôn sẻ hơn. Hy vọng rằng đây sẽ là một kinh nghiệm nữa để chúng ta trân trọng hơn và cũng có ý thức hơn trong việc là

0: trở lại đây thì hôm nay đã là menu thứ 14 rồi đấy. Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ mang đến một thực đơn mà chỉ cần nghe tên thôi thì là các bạn sẽ muốn vào bếp ngay lập tức nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Duy Thanh tiết lộ này.
1: Bữa cơm hôm nay sẽ hội tụ đủ các yếu tố đậm đà, thanh mát và cực kỳ dễ chế biến. Ba món chúng ta sẽ cùng chuẩn bị gồm có thịt kho trứng cút, canh bầu nấu tôm và đậu bắp luộc chấm nước mắm tỏi ớt. Sự kết hợp này rất thích hợp cho những ngày bận rộn nhưng bạn vẫn muốn có một bữa ăn chuẩn vị gia đình.
0: Các bạn có thấy ngon không ạ?
2: Quá ngon.
0: Là chúng ta muốn vào bếp làm luôn đúng không nào? Bây giờ thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh bắt tay vào món chính trước nhé. Đó là thịt kho trứng cút. Chúng ta chọn thịt ba chỉ hoặc là thịt nạc vai có một chút mỡ để khi kho thịt không bị khô cứng. Trứng cút sau khi luộc chín, bóc vỏ thì đem chiên sơ qua cho phần da ngoài hơi dai nhẹ. Khi kho sẽ ngấm gia vị và có màu đẹp hơn. Sau khi ướp thịt với hành tỏi băm, nước mắm, một chút đường và hạt nêm thì chúng ta thắng nước màu rồi cho thịt vào đảo thật săn. Tiếp theo đổ nước dừa tươi hoặc là nước lọc vào xăm sắp mặt thịt, đun nhỏ lửa. Khi mặt thịt bắt đầu mềm thì chúng ta cho trứng cút vào kho cùng cho đến khi nước sệt lại.
1: Trong lúc đợi thịt kho chín mềm, chúng ta sẽ tranh thủ làm món canh bầu nấu tôm. Món này các bạn dùng tôm khô hay là tôm tươi đều rất là ngon. Nếu mà dùng tôm khô thì bạn hãy ngâm nước ấm cho mềm rồi giã nhẹ. Còn nếu dùng tôm tươi, hãy bóc vỏ, đập dập và băm sơ qua. Phi thơm một chút hành tím nè, cho tôm vào xào nhanh tay rồi đổ nước vào đun sôi. Bầu gọt vỏ, thái sợi hoặc cắt miếng mỏng vừa ăn. Đợi nước sôi bùng lên thì thả bầu vào. Chỉ cần nêm nếm gia vị vừa ăn, đợi nước sôi trở lại và tắt bếp ngay để bầu giữ được độ giòn ngọt và màu xanh tự nhiên.
0: Và món cuối cùng là đậu bắp luộc chấm mắm tỏi. Đây là món chống ngấy cực kỳ hiệu quả trong mâm cơm nhiều đạm. Đậu bắp mua về chúng ta rửa sạch, để nguyên trái, luộc trong nước sôi khoảng 3 đến 4 phút là chín tới, vớt ra đĩa ngay để đậu bắp không bị nhừ và ra nhiều nhớt. Điểm nhấn của món này chính là bát nước mắm tỏi ớt để chúng ta chấm. Các bạn chỉ cần giã nhuyễn tỏi ớt với một chút đường, sau đó pha thêm nước cốt chanh và nước mắm ngon là đã có ngay một bát nước chấm đậm đà, kích thích vị giác rồi.
1: Ba món ăn tuy giản dị nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo nên một bữa tối vô cùng tròn vị. Vị béo ngậy của thịt kho, sự thanh mát từ canh bầu, cộng thêm một chút giòn ngọt của đậu bắp chấm với nước mắm tỏi cay nồng, chắc chắn sẽ làm cả nhà hài lòng.
0: Và chúng ta đã chia sẻ với nhau 14 thực đơn cơm nhà ba món rồi. Nếu mà chúng ta hoàn thiện trong một tháng thì chúng ta quay vòng liệu là có lên cân không nhỉ? Bởi vì bữa nào Tú Nhân thấy cũng rất là ngon ạ.
2: Nên chúng ta có thể đâu đó linh hoạt ăn cơm gạo lứt cho nó đỡ đỡ bị béo ha.
0: Và cái thực đơn này chúng ta sẽ để xen kẽ đúng không ạ? Để những hôm nào mà cảm thấy mệt mỏi, muốn cho có thức ăn hấp dẫn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thực đơn này để cùng ăn cơm với gia đình.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chính là một trong những cột mốc vô cùng đặc biệt trong lịch sử hàng không thế giới đấy các bạn ạ. Ngày 18 tháng 6 năm 1981, tại một vùng hồ muối khô cằn có tên là Groom Lake thuộc bang Nevada, nước Mỹ, một chiếc máy bay kỳ lạ đã âm thầm lăn bánh ra đường băng. Nó không hề giống bất kỳ chiếc máy bay nào trước đó. Thay vì sở hữu những đường cong mềm mại để tối ưu hóa khả năng lướt gió, chiếc máy bay này lại góc cạnh, sắc nhọn, trông như một mũi tên khổng lồ màu đen hay một chiếc phi thuyền bước ra từ phim viễn tưởng. Đó chính là chiếc IS-117A, mẫu thử nghiệm của dòng máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động thực tế, Lockheed F-117 Nighthawk, còn được gọi với cái tên thân thuộc là chim ưng đêm, hay biệt danh Hạt Huyền. Chuyến bay thử nghiệm thành công vào ngày này năm 1981 đã chính thức mở ra kỷ nguyên tàng hình cho công nghệ quân sự toàn cầu.
1: Nhưng các bạn có biết câu chuyện đằng sau sự ra đời của chim ưng đen lại bắt đầu từ một nghiên cứu toán học vô cùng bất ngờ không ạ? Vào năm 1964, một nhà toán học người Nga là Piotr Ufimset đã công bố một bài viết khoa học. Trong đó ông chứng minh rằng khả năng phản xạ sóng radar của một vật thể phụ thuộc vào cấu hình góc cạnh của các cạnh bề mặt, chứ không phải kích thước của nó. Phát hiện này có nghĩa là nếu chúng ta thiết kế một chiếc máy bay có các bề mặt phẳng đặt ở những góc độ phù hợp, sóng radar chiếu vào sẽ bị phản xạ đi hướng khác thay vì quay trở lại máy thu của đối phương. Lúc đó, chiếc máy bay sẽ hoàn toàn biến mất trên màn hình radar.
0: Ý tưởng này rất tuyệt vời, nhưng ở thập niên 1960, công nghệ máy tính chưa đủ mạnh để giải quyết bài toán giữ thăng bằng cho một chiếc máy bay có hình dáng góc cạnh và mất ổn định về mặt khí động học như thế. Phải đến những năm 1970, các kỹ sư tại bộ phận phát triển mật Skunkworks của hãng Lockheed tìm thấy bài viết của Ufimset, họ mới bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng này nhờ sự phát triển vượt bậc của máy tính và phần mềm. Và chỉ sau 31 tháng kể từ khi có quyết định phát triển toàn diện, chiếc F-117A đã cất cánh chuyến đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 1981.
1: Có một chi tiết rất thú vị về chiếc máy bay này, đó là cái tên của nó. Trong hệ thống ký hiệu của quân đội Mỹ, chữ F chỉ các loại máy bay tiêm kích chiến đấu trên không như F-15 hay F-16. Trong khi đó, F-117 thực chất là một chiếc máy bay tấn công mặt đất. Đúng ra phải mang chữ A hoặc chữ B dành cho máy bay ném bom. Vì sao lại có sự nhầm lẫn này? Nhiều nhà phân tích cho rằng việc gọi nó là máy bay tiêm kích sẽ giúp dễ dàng có được sự ủng hộ về mặt chính trị và tài chính từ các quan chức, bởi họ thường ưu tiên ngân sách cho máy bay chiến đấu hơn là máy bay ném bom. Một giả thuyết khác lại cho rằng cái tên F-117 nằm trong chiến dịch giữ bí mật tuyệt đối cho chương trình này suốt những năm 1980. Thậm chí các phi công lái chiếc máy bay này cũng chia sẻ rằng việc điều khiển nó có cảm giác tương đồng với một chiếc tiêm kích hơn là chiếc máy bay ném bom hạng nặng.
0: Để có được khả năng tàng hình vượt trội, F-117A đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thiết kế góc cạnh khiến động cơ của nó bị giảm mất 30% công suất. Chiếc máy bay này cũng hoàn toàn không có radar chủ động vì sóng phát ra từ radar sẽ làm lộ vị trí của chính nó. Nó phải định vị bằng hệ thống GPS, hệ thống quán tính độ chính xác cao và cảm biến hồng ngoại. Vũ khí của nó với trọng lượng khoảng 2.300 kg cũng phải giấu hoàn toàn trong các khoang chứa kín ở thân máy bay để không làm tăng diện tích phản hồi radar.
1: Trong suốt nhiều năm qua, sự tồn tại của F-117A là một bí mật quốc gia được giữ kín. Phải đến năm 1988, không quân Mỹ mới thừa nhận sự hiện diện của nó và đưa ra giới thiệu rộng rãi vào năm 1990. Chim ưng đêm đã trở nên nổi tiếng toàn cầu sau những màn trình diễn hiệu quả trong cuộc chiến tranh vùng vịnh. Khả năng luồn rách qua các hệ thống phòng thủ dày đặc để tấn công mục tiêu chính xác bằng bơm dẫn đường bằng laser đã biến nó thành một biểu tượng sức mạnh thời bấy giờ.
0: Tuy nhiên, không có công nghệ nào là bất bại mãi mãi. Về sau, không quân Mỹ đã ngừng sử dụng F-117, một phần vì sự xuất hiện của loại F-22 Raptor hiện đại hơn. Nhưng một phần khác là vì tính năng tàng hình của nó đã không còn đáp ứng được kỳ vọng sau khi có hai chiếc bị lực lượng phòng không 54 bắn hạ bằng loại tên lửa Samba cũ kỹ ra đời từ thập niên 1960.
1: Dù đã lùi vào dĩ vãng, chuyến bay đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 1981 của F-117A vẫn luôn là một cột mốc lịch sử. Nó không chỉ là một bước đột phá về kỹ thuật mà còn mở đường cho thế hệ máy bay tàng hình hiện đại ngày nay. Câu chuyện của chim ưng đen là hành trình kỳ diệu từ những công thức toán học trên trang giấy cho đến khi trở thành một huyền thoại trên bầu trời, với cả những vinh quang lẫn bài học thực tế sâu sắc.
2: là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta đã đến ngày cuối của hành trình 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở rồi. Và sau một tuần cùng nhau thảo luận từ chuyện đối phó với áp lực deadline đến cách dung hòa các mối quan hệ đồng nghiệp. Và trong ngày cuối của series 7 ngày này thì chúng ta sẽ nói về một kẻ thù âm thầm khác nhé. Bên cạnh câu chuyện burnout trong số trước, cả hai đều có sức công phá rất là lớn các bạn ạ, nhưng bản chất lại không giống nhau chút nào. Chúng tôi đang muốn nói đến sự đơn điệu và cảm giác công việc rơi vào lối mòn đấy ạ.
1: Kiểu như là mỗi ngày trôi qua chúng ta cảm thấy mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại ha.
0: Nhàm á. Monotone á.
1: Có bao giờ các bạn thức dậy vào sáng thứ hai, nhìn vào màn hình máy tính và tự hỏi, hôm nay mình lại phải làm những công việc y hệt hôm qua hay sao? Cảm giác lặp đi lặp lại của những tác vụ quen thuộc rất dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất kết nối với công việc. Sáng chấm công, chiều báo cáo, tối dọn dẹp. Vòng lặp ấy nếu không có chút gia vị mới thì sẽ rất dễ nhanh chóng đi vào trạng thái bão hòa năng lượng, và từ đó thì nó làm cho quý vị và các bạn thiếu cái sự sáng tạo trong công việc. Nhiều người thường đợi chờ một cái dự án mới, một cơ hội thăng tiến hay một nguồn cảm hứng từ bên ngoài để lấy lại tinh thần. Thế nhưng sự chủ động mới là chìa khóa thật sự. Nếu muốn thay đổi không khí, tại sao chúng ta không tự tạo ra những thử thách nhỏ ngay trong những việc quen thuộc nhất?
0: Đầu tiên, hãy biến công việc hàng ngày thành một trò chơi nâng cấp độ. Nếu việc soạn thảo báo cáo tuần đã trở nên quá nhàm chán thì chúng ta thử đặt mục tiêu hoàn thành nó nhanh hơn 15 phút so với tuần trước xem. Hoặc là thử tìm một cách trình bày số liệu trực quan dễ hiểu hơn. Việc tự đặt ra những luật chơi mới không chỉ giúp kích thích sự tập trung mà còn mang lại cảm giác chinh phục, biến những nhiệm vụ tẻ nhạt thành những chiến thắng nho nhỏ trong ngày. Thứ hai là hãy chủ động thay đổi góc nhìn về giá trị công việc mình đang làm. Đôi khi chúng ta chán nản vì thấy công việc của mình quá nhỏ bé và vô hình. Nhưng thực tế, mỗi nhiệm vụ đều là một mắt xích quan trọng. Bản số liệu bạn chuẩn bị chu đáo chính là cơ sở để cấp trên đưa ra quyết định chính xác. Email phản hồi nhanh chóng, lịch sự của bạn chính là hình ảnh chuyên nghiệp giúp giữ chân khách hàng. Khi nhìn thấy bức tranh lớn hơn và hiểu được tại sao mình làm việc này, thì bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và sự tự hào trong từng hành động nhỏ nhất.
1: Đôi khi, sự hào hứng không tự nhiên đến mà cần chúng ta chủ động khơi gợi từ những chi tiết nhỏ nhất. Đó có thể là việc dọn dẹp lại góc làm việc, thay đổi lộ trình đi làm, hoặc đơn giản là học thêm một phím tắt mới để thao tác trên máy tính nhanh hơn. Hành trình 7 ngày sinh tồn nơi công sở sẽ khép lại với cái kỹ năng này, dù ta nghĩ cũng rất là quan trọng, bởi vì cái việc mà chúng ta dễ cảm thấy trôi vào vùng an toàn và cảm thấy thiếu động lực trong cái quá trình làm việc á, đó là một cái thực trạng mà đâu đó tầm khoảng chiếm một cái tỷ lệ rất là cao với văn phòng, với công sở đang bị mắc kẹt trong cái cảm giác, trong một cái vòng lặp mà vốn dĩ cứ nghĩ rằng là mình đang tồn tại trong một cái môi trường nào đấy thiếu cái sự động lực.
0: Mà nhất là chúng ta làm ở một cơ quan công sở nào đó mà với thời gian dài nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cảm giác là việc của mình nó nhàm chán quá, sao nó cứ lặp đi lặp lại, nó buồn tẻ quá. Thế cho nên là chúng ta nên tự làm mới bản thân mình, mới ở trong cái cũ để chúng ta vẫn yêu thích công việc của mình và nâng cấp nó lên một tầm mới. Đấy là cách để chúng ta tồn tại và chúng ta phát huy cũng như là tăng kỹ năng cho mình, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông có thông tin là trên đường Võ Trần Chí qua giao lộ Trần Văn Dầu, hướng đi về cầu kênh A, xe đông di chuyển chậm do có xe tải gặp sự cố. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Xin được nhắc lại và cảm ơn tổ điều hành giao thông đã hỗ trợ thông tin này. Là khu vực đường Võ Trần Chí qua giao lộ Trần Văn Dầu, hướng đi về cầu kênh. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm do có xe tải gặp sự cố. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết ạ. Còn ngoài ra đó thì anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ khu vực đường Phan Văn Hớn, cái đoạn ở phía giữa mà gần với cái siêu thị á. Sáng nay anh Thơ đi thì gần tới cái khu vực này thì có lực lượng chức năng, người ta không có cho đi thẳng mà bắt là phải đi đường vòng á. Và anh Thơ thấy là có một cái phương tiện xe ở phía trước dần đổ, nhưng mà không biết là hình như là xe tải nhỏ thì phải. Không biết là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường Phan Văn Hớn theo hướng đi về đường Trường Chinh thì có cập nhật được thông tin gì hay không ạ? Bởi vì lúc đó anh Thơ cũng sợ trễ lên đồng hành cùng với quý vị, nên là phải chạy đường vòng chợ Lạc Quan rồi mới ra lại Trường Chinh rồi mới đi lên lại được. Cho nên là anh Thơ cũng không tiện hỏi các anh lực lượng chức năng ở khu vực đó. Cho nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài thời điểm này đi qua đường Phan Văn Hớn, đoạn qua chỗ gần với siêu thị, hướng đi về giao lộ Trường Chinh thì có cái sự cố hoặc là có vấn đề gì hay không. Và nếu như mà quý vị có thông tin, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Có phải đi đường vòng nữa hay không, hay là chúng ta vẫn đi thẳng được rồi. Nếu như mà quý vị có thông tin thì hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Khu vực đường Phan Văn Hớn, trung tâm quản lý tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, các anh cập nhật kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay như sau. Thông tin chung, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là 7 giờ đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ thì các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30, giãn cách là 8 phút một chuyến. Còn khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, còn cái khung giờ thấp điểm á sẽ giãn cách là từ 15 phút một chuyến, và cái thời điểm này nó rơi vào khoảng là 5 giờ đến 5 giờ 30. Còn nếu như mà có những cái thay đổi về tình hình thực tế thì trung tâm sẽ cập nhật chuyển qua bên VOV Giao thông, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage, hy vọng là chúng ta không bỏ những cái thông tin của các bác tài, các bạn thính giả quá lâu. Đầu tiên, anh Thơ cảm ơn anh Duy, tài xế Nguyễn, chị Nguyễn Nhi với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Phạm Sơn Trung, anh cho anh Thơ khá nhiều những cái thông tin ổn định. Cảm ơn anh. Chào anh Hoàng Ngọc, chào chú Trần Tám. Anh Thơ chào bạn Thanh Nguyễn, bạn Phở A Pha, chào bạn Khang Phan. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với anh Thơ là chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Ở khu vực là cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng. Trời nắng đã lên rồi, thông tin của anh Khang Phan. Anh Thạch Quốc Thanh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình, ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Cánh Vân, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh. Anh Thơ chào anh Cao Chinh ạ. Cảm ơn tất cả mọi người với loạt thông tin đầu tiên hỗ trợ cho chương trình. Còn nếu như quý vị có thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
9: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
8: Xe hãng nào vậy hả anh?
9: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
8: Wow.
9: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
8: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
9: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
8: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
9: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 5 đến km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 9 đến km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, sáng nay chúng ta có 2 đoạn xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đường lũy Bán Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ, ở đây thì thuộc phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Dì, lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung, anh theo dõi bản nắng bên thềm. Đường Trương Vĩnh Ký, đường Cò Dầu, đường Tân Sơn Dì và đường Tân Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định các hướng. Anh thơ cảm ơn anh Thanh Nguyễn Văn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ở trong fanpage thì anh thơ chỉ mới nhận thêm có 2 thông tin giao thông từ anh Phạm Sơn Trung thôi. Bên cạnh đó thì có một số những cái lời nhắn gửi, lời chúc mà các bác tài dành cho chương trình. Anh thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất nhiều. Và anh thơ nhắc lại, các bạn nếu như mà có thông tin vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hiện tại xe đang đông di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý sáng sớm anh Thơ đi là đã đông và di chuyển chậm rồi. Qua hết khu vực này ngay chỗ Tân Hải đi lên thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn tí. Để còn ngay chỗ mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa tới Tân Kỳ Tân Quý thì chậm. Và chúng ta cũng chờ đèn khá là lâu á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ở đây. Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm, Trường Chinh Tây Thạnh thì xe đông di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý ở đây thì thưa quý vị, anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển được hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển được. Đó là những cái thông tin anh Thơ ghi nhận ở khu vực đường Trường Chinh chuyển đến cho các bác tài. Hy vọng là trong những phút tới chúng tôi sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài hơn. Các bác tài truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Mỗi ngày chúng ta đều bắt đầu bằng một hành trình của riêng mình, và để những hành trình ấy thuận lợi hơn, an toàn hơn và bền vững hơn, rất nhiều những chính sách, công trình và thay đổi mới đang dần được triển khai. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ cùng quý vị và các bạn điểm qua những chuyển động đáng chú ý đó. Và các bạn cũng đừng quên, điểm hẹn World Cup sẽ đến ở phía cuối bản tin. Các bạn thân mến, nếu có một điều mà người dân thủ đô mong muốn trên hành trình mỗi ngày thì có lẽ đó là những con đường thông thoáng hơn và bầu không khí dễ chịu hơn. Một nghị quyết mới vừa được thông qua đang hướng tới mục tiêu đó. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về phát triển vận tải công cộng, ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, thành phố sẽ thí điểm phân vùng, hạn chế hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới trong phạm vi vành đai 3 và đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng. Nghị quyết cũng cho phép nghiên cứu áp dụng phí giảm ùn tắc tại một số khu vực trên cơ sở đánh giá tác động kinh tế, xã hội, môi trường và lấy ý kiến của người dân trước khi triển khai. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nếu gần đây quý vị và các bạn đã bắt đầu làm quen với xăng E10 tại các cây xăng, thì thông tin tiếp theo sẽ phần nào lý giải vì sao loại nhiên liệu này đang được khuyến khích sử dụng ngày càng rộng rãi. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu đánh giá lại chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E10 nhằm giảm giá thành, khuyến khích người dân sử dụng loại nhiên liệu này. Hiện xăng E10 đang được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 7%, thấp hơn mức 10% của xăng khoáng. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu ethanol, nguyên liệu phối trộn xăng E10 cũng đã được giảm từ 10% xuống 5% để hạ chi phí sản xuất. Theo Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 6, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 520 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm hơn 93%, cho thấy xu hướng sử dụng loại nhiên liệu này đang tăng mạnh. Các bạn ạ, mỗi mùa hè, có người có hẹn với một chuyến đi, có người hẹn với những dự định còn đang dang dở. Và với hàng triệu sĩ tử, cuộc hẹn của tháng 6 năm nay mang tên cánh cửa đại học, phụ huynh cùng các em cần nhớ những cột mốc sau đây ạ. Kể từ ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh bắt đầu đợt thực hành đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thí sinh.thi.tốtnghiệp.trunghocphothong.edu.vn. Trong thời gian này, thí sinh có thể thực hành đầy đủ các bước đăng ký, điều chỉnh, bổ sung và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển như quy trình chính thức, ngoại trừ việc nộp lệ phí. Đây là cơ hội để thí sinh làm quen với hệ thống, kiểm tra thông tin cá nhân và hạn chế sai sót khi đăng ký thật. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, toàn bộ dữ liệu đăng ký trong giai đoạn từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 chỉ mang tính thử nghiệm và sẽ bị xóa sau khi kết thúc đợt tập dượt. Đợt đăng ký xét tuyển đại học chính thức sẽ được diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Giờ những thông tin giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với những chuyển động của thành phố cùng những thay đổi về hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Hà Nội dự kiến sẽ khởi công dự án hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long vành đai 3 vào tháng 8 tới đây với tổng mức đầu tư là hơn 1.150 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 900 m kết nối tuyến đường Hoàng Minh Thảo với trục Tây Thăng Long theo hướng Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, nhiều khu vực đã hoàn tất bàn giao để phục vụ thi công. Khi hoàn thành, hầm chui được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến Vành Đai 3, tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc thủ đô và góp phần hoàn thiện trục giao thông Tây Thăng Long, một trong những tuyến đường chiến lược của Hà Nội. Thông tin về quy mô đầu tư, tiến độ chuẩn bị mặt bằng và thời điểm dự kiến khởi công được các cơ quan chức năng Hà Nội công bố trong tháng 6 này. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, những ngày này chỉ cần bước ra ngoài đường vài phút thôi là chúng ta đã cảm nhận được rõ cái nắng của mùa hè. Nhưng các chuyên gia khí tượng thì cho rằng điều mà chúng ta đang trải qua có thể mới chỉ là khởi đầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành trên khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương và đang tiếp tục mạnh lên. Các dự báo mới nhất cho thấy xác suất xuất hiện El Nino là rất mạnh, hiện đã tăng lên 60-65%, với cường độ có thể tương đương hoặc mạnh hơn đợt El Nino lịch sử vào năm 2015-2016. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong những tháng cuối năm 2026 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 cho tới 1,5 độ C. Lượng mưa thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn được dự báo gia tăng trong cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Các bạn ạ, nắng nóng hay những ngày nghỉ dài luôn khiến cho nhiều người nghĩ tới một chuyến đi để đổi gió. Nhưng trước khi xách vali lên và đi, có một điều khác cũng rất đáng để chúng ta chuẩn bị, đó chính là sự cảnh giác. Mùa du lịch hè đang vào dịp cao điểm và kéo theo đó là nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng cũng gia tăng. Các đối tượng thường lập fanpage, website giả mạo hoặc sử dụng công nghệ AI tạo video quảng cáo chuyên nghiệp để bán vé máy bay giá rẻ bất thường, đánh vào tâm lý săn khuyến mãi của người dân. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mục tiêu của các đối tượng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn thu thập dữ liệu cá nhân, đánh cắp tài khoản mạng xã hội hoặc là cài mã độc vào thiết bị của nạn nhân để phục vụ các hành vi lừa đảo tiếp theo. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi, việc trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng cũng quan trọng không kém việc chuẩn bị hành lý. Bởi một hành trình an toàn ngày nay không chỉ bắt đầu từ sân bay mà còn từ chính những cú nhấp chuột đầu tiên trên môi trường số. Mỗi buổi sáng đều là một cuộc khởi hành mới, có người bắt đầu lái xe trên những cung đường quen thuộc, có người bắt đầu bằng một kế hoạch còn dang dở và cũng có người đang chờ đợi những cảm xúc đặc biệt của một mùa World Cup sôi động. Và sau đây là những thông tin không thể bỏ qua với những tín đồ của trái bóng tròn.

0: Các bạn thính giả thân mến, World Cup 2026 đã có những bất ngờ khi những đội bóng được đánh giá yếu hơn lại giành được kết quả khả quan trước những đội bóng lớn. Vậy thì trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, hai trận đấu diễn ra có điều gì bất ngờ cho người hâm mộ hay không? Khởi hành cùng World Cup sẽ mang tới cho quý vị và các bạn. Rạng sáng ngày hôm nay, Bồ Đào Nha đã có màn ra quân đáng thất vọng tại bảng K khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa với tỷ số 1-1. Đội bóng của Cristiano Ronaldo khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Ronaldo ngay ở phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, đại diện châu Phi lại thi đấu đầy kiên cường và tạo ra sự bất ngờ nhất định khi mà Wisa đánh đầu gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tiếp điều chỉnh nhân sự, gia tăng sức ép và đã từng đưa được bóng vào lưới của đối phương, nhưng rất tiếc bàn thắng của Cancelo lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù chơi kiểm soát vừa trội, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng quyết định và đành chấp nhận chia điểm trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo lại có quyền hài lòng với một điểm quý giá trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu. Trận hòa đã khiến Bồ Đào Nha gặp áp lực lớn hơn trước hai lượt đấu còn lại ở bảng K gặp Uzbekistan và Colombia. Với một đội hình được đánh giá thuộc nhóm ứng cử viên vô địch và màn trình diễn nhạt nhòa, trường Cộng hòa Dân chủ Congo rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt sau khi Ronaldo tiếp tục là nhân vật gây tranh cãi nhất trên sân. Anh chỉ nhận được điểm là 6.1 theo trang SofaScore, con số thấp nhất trong đội hình chính của Bồ Đào Nha. Thậm chí nếu xét trên bình diện tổng thể, điểm số của CR7 chỉ hơn mỗi thủ thành Lionel Messi bên phía Congo là 6.0. Điều này rõ ràng phản ánh đúng màn trình diễn nhạt nhòa của Ronaldo suốt quãng thời gian anh có mặt trên sân. Còn trong trận đấu vừa khép lại cách đây ít giờ đồng hồ giữa Anh và Croatia thì đã không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra. Đội tuyển Anh đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trên sân Dallas. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với một cú rút bàn thắng. Trong khi đó, Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng đóng góp giúp cho Tam Sư giành trọn vẹn 3 điểm. Dù hai lần đã bị Croatia gỡ hòa trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn thể hiện bản lĩnh để bứt lên sau giờ nghỉ. Bellingham tái lập thế dẫn bàn ở đầu hiệp 2 trước khi Rashford ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận. Kết quả 4-2 giúp cho Tam Sư có màn khởi đầu như ý tại kỳ World Cup năm nay. Trong 9 trận ra quân gần nhất ở các vòng chung kết World Cup, đội tuyển Anh chỉ thua đúng một lần, thắng 5 và hòa 3. Trong khi đó, Croatia sẽ phải nhanh chóng cải thiện phong độ sau thất bại thứ 5 trong 7 lần đối đầu gần nhất với đội bóng xứ sở sương mù. Sau khi thực hiện thành công cú đá phạt đền vào lưới Croatia, Harry Kane đã ghi dấu mốc mới tại World Cup. Tiền đạo tuyển Anh vượt qua Lionel Messi khi có 5 bàn để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ chấm 11m trong lịch sử của giải đấu. Hiện Messi mới chỉ có 4 lần. Không chỉ có vậy, Harry Kane hiện chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để độc chiếm vị trí chân sút số 1 của đội tuyển Anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich đã trở thành cầu thủ người Anh thứ 2 ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp sau David Beckham. 6 giờ sáng ngày hôm nay cũng đã diễn ra trận đấu giữa Ghana và Panama. Tiếp đó vào lúc 9 giờ sáng sẽ là cặp đấu giữa Uzbekistan và Colombia tại bảng K. Còn trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay diễn ra ở bảng A là cặp đấu giữa Cộng hòa Séc đối đầu với Nam Phi vào lúc 23 giờ. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn ở bản tin thể thao trên VOV Giao thông. World Cup luôn mang đến những điều không thể dự đoán trước và hành trình ấy vẫn còn đang tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành sáng nay. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin khởi hành. Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả cho biết là giao lộ Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là giao lộ Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa hướng đi về cầu An Hạ, xã Hóc Môn, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa. Đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi nút giao trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai. Và ở đây thì phường Long Phước, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại thông tin này là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn đường Võ Trừng Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi về cầu Kinh thì xe tải gặp sự cố đã được khắc phục rồi, đã dần lưu thông ổn định trở lại. Đội cảnh sát giao thông An Lạc tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực này. Đây là thông tin mà anh Thơ nhận được từ đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, còn chúng ta quay trở lại trong fanpage. Thời điểm này thì anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện, chào bạn Phong tài xế, chào bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với chương trình. Cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin như sau: đường Ba Vân, đường Cộng Trương Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giã, đường Đồng Xoài, lưu thông ổn định. Đường Trường Chinh từ đường Cộng Hòa đến ngã tư Bảy Hiền, chúng ta cũng lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Bạn Phờ Alpha thì chia sẻ với chương trình, bến xe miền Đông cũ, xe đông di chuyển chậm. Dạ, đường Đinh Bộ Lĩnh mà sáng nào cũng rất là đông. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn tất cả các anh với loạt thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Còn ở khu vực cầu Phú Mỹ thì anh Thơ ghi nhận là sáng nay chúng ta di chuyển bình thường ạ. Ở hướng từ đường Võ Chí Công sang khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ thì anh Thơ thấy có một chiếc xe container, không biết là có gặp sự cố gì hay không, nhưng mà ở cái đoạn là ở dưới chân cầu á, nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ đường Võ Chí Công sang khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ nha. Dạ, không biết là có sự cố gì hay không nữa. Mặc dù là có phương tiện đậu ở đây nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn di chuyển bình thường. Dạ, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có mây, thời tiết đầu ngày tương đối dịu mát với mức nhiệt phổ biến quanh ngưỡng là 26 đến 27 độ. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên đến gần trưa, toàn thời tiết khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt mạnh. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay, trời khá là nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Đáng chú ý dù mức nhiệt tăng nhanh, người dân vẫn cần lưu ý những cơn mưa xuất hiện bất chợt vào ban ngày. Về chiều và tối thì mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày, quý vị lưu thông trên đường cần mang theo vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng cao là kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, khi mưa giảm, nhiệt độ hạ thấp về còn 25 đến 27 độ, mang lại không khí mát mẻ cho thành phố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be gone.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết. Còn tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thông tin mới anh Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Từ km số 18 đến km số 22+500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 8575 cho biết đường D2 đoạn qua giao lộ Lê Văn Việt, phường Tân Nhân Phú xảy ra va chạm giữa xe container và xe bán tải, gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Đây là vụ va chạm thứ hai chúng ta nhận trong buổi sáng này rồi. Anh Thơ nhắc lại là đường D1 đoạn qua giao lộ Lê Văn Việt, đường D2 qua giao lộ Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú xảy ra va chạm giữa xe container và xe bán tải, gây cản trở giao thông, xe đang đông, lực di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Còn trên đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi về cầu Kinh, ở đây có sự cố mà đã khắc phục rồi, chúng ta đã di chuyển ổn định. Giao lộ Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển rất là chậm. Đội cảnh sát giao thông đội 6, cục cảnh sát giao thông hiện tại thì cho biết trên các tuyến như thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có xe container bị bể vỏ nằm ở lên 2, xe chạy tại km 22+500 hướng đi thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, đoạn gần nút giao ra quốc lộ 51. Cảnh sát giao thông đội 6 đang điều tiết phân luồng, xử lý khuyến cáo người lái xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao Vành đai 3 hoặc là nút giao 319 cao tốc Bến Lức Long Thành đi quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu để tránh tình trạng ùn tắc. Ở trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có sự cố cho nên là khá là khó khăn, và khuyến cáo các bác tài chọn cái lộ trình là đi về nút giao Vành đai 3 hoặc là nút giao 319 đi về cao tốc Bến Lức Long Thành đi quốc lộ 51 về Vũng Tàu để tránh tình trạng ùn tắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thân mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, hôm qua, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ. Cả nước hiện có 3.345 km cao tốc đã khai thác, trong đó có khoảng là 2.801 km chưa hoàn chỉnh.